ممنون، انقدر آسون منو داغون کردی، واسه احساسی که داشتم دلمو خون کردی، تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی، واسه چی منو به محبت دو روز مهمون کردی، همه عالم

که با نگاه شیرین تو فرهاد شدم، مگه این کافی نبود که منو مجنون کردی؟ همه عالم

0: میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف معدنیات داره به هر حال. اما فکر میکنم که طی یک سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
1: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده رو هم شامل میشه و فقط تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
0: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترالایت یعنی نفت فوق سبک که معدنیات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگین شاید برای پالایشگاه‌های آمریکایی جذاب باشه. مثلا نفتی که در معادن غرب کارون تولید میشه روزانه حدود 500 550 تا 600 هزار بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه. این میتونه برای پالایشگاه‌های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین‌تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه‌هایی داره که مدرن هستند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم‌های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا صادر کنه.
2: دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان، به پرسش های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. و اما مرکز آمار ایران روز دوشنبه اول تیر ماه گزارشی از رشد اقتصادی کشور در سال 1404 منتشر کرد که بر اساس آن این رشد با احتساب نفت 0.2% بوده و بدون نفت منفی 0.3%. برخی اقتصاددانان در مورد ادامه کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری هشدار دادند که میتواند نرخ تورم را در بدبینانه ترین حالت وارد محدوده 3 رقمی کند که به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید بی‌اعتمادی خواهد بود. حمید فاطمی در آغاز گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از او درباره گزارش تازه مرکز آمار ایران و علل کاهش رشد اقتصادی ایران پرسیده است. احمد علوی:
3: خب در مورد آمار و نظام آماری در ایران البته همیشه تردیدها وجود داشته است به دلایل عدیده. یکی این که نظام آماری ایران یک نظام پیشرفته و امروزی نیست، بلکه مثل سایر عرصه هایی که در عرصه تولید داده ها در عرصه صنایع اینها نتونسته خودش رو بروز بکنه، در این عرصه هم البته اما و اگر زیاده و البته دلایل سیاسی و اداری هم وجود دارین که بعضی از مواقع حاکمیت اونجایی که آمار نشان دهنده بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد یا اموری از این قبیله، خب این آمار رو یا کامل منتشر نمیکنه یا اگر منتشر میکنه با به نوعی میشه گفت دستکاری آمار. منتهی بخوام یک تصویری بر اساس همین آماری که داریم و ما میدانیم که کامل نیست، شفاف نیست، قضاوتی داشته باشیم. به نظر میاد این آمار اشاره میکنه به اینکه در سمت ارزی اقتصاد ما شاهد افت صنعت هستیم. صنعت ارزش افزودش کاهش پیدا کرده در بخش ساختمان بخصوص. از طرف دیگه همزمان ما میبینیم که سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده، فرار سرمایه به خارج از کشور داریم و البته اختلال تولید هم هست. در عرصه تقاضا هم ما باز شواهدی داریم برای اینکه این رکود گسترش پیدا کرده. مهمترین شاید کاهش مصرف خانوار باشه. میدانیم که با توجه به تورم شدید قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و خانوار دیگه تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه. بنابراین خود این تورم موجب میشه که بنگاه ها هم تقاضا براشون کمتر میشه و دچار بحران نقدینگی میشن و این دو متغیر وقتی ترکیب میشن، این کاهش مصرف خانوار به دلیل تورم یا به دلیل بیکاری یا ترکیبی از اینها، کل تقاضا میانگینش میاد پایین و در نتیجه ما در ترکیب این کاهش سمت عرضه و سمت تقاضا میرسیم به اینکه اقتصاد ایران کلن کوچکتر شده، انقباض پیدا کرده. خب دلایلش هم برخیش مربوط است به تحریم ها، برخیش مربوط است به تورم بالا، رشد شدید نقدینگی که از قضا بانک مرکزی آمارهای اخیرش نشون میده که این رشد بیش از میانگین چند ساله بوده و در نتیجه ما تجربه میکنیم این رکود تورمی رو. و یه نکته ای که باید شاید بهش توجه کرد و برش تاکید کرد، معمولا گفته میشه که رشد در سال قبل میانجامد به رشد اقتصادی در سال بعد و رکود در سال قبل میانجامد به رکود در سال بعد. حالا چرا من اینو مطرح میکنم؟ از اون جهت که وقتی سرمایه گذاری در سال گذشته به شدت کاهش داشته و بخشی از مقامات حکومت هم گفتن به اصطلاح سرمایه فرار میکنه از ایران، باید انتظار داشت نه تنها سال گذشته بلکه سال جاری و سال آینده ما این رکود یا گسترش رکود رو کم یا زیاد داشته باشیم.
4: آقای علوی، در همین زمینه حبیب الله میرزایی مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور اخیراً در همین خرداد ماه با اشاره به تداوم کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری گفته است که در سناریوهای جدید رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی 8.5 تا منفی 10% برسه و حدود 4.5 میلیون نفر دیگه در سال جاری به جمعیت زیر خط فقر اضافه بشن. نظر شما در این مورد چیست؟
3: خب این آماری که الان مطرح میشه نوعی پیشبینیه و با پیشبینی‌های مؤسسات بین‌المللی همسوست، یعنی اونها هم همین رو پیشبینی میکنن و با گسترش رکود تورمی طبیعی است که فرصت‌های شغلی کاهش پیدا میکنه، میانجام به بیکاری و با تورمی که وجود داره همون بیکاران عملاً میشه گفت که بیگاری میکنن. چرا؟ برای اینکه به ازای اون کار واقعی که انجام میدن حقوقی رو دریافت نمیکنن و این میانجام به اون فقری که اینجا بهش اشاره میشه، فقر گسترده و فقر عمیق، به این معنا که فقرای گذشته فقیرتر میشن و فقرای جدید هم میپیوندن به اونها. و البته دلایل داخلی مثل فساد گسترده، مثل ناکارآمدی مدیریتی. بنابراین اگر این آمار رو با این تحلیل‌ها بذاریم کنار هم دیگه، اون پیشبینی‌هایی که شده چندان غیر واقع‌گرایانه نیست.
4: بنابر آمار شرکت تانکر ترکرز که شرکت ردگیری کشتی هاست، ایران در یک هفته گذشته یعنی از 25 خرداد ماه 36 میلیون بشکه نفت صادر کرده و وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد که برای مدت 2 ماه تا آخر مرداد مجوز صادرات و فروش نفت ایران رو صادر کرده. آقای علوی، تصور میکنید یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و ادامه مذاکرات و این تسهیلات اخیر تا چقدر میتونه در بهبود وضعیت اقتصادی ایران مؤثر باشه؟
3: طبیعتاً اگر این التهاب در بازار نفت، التهاب در بازارهای مالی ایران کاهش پیدا بکنه، اینها میتونه مؤثر باشه برای اینکه این رکود تورمی گسترش کمتری پیدا بکنه. منتها ما میدانیم که بسیاری از دلایل این مشکلات در ساختار حاکمیته، این ساختاری که به هر حال توسعه گرا نیست، بنا به نظریه‌های جدید مربوط به نهادگرایی نوین اونجا گفته میشه که یه حاکمیت توسعه گرا متفاوت از یک حاکمیت بقاگرای. حاکمیت فعلی بقاگراست و فرضاً حالا این تفاهم نامه به جایی برسه، منتها نمیشه این رو تضمین کرد که این تداوم داشته باشه و بیانجام به یه رابطه متعارف با جهان، یعنی یه رابطه متعارف با امریکا یا با منطقه در منطقه با اسرائیل یا اینکه گروه نیابتی ها گرفته میشه. بنابراین ریشه های بحران هنوز باقی است. دلایل داخلی یعنی ناکارآمدی، فساد و سوء مدیریت اونم بر جای خودش باقیه. بنابراین نفت صادراتش میتونه درآمدهایی ایجاد بکنه، اگه اون درآمدها برگره به اقتصاد ایران کند بکنه این گسترش رکود رو، منتها اینکه مشکلات رو کامل رفع بکنه بعید به نظر میرسه، اون هم در به طور فوری فوتی، و اینکه ایجاد یک رشد پایدار و فراگیر بکنه برای اقتصاد ایران.
2: احمد علوی اقتصاددان در سوئد به پرسش‌های حمید فاطمی پاسخ می‌داد. عزیزان، حتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی هم میگه که رفع تحریم‌ها هم نمیتونه وضعیت رو به حالت نرمال برگردونه. شما شنونده عزیز در مورد رکود اقتصادی، تورم و غیره در ایران چه نظری دارید؟ بر سفره شما چگونه تأثیر گذارده؟ دستتون تا چه حد تنگ شده؟ از خریدن چه محصولاتی چشم پوشیده اید؟ از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون‌ها شنونده دیگر ما بگویید. خاموش نمونید و یادتون نره که صدای شما صدای فرداست.
5: شنونده ساعت 14 هستید.
2: درباره نقش و استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران، رضا جمالی از رادیو فردا با یک پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و اخلاق نظامی در دانشگاه علوم و تکنولوژی هامبورگ در آلمان گفتگو کرده است.
6: در پی عملیات اخیر نظامی گسترده ی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی نه به عنوان یک ابزار کمکی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی فرایند هدفیابی و تصمیمگیری نظامی ظاهر شد. بر پایه برخی گزارش‌ها در شماری از سیستم‌های به کار گرفته شده، در کمتر از 24 ساعت در روز اول عملیات بیش از 1000 هدف شناسایی و اولویت بندی شدند. این سطح از سرعت و مقیاس بحث‌های جدی درباره نقش هوش مصنوعی در جنگ‌های مدرن، نظارت انسانی و مسئولیت‌پذیری اخلاقی را به وجود آورده است. در گفتگوی پیش رو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه تکنولوژی هامبورگ و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیدم و در ادامه درباره پیامدهای انسانی آن و استانداردهای اخلاقی شرکت‌های فناوری در این زمینه گفتگو کردم. دکتر نیتن وود، از فرصت و وقتی که برای حضور در این مصاحبه فراهم کردید سپاسگزارم. سوال اول من این هست که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی تا چه حد در فرآیند که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران هوش مصنوعی تا چه حد در فرآیند که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران هوش مصنوعی تا چه حد در فرآیند که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران هوش مصنوعی تا چه حد در فرآیند که در کمپین نظامی اخیر آمریکا
7: وجود دارن که از هوش مصنوعی یا قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، اما هر کدوم معماری متفاوتی دارند و چالش‌های اخلاقی، حقوقی و عملیاتی متفاوتی ایجاد می‌کنند. همینطور خطرهای عملیاتی متفاوتی هم دارند. اگه این نکته رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم که هوش مصنوعی سال‌ها و حتی دهه‌هاست که بخشی جدایی ناپذیر از امور نظامی بوده. البته بیشتر مردم وقتی از هوش مصنوعی حرف میزنن به سامانه‌هایی مثل کلاود، ماون یا پالنتیر فکر میکنن. اینا سامانه‌های هوش مصنوعی هستند، اما سامانه‌های الگوریتمی ساده‌تری هم وجود دارن که دهه‌هاست مورد استفاده قرار میگیرن. بنابراین اگه پرسش این باشه که هوش مصنوعی به طور کلی چقدر تو این حمله‌ها نقش داشته، من میگم احتمالاً نقش اون خیلی پررنگ بوده. این فناوری در بخش‌های گوناگونی که به حمله‌ها منتهی میشه نقش مرکزی داره. اما اگه منظورمون سامانه‌های پیشرفته‌تری مثل کلاود، ماون یا پالنتیر باشه که فکر می‌کنم بیشتر مردم همین رو مد نظر دارن، اون وقت باید بگم که فعلا اطلاعات کافی و قطعی در دست نداریم. احتمالاً تا سال‌ها بعد وقتی اسناد طبقه بندی شده منتشر بشن نمیتونیم دقیق بگیم این سامانه‌ها چقدر در عملیات اخیر دخیل بودن. در مورد زنجیره کشتار هم باید بگم که این زنجیره فقط شامل شلیک سلاح نیست. یکی از مدل‌های معیار اون مدل F2T2 EA که شامل مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی، هدفگیری، درگیر شدن و ارزیابی میشه. در مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی و هدفگیری، الگوریتم های شناسایی اشیا، سامانه های پردازش اطلاعات و سامانه های همجوشی حسگرها نقش کلیدی دارن و همه اینها مدت هاست که از هوش مصنوعی بهره می برن. بنابراین هوش مصنوعی سالها و شاید دهه هاست بخشی از زنجیره کشدار بوده، بسته به اینکه دقیقاً درباره چه نوع سامانه ای صحبت میکنیم. استفاده از اونها در فرآیندهای مختلف نظامی به چندین دهه قبل برمیگرده. پس مسئله اصلی این نیست که آیا وارد دوره تازه‌ای شدیم که در اون هوش مصنوعی همه چیز رو در دست میگیره یا نه. مسئله اصلی اینه که آیا نسل‌های جدیدتر الگوهای هوش مصنوعی خطرها و چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنن یا نه. به نظر من پاسخ مثبته، چون این مدل‌ها بر پایه حجم عظیمی از داده‌ها آموزش دیدن و شبکه‌های عصبی هم شفافیت کافی ندارن.
6: گزارش‌های از تلفات غیرنظامیان و اصابت به اماکن غیرنظامی در طول این جنگ منتشر شد در مواردی که هدفیابی با کمک هوش مصنوعی در این حوادث نقش داشتند. مسئولیت نهایی بر عهده کیست؟ آیا اپراتورهای نظامی، توسعه دهندگان هوش مصنوعی یا نهادهایی که این سیستم‌ها رو به کار گرفتند؟
7: من همیشه تو تحقیقات و صحبت‌هام تأکید کردم که مسئولیت هر گونه اشتباه، سهل‌انگاری یا اقدام عمدی در شلیک‌ها همیشه بر عهده متصدیان و کاربران سامان است. کاربران موظفن محدودیت‌ها و خطرات استفاده از یک سامانه خاص رو بدونن. برای مثال تو سیستم‌های توپخانه قدیمی هم دایره احتمال خطا وجود داره و توپچی‌ها باید با آگاهی از این محدودیت‌ها تصمیم بگیرن. اگه کسی محدودیت‌های سامانه رو ندونه، خودش مسئوله که تصمیم بگیره آیا مزایای نظامی استفاده از اون سامانه ارزش خطرهای احتمالیش رو داره یا نه. نکته مهم دیگه‌ای که باید به اون اشاره کنم، نقش راهبرد در ارزیابی‌های اخلاقی و حقوقی جنگه. طبق حقوق جنگ، ایجاد تلفات غیرنظامی باید متناسب با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار از حمله باشه. اما در عملیات آمریکا، اهداف راهبردی متعدد و گاه متناقضی مطرح شده. وقتی هدف راهبردی مشخص و روشنی وجود نداشته باشه، نمیتونیم تلفات غیرنظامی رو توجیه کنیم. تو چنین شرایطی همه تلفات جانبی رو باید تلفات غیر مجاز بدونیم، چون هیچ مزیت نظامی مشخصی برای سنجششون وجود نداره. این مسئله ضعف جدی و مهمی تو رویکرد فعلی آمریکاست که باید هر چه سریعتر اصلاح بشه.
6: پیرو سوال قبلیم، در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، واقعی هدف قرار گرفتن مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب در جنوب ایران رخ داد که منجر به کشته شدن بیش از 150 دانش آموز خردسال شد. وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون اعلام کردند که همچنان در حال تحقیق درباره چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه هستند. با این حال برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که این حمله میتونه نتیجه خطای هدفیابی مبتنی بر هوش مصنوعی باشه. آیا شما اعتبار ادعای این که انسان‌ها همیشه تصمیم نهایی رو در چنین عملیات‌های پرسرعتی که مبتنی بر هوش مصنوعی و ممکنه که به چنین حوادثی در چنین مقیاس‌هایی که منجر به تلفات غیرنظامیان میشه رو تایید می‌کنید؟
8: I think the lack of transparency around what the United States government and the United States Department of Defense has been telling the world tells us a lot about the current administration.
7: در مورد حمله به مدرسه دخترانه میناب، خیلی مهمه که اطلاعات کامل برنامه ریزی و اجرای این حمله در اختیار عموم قرار بگیره تا بتونیم دقیقاً بفهمیم خطا کجا بوده. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشه، نمیتونیم بگیم آیا اشتباه ناشی از اطلاعات قدیمی بوده یا نتیجه عمل بدون نظارت انسانی بر سامانه‌های هوش مصنوعی بوده یا ترکیبی از هر دوتاش. بدون داشتن جزئیات دقیق درباره چگونگی برنامه‌ریزی، اجرا، افراد درگیر و سامانه‌های مورد استفاده، نمیتونیم تعیین کنیم که مشکل از هوش مصنوعی بوده یا از انسان یا از استفاده سهل‌انگارانه انسان از هوش مصنوعی.
6: برخی این حملات گسترده اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران رو اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف کردند. به نظر شما این تجربه چه درس‌هایی برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تلاش‌های جهانی برای تنظیم استفاده نظامی از هوش مصنوعی داره؟ آیا این جنگ روند تدوین چارچوب‌های حقوقی جدید رو تسریع می‌کنه یا استفاده گسترده از هوش مصنوعی در جنگ رو عادی‌تر خواهد ساخت؟
8: So first, I think I would counter that. I would view the Israeli actions in Gaza as a far more fitting case for being the first large-scale AI war.
7: ابتدا باید بگم که به نظر من اقدام‌های اسرائیل تو غزه نمونه مناسب‌تری برای اولین جنگ هوش مصنوعی تو مقیاس بزرگه، چون ارتش اسرائیل به شکل گسترده‌ای از سامانه‌های تصمیم‌یار مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و نامزد کردن اهدافش استفاده کرده. با این حال چه تو غزه و چه در جنگ ایران، درس اصلی یه چیزه: عامل یعنی دولت یا ارتش مهمتر از ابزاره. هوش مصنوعی خطرهای ایجاد میکنه، اما این خطرها قابل مدیریت هستن. میتونیم اقدامهای احتیاطی و تدابیر پیشگیرانه ای در نظر بگیریم و تصمیمهای هدفگیری محافظه‌کارانه تری رو اتخاذ بکنیم. اون چیزی که این درگیری نشون میده اینه که همچنان بازیگران خوب و بد وجود دارن و همچنان بازیگران هوشمند و بازیگران نادان هم وجود خواهند داشت. تا زمانی که رفتار اخلاقی و قانونمدار از نظر نظامی سودمند هم باشد، که به نظر من اینطوره، استفاده از هوش مصنوعی در جنگ به طور طبیعی در چارچوب محدودیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل باقی می‌مونه. نکته مهم اینه که نقض حقوق بین‌الملل به خاطر استفاده از هوش مصنوعی رخ نمیده، بلکه به این دلیل رخ میده که یک دولت یا متصدیان با دقت و مراقبت لازم عمل نکردند. برای مثال نابودی یک مدرسه دخترانه نه تنها از نظر اخلاقی و حقوقی اشتباهه، بلکه از نظر نظامی هم به ضرر خود طرف مقابل تموم میشه، چون اعتماد محلی و بین المللی رو از بین میبره و به تبلیغات دشمن کمک میکنه. پس اخلاق خوب است چون مفید است. برای دولت‌ها خوب است که اخلاقی رفتار کنند. فکر می‌کنم نکته مهم اینه که به بازیگران عرصه بین‌المللی یادآوری کنیم که اخلاقی بودن به سود خود اونها تموم میشه.
2: همکارم رضا جمالی با یک پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و اخلاق نظامی در دانشگاه علوم و تکنولوژی هامبورگ در آلمان گفتگو کرده بود درباره نقش و استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران.
9: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: جام جهانی نبرد نسل هاست. در یک سوی میدان بازیکنانی قرار دارند که هنوز 20 سالگیشان را پشت سر نگذاشتند و در سوی دیگر فوتبالیست هایی که بیش از 2 دهه زندگیشان را در زمین های فوتبال گذراندند. فرید امین از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی کرده به جوانترین و مسنترین تیم ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026.
10: با به صدا در اومدن سوت آغاز جام جهانی، ما فقط شاهد نبرد تیم‌ها و ستاره‌ها نیستیم. در واقع یکی از جذاب‌ترین داستان‌های این جام تقابل دو نسل خواهد بود. نسل جوانی که تازه وارد بزرگترین صحنه فوتبال جهان میشه و نسلی که شاید آخرین جام جهانی زندگی فوتبالی خودش رو تجربه

0: جام جهانی 2026 نخستین دوره‌ایه که با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشه و بیش از 1000 بازیکن از سراسر جهان رو گرد هم میاره. اما پشت این اعداد و آمار داستان‌های انسانی جالبی نهفته است. اگه از زاویه سن و سال به تیم‌ها نگاه کنیم، ساحل آج، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و مراکش جوان‌ترین تیم‌های جام جهانی امسال هستند. میانگین سنی این تیم‌ها حدود 25 سال و چند ماهه. تیم‌هایی پر از بازیکنان جوان، پر انرژی و جاه‌طلب که بسیاری از اونها هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خودشون قرار دارن. این کشورها بیش از اون که به گذشته تکیه کنن، به آینده نگاه می‌کنن. نسل‌های تازه که می‌خوان اسمشون در تاریخ ثبت بشه. در سوی دیگه مسن‌ترین و یا با لفظی خوشبینانه‌تر با تجربه‌ترین تیم جامو پاناما در اختیار داره. میانگین سنی این تیم حدود 30 ساله. ایران هم با میانگین نزدیک به 30 سال دومین تیم مسن جام جهانی محسوب میشه. پس از اون کولومبیا، کیپ ورد و قطر قرار دارن. در این تیم‌ها هنوز بسیاری از بازیکنان نسل گذشته حضور دارند. فوتبالیست‌هایی که سال‌ها در سطح ملی بازی کردند و حالا احتمالاً آخرین فرصت خودشون رو برای درخشش در جام جهانی امتحان می‌کنند. در مورد تیم ملی ایران این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران الان در دهه چهارم زندگیشون هستن و این جام میتونه آخرین حضورشون در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان باشه. با این حال تکیه بیش از حد بر نسلی از فوتبال ایران که سالهای سال پیراهن تیم ملی رو بر تن داره و به توفیق چندانی هم دست نیافته، کادر فنی و در رأس اون سرمربی تیم ایران رو با انتقادات متعددی روبرو کرده. اما شاید جالبترین آمار مسابقات مربوط به جوانترین و مسنترین بازیکنان باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی 2026 گیلبرتو مورا از مکزیک، پدیده‌ای که تنها 17 سال سن داره. او حتی متولد زمانیه که بسیاری از ستاره‌های فعلی فوتبال جهان اون موقع مدت‌ها بود که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کردن. حضور او نمادی از نسلی تازه است که در حال ورود به جهان فوتبال هستند. در مقابل مسن‌ترین بازیکن مسابقات دروازه‌بان اسکاتلند که 43 سال داره. فاصله سنی میان او و جوان‌ترین بازیکن جام بیش از 25 ساله، تقریباً معادل یک نسل کامل. اما داستان فقط به بازیکنان ختم نمیشه. روی نیمکت‌ها هم تقابل نسل‌ها دیده میشه. مسن‌ترین سرمربی جام جهانی 2026 دیک ادوکات هلندیه که هدایت کروساو رو بر عهده داره. او 78 ساله است و رکورد مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. مردی که دهه هاست در فوتبال حضور داره و حالا تیم کوچکی از کارائیب رو به نخستین جام جهانی تاریخش رسونده. در نقطه مقابل جوانترین سرمربی مسابقات یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانه. او در اوایل دهه 40 زندگیش قرار داره و نماینده نسل جدید مربیان فوتبال اروپا محسوب میشه. نسلی که بیشتر به داده ها، فناوری و تحلیل های پیشرفته تکیه میکنن. شاید یکی از جذابترین ویژگی های جام جهانی 2026 همین باشه، جایی که نسل های مختلف فوتبال کنار هم جمع شدن. در یک سو بازیکنان جوانی که رویای خودشون رو زندگی می کنن و در سوی دیگه ستاره هایی که احتمالاً برای آخرین بار در جام جهانی حضور دارن و البته مربیانی که دهه ها تجربه دارن و مربیانی که نماینده فوتبال مدرن هستند. شاید وقتی در پایان ماجرا جام قهرمانی بالای سر یک تیم بره، یکی از مهمترین پرسش ها این باشه: در فوتبال امروز جوانی برنده است یا تجربه؟ پاسخ این سوال در زمین مسابقه مشخص میشه.
1: گزارش همکارم فریده امین رو میشنیدید که نگاهی کرده بود به جوانترین و مسنترین تیم ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026. و ما عزیزان، در مورد گزارش هایی که در برنامه های مختلف ما میشنوید نظری دارید؟ در مورد وضعیت اقتصادی، در مورد استفاده از هوش مصنوعی در جنگ علیه ایران به وسیله اسرائیل و آمریکا، گزارشایی که شنیدید یا هر نکته دیگه‌ای که مد نظرتونه، میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با ما در تماس باشید. تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 3 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. اسماعیل بقایی میگوید جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ندارد. قیمت نان در تهران و ورامین تا 100% گران شد. و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید ارتش این کشور در منطقه امنیتی لبنان باقی خواهد ماند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده خود ندارد.
1: دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
0: او در نشست خبری خود درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا مبنی بر آغاز بازرسی آژانس از تأسیسات ایران گفت: ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به MPT ادامه می‌دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جی دی ونس معاون او دوشنبه از آغاز بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داده بودند. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری امروز خود به اظهارات رئیس جمهور آمریکا و معاونش درباره استفاده از اموال مسدود شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا نیز واکنش نشان داد و آن را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت در رابطه با اموال آزاد شده هر طور که به صلاح باشد تصمیم می‌گیریم و هیچ محدودیتی درباره استفاده از منابع نداریم. این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در حضور خبرنگاران گفت که پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد. به گفته دونالد ترامپ ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری می‌شود. منابع خبری در ایران از دو برابر شدن قیمت نان در تهران و ورامین خبر دادند. بر اساس بررسی‌های خبرگزاری کار ایران، قیمت نان لواش 2700 تومان، نان بربری 10000 تومان و سنگک 15500 تومان قیمت گذاری شده و از عصر دوشنبه اول تیر در نانوایی‌ها قیمت‌های جدید اعمال شده است. خبرگزاری مهر نوشته که این افزایش قیمت نشان دهنده رشد تا 100% قیمت نان در تهران و ورامین است. موضوع افزایش قیمت نان در ایران مدت هاست که مطرح است و رسانه ها از افزایش غیر رسمی قیمت این ماده خوراکی مهم برای ایرانیان در برخی شهرها و استانها خبر داده بودند. اما روز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که ارتش این کشور در منطقه امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. به گفته او ارتش اسرائیل با عزمی راسخ برای خونسا کردن تهدیدها علیه سربازان و شهروندان این کشور و از بین بردن زیرساخت‌های تروریست‌ها در منطقه امنیتی جنوب لبنان خواهد ماند. این پیام به طور مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل منتشر شده است. منطقه امنیتی تا عمق 10 کیلومتری مرز لبنان است و وسعت آن حدود 60 کیلومتر مربع اعلام شده. اما مسعود پزشکیان در حساب شبکه اجتماعی اکس خود به انگلیسی نوشت که اثر بخشی مذاکرات با آمریکا به تعبیر او به پایبندی کامل به توافق و اجرای دقیق مفاد آن بستگی دارد. به گفته آقای پزشکیان پیشرفت در این مسیر با پایبندی عملی به مسئولیت‌های پذیرفته شده سنجیده می‌شود. مسعود پزشکیان در پایان نوشته خود آورده که اظهار نظر خارج از متن مورد توافق با آمریکا به پیش برده گفتگوها کمکی نمی کند. او روز دوشنبه در مراسم روز ملی اصناف هم گفته بود که مذاکراتی که در حال انجام است در چارچوب تعیین شده از سوی رهبر جدید جمهوری اسلامی پیگیری می شود و به تعبیر او جمهوری اسلامی در برابر زیاده خواهی ها به هیچ عنوان کوتاه نمی آید. مقام های آمریکا هم بارها تاکید کردند که مفاد توافقنامه با ایران مرحله به مرحله اجرا می شود و اجرای هر مرحله به پایبندی جمهوری اسلامی بستگی دارد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید.
2: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو همتون میتونید به صورت زنده و مستقیم از طریق رادیو فردا و امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز همکنون در اختیار شماست. تا اگر که یا نه دسترسی به اینترنت ندارید، اگر به ماهواره دسترسی ندارید، شاید این بهترین راهی باشه که بتونید از این طریق برنامه رو دنبال کنید. ایران و آمریکا به تفاهمی دو جانبه دست یافتند. در صورت بندی این تفاهم، برخلاف مذاکرات منتهی به برجام، تغییر محسوسی در آرایش بازیگران دیپلماتیک این پرونده دیده می شود. مهمترین تفاوت غیبت اروپا در نقش میانجی است، وضعیتی که ابتکار میانجیگری را عملا از قدرت‌های اروپایی به بازیگران منطقه‌ای منتقل کرده و اسلام‌آباد را به یکی از کانون‌های اصلی ارتباطات میان تهران و واشنگتن تبدیل کرده است. در سوی دیگر واکنش قدرت‌های بزرگ هم واجد اهمیت بود. چین و روسیه با وجود روابط نزدیک با ایران از ورود مستقیم به فرایند میانجیگری یا تقابل نظامی خودداری کردند و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست گروه 7 از بی‌طرفی پکن و مسکو در جریان بحران قدردانی کرد. موضعی که نشان می‌دهد شرکای راهبردی تهران برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها ترجیح دادند نقش خود را در سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک حفظ کنند. در همین حال کشورهای اروپایی اگرچه از تفاهم اولیه استقبال کردند و آن را گامی در جهت کاهش تنش دانستند، اما در متن مذاکرات و سازوکار میانجیگری نقش تعیین کننده ای ایفا نکردند. تغییری که میتواند نشانه ای از جابجایی مرکز ثقل دیپلماسی در یکی از مهمترین پرونده های امنیتی غرب آسیا باشد. بنابراین صرف نظر از اینکه این تفاهم به سرانجام برسد یا شکست بخورد، یک واقعیت از همکنون قابل مشاهده است: ظهور یک چارچوب جدید میانجیگری که برخلاف الگوهای پیشین بیش از آن که بر قدرت‌های اروپایی یا بازیگران فرامنطقه‌ای تکیه داشته باشد، بر ظرفیت میانجی‌های منطقه‌ای به ویژه پاکستان استوار شده است. فارغ از سرنوشت نهایی این تفاهم، تهران و واشنگتن هر دو تلاش کردند آن را در قالب یک روایت پیروزی به افکار عمومی ارائه بدهند. در روایت ایران، تفاهم نتیجه ناکامی سیاست فشار حداکثری، حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی و واداشتن آمریکا به پذیرش واقعیت‌های میدانی است. در مقابل، کاخ سفید و دونالد ترامپ این تفاهم را محصول موفقیت راهبرد فشار نظامی و دیپلماتیک و تحقق اهداف آمریکا در مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کاهش تنش‌های منطقه‌ای عنوان می‌کنند. شاید در این لحظه نبرد اصلی پس از تفاهم نه بر سر اصل توافق، بلکه بر سر تثبیت روایت غالب از پیروزی و شکست در عرصه افکار عمومی و سیاست داخلی دو کشور باشد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. رامین پرهام نویسنده و پژوهشگر سیاسی است که نظریه مشروطه نوین را در کتابی با همین عنوان شرح و بسط داده است. آقای پرهام همچنین در عرصه بازیگری با محمد رسولوف در یکی از فیلم‌های تحسین شده او در جشنواره فیلم کن دست نوشته ها نمی سوزند به عنوان بازیگر همکاری داشته است. مهمان دیگرم عبدالرضا احمدی، دانش آموخته اقتصاد بین المللی و مدیریت کسب و کار و از مدیران مؤسسه ترویج جامعه باز و دبیر دفتر روابط سیاسی حزب ایران نوین در آلمان است. آقای احمدی پادپخشی هم به نام زبان زد را منتشر می کند. بله، شنیدید معرفی مهمانان برنامه رو. خب ما همچنان با آقای محبی نتونستیم ارتباطمون رو برقرار کنیم و امیدوارم که ایشون طبق وعده‌ای که با ما کرده بودند به هر حال حضور پیدا کنن در برنامه. ولی خب آقای پرهام با ما هستند. آقای پرهام بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از همینجا شروع کنیم. واقعا ما میتونیم خیلی به روشی که هر دو کشور دارن با این تفاهم نامه برخورد میکنن یک طرف پیروز و شکست خورده برای این تفاهم نامه در نظر بگیریم یا نه اونها هر کدوم از ظن خودشون مسئله رو دارن دنبال میکنن و سعی میکنن به طرف مقابل یا مخاطب خودشون این گونه در این بسته‌بندی ماجرا رو ارائه بدن؟
4: با سلام به شما آقای زرقامی عزیز، سپاس از دعوت مجدد شما. از من ببینید، این که سیاست ادامه جنگ، ادامه سیاست با ابزار دیگر، یعنی جنگ رو باید در چارچوب سیاست سنجید و سیاست همیشه سیاست داخلیه. در نتیجه این که هر طرف بخواهد پس از یک بحران جنگی و امضای تفاهم نامه برای افکار عمومی داخلی خودش، روایت خودش از جنگ و پیروزی رو ارائه بده، خب یه چیز طبیعی است دیگه، بازی سیاسی است دیگه. ولی چه کسی واقعا در این میان پیروز شد و چه کسی شکست خورد؟ به نظر من ببینید، خب سیاست های آقای ترامپ و جریان نیوکان در آمریکا که حامیان اصلی رضا پهلوی هم هستن، چون اشاره کردید رضا پهلوی حامیان، اون سیاست ها شکست خورد، به وضوح شکست خورد، به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده شون و اعلام شده شون نرسیدن و در نتیجه اون سیاست ها شکست خورد. ولی این بدین معنی نباید تحلیل و تفسیر بشه که ابرقدرت آمریکا در منطقه خلیج فارس و در

0: تکه تکه کردن ایران و از بین بردن ایران به عنوان یک دولت تاریخی و یک دولت کشور تاریخی بوده. اون سیاست شکست. در طرف ایرانی قضیه هم شما هسته سخت نظام هر اسمی میخواد روش بذارید، جبهه پایداری مدت هاست که بهش میگن، میخواهد این رویداد اخیر رو پیروزی پایداری و پیروزی حزب الله و پیروزی رژیم اسلامی در ایران چیز بکنه، که این هم غلطه. آنچه که در ایران پیروز شد دولت ایران بود، واقعا به معنی سیاسی کلمه. اینجا باید میان دولت و رژیم در ادبیات سیاسی تفاوت قائل شد.
1: آقای پرهام، میشه دقیقاً این تفاوت ها رو مشخصش کنیم برای حالا اون شنونده هایی که شاید ندونن چرا میگیم دولت ایران، چرا نه رژیم؟ از طرفی به خاطر اینکه ما اون چیزی رو که میبینیم در حالا رسانه‌های رسمی مطرح میشه یک ملغمه ای از حالا ملی‌گرایی، ایدئولوژی و مفاهیم اینچنینی که کنار هم قرار گرفتن و سعی میکنن که حالا هر دو سمت ماجرا رو به نوعی در خودش داشته باشه، اما در یک جایی خب مخالفانی که نگاه میکنن به این ماجرا یا کسانی که با این داستان هم راستا نیستند به نوعی معتقدند که جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه برای اینکه خودش رو بتونه بقای خودش رو تضمین کنه و مسئلهش مسئله ایران نیست. اینو اگه بشه تفکیکش رو دقیق بگید که خوب میشه برای شنونده ما.
0: باشه، با کمال میل. ببینید، در ادبیات سیاسی، در فلسفه سیاسی، میان رژیم که واژه فرانسوی است، واژه لاتینه، و اتا یا همون ستیت برای انگلیسی زبان ها، انگلو ساکسون ها، میان رژیم و دولت تفاوت اساسی وجود داره. رژیم ها میآیند و میروند، آنچه میماند دولت است، به قول ژنرال دوگل که پایه‌گذار خودش، پایه‌گذار رژیم جدید سیاسی در فرانسه بود که بهش میگیم جمهوری پنجم. رژیم در سیاست مجموعه از نهادها هستند و شیوه کار اون نهادها. مثلا جمهوری چهارم فرانسه که رژیم پیشین فرانسه بود، نهاد قانونگذارش یعنی قوه مقننه‌اش سازوکار متفاوته انتخاباتی داشت با رژیم جدیدی که درش هستیم که جمهوری پنجم فرانسه باشه. جمهوری پنجم فرانسه جمهوری ریاستی است و انتخاباتش برای قوه مقننه و در نتیجه تأثیرش روی کارکرد قوه مجریه پروپورشنال نیست، یعنی بر اساس نسبت هر حزبی، بر اساس نسبت آرایی که داره وارد مجلس نمیشه، باید یک حد اقلی داشته باشه. در حالی که در جمهوری چهارم اینجوری نبود. جمهوری چهارم که بهش میگفتن جمهوری احزاب، چرا؟ به خاطر اینکه هر حزبی به نسبت رأیی که میآورد، 4%، 5%، 20%، 40%، به نسبت رأیش نماینده میفرستاد به مجلس و این مجلسی رو از دل این بیرون می اومد، از دل این رژیم، یعنی این شیوه کارکرد نهادها بیرون می اومد که پایدار نبود و در نتیجه دولت برآمده از اون انتخابات و از اون مجلس هم دولت پایدار نبود. شما در جمهوری چهارم فرانسه دولت های داشتید دو هفته طول می کشیدن. جمهوری پنجم جمهوری باثبات تری است از چیز. این رژیم سیاسی است ولی دولت چیز متفاوتی است. ببینید، شما در دولت مدرن ویژگی اصلیش یک دستگاه بسیار عریض و طویل کشورداری است که بهش میگن بروکراسی به طور کلی. این بروکراسی نیروهای امداد رو شامل میشه، نیروهایی که در سازمانهای مطبوع خودشون وظیفه رساندن آب و برق و گاز و دارو به مردم رو دارن شامل میشه. تمام اینها در کنار ارتش، در کنار دستگاه اطلاعاتی امنیتی، در کنار دستگاه آموزشی، اینها جزو اون بروکراسی عریض و طویل کشورداری هستن که ویژگی یک دولت مدرنه. اونو بهش میگن دولت. در ایران اتفاقی که افتاد، دولت ایران پیروز این جریان بود. چرا آقای زرقامی؟ ببینید، دلیلش هم به نظر من بسیار ساده است. از زمانی که ایران رفته رفته وارد تاریخ مدرن شد، یعنی با جنگ‌های ایران و روسیه که در هر دوش هم شکست خوردیم، از

اون زمان تا به این جنگ 40 روزه اخیر شما شکست ها در برابر روسیه رو داشتید، شما تبعید یا فرار رضا شاه از کشور رو داشتید، شما فرار محمد رضا شاه از کشور رو داشتید، شما تجاوز عراق به ایران رو داشتید و دو جنگ اخیر. آنچه که در جنگ اخیر پیروز شد رژیم اسلامی نبود، جبهه پایداری نبود، جبهه حزب الله نبود. آنچه که در ایران پیروز شد ایستادگی دولت ایران بود به عنوان کهن‌ترین کشور غرب آسیا و یکی از کهن‌ترین کشورهای دولت مدار در تاریخ بشر. اینو من رامین پرهام نمیگم، اینو هنری کیسینجر میگه در کتاب 2014 خودش، 12 سال پیش. ایران کهن‌ترین سنت دولت مداری و کشورداری بر پایه دولت رو داره در تاریخ بشر. آنچه که پیروز شد دولت ایران بود، یعنی به معنای ملی کلمه. اینجا باز یه توضیح کوتاه باید بدم. ببینید آقای زرقامی، در طی جنگ بسیاری از مردم نیاز به امداد رسانی فوری داشتن، بسیاری از مردم نیاز به برق داشتن برای اینکه زیر ساخت رو زده بودن، نیاز به آب داشتن، مثل جنگ 12 روزه که شمال شهر تهران زدن، بسیاری از مردم نیاز به انواع و اقسام کمک ها رو داشتن در زمینه امداد، درمان، اورژانس، آب، برق. اون کسانی که این کمک ها رو در زیر جنگ در جنگ و در زیر بمباران به مردم رساندن، همون دستگاه عریض و طویل کشورداری است که بهش میگیم دولت. این ربطی به رژیم نداره، این ربطی به این حزب یا به اون حزب نداره، این ربطی به فلان ایدئولوژی اسلام. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: هروست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هروست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جای دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
14: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civilt Försvar.
15: امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه، گردش شگفت‌انگیز روزگار به حد اعلای خود رسید و اتفاقاتی در عرصه سیاست ایران رخ داد که تا چند ماه پیش به نظر باور کردنی نمی رسید، به خصوص در رابطه با سرنوشت رهبر لجباز و خیره سر جمهوری اسلامی. سید علی خامنه‌ای در زمان شیوع کووید 19 ورود واکسن‌های ساخت آمریکا را به کشور ممنوع کرد. در پی این تصمیم او، ده ها هزار تن از ایرانیان بر اثر این بیماری و نبود واکسن جان خود را از دست دادند. استدلال او این بود که واکسن‌های ساخت آمریکا می توانند برای جامعه ایرانی و برای حکومت او خطرناک باشند.
16: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم.
15: حالا علی خامنه ای در حمله آمریکا کشته شده و حکومتی که او بنا کرده بود به جایی رسیده که با قاتلین او سر میز مذاکره و توافق نشسته است و گردش شگفت‌انگیز روزگار آنجاست که قرار شده پولهای بلوکه شده برای خرید محصولات آمریکایی فقط در اختیار آنها قرار بگیرد، چیزی که در دوران زنده بودن علی خامنه ای به هیچ وجه تصورش هم ممکن نبود. کسی که اجازه ورود واکسن آمریکایی را به ایران نداد، حالا میراث او با شرایطی روبروست که همان آمریکا و همان قاتل او اجازه خرج کردن پولهای بلوکه شده را در هر جایی که بقایای حکومت بخواهند نمی‌دهد و آنها را ملزم و متعهد کرده که فقط محصولات غذایی و کشاورزی، آن هم فقط از کشاورزان آمریکایی خریداری کنند. چرخشی بسیار شگفت، تأمل برانگیز و عبرت آموز در روزگاری که هیچ چیز از آن بعید نیست. ترامپ روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که هر گونه اموال و دارایی آزاد شده ایران منحصراً برای خرید مواد غذایی از ایالات متحده استفاده خواهد شد و این مبالغ در قالب خرید محصولات کشاورزی به کشاورزان آمریکایی باز می‌گردد.
17: Last night is money that's being unfrozen is going to be used to buy food, and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers.
15: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم این موضوع را ساعتی پیش از اعلام ترامپ بیان کرده بود. ونس گفت هر زمان جمهوری اسلامی اظهاراتی نادرست یا تهدیدهای غیرواقع بینانه مطرح کند، دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی به آن پاسخ خواهند داد. او تأکید کرد که دارایی‌های بلوکه شده ایران صرف خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی خواهد شد. ونس گفت اگر هر کدام از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شود، ما روی آن حق تایید و نظارت داریم. قطری‌ها هم حق تایید دارند.
18: گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول، مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. بنابراین این گزارش های غلطی که من اینجا اونجا میبینم که خب مقدارش هم بعضیش ایرانی ها دارن میگن، همش هم ایرانی ها نمیگن، خیلی از ایرانی ها هم دارن واقعیت رو میگن در مورد اتفاقات دیروز، ولی خب در شبکه های اجتماعی چیزهای عجیب غریب زیاد میبینیم. ولی خب چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.
15: مجری ارزشی مهدی خانعلی‌زاده با حالی پریشان این خفت و خاری حکومت خود را بیان کرده است.
19: سلام. درباره این مسئله دسترسی ایران به اموال مسدود شده و بلوکه شده خودش از طریق قطر یه توضیح لازمه که داده بشه. طرف قطری با ایران یه توافقی کرده که تنخواهی رو در اختیار ایران قرار میده، به نیابت از ایران میره خرید میکنه و در اختیار ایران قرار میده. یه عددی رو مثلا 100 میلیون دلار، 200 میلیون دلار، یه عددی رو، نه تمام اموال رو. بعد از اون اگر طرف آمریکایی اجازه دسترسی قطر به اموال بلوکه شده ایران که بخشش توی آلمان هست، جاهای مختلف، حساب‌های مختلف هستش، صادر بکند، قطر به این مسیر ادامه میده. اما اگر صادر نکنه و نتونه قطر جایگزین بکنه از طریق اون پول‌های بلوکه شده ایران، این مسیر مسدود میشه. تا همین الان اساساً توافقی با طرف آمریکایی در این زمینه بین قطر و آمریکا صورت نگرفته. یعنی توافقی که الان وجود داره بین ایران و قطر هست که قطر تنخواهی رو در اختیار ایران به یه مبلغی قرار میده برای خرید کالاهای ضروری و در صورت جایگزینی این پول با دسترسی که آمریکایی‌ها به قطر میدن از اموال بلوکه شده ایران، این مسیر ادامه پیدا کنه. تا الان طرف آمریکایی چنین مجوزی به طرف قطری نداد. همین امروز هم معاون رئیس جمهور آمریکا ایونز اعلام کرد که اگر چنین مجوزی بدهیم، یعنی تا همین الان هم چنین مجوزی صادر نشده، صرفاً برای خرید کالاهای کشاورزی آمریکا مثل گندم و سویا و اینها از کشاورزهای آمریکایی است. یعنی این پول مسدود شده ایران حتی اگر قرار باشه با تایید آمریکا، که تا الان بازم تاکید میکنم توافقی بین قطر و آمریکا صورت نگرفته، در اختیار ایران قرار بگیره، با مدیریت ایران نیست. یک سری کالاهای محدود با مدیریت آمریکا و از کشاورزان آمریکاییه. یعنی در واقع به جای این که پولهای مسدود شده ایران به عنوان غرامت جنگی در اختیار ایران قرار بگیره، ایران داره غرامت به کشاورزان آمریکایی بابت اون آسیبی که توی اون حدود 40 روز جنگ و بسته بودن تنگه هرمز وارد شد بهشون رو پرداخت میکنه. یعنی ایران داره غرامت میده به کشاورزان آمریکایی. این خیلی مسئله مهمیه که باید دربارش حتما جلوتر بیشتر صحبت کرد.
15: این شاید یکی از بزرگترین نشانه های چرخش سرنوشت حکومتی باشد که نزدیک به 5 دهه با شعار مرگ بر آمریکا موجودیت خود را تعریف کرد. حکومتی که آمریکا را دشمن اصلی و نماد تمام مشکلات جهان معرفی می‌کرد و وعده نابودی آن را می‌داد. اما حالا تنها چند ماه پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، همان حکومتی که میراث او را به دوش می‌کشد، نه تنها پای میز مذاکره با آمریکا نشسته، بلکه برای دسترسی به پول‌های خودش نیز باید از همان آمریکا اجازه بگیرد و بپذیرد که این پول‌ها فقط در مسیری خرج شود که واشنگتن تعیین می‌کند. شاید علی خامنه‌ای هرگز تصور نمی‌کرد حکومتی که اجازه ورود واکسن آمریکایی را هم تهدیدی برای بقای خود می‌دانست، روزی به نقطه‌ای برسد که برای بقای خود ناچار شود شرایط همان کشوری را بپذیرد که دهه‌ها شعار نابودیش را سر داده بود و واکسنش را شیطانی و مشکوک می‌دانست. این تصویری از گردش عجیب روزگار است، جایی که تاریخ گاهی سرنوشت‌هایی را رقم می‌زند که حتی سرسخت‌ترین بازیگران آن هم تصورش را نمی‌کنند. کار این چرخش و این تسلیم غریب به جایی رسیده که مخالفان توافق در داخل حکومت در حال ناله و فریاد هستند از اینکه طبق تفاهم نامه‌ای که بدنه تصمیم گیر رژیم با آمریکا امضا کرده، از این به بعد هر گونه دشمنی با آمریکا ممنوع خواهد شد، از جمله حتی سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و سوزاندن پرچم آمریکا، شعارها و رفتارهایی که نزدیک به 50 سال بخش مهمی از هویت جمهوری اسلامی بود. و این را مجری ارزشی محمد رضا شهبازی با حالتی از افسوس و اسف در برنامه‌ای که در آن به مخالفان رژیم میتاخت بیان کرده است. تماشای این میزان از حقارت و سرخوردگی و اعتراف به آن احتمالاً مرهمی خواهد بود بر دل مخالفان داغدار رژیم.
20: طبق این بند از این پس در ایران شعار مرگ بر آمریکا و یا سوزاندن پرچم آمریکا و زیر پا گذاشتن آن ممنوع است، چون ناقض این تفاهم است و اگر کسی مبادرت به این عمل کند، دادستانی موظف است به عنوان اقدام علیه امنیت ملی او را تحت تعقیب قرار دهد. فقط تحت تعقیب دستگیر کنه، همینجا محاکمه کنه. به نظر من مثلا اصلا تحویل آمریکا بدید، بفرسته گوانتانامو به جرم مرگ بر آمریکا گفتن. بند دوم تفاهم رو نقض کرده، پا گذاشته رو پرچم آمریکا. ببینید اینجوری ان غرب‌گرا، در حالی که آمریکا داره تهدید میکنه از همون روز اول تفاهم، داره میگه این کارو میکنم اون کارو میکنم، زودتر بیا توافق کنیم وگرنه پدرتون در میارم و اینا، میگه شما نباید اینجا مرگ بر پا رو پرچم آمریکا نباید. اصلا اگر پرچم آمریکا یه جایی بود، دیوار کشیده بودید، مثلا یه کبوتری اومد اونجا کار خرابی کرد، تفسیر شما سریع با پاکش کنید، ظرف 5 دقیقه پاک نشه این نقض بند دوم تفاهم.
21: همچنان آقا شما چرا اینقدر ذلیلی؟ چرا اینقدر ضعیف و نفسی در برابر آمریکا؟ اون داره اون بر بند اول رو اونجوری نقض میکنه، بند دوم رو با تهدید و توهین و فحش و اینا داره نقض میکنه. تو اینجا میگی آقا کسی تو نماز جمعه تو دو تا راهپیمایی حق نداره بگه مرگ بر آمریکا، اگه گفت بگیرید دستگیرش کنید باش بحثو. چقدر عجیبید واقعا، یه جایی به بعد آدم حتی نمیتونه بد و بیراه بگه، یعنی متعجب میشه از شمع پاهاش میچسبه به زمین. شما تو ایران اینطور لوله تفنگتون به سمت هموطناتونه بعد اون برو ول میکنه.
15: در این ویدیو این مجری حکومتی با نگرانی میگوید که از این به بعد حتی شعار مرگ بر آمریکا هم ممنوع خواهد شد، چه برسد به سوزاندن پرچم آمریکا. و این به راستی فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی و در تاریخ روابط این حکومت با ایالات متحده است. جمهوری اسلامی از همان نخستین روزهای شکلگیری موجودیت و هویت سیاسی خود را بر پایه آمریکا ستیزی بنا کرد. اشغال سفارت آمریکا، شعار مرگ بر آمریکا، آتش زدن پرچم آمریکا و معرفی ایالات متحده به عنوان دشمن اصلی فقط بخشی از سیاست‌های این حکومت نبود، بلکه ستون‌های هویتی آن به شمار می‌رفت. حالا اما اگر این توافق به نتیجه برسد و روندی که در چند ساعت گذشته آغاز شده به همین شکل ادامه پیدا کند، می توان گفت جمهوری اسلامی در معنایی که طی 4 دهه گذشته شناخته می شد عملاً به پایان راه خود رسیده است. حکومتی که در آستانه دفن جنازه سوخته دومین رهبر خود قرار دارد و هنوز تکلیف رهبر سوم آن روشن نیست، حالا همزمان در حال دفن کردن مهمترین آرمان ایدئولوژیک خود نیز هست، یعنی آمریکا ستیزی. و شاید به همین دلیل است که ادعای هفته‌های اخیر ترامپ درباره آغاز رژیم چنج بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا حتی اگر ساختار حکومت هنوز سر جای خود باشد، نشانه‌های مهمی دیده می‌شود که نشان می‌دهد بخشی از بنیان‌های فکری و هویتی آن یکی پس از دیگری در حال فرو ریختن است. اما اینها پایان ماجرا نیست. یکی دیگر از خبرهای مهم ساعت‌های گذشته که در امتداد همین تحولات قابل توجه قرار می‌گیرد، از زبان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح شده. عراقچی اعلام کرده که تحریم‌های نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی در حال برداشته شدن است. اما عراقچی توضیح نداده که این تحریم‌ها چرا در حال برداشته شدن است و جمهوری اسلامی در مقابل چه امتیازی به آمریکا داده است. آیا آمریکایی که حتی برای نحوه خرج کردن پول‌های آزاد شده جمهوری اسلامی تعیین تکلیف می‌کند و می‌گوید این پول‌ها فقط باید صرف خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی آمریکایی شود، بدون دریافت هیچ امتیازی حاضر شده تحریم‌های نفتی و پتروشیمی را به مدت 60 روز کنار بگذارد؟ آیا واشنگتن از سر لطف و مهربانی چنین تصمیمی گرفته، یا اینکه جمهوری اسلامی در پشت درهای بسته امتیاز مهمی را پذیرفته که حالا مشمول چنین تخفیف و گشایشی شده است؟ و پاسخ این پرسش چندان پیچیده نیست. وقتی چنین امتیازهایی روی میز گذاشته می شود، به این معناست که در سوی دیگر میز نیز امتیازی بسیار بزرگتر در حال واگذار شدن است. این همان نقطه ای است که مهمترین پرسش را مطرح می کند. اینکه جمهوری اسلامی برای رسیدن به این توافق و برای دریافت این امتیازها دقیقاً چه چیزی را پذیرفته و چه چیزی را واگذار کرده است. احتمالاً پاسخ این پرسش را می توان در بخش دیگری از اظهارات جی دی ونس پیدا کرد، جایی که معاون رئیس جمهور آمریکا از مهمترین دستاورد مذاکرات اخیر پرده برداشته. ونس اعلام کرده که در گفتگوهای انجام شده با حکومت ایران پیشرفت حاصل شده و جمهوری اسلامی با ورود بازرسان هسته‌ای به این کشور موافقت کرده است. او روز دوشنبه در سوئیس گفت که گفتگوها درباره بازرسی‌ها ممکن است از همین هفته آغاز شود. ونس درباره زمان آغاز فعالیت بازرسان هسته‌ای در ایران نیز تأکید کرد، احتمالاً همین هفته، شاید از امروز. ونس همچنین افزود، ما پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق گذاشته ایم. گفتگوهای فنی در هفته ها و روزهای آینده ادامه خواهد یافت. اگر این اظهارات ونس دقیق باشد، به نظر می رسد یکی از مهمترین امتیازهایی که بقایای جمهوری اسلامی برای رسیدن به این توافق روی میز گذاشتند، پذیرش بازگشت بازرسی های هسته‌ای و گشودن دوباره درهای تأسیسات هسته‌ای به روی بازرسان بین المللی و احتمالاً بازرسان آمریکایی بوده است. جی دی ونس میگوید حکومت ایران با ورود بازرسان هسته‌ای به کشور موافقت کرده و گفتگوها درباره بازرسی ها از همین هفته آغاز خواهد شد. این شاید در ظاهر یک خبر فنی به نظر برسد، اما در واقع میتواند یکی از مهمترین نشانه های نرمش و عقب نشینی بقایای جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای باشد. واقعیت این است که پس از حملات گسترده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز، اساساً پرسش اصلی این است که بازرسان قرار است از چه چیزی بازدید کنند. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عملاً از هم پاشیده، بخش مهمی از زیرساخت‌ها نابود شده و درباره سرنوشت صدها کیلوگرم اورانیوم غنی شده نیز روایت‌های مختلفی مطرح می‌شود. به همین دلیل برخی ناظران معتقدند پذیرش بازرسی‌ها شاید فقط یک اقدام نمادین نباشد، بلکه نشانه آن باشد که در پشت پرده توافق‌های بسیار گسترده‌تری در حال شکل گرفتن است. توافق‌هایی که ممکن است شامل تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم، آینده برنامه هسته‌ای و حتی پذیرش محدودیت‌هایی باشد که جمهوری اسلامی تا همین چند ماه پیش حاضر نبود حتی درباره آنها فکر کند، چه رسد به مذاکره. شاید به همین دلیل است که روند توافق با چنین سرعتی در حال پیشرفتن است. زیرا وقتی طرف آمریکایی از تعلیق تحریم‌ها، آزادسازی بخشی از دارایی‌ها و آغاز گفتگوهای فنی سخن می‌گوید، به نظر می‌رسد در پشت صحنه امتیازهای بسیار فراتر از آنچه تاکنون به صورت رسمی اعلام شده در حال رد و بدل شدن باشد. در همین چارچوب مسعود پزشکیان هم در روزهای گذشته اظهارات قابل توجهی را مطرح کرده. او گفته آمریکایی‌ها از جمهوری اسلامی خواستند که به صورت مکتوب تعهد بدهد سلاح هسته‌ای نخواهد ساخت و جمهوری اسلامی نیز این تعهد را پذیرفته و آن را امضا کرده. اما ماجرا به این سادگی که پزشکیان می‌گوید نیست. آمریکایی‌ها صرفاً با یک امضا و یک تعهد روی کاغذ قانع نمی‌شوند. اگر قرار بود یک برگه کاغذ همه چیز را حل کند، اساساً نیازی به این همه مذاکره، فشار، تحریم، جنگ، بازرسی و چانه‌زنی وجود نداشت. واقعیت این است که چنین تعهدی اگر واقعاً امضا شده باشد، می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد. زیرا از لحظه‌ای که چنین تعهدی به صورت رسمی پذیرفته شود، طرف مقابل برای راستی‌آزمایی آن نیز ابزار و سازوکارهای خاص خود را مطالبه خواهد کرد، از بازرسی‌ها گرفته تا نظارت‌های مستمر و محدودیت‌هایی که احتمالاً تا همین چند ماه پیش برای جمهوری اسلامی غیرقابل قبول بود. به همین دلیل است که برخی از تحلیلگران معتقدند آنچه امروز در حال رخ دادن است صرفاً یک توافق موقت یا یک عقب نشینی تاکتیکی نیست. نشانه ها حاکی از آن است که بقایای جمهوری اسلامی در حال فاصله گرفتن از بخش مهمی از پروژه هسته‌ای خود هستند. پروژه‌ای که دهه‌ها برای آن هزینه پرداخت کردند، تحریم شدند، بحران ساختند، مردم را فقیر کردند و آن را به یکی از اصلی ترین محورهای سیاست خارجی خود تبدیل کردند. و اگر این برداشت درست باشد، آنگاه بخشی از سرعتی که این روزها در روند توافق مشاهده می شود نیز قابل فهم خواهد بود. چرا که معمولاً هیچ کشوری در ازای چند وعده کلی تحریم‌های نفتی را تعلیق نمی کند، دارایی‌های مسدود شده را آزاد نمی کند و مسیر مذاکرات را با این سرعت به جلو نمیبرد مگر آنکه در پشت پرده امتیازهایی بسیار مهمتر از آنچه تاکنون به افکار عمومی گفته شده در حال مبادله باشد. اما نکته قابل توجه دیگری هم که در صحبت‌های جی‌دی ونس وجود داشت، تصویری متفاوت از فضای واقعی مذاکرات ارائه داد. در طول روز یکشنبه و همزمان با برگزاری مذاکرات در سوئیس، تهدیدهای بسیار تندی از سوی ترامپ مطرح شد. از هشدار درباره بستن تنگه هرمز گرفته تا پیام‌هایی که مستقیماً متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی و مذاکره کننده‌ها بود. در همان ساعات نیز برخی منابع نزدیک به حکومت و حتی برخی از اعضای تیم مذاکره کننده این گونه القا می‌کردند که ممکن است مذاکرات را ترک کنند و حاضر به ادامه گفتگوها نباشند. اما حالا روایت جی‌دی ونس چیز دیگری است. او می‌گوید تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که مذاکرات را ترک خواهد کرد و این تهدیدها حتی در شبکه‌های اجتماعی هم مطرح شده بود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. ونس گفته آنها تهدید کردند که مذاکرات را ترک خواهند کرد. این تهدیدها یا دست کم تهدیدهایی از این دست در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. اما ما دیروز تا مدت‌ها بعد از آن حدود یک ساعت دیگر در حال مذاکره بودیم. بنابراین آنها جلسه را ترک نکردند. این اظهارات دست کم از نگاه طرف آمریکایی نشان می‌دهد که در پشت صحنه برخلاف فضای رسانه‌ای و شعارهای تند، اراده‌ای جدی برای ادامه مذاکرات وجود داشته است. زیرا اگر شرایط آنگونه که برخی تندروها در تهران ترسیم می کردند، بحرانی و غیرقابل تحمل بود، طبیعتاً هیئت جمهوری اسلامی باید مذاکره را ترک می کرد. اما نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه گفتگوها ادامه پیدا کرد و حالا نیز خبرهای مربوط به تعلیق تحریم‌ها، آزادسازی بخشی از دارایی‌ها و آغاز گفتگوهای فنی یکی پس از دیگری در حال انتشار است. اما شاید یکی از مهمترین نشانه‌های تغییر مسیر جمهوری اسلامی را بتوان در موضوعی دیگر مشاهده کرد. در حالی که اسرائیل همچنان در جنوب لبنان حضور دارد و درگیری‌ها با حزب الله به طور کامل پایان نیافته و دولت اسرائیل نیز تأکید کرده که برای دفاع از امنیت خود هر جا لازم باشد دست به اقدام نظامی خواهد زد، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی راهی سوئیس شد و مذاکرات خود را با طرف آمریکایی ادامه داد. مذاکراتی که حالا نتیجه آن در قالب تعلیق بخشی از تحریم‌ها، آغاز گفتگوهای فنی، بازگشت بازرسان و سایر توافق‌هایی که به آنها اشاره شد، در حال آشکار شدن است. نکته جالب توجه اینجاست که محمد باقر قالیباف در پاسخ به مخالفان مذاکره، همان کسانی که حتی پیشنهاد می‌کردند فرودگاه مهرآباد بسته شود تا هیئت مذاکره کننده نتواند راهی سوئیس شود، استدلال متفاوتی مطرح کرد. قالیباف گفت اگر این هیئت به سوئیس نمی رفت و مذاکرات انجام نمی شد، خون بیشتری از شیعیان جنوب لبنان ریخته می شد. این در حالی است که مشخص نیست دقیقاً ارتباط این مذاکرات با وضعیت جنوب لبنان چیست، به خصوص آنکه همزمان نتانیاهو اعلام کرده اسرائیل همچنان در جنوب لبنان حضور خواهد داشت و برای دفاع از اسرائیل به هر طرفی که لازم باشد حمله خواهد کرد.
1: اینم بگم من وقتی رفتم بعد متوجه شدم این دوستانمون تو برنامه وقت ایران که انصافا یکی از برنامه خوبه، من فرصت کم میکنم ولی هر لحظاتی یا بعضا دقایقی فرصت میشه میبینم، مخصوصا بحثایی که هست، انصافا ای سه جوان عزیزمون در بحثای کارشناسی در موضوعات من فکر میکنم که از برنامه‌های خوب است. البته یه جایش هم نقد دارم ولی انصافا با دادایی که دارم با اطلاعاتی که دارم دیدم اونجا میگفتن که کاش که اینطوری میشد که به فرودگاه مهرآباد میبستند که اینا به سوئیس نمیرفتن. من میخوام به عزیزان بگم که ما اگر به سوئیس نمیرفتیم در هر لحظه خون بیشتری میریخت از مسلمان ها، از انسان ها، از شیعیان. ما موظفیم این کار رو دنبال کنیم.
15: این حرف ها اما هواداران ارزشی رژیم را راضی نمی کند. آنها علارغم رویا فروشی های صدا و سیما و فریبکاری های قالیباف و عراقچی دارند می فهمند که همه چیز رژیمشان دارد برباد می رود. مجید شاکری مشاور قالیباف هم تایید کرده که اموال بلوکه شده رسماً صرف خرید مستقیم از آمریکا می شود و گفته قبلاً هم غیر مستقیم از آمریکا خرید می کردیم. ارزشی ها هم گفتن یعنی خرید غذای گاو، گوسفند و مرغ از آمریکا در ازای رقیق سازی اورانیوم 60%، اجازه بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای به آژانس، فروختن حزب الله، بل کردن شیعیان جنوب لبنان و باز کردن بدون عوارض تنگه هرمز شد دستاورد. مخالفان رژیم هم حسابی آنها را مسخره می کنند و می گویند ولی شغال ترقبه، منظور قالیباف، خوب برای ارازشه در این معامله یونجه و علوفه اصل آمریکا جور کرد تا برای ارعر کردن قوت داشته باشند. به ارک خوب می اری. یا می گویند از اونجایی که در سایه جمهوری اسلامی گوشت و برنج گرون شده و از اونجایی که در سایه جمهوری اسلامی قرار کلی یونجه آمریکایی وارد کشور بشه، به ارازشه توصیه می کنیم به جای قیمه سوپ یونجه آمریکایی نظری بدید. یونجه برای گاو هم دارو هم غذا، نوش جانتون، محکمتر سینه بزنید. ارزشی ها در آتشی سوزان افتادند، چون به هر طرف نگاه می کنند می بینند این توافق ویران شدن کاخ آرزوها و شعارهای چند دهه‌ای آنهاست. آنها حالا نه شعار مرگ بر آمریکا می توانند بدهند و نه دیگر حرف انتقام رهبرشان و سایر سرداران را می توانند بزنند، چون دخالت در امور داخلی آمریکا و دشمنی با آن محسوب می شود و در توافق آمده که نباید با هم دشمنی کنند. این را امیر حسین ثابتی با مغمومترین چهره‌ای که تا به حال از او دیده شده می گوید.
3: اصل تا این مسئله بند دو، یکیش اینه که باز طبق متن صحبت می کنم، ایران و آمریکا متحد میشن حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر را محترم بشمرند و از دخالت در امور داخلی دیگر خودداری کنند. حالا جدا از این که بازم اینجا ما پذیرفتیم که انگار تا قبل از این دخالتی میکردیم تو حاکمیت آمریکا یا مثلا تمامیت ارضیشو زیر سوال می‌بریم که هیچ جای تاریخ ما شروع کننده ای همچین مسئله نبودیم. خیلی خلاصه اصلی ترین نقد من اینه که ماجرای انتقام خون شهید تاج قاسم سلیمانی، تمام فرماندهان ما، تمام دانشمندان ما، رهبر عزیز ما، همه اینها طبق این بند نقض میشه. این فاجعه است. من نمیدونم واقعا عزیزانی که رفتن اینو امضا کردن رو چه محاسبه‌ای رفتن همین چیزو پذیرفتن. شما فردا روزی اگر به درستی انتقام هر شهیدی رو بخواید بگیرید، ترامپ، نتانیاهو، هر کی بخواید به درک واسه بکنید که باید ما این کارو انجام بدیم، چون اصلا این کار ضمانت اجرا اینه که طرف جرئت نکنه در ادامه بازم مسئول ما رو ترور بکنه. بند دوم این رو نقض کردید. من واقعا تعجب میکنم، هم از آقای قالیباف، هم از آقای عراقچی، حتی از آقای پزشکان خیلی تعجب نمیکنم و بقیه از اون که تو مذاکرات بودن همین چیزی رو دیدن و امضا کردن. فاجعه است این بند. یعنی شما عملا دست خودتون رو برای اقدام متقابل و مشروع در پاسخ به جنایتی که طرف مقابل کردید بستید. من معتقدم بدتر از بند اول همین بند دوم.
15: اما برخی از ارزشی ها دارن متوجه می شوند که اوضاع چقدر خراب است و دیگر نباید فکر انتقام که هیچ، حتی فکر شعار مرگ بر آمریکا را هم بکنند. به وحید اشتری مأموریت داده شده آنها را توجیه و تفهیم کند.
4: انتقام آقا را نگرفتیم، غلط کردیم، توافق کردیم، اینا سر کاریه دیگه.
22: اگه ما نکنه، اگه یه زل حساب میشن مردم، خب پس این زل باید خبر داشته باشه که چه اتفاقی داره میفته.
23: من که مدافع این وضعیت اطلاع ندادن به مردم و اینا نیستم که. من میگم باید گفتگو بشه، اینه که واقعیات وضعیت کشور و بغرنج بودن وضعیت، محدودیت هایی که داره به لحاظ نظامی، دفاعی، چیزای دیگه رو منتقل کرد. منتقل کرد به این معنی که شما خیلی ذهنیت واقعی پیدا کنی نسبت به این که ما حالا به لحاظ توان نظامی یا دفاعی یا ضعف یا هر چی محاصره رو نمیتونیم کارش کنیم و فکر هم نمیکردیم و بحران یه جدی بشه. در چه روز گذشته طبق گزارش های کلسان های دنیا دادن اونه یه بشکه نفت نتونست ایران بفروشه و تنگه هرمز در واقع یه بومرنگی شده که برگشته تو صورت خودمون. شما فکر میکنیم مثلا ما در موضع قدرتیم و اصلا چرا باید آتش بسیم، چرا باید اصلا تنگه رو باز میکردیم، چرا چیزایی دیگه؟ یعنی سری واقعیاتی که کشور وجود داره، واقعیت اینه که ما هیچ چیز نظامی که بکنیم این محاصره رو بشکنیم نداریم. یه آرمان‌خواهی کوری از دید من علاوه پیدا کرده که تلقیش کلن اینه که ما الان رو قله ایم و رو اوجیم کلن و با این مبنای رو اوجیم و رو قله ایم یا اصلا چرا آتش بس کردید، چرا توافق کردید، ما داشتیم چیکار میکنیم، بعد ترامپو چیز کنیم، انتقام بگیریم، بعد چیکار کنیم. اینا که یه سری واقعیاتی هم در روز زمین وجود داره که مثلا ما مطلقا اصلا امکان انتقام گرفتن به لحاظ نظامی دفاعی الان نداره، هیچی نداره. ما یه سری موشک و پهپاد و اینا داریم، اینا رو چون مسئولین نمیگه من یه ذره شفاف‌تر میگم به شما. ما یه سری موشک و پهپاد و اینا داریم که یک دفاع نامتقارن رو انجام بدیم.
4: ما جنگنده‌ای نداریم که از اینجا بره تا آمریکا مثلا ترامپو بزنه بیا،
23: یا اصلا اون توان تکنولوژیکو نداریم. نه که انتقام آقا نمیتونیم بگیریم، انتقام آقا قاسم رو نتونستیم بگیریم. با توجه به این اگر کسی به شما بگه که آقا ما باید شعار بدیم تا انتقام آقا رو نگیریم، در واقع نباید جنگ تموم بشه. مثلا اون روایت غلطی دی، شعار اساسا سرکاری و علکی و
15: هر دم از این باغ برای ارزشی ها بری میرسد. نظام الدین موسوی مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس سپاه نوشته نخست وزیر پاکستان میگوید به توافقی با ایران بر سر کاهش درصد غنی‌سازی رسیده ایم. همزمان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی میگوید تا خلع سلاح حزب الله در جنوب لبنان میمانیم. مذاکرات سوئیس مگر برای لبنان نبود؟ ظاهرا موضوعات قاطی شده و به جای کاهش تنش در لبنان غنی‌سازی را کاهش دادیم. تنگه هرمز هم باز است. ترامپ میگوید ما در مورد تنگه هرمز بسیار خوب عمل میکنیم. دیروز نفت بیشتری نسبت به هر زمان دیگری که از این تنگه عبور کرده دریافت کردیم. تنگه کاملا باز است. او گفته ما دو چیز داریم. یک تنگه باز و کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ارزشی ها هم فریاد میزنند که این ترامپ هیچ چیز به ما نخواهد داد.
2: تحریما رو قرار رو بردارن؟ آمریکا تحریمای سوریه رو هنوز بر نداشته. تحریما رو شما رو برمی‌داره؟ یعنی چی؟ بعد شما یک بار رفتی مسیر رو رفتی تو برجام رفتی دیدی که بعد از اون همه امتیاز بعد ترامپ تو آزاد شدی پول بلوکی شده. ترامپ الان توییت زده گفته ما پولی آزاد نمی‌کنیم. ترامپ به وقت چند سال داره هی به اوباما میده میگه تو اینقدر پول به ایران دادی. اونم سر کاره. من میگم که آقا جون شما الان داری سر سقفش 24 میلیارد دلار دیگه، این چیزی که منتشر شده سقفش 24 داری میری با آمریکا که انگار نه انگار اومده رهبرتو ادمی آمریکا 24 میلیارد دلار پول بگیرم آزاد کنم اینو با من دستاورد. بابا از سال 97 تا امروز صادر کنندگان خودت 130 میلیارد دلار صادر کردن، ارزشش نیاوردن داخل کشور، اونو رها کردی؟ برو با یه مذاکره با اینا بکن قرضو برگردون. 130 میلیارد دلار ارز خودت نیومده، دنبال رایزنی سر 20 با توافق با آمریکا 24 میلیارد دلار برگردونه. نظر من اینا خواب و خیاله.
15: حکایت بقایای جمهوری اسلامی و معامله آنها با آمریکا حکایت عجیبی است. آنها که سالها توهم زرنگی بی اندازه داشتند، حالا در شرایطی قرار گرفتند که مجبور شدند به گفته بسیاری از ناظران حزب الله را بفروشند، بازرسی از سایت‌های هسته‌ای را بپذیرند، با آزاد شدن 6 میلیارد دلار فقط ذرت و گندم از آمریکا وارد کنند، حمایت از نیابتی ها را متوقف کنند، بازماندن تنگه هرمز را تضمین کنند، گفتگوی مستقیم با نماینده آمریکا و گرفتن عکس یادگاری را بپذیرند، شق شق شدن درونی را به جان بخرند. ناظران میگویند از ترس حمله و یا بسته‌ماندن تنگه هرمز که شاهکار خودشان است، در پشت پرده عجب وادادند. خر مرد رند بودن نتیجهش همین است. آغاز یک پایان اینگونه رقم می‌خورد. به نظر می رسد از یک زاویه این تعریف درست باشد. خر مرد رند، آدم های احمق و ناآگاهی که خیال می کنند خیلی زرنگند تا زمانی که گیر زرنگ های واقعی نیفتادند. تعریف شما از معامله بقایای جمهوری اسلامی با تیم ترامپ چیست؟
5: خلاصه مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا. این کلیپو ببینید.
6: کسی یه اسبی رو خرید به 100 تومن، رفتن بهش گفتن که چرا اسبت رو به 100 تومن فروختی؟ به فروشنده گفت که اسب من شل بود، اسب شل هم یک تومن هم نمیارزه، چرا سه به 100 تومن؟ رفتن به اون خریدار گفتن که یه اسب شل رو تو به 100 تومن خریدی، ارزشی نداره، حتی یک تومن. گفت نه این شل نبود، این یه میخ توی پاش بود، وقتی که من میخ رو در بیارم بدن مشکلی نخواهد شد، درست خواهد بود. رفتن به اون گفتن بیچاره اسب تو شل نبود، فقط میخ تو پاش بود و بنابراین بی خودی اون رو 100 تومن فروختی. گفت نه، واقعیتش این بود که این شل بود، من اون میخ رو زده بودم چه اون فکر بکنه که اسب به خاطر میخ شل هست. آمدن گفتن بیچاره این اسب واقعا شله. خب حالا منم که 100 تومنم قلابی بود. بنابراین
15: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غم ها، شادی ها، بیم ها و امید های ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

خب با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم از مشکلی که در فرستنده اف ام داریم زیاد اذیتتون نکنه. البته خب اونایی که نمیشنون که خواهد طریق اینترنت رفتن و با ما هستن، اونایی هم که میشنون که زیاد اذیت نمیشن، ولی یه سری اصلا در این مابینن، یعنی در مناطقی در استکهلم هستن که صدا با نمی نویز زیاد و پارازیت زیاد هستش که تا این فرستنده جدید به دست ما نرسه متاسفانه هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. شرمنده حضور همگی، امروز روز سه‌شنبه 23 ماه یونی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با دوم تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 26م از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-9843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-8194 برای اسمس هستش، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz در خدمت شما عزیزان است. سعی میکنیم در این روزهایی که فرستنده مشکل داره و بسیاری از شما نازنینا رو نمیتونیم در کنار خودمون داشته باشیم، برای اینکه رفع یعنی چیز شده باشیم، بتونیم که از موزیکای بیشتر، برنامه‌های ضبط شده بیشتر، خبرهای داخلی بیشتر براتون صحبت بکنیم تا هم برنامه تابستانی بمونه، هم ذره ذره این روزها رو بگذرونیم و این فرستنده جدیده به دستمون برسه و بتونیم در خدمت شما

بله، صدای شهره رو شنیدیم و کار زیبای دیروز و امروز از این خواننده نازنین که دیگه پا به سن گذاشته دیگه، ذره ذره صداش هم تغییر کرده، ولی خب با خاطراتش همیشه ما هستیم. بریم یه نگاهی به وضعیت هوا بندازیم که یک جبهه هوای گرم برای شنبه یه شنبه میاد از روی ما سریع عبور میکنه و میره. این جبهه هوا که البته هوای بارانی از نصفه به طرف بالا بسیار خواهیم داشت، نصفه به طرف پایین هوای گرم خواهیم داشت و این به این حرم گرما آنچنانی زیاد روی به سوئد اثر نمیذاره، ولی کشورهای اروپای مرکزی و اروپای جنوبی رو خب گرم نگه داشته. 37-8 درجه برای اینا در ماه پایانی ماه یونی یه ذره عجیب غریبه، ولی خب ماه یولی و اینا که به نظر من اصلا هم برای اینا عجیب غریب نیست، به نظر من اصلا عجیب غریب نیست برای اینا. بذارین یه نگاهی بکنیم به سوئد خودمون. امروز بعد از ظهر در استکهلم 21 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت شمالی باران شدید 7 درجه، قسمت جنوبی 21 درجه. بعد از اون فردا صبح با یک روز تقریبا ابرای بسیار نازک در سطح پایین آغاز میکنیم و بعد از اون حدود 18 درجه و بعد از اون این ابرها یه ذره ارتفاعشون کم و زیاد میشه ولی مقدارشون کم و زیاد نمیشه، 21 درجه هوا رو نگر میدارن. در قسمت جنوبی ما بین 23 تا 25 درجه و قسمت شمالی حدود 11 درجه خواهد بود. فردا بعد از ظهر هوا صاف میشه، ابرها خیلی کنار میرن، نیمه ابری نیمه آفتابی میشه و حدود 19 درجه. روز پنجشنبه هوا نیمه ابری نیمه درجه. روز پنجشنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه. قسمت

قسمت شمالی 14 درجه بالای صفر خواهد بود که میبینید که اون حرم گرمایی که میاد در ظرف یکی دو روز تمام سوئد رو گرم میکنه و بعد دوباره جلای وطن میکنه و میره. در استان استکهلم امروز هوا نیمه ابری نیمه آفتابی است، 18 تا 23 درجه، فردا 16 تا 23 درجه، روز پنجشنبه 15 تا 22، جمعه 15 تا 22، روز شنبه استان استکهلم ما بین 18 تا 30 درجه، یک شنبه 23 تا 29 درجه، دو شنبه 22 تا 29 درجه، سه شنبه دیگه 25 درجه، چهارشنبه 22 و پنجشنبه هم 22 درجه خواهد بود که این چند روز گرما رو مراقب باشید، حتما آب زیاد بخورید، حتما خودتون رو خنک نگه دارید، زیر آفتاب تیغ نایستید. نمیدونم شنیدید یا نه، در فرانسه دو تا بچه رو مادر بچه ها توی ماشینی گذاشته بوده، گذاشته و رفته بود، وقتی برگشتن دید که این دو تا بچه 2 ساله و 4 ساله هر دو جان خودشون رو از دست دادن. خیلی هم سعی کردن که نجاتشون بدن ولی نتونستن. یعنی شوخی بردار نیست. حالا این مادر احمق چطور تونسته فکر بکنه که در یک ماشینی که بیرونش 27 درجه 30 درجه است پنجره ها رو هم ببندی، بعدش هم ماشین توی ماشین بشه نزدیک 60-70 درجه و بعد پاشه بره که مثلا شاید خریدی بکنه یا کاری بکنه. بگذاریم، حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. در استان استکهلم ساعت 3:33 صبح خورشید طلوع کرد و 22:05 غروب خواهد کرد. 18:32 روز و 5:28 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم هیچ باد عجیب غریبی در روزهای آینده نداریم که خیال همه رو راحت بکنم. یعنی چیز طوفانی و اینا اصلا هیچی در پیش نیست. اما در شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان امروز 49 درجه بالای صفره. 49 درجه. هیچ نقشه ای در هیچ جای تلویزیونایی هم که من نگاه میکنم و کانال 1 و کانال 4 و نمیدونم کانال 2 و اینا هم در مورد گرمای فرانسه صحبت میکنند که مردم گرمشونه 37 درجه 36 درجه و اینا، همه اینا رو میگن، ولی 49 درجه اهواز آبادان ما رو هیچ کس در مورد صحبت نمیکنه. اردبیل 21، اصفهان 39، کرمان 36، خرم‌آباد 39، قزوین 34، رشت 28، ساری 27، تبریز 34، ارومیه 30، زاهدان 37، تهران 38، شیراز 39، سنندج 37، قم 43، مشهد 36، کرمانشاه 30، کرج 35، بندر عباس 37 و عراق 37 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنین هم دارم. امروز که 23 روز ماه یونی هستش، روز چیز هستش، افرادی که بیوه هستن، حالا اون جای خودش، ولی این یکی من نمیدونم فارسیش چی میشه، بذارم ببینم آخه اصلا چه معنی داره که، بذارم من اینو ببینم. روز خدمات عمومی سازمان ملل متحد. آها، خدمات عمومی سازمان ملل متحد. خب دستشون درد نکن. من دیدم که در سایت استکهلمیان یکی دو تا خبر در مورد بانک‌های ایران گذاشته. ولی من دوستان نازنین پشت خط ما داشتیم با هم دیگه صحبت میکنم یه نیم ساعت پیش و اینا، سوالای در مورد بانکای ایران از من میکنم، بعد دوستان به جان نوید من هیچ اطلاعاتی از بانکای ایران ندارم به غیر از اون چیزایی که در سایت های خبری میاد. اینه که خیلی هم خوشحال میشدم اطلاع داشتم و میتونستم کمک بکنم، ولی هیچ اطلاعی در این رابطه من ندارم. اینه که در مورد مخصوصا کارهای بانکی ما بین ایران و سوئد و اینا، این که بعضیا دو تا سیم کارت دارن نمیدونم اینا، من هیچ اطلاعی ندارم. شرمنده حضورتونم. بریم آگهی‌های این ساعت رو بشنویم و برگردیم در خدمت شما نازنینان باشیم و ببینیم که چه از دستمون برای شما ایزان برد. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: یک کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان، شماره 10، در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
4: حواس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سومنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنی،
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر، moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: First place.

15 و 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، کاری از ستار با نام شناسنامه با هم دیگه از کارهای قدیمی این خواننده با هم دیگه شنیدیم. اما یک گذری داشته باشیم به خبرها. به همین الان در شهر مالمو در یک اتوبوس شهری که همین اتوبوسی که مردم استفاده میکنن از اینور برن به اون طرف، یک پسر 15 ساله رو یه پسر 17 ساله و 18 ساله با چاقو زدن که همچین وضعیت خوبی هم نداره، بردنش به بیمارستان. پسر 17 ساله هم وضعیت خوبی نداره، حالا اون چه جوری چاقو خورده خدا داند، اونم راهی بیمارستان شده و خلاصه یه 17 ساله و 18 ساله رو گرفتن که یکیشون راهی بیمارستان، یک 15 ساله هم که چاقو خورده اونم راهی بیمارستان تا ببینیم که دعوا سر چی بوده. پلیس میگه اصلا ما هیچ اطلاعی نداریم که آیا اینا همدیگر رو میشناختن نمیشناختن، اصلا چی هستش. خدایا آخه بچه 15 16 ساله، آخه نمیدونم 17 18 ساله بعد چاقو جیبش بذاره؟ آخه چاقو رو ترسوها جیبشون میذارن. من اینجوری واسهتون میگم، اونایی که حالا یه سری اصلا میخوان سیب قاچ بکنن اون فرق نمیکنه، ولی کسی که چاقو جیبش میذاره برای این که یه نفر رو بزنه کار ترسواست. اینو هم براتون بگم. حالا بگذاریم، در رابطه با جنگ اوکراین براتون بگم، خدمت همگی شما عرض کنم که نزدیک یک ده روزی هست جنگ، اصلا وضعیتش عوض شد. در جبهه که خب اون خط مقدم جبهه که دارن با هم دیگه میجنگن و سالهای سال دارن با هم دیگه میجنگن که اون یه بحث جداگونه ایه. تلفات بسیار سنگینی رو روس‌ها دارن هر روزه دارن میدن، هر روزه. اما اوکراینی ها که شروع کردن به ساختن پهپادهای مختلف، الان در قلب روسیه، در قلب شهر مسکو، در شهرهای دیگه که کارخونه های مختلف منابع ذخایر نفتی اینا هست و هر روزه با 30-40 تا پهپاد میزنند و همه هم به هدف میخوره. برخلاف روس ها که فقط ساختمون های مسکونی رو میزنن، اینا جایی که کارخونه هست و منابع نفتی و ذخایر نفتی و اینا هست و دارن میزنن و خیلی هم موفق بودن. حالا پوتین که اوضاعش یه ذره خراب شده و جنگ داره، قیافه جنگ داره عوض میشه، اومده و مثل که دست به دامن روسیه سفید یا بلاروس شده و اینجوری که اون آقای کلاشینکوف رئیس جمهور مادام العمر روسیه سفید داره اعلام میکنه، مثل که جنگ دیگه میخواد همین بیان و از مرزهای روسیه سفید یا بلاروس هم استفاده بکنند برای حمله به اوکراین. چون اصلا پوتین این بابا رو برای همین نگرش داشته که اگه دید اوضاع یه ذره خراب شد اونا رو هم بیاره و جنگ در واقع عملا بشه دو کشور در مقابل یک کشور. حالا ببینیم که چطوری پیش میره. خبر خوبی نیست، ولی خب بالاخره خبرها حساب میشه دیگه. ولی در ساختن پهپادها پیشرفت‌های بسیار بسیار زیادی رو اوکراینیا داشتن و مخصوصا پهپادهای ضد پهپاد، متوجه این پهپادهای ضد پهپاد که خیلی هم سریع حرکت میکنند، به محض اینکه پهپادها رو در آسمون میبینن، چون اینا سرعتشون ماکسیموم 100 کیلومتر 10 کیلومتر در ساعت بیشتر نیست دیگه، بهتریناش و عملا این یکی کوچیک پهپادهای کوچیک درست کردن، یک کلاهک خیلی کوچیک با مواد منفجره خیلی کوچیک داره، میره و با سرعت نزدیک 200 کیلومتر در ساعت دنبال اینا میکنه و میره خودشو میزنه به اینا و در روی آسمون منفجرشون میکنه. حالا روس ها احتمالاً باید پهپادهای ضد پهپاد ضد پهپاد درست بکنن که وقتی که پهپاداشون میره یه جایی، ضد پهپادا که به طرفشون فرستاده میشه، این ضد پهپادیا برن اونا رو بزنن، یک بساطی تو آسمون، همینجوری هم متاشغال از آسمون میزه رو کله مردم. و دیگه جنگ ما بین نمام ساختن چندین میلیون خرج کردن و موشکای بالستیک و اینا رو درست کردن، ذره ذره داره اصلا قضیه عوض میشه، چون از نزدیک 400 کیلومتر فاصله است نزدیکترین جایی که اوکراین میتونه به مسکو حمله بکنه و داره میکنه و داره حمله میکنه و این بسیار بسیار برای همه جالب هستش که به چه تکنولوژی اینا به دست پیدا کردن که میتونن به این همین مسافت طولانی رو بتونن که برن.
در رابطه با بانک های ایران من صحبت کردم که گفتم که من زیاد اطلاعاتی ندارم، ولی خب حالا بالاخره این ور اون ور یه چیزایی پیدا میکنم که براتون بگم. یه مطلبی رو در سایت استوکلمیان stockholmian.com نوشته و این چیزی بود که میشد حس زد که همچین اتفاقی هم بیفته. ابعاد بحران بانکی در ایران عمیق‌تر میشود. دسترسی میلیون‌ها نفر به پول خود عملاً مسدود شده. نزدیک به 2 هفته از آغاز اختلال گسترده در شبکه بانکی ایران می‌گذرد. بحرانی که میلیون‌ها شهروند را از دسترسی آزادانه به پول و سپرده‌های خود محروم می‌کند. و یکی از بی سابقه ترین موارد فلج شدن نظام بانکی کشور رو رقم زده. با این حال نه تنها نشانه ای از بازگشت شرایط به وضعیت عادی دیده نمیشه، بلکه تحولات روزهای اخیر حاکی از گسترش دامنه بحران و از کار افتادن بخشای بیشتری از خدمات بانکی هستش. شرکت خدمات انفورماتیک ایران امروز در اطلاعیه اعلام کرد که در پی آنچه حملات سایبری خوانده شده، خدمات مبتنی بر کارت در بانک‌های ملی، صادرات و تجارت به طور موقت از دسترس خارج شده. نتیجه عملی این تصمیم برای مردم اما چیزی جز محرومیت گسترده از دسترسی به منابع مالی شخصیشون نیست. به این ترتیب میلیون‌ها شهروندی که حقوق، پسنداز و سرمایه خود را به سیستم بانکی سپرده اند، اکنون برای برداشت یا استفاده از پول خود با محدودیت‌های جدی روبرو هستند. وضعیتی که پرسش‌های جدی درباره امنیت، تاب‌آوری و مدیریت شبکه بانکی کشور ایجاد کرده. بحران به حدی گسترش یافته که حتی پرداخت بهای سوخت نیز با مشکل مواجه شده. سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت هشدار داده احتمال موفقیت پرداخت‌های الکترونیکی پایین است و مردم ناچارند از پول نقد یا روش‌های جایگزین استفاده کنند. اجازه بدید من یه چیزی اینجا یادداشت کنم. بله، از سوی دیگر وزیر ارتباطات اعلام کرده تا زمان عادی شدن وضعیت بانک ها خدمات تلفن همراه و تلفن ثابت به دلیل پرداخت نشدن قبوض قطع نخواهد شد. اعترافی غیر مستقیم به این واقعیت که بخش قابل توجهی از شهروندان در شرایط کنونی حتی امکان پرداخت ساده ترین هزینه های روزمره خودشونو ندارن. گزارش‌های میدانی از شعب بانک‌های مختلف نیز تصویری نگران کننده ارائه می‌دهد. بسیاری از شعب عملاً قادر به ارائه خدمات نیستند و کارکنان بانک‌ها نیز پاسخ روشنی درباره زمان رفع مشکل ندارند. بسیاری از شعب بانک‌ها رو منظور است. یکی از کارکنان بانک در پاسخ به مراجعه کنندگان می‌گوید 10 روز از سیستم قطع است. 10 روز ممکن است 10 روز دیگر هم قطع باشد. و حتی تأکید میکنه که خود کارکنان بانک نیز نتوانستند به حقوقشان دسترسی پیدا کنند. در شعبه دیگر به سپرده گذاران گفته میشود تا زمان رفع مشکل امکان برداشت سپرده های بلند مدت وجود ندارد. به بیان دیگر پولهایی که مردم سالها برای آن پسنداز کردند فعلا در عمل از دسترس صاحبانشان خارج شده. آنچه امروز در ایران جریان دارد صرفاً یک اختلال فنی چند روزه نیست، بلکه بحرانی است که یکی از بنیادی ترین کارکردهای نظام بانکی یعنی تضمین دسترسی شهروندان به دارایی‌هایشون رو زیر سوال برده. هنگامی که مردم نتوانند آزادانه به پول خود دسترسی داشته باشند، اعتماد عمومی به شبکه بانکی نیز به طور طبیعی آسیب می‌بینه. کارشناسان سالها نسبت به تمرکز بیش از حد زیرساخت‌های بانکی، فرسودگی بخشی از سامانه‌ها، ضعف سیستم‌های پشتیبان و نبود آمادگی کافی در برابر حملات سایبری هشدار داده بودند. اکنون به نظر می‌رسد بخشی از همان نگرانی‌ها به واقعیت تبدیل شده. با این حال شاید نگران کننده تر از خود اختلال نبود اطلاع رسانی شفاف درباره ابعاد واقعی بحران و زمان دقیق پایان آن باشد. وضعیتی که میلیون ها سپرده گذار رو در بلا تکلیفی نگه داشته و این پرسش رو پررنگ تر
از همیشه مطرح میکنه که اگر شهروندان در واقع در مواقع بحران نتوانند به پول خود دسترسی داشته باشند، اساساً نقش و کار کرده نظام بانکی چیست؟ این خبر منو یاد یک خبر دیگری انداخته بود که یادم نمیاد در سایت استوکلمیان نوشته بودند یا من تو سایت های سوئدی خوندم. اجازه بدید من یک نگاه خیلی سری به این خبر بکنم. بذارین یک لحظه من اینجا رو ببینم. در صورت حالا من کل اصل قضیه رو براتون بگم. جریان اینجوریه که الان دولت در حال تصمیم گیری هستند که شرایطی رو در نظر بگیرن که حالا ببینید اینجوری واسه تو بگم. شما میدونید که وقتی که سوار هواپیما میشید توی هواپیما میتونید با کارتای کریدیت کارتتون خرید بکنید و عملا این در داخل هواپیما اینا به سیستم بانکی وصل نیستن همون لحظه، چون اینترنتی وجود نداره که اینا بخوان وصل باشن و شما میتونید یه خریدای مثل همین یه ذره مشروبی بخرید، آبی بخرید، ساندویچی بخرید، اینا کارت شما رو میکشن و بعدن از حساب شما برداشت میشه. حالا هیئت دولت تصمیم گرفته که همین کار رو در کشور یعنی در سوئد بتونن که انجام بدن، به این معنا که اگر اختلالی در شرایط در حساب‌های بانکی و اینا یا در اینترنت بانکی و اینا پیش بیاد شما بتونید خریدتون رو بکنید. حالا نه یک دفعه 100,000 کرون، ولی بالاخره 500 کرون، 600 کرون، 1000 کرون مواد غذایی اولیه و اینجور چیزها و پرداخت‌های معمولی رو بتونید انجام بدید تا بانک‌ها به سیستمشون دوباره برگردن و بتونن از حساب شما پول بردارن. این کارو دارن انجام میدن. حالا ببینیم که تا چقدر موفق میشن. بهش میگن آفلاین بتالینگ، یعنی سیستمی که به اینترنت وصل نیست ولی شما میتونید که پرداختتون رو انجام بدید. قبلا همین کار به غیر از اینترنت از طریق شبکه تلفنی انجام میشد. خیلی هاتون یادتون میاد که وقتی که میرفتید مثلا توی یه دن از این پمپ بنزینا کارت میکشیدید قشنگ صداش هم میومد، معلوم بودش که داره با تلفن زنگ میزنه به بانک و از سیستم بانکی اطلاعات خودش رو میگیره، که بعد که دیگه اینترنتی شد دیگه خیال همه راحت شد. حالا ببینیم که چه کار خواهند کرد و این مشکل رو چجوری حل میکنن. یکی از این نمایندگان مال ایران و اینا که در ایران فعالیت دارند، یعنی همین آدمای خودی خودشون دیگه، اومده بود داشت صحبت میکرد و میگفتش که ما باید به چیز به سیستم جدید با طرز فکر جدید رفتار بکنیم، نمیشه که مردمون هم تحت فشار بذاریم، نمیشه. یعنی خامنه ای و تمام اطرافیان و همه رو شست گذاشت کنار. بعد خبرنگار برگشت گفتش که خب این حرفایی که شما دارید میزنید سوال برانگیزه. گفت باور نمی کنید، برید از خود امام بپرسید، از خود آقای رهبر بپرسید. یعنی یه دفعه زد زیر همه چی. هرچی که میگو منظور اینه که مثلا این مشتبه با باباش تصمیم گیری هایی که میکردن تک نفره بوده، حالا دیگه مشتبه قدرتی نداره، مردم باید مثلا تصمیم بگیرن. گفت باور نمی کنین، برین از خود مشتبه بپرسین. عجب ناکس هایی هن اینا بخون. خب ببینم که ببینیم بذار یه کاری بکنیم، یه آهنگ زیبا بشنویم که فقط خبر پشت سرم دیگه نخونده باشیم و در ما بین آهنگ ها رو هم داشته.

0: ساعت 11:23 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. من توضیحاً یک بار دیگه بگم، فرستنده اف ام رد و برق روز شنبه زده، نیمسوز شده، در بعضی محله ها میگیره، در یعنی به جا نمیگیره. یه دونه جدید سفارش دادیم و امیدواریم که تو دو سه روز آینده سریع به دست ما برسه. اما بریم سراغ 23-98. درود بر شما.
1: سلام، من میخواستم پشت خط صحبت کنم.
0: والا پشت خط یه ذره الان سخته، یه 5-10 دقیقه میتونین زنگ بزنین که من در خدمتون باشم. خواهش میکنم، سپاسگزارم ازتون. بعد بریم سراغ فوتبال ها، یک نگاهی به بازی های فوتبال بکنیم که بازی فرانسه با عراق دیشب در وسطای بازی قطع شد به خاطر ریزش شدید باران. ریزش شدید باران باعث شد که بازی متوقف بشه، 11-12 دقیقه قطعش کردن. عراقی ها 3-0 بازی رو به فرانسه باختن و شکایت کردن که آقا ما توپ درست این ور اونور نمی رفت، بازی اصلا خیلی ناجور بود. چی بگم والا، ولی این بازی بالاخره 3-0 به پایان رسید. میدونید که طبق قوانین جدیدی که در جام جهانی سنجان شده، آوردن چتر به داخل استادیوم ممنوع هستش، اینه که هیچ کس نمیتونه چتر با خودش داشته باشه. نروژ 3-2 سنگال رو برد که این نروژی هم که دیدید که چجوری پارو میکشند و این کارهایی که انجام میدادن، حتما دیدید دیگه. و خلاصه این آقای هالند گلای قشنگی رو زد و یکیش هم که همین هلمگرن پترسون زد، مارکوس، و گلای خوبی بود، یعنی بازی قشنگی بود. امروز داشتم با بچه ها صحبت میکردم، دوستان شنونده، دوستان من که خیلی فوتبال دوست هستن، میگن که نروژ میتونه یکی از امیدهای فینالیست، یعنی جز تیمای فینالیست باشه، اینقدر بازیشون خوبه. من که بعید میدونم، ولی خب در صورت. از اون طرف هم الجزایر 2-1 اردن رو شکست داد. امشب یا امروز بعد از ظهر ساعت 7 به وقت ما پرتغال به مساف ازبکستان میره و ساعت 10 شب هم بازی انگلیس با غانا خواهد بود. اگر به نیمه شب بریم، ساعت 1 نصف شب پاناما با کرواسی بازی میکنه و ساعت 4 صبح هم کولومبیا با جمهوری کنگو قراره که بازی بکنه. از بازیایی که فردا هم هست، کنگو سوئیس با کانادا و بوسنی هم با قطر، که حالا زیاد چیز نیست، بعدن بهشون میتونیم برسیم. دیگه براتون بگم، بذاریم ببینم، خبر ورزشی خاصی ندارم. این کالوس کیروش اوضاعش خرابه ها، حالا کاری نداریم، تیمش زیاد همچی خوب عمل نکرده. بریم سراغ صدور حکم جلب بین المللی یکی از بزرگترین کلاهبرداران ایران. به نوشته سایت stockholmian.com، ویدئویی که مشاهده میکنید متعلق به سینا استوی ببخشید دیگه، به سینا، یکی از بزرگترین کلاهبرداران ایرانی در رابطه رمزرز و دو صرافی گریپتولند یا کریپتولند و کینگ مانی هسته. کریپتولند و کینگ مانی. تعداد شاکیان این کلاهبردار در ایران از رقم تکاندهنده 26 هزار نفر تشکیل شده و مبلغ کلاهبرداری چندین میلیارد هستش. سینا متواریست و گفته می شود که در لندن به سر می بره. روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه در ایران احکام صادر شده را در این پرونده اعلام کرد. اصغر جهانگیر در نشست خبری گفت در یکی از پرونده های مورد اشاره که 26 هزار شاکی داشته، رسیدگی قضایی انجام شده و سینا به عنوان محکوم علیه اصلی، یعنی بابا محکوم اصلی دیگه، به اتهام مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی از طریق معاملات رمزارزی، انتشار غیر مجاز رمزارز و تحصیل غیرقانونی اموال شکات، علاوه بر محکومیت مالی به 15 سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده. او افزود مهدی نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل اموال شکات به 8 سال حبس تعزیری، 50 ضربه شلاق، جزای نقدی، رد مال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده. جالبه. سینا و مهدی دو تا برادر باید باشن دیگه احتمالاً. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وضعیت سینا، کلاهبردار اصلی و متواری، گفت در خصوص محکوم اصلی سینا که متواری و خارج از کشور است، اقدامات لازم برای جلب و استرداد وی انجام شده و مراتب پلیس بین الملل اینترپول اعلام و اعلان قرمز صادر شده. شما که با اینترپول همکاری نمی‌کردین که حالا چی شد؟ من فکر میکنم اینا ناراحتیشون از جای دیگه است. اینا ناراحتیشون سر اینه یکی پول خورده، اینا تو شریک نبودن. اینا ناراحتیشون، من فکر میکنم بعد یه همچی چیزی باشه که یه نفر دزدی کرده، یه پولی رو خورده، هاپولی کرده، کشیده بالا، اینا درش، اونم چندین میلیارد، اینا در درش تسلیم نداشتن. حالا خیلی براشون چیزه دیگه، براشون افت داره زیر دستشون آدمای بیان دزدی بکنن بعد اینا بهشون سهم نرسه. از اون طرفم بذارین من این خبر رو براتون بخونم که اتفاقا برای من توی مسافرت بودم این خبر چی شد دیدم خیلی توجه منو جلب کرد، که الان میبینم ترجمه فارسی شد، سایت اجابت متن فارسی سایت سکرمیان گذاشته، نوشته جانی عراقی و همدست روامجید محکوم به زندان ابد شد. دادگاه منطقه سودترن پویا شفیعی، جانی 30 ساله با تبار کردستان عراق، را به اتهام مشارکت در مجموعه از جرایم خشونت‌آمیز سنگین مرتبط با درگیری میان شبکه‌های جنایی که در واقع همون شبکه‌های فاکس تروت و دالن، به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس رأی دادگاه، شفیعی که از رهبران شبکه موسوم به برو محسوب می شود، از خارج از کشور دستوردهی و هماهنگی چندین اقدام خشونت‌آمیز را بر عهده داشته. او به دلیل تحریک و معاونت در چندین مورد اقدام به قتل، همچنین تحریک به تخریب عمومی شدید و خطرناک برای جامعه، مجرم شناخته شده. دادگاه سودترن در حکم خود تأکید کرده که این جرایم به شدت زیانبار برای جامعه بوده، زیرا جان و سلامت افراد بیگناه رو در معرض خطر جدی قرار داده. شفیعی از متحدان نزدیک روامجید، رهبر شناخته شده شبکه فاکسترات به شمار می رود که تحت تعقیب بین المللی است و به گفته مقامات سوئدی در ایران مخفی شده. پویا شفیعی پیشتر در ماه ژوئیه سال 2022 به صورت غیابی و در ارتباط با یک پرونده بزرگ مواد مخدر بازداشت موقت شده بود، اما بازداشت او برای مدت طولانی به تعویق افتاد. سرانجام وی در عراق دستگیر و در پاییز سال گذشته به سوئد تحویل داده شد. پلیس سوئد در تاریخ 22 اکتبر او را در فرودگاه آرلاندا تحویل گرفت و بازداشت کرد. دادستان اتهام‌های متعددی را علیه شفیعی مطرح کرده بود که مهمترین آنها عبارتند از به به تحریک به اقدام به قتل در 3 مورد، نگهداری غیرقانونی سلاح، تدارک قتل در 2 مورد، جرائم سنگین مواد مخدر، تحریک به تخریب عمومی، تحریک به ارتکاب جرم سنگین مرتبط با مواد آتش‌زا و انفجاری، معاونت در تدارک قتل، تبانی برای قتل، تبانی برای ارتکاب جرم بسیار سنگین مرتبط با سلاح. و با صدور این حکم، که از مهمترین پرونده‌های مرتبط با درگیری‌های خونین میان شبکه‌های جنایی فعال در سوئد، وارد مرحله تازه‌ای شده. یعنی میگن آقا پسرتون کجاست؟ میگه رفته خارج. میگن چیکار میکنه؟ میگن یعنی کارش نمیشه یه ذره دو ذره گفت. نمیشه همینجوری معتقه، باید کامل در نظر گرفته بشه. اتفاقا یکی از شنوندگانمون یه نکته ای رو الان برای من فرستادن، چقدر جالب که خوب شد که گفتن. بازی که دیروز انجام شد، بذار من یه این بازی رو بهش یک اشارهی بکنم. چرا من اینو بهش اشاره نکردم خداییش؟ نمیدونم. بازی خب بازی مصر با نیوزیلند بود که امین نصف شبش انجام شد، ساعت 3:01 مصر نیوزیلند رو برد. بعد که ورده 2-2 کرد که با اوروگو که اونشی، و بازی آرژانتین با اتریش که 2-0 به پایان رسید و گلاب که مسی یه پنالتی رم نزد خراب کرد ولی 2 گل به ثمر رسوند، که از اون بازی های قشنگ بود که بعدش دیگه تمام دور زمین مسی راه رفت و مردم براش تشویق میشه، تمام استادیوم چیز بود، آرژانتینی بودن، لباس های راه راه آرژانتینی تنشون بود و فلان و بیسار و اینا، خلاصه یعنی بازی خیلی قشنگی رو انجام دادن. و مسی هم که نمیدونم حالا امسال سال آخرشه یا نه، چند روز دیگه هم 24 تولدشه، فردا 24 تولدشه، بذار ببینم چند سالش میشه مسی، 40 و کوشش الان اینجا لیون مسی 40 و الان چند سالشه، 38 سالشه، آها اوکی 38 سالشه، برای جام جهانی بعدی 43 ساله میشه، 42 ساله 43 ساله میشه، 24 جون 1982 به دنیا اومده، الان 38 سالشه که فردا میشه 39 سال، و برای جام جهانی بعدی گفته که میخواد شرکت کنه، حالا ببینیم واقعا میکنه یا نمیکنه رو نمیدونم، ولی من بعید میدونم، من بعید میدونم که شرکت بکنه، و حالا ببینیم که رونالدو چیکار میکنه، بازی امشب ساعت امروز بعد از ساعت 7 شب پرتغال، ببینیم بازم همون ادا اطفارهای خودشو در میاره که آقا همه باید به من پاس بدین من گل بزنم، یا اینکه یه بازی خوبی رو از خودش نشون میده. مرسی کامران جان که یادم انداختی در رابطه با مسی هم صحبت بکنم. این فارس فارس هست، فارس فارس بذارین عکسشو نشونتون بدم، این فارس فارس رو که هنرپیشه‌ایه که در سوئد کار هنرپیشگی انجام میده، این فارس فارس دیدین چقدر شبیه بیراونده، بیراونده اصلا کپی بیراونده هرچند که من علاقه نداشتم عکس بیراونده نشون بدم، ولی بذارین عکس بیراوندم نشون بدم، اینها خیلی شبیه هم دیگن، البته بیشتر از نظر دماغی، ولی خب ولی صورتی چهره صورتش هم خیلی شبیه هم دیگه است. یه عکس دیگه هم گذاشتن که حالا لندسکاپ ترینر مربی تیم ژاپن خیلی شبیه جتلی هنرپیشه هالیوودی هستش و دیگه. خب این هم از این، ساعت چنده؟ ساعت 15:36 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. من خداییش یه دونه یه تیکه رو آماده کرده بودم، آها این جریان جلوی دهان گرفتن رو هم که متوجه شدین که چجوریه در جام جهانی امسال، قوانین مختلفی جدید اومده، یکی از قوانینی که الان در موردش خیلی صحبت میشه در رابطه با اینه که شما وقتی با یک بازیکن دیگری دارید، یک بازیکنی با یک بازیکن دیگه داره صحبت میکنه، حق نداره جلوی دهنشو بگیره، یعنی جلوی دستشو طوری باشه که لباش خونده نشه. به همین دلیل بود که اولین بازیکن که بازیکن پاراگوئه بود اگه اشتباه نکنم، اولین بازیکنی بود که در جام جهانی به دلیل همین پوشاندن دهانش یعنی میگن آقا میخوای فوش بدی باید یه جوری بگی که دیده بشه، نمیتونی جلو دهنتو بگیری، و این جزء قوانین جدید بود. آفسایت ها و اینا رو که خب توجه کردید الان خیلی صحبت شده سر همین گل تارمی که زد، خب آقا طرف ایستاده پشتش به دروازه حریفه منتظر یارش بهش پاس بده، ها خیلی خوب، حالا اگه ببخشید اینجوری صحبت میکنم، اگه کونش قلمبه است ورزشکاره دیگه، آقا خود گناه که نگه وایساده اونجا، بعد میان آفساید میگیرن، من کاری به تیم جمهوری اسلامیش ندارم و کاری به تارمی ندارم به طور کل، آقا بازیکنه بدنش یه ذره قلمبه‌تره باسنش، چون این آفساید حساب میکنن که حالا دارن در موردش فکر میکنن. در رابطه با یه مقدار کمی خشونت به داورا گفتن، آقا اگه دو تا تنهی به هم دیگه زدن، یه هولی دادن، یه ذره چیز کردن، بازی رو متوقف نکنین، بازی ها خیلی لوس شده، و همین دلیل از بازیکن از داور خواستن که یه مقداری چیز کنن، یه مقداری سختگیری آنچنانی نکنن، سر اینکه بازی ها هیجان خودش رو از دست نده. بعد دیگه واسهتون بگم سر آفساید هم که براتون گفتم، خیلی صحبت شده که آقا جان آیا واقعا چند میلیمتر رو هم باید ما آفساید بگیریم یا باید مثلا چیز کنیم. بعد از وقتی این دستگاه ها اومده اینجوری شده دیگه. آقا قبلا داور خط نگهدار با داور وسط میومدن با هم دیگه مشورت میکردن، حالا بعد و خوب بالاخره انجام میشد. الان آخه من نمیدونم این چه قانونیه که شما میلیمتری داد کامپیوترها، چه توپای جدیدم که میدونید دیگه، براتون قبل از اینکه برم صحبت کردم 800 دفعه در دقیقه سرعت توپ، چرخش توپ، نمیدونم پوزیشون توپ و اینا رو گزارش میکنه. اصلا یه بساطی شده دیگه، یعنی دیگه صحبت میلیمتر داریم صحبت میکنیم. حالا فوش دادنم که جلو دهن ممنوع شده و حالا ببینیم که چجوری. خیلی خب، بریم یه کار زیبا از بابک افرا بشنویم و برگردیم و ببینیم که چند تا خبر دیگه تا قبل نیازمندی ها میتونیم داشته باشیم.
2: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. تلاون دولارون ولش کن، در قصد

اما بریم سراغ شرکت کنتانتن. شرکت کنتانتن که یک سری از بانکومات ها که به در و دیوار وصله، این متعلق به این شرکته. و قبل از اینم که من برم سمستر براتون

به همین دلیل این تغییر با واکنش‌های گسترده و منفی مشتریان روبرو شده. مارکوس لیل بلاد مدیر کشوری شرکت کنتانتن در سوئد اعلام کرد که بسیاری از مشتریان از پرداخت هزینه برای برداشت پول نقد ناراضی هستند. او گفت طبیعتاً شمار زیادی از مشتریان نسبت به پرداخت کارمزد دیدگاه منفی دارند و این موضوع کاملاً قابل مشاهده بوده. در عین حال برخی دیگر نیز شرایط رو درک کردند. به گفته لیل بلاد اعمال این کارمزد برای ادامه فعالیت اقتصادی و پایداری کسب و کار ضروریه. وی تأکید کرد که بدون این تغییر ادامه ارائه خدمات در آینده با دشواری روبرو خواهد شد. شرکت کنتانتن پیش از اجرای این تصمیم در یادداشتی در روزنامه افتون بلادت نوشته بود که سوئد باید مشخص کند چه نهادی مسئولیت حفظ و تأمین زیرساخت پول نقد در کشور رو بر عهده خواهد داشت. این شرکت معتقد است که ادامه دسترسی شهروندان به خدمات نقدی نیازمند تأمین مالی پایدار است و هزینه های نگهداری و بهره برداری از شبکه خودپردازها باید از سوی بازیگران مختلف یا کاربران این خدمات پوشش داده بشه. یعنی یکی باید پولشو بده دیگه. زبان سادهش اینه که اگه اون بانکومات اونجا وصله، بالاخره سرویس احتیاج داره، امنیت احتیاج داره، یکی باید بیاد پول توش بذاره اینا، یکی باید این مخارجشو بده، یا دولت باید بده یا مردم باید بدن که در این کیس مشخص شد که مردم باید بدن. ولی این شامل فقط دستگاه‌های بانکوماتی میشه که روش بزرگ نوشته کنتانتن. کنتانتن یعنی مال شرکت کنتانتن هستش، اینو توجه داشته باشید. مثلا اونایی که مال شرکت بانک نوردیا یا مثلا سوئد بانک، اینا اصلا هیچ ربطی به این قضیه نداره. ساعت چنده؟ ساعت 15:46 دقیقه است. یک چند لحظه ای رو، چند دقیقه ای رو فرصت داریم من ببینم آگهی و سر جاش همه چی هست. بله درسته. خب دو دو دو دو دو دو دو. امروز هم که میدونید که اولین جلسه مال سخنرانی رؤسای احزاب مختلف در همه آلمدالسویکا در گوتلند، جزیره گوتلند شروع شد. وضعیت لیبرال ها بسیار خرابه، بسیار خرابه، یعنی به زیر 1% رسیده تعداد طرفدارانشون. خانم سیمونا مهمسون امروز میگفتش که همه چی در روز انتخابات مشخص میشه، نه با این رای گیری های کوچک این شکلی زیاد مشخص نیست، ولی ما تا اون موقع وقت داریم که نشون بدیم که حزب لیبرال در سیاست سوئد احتیاجش هست، باید بمونیم، نباید حذف بشیم و چیز بکنیم. صحبت بر سر اینه که آیا احزاب دیگه مثل سفری دموکرات ها و مدرات ها آیا میان که رأی کمکی بدن که اینا به حد مجاز برسن یا نه. رأی کمکی یعنی این که طرفدار مثلا مدرات ها هستش، میگن که ما 20,000 نفر یا 50,000 نفر رو باید تعیین بکنیم که حتما برن به لیبرال ها رأی بدن که اینا از به مرز 4% برسن. به اینو بهش میگن رأی های کمکی. و حالا باید ببینیم اسفری دموکرات ها، لیبرال ها و کلیس دموکرات ها و بنام اسفری دموکرات، مدرات، کلیس دموکرات و لیبرال، بله این 4 تا چه خواهند کرد در انتخابات. سوسیال دموکرات ها به شدت چیز گذاشتن، قضیه همین انتخاباتی گذاشتن، آگهی های انتخاباتی گذاشتن. ما از امروز یک آگهی انتخاباتی برای مدرات ها آغاز کردیم که برای ما فرستاده شده بود که اینو تقدیم حضورتون کردیم و خلاصه ببینیم که چطور پیش میره. بریم سراغ آگهی ها که بخش نیازمندی ها رو رأس ساعت 4 بعد از ظهر داشته باشیم. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این

0: آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر.
1: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
0: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
4: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
5: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. میندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند، و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: خب دوستان راست ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش نیازمندی ها. اول 983843 زنگ زد. جانم درود بر شما، بفرمایید.
8: الو.
7: جانم بفرمایید، خواهش میکنم.
8: سلام از جناب آقای نوید.
7: درود فراوان بر شما، قربان شما هم، خسته نباشید.
8: اجازه بدید دو تا آگهی میخوام بدم.
7: خواهش میکنم، خوشحال میشیم.
8: دو تا تخت عرض 160.
7: بله.
8: با کیفیت خیلی خوب، یکی چرمی، یکی پارچه‌ای با بالا سر.
7: بله. و دیگه دومی؟
8: چهار حلقه لاستیک BMW اندازه 75 با رینگ.
7: با رینگش، بله، بسیار عالی. تلفن تماس قربان.
8: اون وقت یه دونم TV مارک اسکندیک 55 اینچ با پایه.
7: با پایه، بله.
8: 079
7: 3 42
8: 881
7: 079 342 881. خب قربان، من سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
8: اوپلن وسبی قربان.
7: در اوپلن وسبی هستش، بله.
8: در ضمن یک کارگرم کارگر ساختمانی هم مورد نیاز هست.
7: کارگر ساختمانی نیازمند هستید، بسیار.
8: برای طولانی مدت.
7: طولانی مدت
8: با تلفن 073
7: 073
8: 50 51 942
7: 942 073 50 51 942. درسته؟ بسیار عالی، سپاسگزارم از شما.
8: ممنون از زحماتتون.
7: خواهش میکنم، من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید.
8: خدا
7: حافظ. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
9: درود بر شما آقای نوید آزادی.
7: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
9: سپاس برای زحمات و تلاشتون برای ما شنوندگان.
7: خواهش میکنم، وظیفمون رو انجام میدیم. خواهش میکنم.
9: زنده باشی. یک آپارتمان 20 متری خوشنقشه با امکانات در اوپلنس وسبی اجاره داده میشه.
7: کوتاه مدت یا طولانی مدت؟
9: طولانی مدت میشه. از اول آگوستی.
7: از اول آگوست، بله.
9: بله.
7: تلفن تماس لطفا.
9: 073
7: 073
9: 740
7: 740
9: 82
7: 82
9: 87
7: 87 073 740 82 87. موفق و پیروز باشید.
9: زنده باشین همچنین.
7: خواهش میکنم، خدا نگهدار.
9: خدا نگهدار.
7: 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
10: الو، درود بر شما، خسته نباشید.
7: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
10: رسیدن به خیر.
7: قربونتون برم، محبت دارین شما، لطف دارین.
10: قربان. آقای ویدیان، من درخواستی ندارم، ولی توی این مدتی که رفتی الان دیگه رادیوی شما رو اینجا تو آکالا تو خونه نمیتونیم رو افن بگیریم. ستان نمیاد.
7: بله، جریان اینجوریه که روز شنبه گذشته، همینی که پشت سر گذاشتیم، که رعد و برق اومد، متاسفانه رعد و برق به آنتن ما هم زده و نیمسوز شده. بعضی جاها میگیره، بعضی جاها نمیگیره. یه دونه نو سفارش دادیم، منتظریم برسه ببریم بذاریم سر جاش.
10: دست در نکنه. همون گفتم آخه تعجب کردم، قرمه خیلی قشنگ میگرفت، ولی تو ماشین بودن، تو ماشین مشکلی نبود، ولی اومدم خونه گفتم به خانم، گفتم رادیو، گفت نیست، گفتم نمیدونم. بعد الان تو رادیو شنیدم جوانایی داشت، ولی متاسفانه اینجا آنتن نمیده. حالا این حرف به شما که دیگه
7: دقیقا باید شرمندگی ما.
10: نه نه نه نه، خواهش میکنم، شما چیکار کنید با رد و برق؟ مگه میشه طرف شد؟
7: نه دیگه، خیلی بعد بلا رد و برق هم بود. یعنی
10: مثل دیشب فوتبال آرژانتین فرانسه و کجا بود؟
7: فرانسه بود.
10: همه بارون اومد قطع کرده رد، هرچی نشستیم آقا بارون بند نیومد دیگه، خوابمون گرفت. ساعت 12 نیم شب بود.
7: بله، فرانسه با عراق بود. بله، موفق و پیروز باشید در هر صورت.
10: شما هم روز خوبی
7: داشته باشید. مرسی، خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما. الو
11: الو
7: بفرمایید.
11: سلام آقا نوید،
7: حال شما چطوره؟
11: به لطف شما رسیدن به خیر.
7: یک دنیا سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم.
11: لطف دارین آقا نوید، من نیازی به این والا به درمانی در کل احتیاج دارم. چشم من آب مروارید داره مدتیه و نیاز به عمل داره. حالا عمل باید تا چه موقع انجام بدم نمیدونم والا، یعنی وقت آب مروارید.
7: شما دکتر رفتین یا نرفتین؟
11: بله من دکتر رفتم، زیر نظر بودم. یه روزی هم یه خانم دکتری معاینه کردن و گفتن آره میتونید، مثلا اولین دکترم گفت هر وقت خواستید میتونید عمل کنید، اگه نیاز دارید که زودتر عمل بشه، اگه نیاز ندارید خب هر موقع باز خواستید
7: خب عمل کنید. 5 دقیقه کارش تموم، بیشتر کار نداره. قشن
11: برای بله. آقا نوید عذر میخوام، من نمیدونم والا پیش کدوم دکتر و این از این دکترهای زنجیری یا هستن که گروهی توی کلینیک بزرگی میشینن، اونجوری بود که 3 تا به هم زنجیری هست. حالا من خواستم اگه بشه مثلا یه دکتری که
7: خودشون، مگه بهتون نگفتن؟ مگه خودشون دکتر جراح معرفی میکنن؟ همه کارا رو خودشون میکنن، شما نباید برین دنبالش بگردین که.
11: بله بله، ولی میدونید چی شد؟ من وقتی گفتم عمل کنن گفتم خب بعد عمل میدونید که چشم احتیاج پیدا میکنه یا به وسیله عینک یا لنزی چیزی دید بیشتری داشته باشه بعد عمل.
7: نه.
11: مگه اینطوری نیست؟
7: نه
11: یا اصلا یا احتیاج نداره؟
7: احتیاج نداره.
11: آخه من گفتم خانمه گفت اگر بخواین لنز بذاری، من گفتم یه دفعه گفتم خود لنز
7: خواهد. شما میخواین چند تا کار رو همزمان با همدیگه انجام بدین؟ ببینین دکترها تو سوئد جریان این شکلیه، وقتی که یه کاری چشمی اشکالی پیدا میکنه میان میشینن مشورت میکنن، شما رو آگاه میکنن که باید این عمل انجام شه. حالا شما اگه میخواین چیزی بهش کم و زیاد بکنید دیگه اون یه بحث دیگه جداگونه ایه، ولی من پیشنهاد میکنم همون چیزی که دکتر بهتون میگه همون رو هم انجام بدید.
11: بله چشم آقای نوید، ولی میدونید قبل از این که به من عمل بیاری فقط خودم وقت گرفته بودم، سالیانی میرفتم پیشون، ولی خودم هم گرفتم میرم ورزششون. خانم من در اومده گفتم وقت عمل کنم آیا لنز احتیاج داری؟ گفت آره لنز میتونید بذارید. گفتم مثلا چقدر مخارج میشه؟ گفت هر چشمتون 20,000 کرون. که من وقتی شنیدم اصلا دیگه فرار شدم از اون قسمت، نرفتم پیششون.
7: شما لطف بکنید، به خودتون لطف بکنید، مشکل آب مرواریدتون رو حل بکنید. با این چیزهای خصوصی هر کدوم 15,000 کرون 20,000 کرون چشمی خرج برمیداره. شما مهم اینه که چشمتون بتونه خوب ببینه. حالا
11: بله من واقعا اینقدر حساسم که والا اینجوری هستم.
7: نظرت میخوام، چون ما وسط بخش نیازمندی هستیم، چه کمکی از دست ما برمیاد بفرمایید.
11: من لطف دارید، من میخواستم فقط از این هموطنهای عزیزی اگه ممکنه به من یه راهنمایی بیشتر بکنن که آیا من پیش کدوم دکتر برم، یا باید حتما عمل کنم، یا اینکه اگر عمل کردم به چه وسیله عینکی لنزی چی باید مثلا استفاده کنم. من فقط خواهشم اینه که لطف کنم به من راهنمایی کنم.
7: میخواید شما رو بذارین؟
11: بله اگر ممکنه من ممنون میشم از شما.
7: بگین
11: بله خواهش میکنم.
7: 070
11: 437
7: 76 75 070 437 76 75. کسی در مورد عمل آب مروارید چشم و این اگه انجام دادن، آگهی میگم چیزی دارن، تجربه ای دارن، اینا با شما در تماس باشن.
11: خیلی ممنون شما هم از هموطنان عزیزم.
7: موفق و پیروز باشید.
11: لطفی
7: قربان. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
12: قربان، سلام عرض کردم.
7: قربان شما قربان.
12: من زود بگم که جبران وقتی این که این خانومو گرفت رو کنم خدمت که از شود، احتیاج به یک برق کار داریم تو خونه، یه سری مشکلات برقی هست، مثلا یک کسی هست کمک بکنه که ما این مشکلات رو برطرف کنیم.
7: خواهش میکنم.
12: تلفنم هم هست 073
7: 996
12: 20. آقا نوید
7: قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما. خب 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما هستیم. همچنان اسمس های زیادی برای من میاد که آقا تلفن میگم رادیو خشخش میکنه نمیم اینا، و دیگه تا دیگه من توضیحات رو هی میگم که عزیزان در جای مختلف اسمس ها هم که جواب میدم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام از شد
7: قربان شما، بفرمایید.
13: خیش مورد نباشین، روزتون بخیر. نیاز به یه همکار داشتیم تو رستوران، کمک آشپز و گریل اینا بتونه انجام بده.
7: کمک آشپز و گریل. خواهش میکنم تلفن تماستون لطفا.
13: ممنون میشم اگه کمک هزینه از اداره کارم داشته باشه.
7: کمک هزینه هم اگه داشته باشه که دیگه چه بهتر. خب تلفن تماس
13: 0736 9000 28 28.
7: 0736 9028. بابا هم بعد از آن خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
14: درود بر آقای نوید، خسته نباشید.
7: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
14: یه آپارتمان 3 اتاقه برای فروش هست در منطقه لیدینگو.
7: 3 اتاقه برای فروش در لیدینگو. تلفن تماستون قربان
14: 070 070 400 400 80 70 80 70.
7: 070 400 80 70 تلفن شما هست.
14: بله.
7: بسیار نیکار و موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
15: سلام، خسته نباشید.
7: قربان شما، بفرمایید.
15: من می‌خواستم سوال کنم از این آقای وکیل سمیتی برنامه شما، آیا برنامه‌هاش هنوز برقرار هستش؟
7: والا یه 2-3 هفته ای در تعطیلات تابستانی هستن، تا برگردن اولین برنامه رو من اعلام خواهم کرد.
15: نمی‌دونم
7: اینو می‌دونم که نه، حداقل 2-3 هفته ای دیگه.
15: 2-3 هفته.
7: بله. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله جناب نیما رستمی هم در تعطیلات تابستانی هستند و خلاصه اینجا ببینیم که خدا کنه این من با این شرکت در تماسم هم همینطور، و ببینیم که این فرستنده ما رو، چون میدونی که فرستنده رو باید بسازن، چیزی نیستش که آماده روی هیلا باشه و بفرستن، باید بسازنش. به ما که گفتن 2-3 روز، ببینیم که چطور پیش میره. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
16: درود بر شما جناب نوید، خیلی خوش آمدید.
7: من یک دنیا سپاسگزارم از شما.
16: خیلی خیلی خوش آمدید. 3 عدد دوچرخه مردانه هست.
7: 3 عدد مردانه. سب کنید، 3 عدد دوچرخه مردانه، سایزشو همون 28ه یعنی؟
16: نه 26
7: 26 27 و 26 26 27 و 26. خیلی خوب، با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
16: 070 070 41 41 51 51.
7: 261 261. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید.
17: سلام
7: جانم قربان، درود بر شما، بفرمایید.
17: زنده باشید. آره من الان زنگ زدم گفتم که احتیاج به یک الکتریکمن، یه برقکار دارم.
7: بله بله.
17: شما تلفن پسر من بدم که یه وقت به من.
7: خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
17: 0707 0707 8832 10
7: 88-32-10 بسیار سپاس کنم. من از شما سپاس کنم، خدا نگه دارد. خب دو خط ما هم آزاد هست. این برنامه ایران اینترنشنال هم مثل که سرورشون مشکل داره، مال پخش مستقیمشون، و خیلی عجیبه، ولی حالا من سعی میکنم که دوباره همینجور بذارم تا این مدت که آگهی میره و اینا چک بکنم. معمولا نباید مشکل داشته باشن اینو، ولی خب حالا اگر که مشکلی رفع بشه که هیچی، وگرنه فقط از صداشو براتون پخش میکنه. ولی فکر میکنم الان درستش کردن. خب بریم سراغ 2398 در بخش نیازمندی ها. بفرمایید، خواهش میکنم.
18: سلام نوید جون، خسته نباشید.
7: قربان شما، مرسی.
18: شماره تلفن اولیتون رو من میخواستم آقای که تخت داشت.
7: 079 3042 881.
18: ممنونم، سپاسگزارم.
7: من از شما سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدارت. خب اینم از این شنوندمون دیگه، چون راست ساعت 4 هم آغاز کردیم، راست ساعت 4 و الان 16 و 16 دقیقه هست. این صحبت‌های محبی رو که شنیدین و اون کاری هم که در واقع وسط بازی گل زد و اومد و با دستش مثل گلوله نشون داد به مردم، شروع کرد تیراندازی کردن اینا، حالا مسئولین فدراسیون فوتبال ایران گفتن که این هوش مصنوعی بوده، اینا همه ساخته شده اصلا الکی. عجب روی داره. 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
19: با درود خدمت شما و شنونده های شما.
7: قربان شما، سپاسگزارم. جانم بفرمایید.
19: من یه خانومی زنگ زدن میخواستن این آب مروارید چششون رو عمل کنن. من یه جایی که رفتیم خودمون عمل کردیم و خوبم نتیجه گرفتیم، دارم که میتونم برایشون بگم.
7: من تلفنشون رو میدم، شما باهاشون در تماس باشید.
19: بله لطفا.
7: 070
19: یه دقیقه اجازه بدین. چند؟
7: 070 437 76 75. بله، موفق و پیروز باشید.
19: مرسی،
7: قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
20: سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
7: بعد از ظهر شما هم بخیر قربان. بفرمایید.
20: باگاره هستم، احتیاج به کار دارم، تمام وقت سوئدی و انگلیسی هم فول هستم.
7: سوئدی و انگلیسی هم فول هستید، بسیار عالی. تلفن تماستون قربان؟
20: 0708 0708 395 395 156 156.
7: 0708 395 156.
20: بله مشکل.
7: بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید.
20: همچنین
7: قربان شما، خدا نگهدار. بله، 2398 و 98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش در خدمتتون بودیم و این بخش نیازمندی ها رو اگه اجازه بدید به پایان ببریم و میرسیم یه موزیک کوچکی شاید برسیم. بذاریم اینم ساعت چنده. آره، من یه نگاه سریع بندازم ببینم چند دقیقه آگهی داریم. یه ذره سخت میشه ولی بالاخره موزیک همیشه جای خودشو داشته در قلب عزیزان. بله، یه موزیک کوچک میشنویم و میریم سراغ آگهی‌ها.

0: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرام واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب، به جای یک پرس خوراک چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonapgrill.se مراجعه نمایید. پرشیز تاپاس در بوناب، پرشیز کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: آمریکایی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. صبح امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود برنامه‌ای برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران وجود ندارد. اسماعیل بقایی همچنین تأکید کرده بود برنامه موشکی جمهوری اسلامی موضوع مذاکره نیست. در شرایطی که اختلافات میان مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر پیام اخیر مجتبی خامنه‌ای درباره توافق با آمریکا بالا گرفته، یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته برای انجام مذاکرات از سوی رهبر جدید اذن داده شده. او با اشاره به واژه علل اصول در پیام مجتبی خامنه‌ای گفت برداشت مخالفت با مذاکره از پیام او نظر درستی نیست. پیشتر هم رسانه رهبر جمهوری اسلامی در اطلاعیه توضیحی بابت افزودن یک عبارت به بخشی از پیام او که به معنای مخالفت با توافق بود عذرخواهی کرد. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما شده. سمیرا، همچنان اظهار نظرها ادامه داره راجع به این تفاهم نامه، ابهام ها هم پابرجاست. دونالد ترامپ امروز حرفی زد که اون حرف هم به سرخط خبرها اومد و اینکه جمهوری اسلامی موافقت کرده بازرسی ها از مراکز هسته‌ای برای همیشه باقی بمونه. بیشتر از تو بشنویم راجع به جزئیات این صحبت ها.
2: همینطوره، ما این بحث بازرسی رو فریبا ما این بحث بازرسی رو از روز گذشته با صحبت آقای ونس داشتیم. شراره آقای ونس آمد گفت که جمهوری اسلامی قبول کرده یک مکانیزمی قراره که اندیشیده بشه، که گفت از همین امروز یعنی روز دوشنبه گفت که این کارها شروع شده. بعد از اینکه این اظهارات رو انجام داد جمهوری اسلامی آمد تکذیب کرد، گفت چنین نیست، ما هیچ گونه تعهد جدید هسته‌ای قبول نکردیم. بحث بازگشت بازرسان آژانس بسیار بحث مهمی هست. تا قبل از جنگ 12 روزه در سال گذشته که امروز در واقع میشه سالگرد دادن اون پیامی که آقای ترامپ درش اعلام آتش بس کرد و گفت اسمش رو بگذاریم جنگ 12 روزه، 23 ماه ژوئن در عصر 23 به وقت ما اینجا در شرق آمریکا آقای ترامپ اون رو اعلام کرد. تا قبل از اون جنگ بازرسان حضور داشتند، هرچند که بازرسان آمریکایی و بازرسان کار کشته ویزا دریافت نمی‌کردن. منظور از بازرس آمریکایی کسی است که با ملیت آمریکایی برای آژانس بین‌الملل انرژی هسته‌ای کار می‌کنه، نه به نمایندگی از کشور آمریکا. جمهوری اسلامی بعد از خروج آمریکا از برجام به مرور شروع کرد محدودیت‌هایی رو وضع کرد برای بازرسان آژانس، از جمله برای بازرسانی که ملیت آمریکایی داشتند. با جنگ و بعد از اون دسترسی این بازرسان کامل قطع شد. هیچ گونه الان شواهدی وجود نداره که در فرده و در نطنز در اصفهان چه اتفاقی افتاده، چه میزان تخریب صورت گرفته. بازگشت و بازرسان میتونه بسیار چشمگشا باشه بر اینکه وضعیت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی الان کجاست. پس این یک اقدام مهمه برای آقای ونس، ولی خب میگفت که یکی از مهمترین دستاوردهایی است که ایالات متحده داشته. جمهوری اسلامی رو انکار کرد تا امروز صبح که آقای ترامپ در تروث سوشال آمد نوشت که قبول کرده که برای همیشه بازرسی هسته‌ای داشته باشه و ما به یک صداقت هسته‌ای دست پیدا بکنیم. این اصطلاحی است که آقای ترامپ در دو سه روز گذشته زیاد داره استفاده میکنه، صداقت هسته‌ای. و بحث بازرسی دائمی هم از اون جایی که جمهوری اسلامی جزئی از NPT است و عضوی محسوب میشه از پیمان عدم اشاعه و همچنین عضوی است که پذیرفته با پذیرفتن این عضویت که بازرسی ها به شکل مداوم انجام بشه، چیز خارق العاده ای نیست که برای همیشه برنامه هسته جمهوری اسلامی تحت نظارت باشه. هر کشوری که جزو NPT است و برنامه هسته‌ای داره نظارت برش وجود داره، کم یا زیاد بستگی به این داره که چگونه قطعنامه‌های در شورای حکام علیه اون کشور وجود داشته باشه. اما آقای ترامپ الان داره این رو به عنوان یک دستاورد مهم معرفی میکنه. ما میدونیم که اصرار دولت ترامپ بر غنی‌سازی 0% بود، راجع به اون چندان الان صحبتی نمیشه. بحث بازرسی در 24 ساعت گذشته بسیار برجسته شده از سمت دولت. بحث دیگر بحث تنگه هرمز محاصره دریایی است که ما میدونیم با امضای یادداشت تفاهم اونها اجرایی شده، یعنی جمهوری اسلامی قبول کرده که تنگه هرمز بازه، اختلافاتی هم بروز پیدا کرد در شنبه و یک شنبه. ایالات متحده هم محاصره رو برداشت. آقای ترامپ میگه اگر که بخواد دوباره مسئله پیش بیاد، ما قایق‌ها و ادوات نظامیمون اونجا مستقر هستن، دوباره محاصره دریایی رو برخواهم گردوند، ولی احتمالش بسیار کمه. این رو در انتهای جمله‌اش داره تاکید میکنه که احتمال برگشت محاصره کمه. از سمت دیگر در اینجا از سمت جمهوری خواهان خب واکنش ها بسیار زیاده، بسیار منفی هست. از سمت رسانه ها از هر دو طیف واکنش ها مثبت نیست به آنچه که آقای ترامپ داره انجام میده. در ایران هم اگر نگاه بکنیم، بحث این که چرا مذاکره داره انجام میشه، یک جواب خیلی روشنی از معاون سیاسی سپاه پاسداران گرفته، یدالله جوانی، خودت هم بهش اشاره کردی. بحث اینجاست که از سمت مجتبی خامنه ای اگر که زنده باشه، بالاترین فرمان وجود داره برای انجام مذاکرات و ما داریم این اراده رو از سمت طرف جمهوری اسلامی، هیئت جمهوری اسلامی میبینیم که در سوئیس نشستن و صحبت کردند و مایل هستند که با ایالات متحده توافقشون پیش بره تا اینجا.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. شرکت خدمات انفورماتیک از حمله سایبری به زیرساخت‌های بانک‌های ملی، صادرات و تجارت و قطع خدمات مرتبط با کارت‌های بانکی خبر داده. این شرکت اعلام کرده برای حفظ امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، خدمات مبتنی بر کارت را به طور موقت از دسترس خارج کرده. اختلال در خدمات بانکی ایران از شنبه هفته قبل و در پی یک حمله سایبری آغاز شده و وارد 11مین روز خود شده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال و روایت‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی هم از اختلال در خدمات تعداد زیادی از بانک‌ها از جمله ملت، پاسارگاد و کشاورزی حکایت می‌دهد. مردم همچنین گفتند که قطع خدمات بانکی زندگی روزمره آنها را با مشکلاتی مواجه کرده. بر اساس گزارش ها اختلال های مکرر بانکی در روزهای اخیر موجب تشدید رکود کسب و کارها شده. سخنگوی صنف جایگاه های سوخت هم از مردم خواسته به دلیل مشکلات پیش آمده در پرداخت الکترونیکی بهای سوخت با پول نقد به جایگاه ها مراجعه کنند. رضا نواز گفته احتمال موفقیت پرداخت الکترونیکی در بهای سوخت در جایگاه ها پایین است و مشکلاتی که در روزهای قبل در این بخش وجود داشت امروز تشدید شده. همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، 11 روزه که ما این اختلال ها رو میبینیم تو زندگی عادی مردم، کلی مشکلات ایجاد کرده. چی بیشتر میدونیم؟ چه اتفاقی افتاده؟
3: خب شرح واقعیت اینه که دونسته های ما کمتر از ابهامات و نادانسته هایی هست که داریم، با توجه به اینکه طبق معمول جمهوری اسلامی شفافیتی نداره در اینکه بگه چه اتفاقی به طور واقع افتاده. شنبه هفته قبل که از صبح مردم شروع کردن گزارش کردن این اختلال ها و بعد رسانه‌ای شد، گزارش های رسانه‌ای، در نهایت گفتن حمله سایبری است، بعد اومدن تکذیب کردن، گفتن نه، فرسودگی زیرساخت هاست که به این مشکل خورده، اما در نهایت روایت رسمی و غالب این شد که بله، حمله سایبری بوده به این 4 بانک بزرگ و حالا شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان کسی که شرکتی که خدمات میده به اینها و زیرساخت برای اونها تامین میکنه، این شرکت خدمات انفورماتیک زیرساختاش مورد حمله سایبری قرار گرفته. این روایت بود. بعد گفتن جایگزین هایی پیدا شده، ما تونستیم بعضی سرویس ها رو برگردونیم، اما در تمام این 11 روز این وضعیت بود، یعنی کماکان اختلالات گزارش میشد. امروز به شدت تشدید شده. شرکت خدمات انفورماتیک بیانیه‌ای که داده و من مصاحبه سخنگوی این شرکت با صدا و سیما رو هم که گوش میکردم، شفاف نمیگه که آیا حمله سایبری دوباره انجام شده امروز که اینقدر در واقع خدمات به مشکل خورده، خدمات کارتی به طور کامل این 4 بانک قطع شده، حتی برخی بانک های دیگه هم به مشکل خوردن، یا اینکه این از در واقع پیامدهای همون حمله سایبری شنبه هفته گذشته است و کارهایی که اینها سعی کردن روی سیستم بکنن. گزارش هایی که نمایندگان مجلس یکی دو تاشون دادن این بود که اینها سعی کردن جایگزین هایی رو بیارن. حالا مشخص نیست آیا اون جایگزین ها کار نکرده و دوباره سیستم کلاپس کرده به قول معروف، یا سیستم کار نتونسته فعالیت بکنه که این وضعیت امروز پیش اومده، یا اینکه یه حمله سایبری جدیدی امروز رخ داده. این هم از ابهامات بیشتری است که در این بخش وجود داره، اما در نهایت وضعیت بسیار نابسامانی رو ایجاد کرده، هم برای مردم هم کسب و کارها. همینطور که می‌بینیم این متاسفانه طنز تلخی است که در این شرایط جایگاهداران سوخت میگه که سخنگوی جایگاهداران میگه بگه که بنزین رو بیاید با پول نقد بزنید. این روزها دیگه واقعا خب پول نقد کسی حمل نمی‌کنه، اون هم در ایران که شما باید احتمالاً مثلا یه کیف پول ببرید که بتونید یه سری خدمات یا یه سری کالاها بخرید.
1: آرش، هر چقدر مسئولان دارن تلاش می‌کنن که واقعیت رو پنهان بکنن، مردم دارن با این واقعیت زندگی می‌کنن. همونجوری که تو اشاره کردی در خصوص پول بنزین، پول خاروبار خودشون رو نمی‌تونن پرداخت بکنن، پولشون به نوعی بلوکه شده در بانک‌ها. بیشتر از تو بشنویم پیامدهای این ادامه این اختلال چه تأثیر رو کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌ذاره.
3: گزارش هایی که ما داریم از بسیاری از فروشندگان خرد و به خصوص سوپرمارکت ها، این وضعیت باعث شده که اونها به مشکل بخورن. ما میدونیم شرایط رکودی در اقتصاد ایران این چند ماه ادامه داشته، روی به خصوص کسب و کارهای خرد فشار بیشتری آورده. هم در بازار تهران هم سوپرمارکت ها اصنافی ماننده این که در واقع با کارت بسیار پرداخت انجام میشه، اونجا پرداخت برای خرید کالا، گزارش هایی که هست اینه که به شدت به مشکل خوردن، اضافه کرده به اون مشکلات قبلی ناشی از رکودشون، حتی باعث در واقع تنش های روانی میشه بین خریدار و فروشنده و مشکلات ایجاد میکنه برای کسی که میخواد کالایی رو بخره. در مجموع به نظر میاد که این هم به معضلات اساسی اقتصاد ایران در این روزها و مشکلات معیشتی مردم اضافه شده، حتی باعث شده که مردم بگن که این اختلال عمدی است و خود حکومت داره این کار رو انجام میده به دلیل نوساناتی که در بازار ارز و طلا هست. با اینکه مرکزی هم حتی اومد در بیانیه‌ای که داد هفته گذشته تکذیب کرد، گفت نه ما همچین کاری نکردیم، اینها شایعه است که اختلال عمدی بوده، ولی این هم شایعه جدی است به دلیل همون نبود سرمایه اجتماعی و اینکه مردم به حاکمیت اعتمادی ندارن. حتی میگن این اختلال سنگین در خدمات بانکی کار خود حکومت هست به دلیل اینکه از این شرایط و در واقع با توجه به نوسانات بازارها بخواد نوسانگیری بکنه یا مردم رو دستشون رو ببنده که نتونن حالا بتونن از سرمایه داراییشون حفاظت بکنن.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه من.

آرمان گرجیان، دانش آموز 19 ساله اهل روستای بابا میدان در شهرستان ممسنی استان فارس، شامگاه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله جنگی کشته شد. آرمان از روزهای نخست اعتراضات ممسنی در تجمعات اعتراضی حضور داشت و به گفته منابع مطلع نخستین کشته

0: محل کشته شدن او در دوراهی بابا میدان یادش را گرامی داشتند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، امروز چند روایت رو قرار مرور کنیم از این زندگی‌های زیبا. یکیش آرمان بوده، بیشتر برای ما توضیح بده چطور کشته شد.
1: شراره، آرمان گرجیان پسر 19 ساله بوده که اولین کشته شده ممسنی بوده. زمان ممسنی از نهم اعتراضاتشون شروع شده بوده، 14 اوج داشته، 14 آرمان به خیابون رفته بوده، به اعتراضات پیوسته بوده. خانوادش به خاطر اینکه جانش در امان باشه و چون دانش آموز تیزهوشی بوده و امسال میخواسته پزشکی قبول بشه، اون رو به شهر پدریش بابا میدان میبرن. در بابا میدان در روز 18 در ساعات اولیه اعتراضات آرمان به اونها میپیونده. بعد از 1:20 نیروهای سرکوبگر میرسن، همه رو به گلوله میبندن. آرمان یه گلوله به قلبش میخوره و در آغوش پدرش فوت میکنه. پیکرش رو به سردخونه میبرن. اقوامش تا صبح ازش بالا سر پیکرش میمونن که اونو ندزدن، نبرن، نخون از خانواده ودیعه بگیرن. خاک سپاریش در 21 دی انجام شدش، با اینکه تهدید کرده بودن نباید خاکسپاری کسی بیا شعار. مراسم خیلی بزرگی رو براش برگزار کردند. میدونی که ممسنی واقعا مراسم خاکسپاری و 40 حماسه آفرید. مردم شعارهایی رو در حمایت از آرمان دادن. 10 بعد از این پسرعمو و پسردایی‌هاشو دستگیر میکنن. 10 تمام اونها در بازداشتگاه بودن به خاطر اینکه خاکسپاری رو انجام داده بودن، شعار داده بودن، از آرمان حمایت کرده بودن، محل کشته شدنش رو گلباران کرده بودن، پدرش بر مزارش سخنرانی خیلی دردناکی رو در حمایت از پسرش کرده بود. خانواده رو بسیار تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، تهدیدشون کردن، اما اونها همچنان پشت آرمان ایستادن و یادش رو گرامی داشتن.
0: ممنون از تو فرنوش. یک روایت دیگه رو از یک زندگی زیبای دیگه مرور می‌کنیم، برمیگردم به تو. میلاد لواسانی، مربی 35 سالی فوتبال پایه در تهران، 18 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات در نارمک تهران با شلیک گلوله جنگی جان باخت. او پدر یک فرزند 2 بود. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مادر جاویدنام میلاد لواسانی کنار بنر نصب شده از فرزندش در مراسم عزاداری محرم می‌گوید پسرم در راه آزادی کشته شد. فرنوش فرجی همچنان همراه ماست. فرنوش، در مراسم محرم هم مردم عکس‌های این بچه‌ها و کشته شده‌ها و جاویدنام‌ها رو می‌برن و میگن مظلوم‌های دوران معاصر ما همین‌ها هستن.
1: دقیقاً همینطوره. مادر میلاد لواسانی همین کارو کرده. او یه فرزند 2 دختر داشته، به اعتراضات پیوسته بوده، از پشت یک گلوله به سرش زدن و در جا کشته شد. پیکرش رو چند روز نگه داشتن، خانواده رو تحت فشار امنیتی قرار دادن، اما همونطور که می‌بینیم مادرش همچنان شجاعانه این کار کرد. همونطور که میدونی در این اعتراضات مذهبی، غیر مذهبی، هر کسی از هر قشری، از هر سنی به این اعتراضات پیوسته بود و جمهوری اسلامی بدون اینکه در نظر بگیره چه اتفاق میفته به مردم که دست خالی به خیابون اومده بودن برای اعتراضات به گلوله بستشون. الان در همین مراسم هم دیدی که حتی کسی که سخنرانش بودش حمایت کرد از کشته شدگان بیگناه 18 و 19 که یکیش هم میلاد بود، مربی فوتبال بود، برای آینده روشن‌تر و ایرانی آزاد برای دخترش به خیابان رفته بود که در نارمک گلوله جنگی خورد و کشته شد.
0: روایت یک پدر دیگر رو هم با هم مرور کنیم. کریم حیدری، شهروند 31 ساله و پدر یک دختر خردسال، 18 دی ماه در پی شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در بندر گناوه استان بوشهر کشته شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده حیدری را تحت فشار و تهدید قرار دادند تا او را بسیجی معرفی کنند. ویدیویی ببینیم از مراسم تولد 32 سالگی این جاویدنام که دختر خردسالش شمع کیک تولد پدرش را خاموش می‌کند.

0: فنوش، روایت پدر مادرهایی که کشته شدن همیشه قلب رو به درد میاره. از این پدر برای ما بیشتر بگو، کریم حیدری.
1: چرا بخش دردناک این روایت هایی رو که هر روز مرور میکنیم، تعداد زیادی پدر و مادر هستن که فرزندانشون رو رها شدن بدون پدر بدون مادر. خیلی هاشون با پدر بزرگ مادر بزرگاشون در حال حاضر زندگی میکنن و جمهوری اسلامی از داشتن پدر و مادر اونها رو محروم کرده. پدر مادری که برای به دست آوردن آزادی فرزندانشون، برای زندگی بهتر به خیابون رفته بودن، با گلوله جنگی کشته شدن و این بچه ها در سن پایین، الان 3 سالش بیشتر نبود، دختر کریم حیدری که بر مزار پدرش کیک تولد پدرش رو در 31 خرداد ماه فوت کرده بود شمعش رو. خب این خیلی دردناک و ناراحت کننده.
0: اصلا ندونه معنای این چیه، معنای این از دست دادن چیه. اون
1: دقیقا همینطوره. ولی کریم حیدری جزو نخستین کشته شده های شهر گناوه بوده. در اینجا تعداد ما ده ها پیام داشتیم، ده ها جاویدنام داشتیم از گناوه، ولی تعداد زخمی های اونجا زیاد بوده. اما اطلاعاتی که به ما رسیده، خانواده ها در گناوه خیلی تحت فشار امنیتی هستند. اونها رو وادار کردن که اونها رو بسیجی اعلام کنن و اجازه ندادن اطلاع رسانی کنن. خیلی از اونها پدر مادر پیری داشتن که هنوز امکان اینو نداشتن که به ما اطلاع رسانی کنن. من میخوام از همینجا بگم که هر کسی که از هر دوستی، آشنایی، فامیلی اطلاعاتی در مورد هر کدام از جاویدناما دارن به مدیابات ایران اینترنشنال بفرستن. ما هر روز اینها رو بررسی میکنیم، اگر زمان باشه در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنیم. در غیر این صورت برای ثبت حقیقت در تاریخ، اون رو در نقشه ایران، ایران اینترنشنال در وبسایت ما اونها رو منتشر میکنیم.
0: ممنون از تو همکارم فرنوش فرجی، اینجا در استودیو همراهمون.

0: دبیر سندیکای صنعت برق ایران میگوید کمبود برق امسال دست کم بین 10 تا 12 هزار مگاوات خواهد بود. مهدی مسائلی گفته از اردیبهشت تا کنون برق چاهای کشاورزی روزانه حدود 5 ساعت قطع می شود. او اضافه کرده حدود 40% برق کشور را صنایع مصرف می کنند. در روزهای اخیر گزارش های متعددی از محدودیت تأمین برق در بخش صنعت منتشر شده. پیام های مخاطبان به ایران اینترنشنال نشان می دهد قطع آب و برق در نقاط مختلف استان تهران و البرز مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده. بر اساس گزارش شهروندان در برخی مناطق از جمله شهریار و بومهن دوره قطع آب به بیش از یک شبانه روز رسیده.
1: اینجا غزه و لبنان نیست، حتی شهرستان دور ایران هم نیست. اینجا شهر بومهن استان تهران. بعد از یه هفته بیرون
2: اینجا مارلی که متاسفانه 24 ساعت بیشتره که آب قطعه، فکر کنم 28 ساعتی میشه که آب قطعه. این شرایط زندگی ما هست. هر جا هم زنگ میزنیم اینا پاسخگو نیستن. اداره آب زنگ زدیم میگه زنگ بزن 122 122 زنگ زدیم میگیم کی آب وصل میشه، میگه ما نمیدونیم خرابیه. خب کی وصل میشه؟ ما نمیدونیم کی وصل میشه. اینم آب، این شرایط ماست متاسفانه.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید امسال خاموشی‌های برق در کشور بیشتر از گذشته خواهد بود.
3: اتفاقی که امسال افتاده اینه که طی سال‌های گذشته روش دولت برای مقابله با نبود برق این بود که بعضی از صنایع ما رو مجبور کردن برای خودشون نیروگاه بسازن. این نیروگاه‌ها در تابستون فشار پیک مصرف رو کم کنه، یعنی صنایع برق خودشون رو در تابستون مستقلاً تولید کنن و مصرف کنن. در جنگی که اتفاق افتاد بخش زیادی از این نیروگاه ها صدمه دید. تقریبا ما الان 4000 مگاوات میتونیم بگیم که از این نیروگاه های صنایع صدمه دیده، توان تولید برق نداره. این اضافه شده به بار مصرف در پیک مصرف در برق و به خاطر شرایط بد اقتصادی امسال دولت تمام تلاشش رو میکنه تا جایی که میتونه بخش خونگی رو برقش رو کمتر تأمین کنه، خاموشی ها رو بیشتر کنه تا شاید بتونه کارگاه ها، صنایع ما که در سال گذشته سختی های مشکلات زیادی داشتن، تعطیلی های زیادی داشتن، آسیب زیادی دیدن، برقشون کمتر بشه. اینا همه رو که کنار هم بذارین امسال ناترازی برق شکل دیگه ای برای مردم در خونه ها داره. و اینکه توجه هم بکنیم، فراموش نکنیم وزارت نیروی ما جز بدهکارترین وزارت نیروهاست. تقریبا 130 هزار میلیارد تومان بدهی داره، یعنی سالهاست پولش رو دولت نداده و همین در وزارت نفت هم هست. واش این چاکله انرژی در جمهوری اسلامی دیگه، وضعیتی که در بخش‌های مختلف انرژی جمهوری اسلامی ساخته و نتایجش رو مردم دارن تجربه می‌کنن.
0: ممنون از همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، 6:30 با شما خواهم بود با گزارش روز. وقت خوش.

0: سلام بر شاخ اقتصاد، آرش حسن نیا. خوش اومدی. چطوری آرش جان؟
1: سلام فرشید، خوبم قربانت. بعد میفهم شما چطوری؟
0: چه میکنی با جام جهانی؟ فوتبال میدیدی؟ آره
1: آره داشتم فوتبال میدیدم. همه چی الان فوتبال دیگه دیگه،
0: همه چی شده آره فوتبال. بین دو نیمه کشوندیمش آرش، آوردیم که از اقتصاد فوتبال برامون بگی یه ذره. از اقتصاد این جام جهانیه، مثل که خیلی جام جهانی گرونی، همه چیش گرونه. آره
1: آره آره واقعا از این بابت خیلی گرونه، اما از بابت هزینه ها واقعا قابل مقایسه با جام جهانی قبلی که تو قطر برگزار شد نیست. شاید اصلا این نقطه آغاز خوبی باشه برای اینکه اصلا بگیم که یه تفاوتایی توی میزبانی گرفتن و اون دنگ و فنگای جام جهانی درست شده از بعد از اینکه معلوم شد که جام جهانی برگزاریش وقتی میارزه که شما زیر ساخت، یعنی مهمترینش بحث ورزشگاه ها رو داشته باشی، یا مثلا هتل های مناسب داشته باشی، حمل و نقل، این خلاصه زیر ساخت هایی که برای هم برگزاری به لحاظ ورزشی، هم برگزاری به لحاظ پذیرش گردشگر و تماشاچی و اینا. خب تو قطر چون هیچ کدوم اینا نبود و مجبور بودن که ورزشگاه بسازن، و چون جمعیت قطر نداشت، خیلی از این ورزشگاه‌هایی که قطر ساخت ورزشگاه‌های یه بار مصرف بود، یعنی استادیوم‌هایی بودش که بعدش جمعش کردن و دیگه به درد فوتبال نمی‌خورد. اصطلاحا میگن فیل سفید، وایت الفنت، الفانت بود.
0: یعنی قطر یه جورایی بعد خودش رو اثبات می‌کرد، یعنی می‌خواست آره، خودش هم یه جورایی بشناسونه به عنوان
1: آفرین. الان دو تا مدل چیز داریم، علاقه مندی به میزبانی چنین رویدادهایی داریم، یا اینکه کشورهایی این زیرساخت‌ها رو دارن، هزینه اولیه قرار نیستش سنگین بکنن، یا اینکه دنبال برندینگ هم میخوان اسم درست کنن، مثلا عربستان که دوره بعد هست یا قطر. به هر حال الان کشوری که دنبال برندینگ نیست، استادیوم هم نداره، برایش صرفه نداره واقعا برگزاریه چنین رویدادی. برای این
0: آمریکا هم که فقط میخواد پول در بیاره دیگه.
1: آره برای این سه تا کشور میارزید، برای اینکه حالا من عدداشو که مقایسه بکنیم، مثلا قطر 200 میلیارد دلار هزینه کرد، 200 میلیارد دلار کل هزینه ای که این سه تا کشور کردن برای این جام جهانی 12 میلیارد دلاره.
0: نه اینقدر تفاوت
1: چه وحشتناکه. آره به خاطر اینکه خب استادیوم،
0: بعد میبینیم پول بلیط ها چقدر گرونتره، یا مثلا نام یه دونه آبجو مثلا چقدر گرونتره.
1: آره
0: اینجا به نسبت بخوای بگیری خیلی وحشتناکه.
1: همین گرونی که داریم به درستی بهش اشاره میکنی باعث شدش که تمام پیشبینیایی که مثلا تعداد تماشاچی از میزان رزرو هتل و اینا همه کمتر باشه. یعنی واقعا عدد و رقم ها اصلا عدد رقم های فوتبالی نیست که مثلا کسی که دنبال فوتبال و ایناست بتونه از پسش بر بیاد. در همین خب از این بابت هم باز پیشبینی خیلی ها درست حساب در نیمد. اما اثرهایی که این میذاره، ما یادم فرشیم ما خیلی راجع به این تو موقعیت های مختلف صحبت کردیم که آقا حرکت های جمعی که درست میشه چقدر اثر اقتصادی داره، از نوروز گرفته، شب یلدا گرفته تا هالووین و نمیدونم این کریسمس و اینا. خب فوتبال هم واقعا یه همچین اثری رو میذاره زمین بر اساس اون چیزی که پیشبینی هایی که هم فیفا و هم سازمان تجارت جهانی انجام داده. این جام جهانی میتونه نزدیک به یه خود بیشتر از 80 میلیارد دلار درآمد ناخالص تولید کنه برای کل جهان، نه فقط برای این سه تا کشور. یعنی میتونه به واسطه حالا میلیاردها نفری که پای تلویزیون میشینن، تبلیغایی که تو اون کشورها اضافه میشه وسط فوتبال، قبل فوتبال، لباسایی که فروش بله. میره، خلاصه هر چیزی که بهش وصله، 80 بالای 80 میلیارد دلار درآمد ناخالص تولید کنه که نزدیک به 41 میلیارد دلارش عدد خالصیه که به تولید ناخالص داخلی جهان اضافه میکنه. یه دلیلش هم اینه که 48 تا تیم شده، یعنی فوتبال خب تو کشورهای بیشتری مستقیم درگیر شدن و 104 تا مسابقه شده، مسابقه هم تعدادش زیاد شده،
0: تعدادش بیشتر شده.
1: آره به نظرم هم میادش که فیفا هم این اضافه کردن حالا میگه که ما میخوایم فوتبال رو گسترش بدیم در سطح جهان و فلان اینا، فرهنگ فوتبال، اما این درآمده و اینا هم
0: برای مایه تیله است.
1: بله.
0: حالا یه چیز دیگه ای هم من بهش توجه کردم، بهش رسیدم، اینه که خب این ور توی این قسمت از کره زمین آمریکا، حالا بیشتر کانادا رو من نمیدونم، ولی آمریکا مسابقاتی که براشون از لحاظ تبلیغات و اینا پول سازه، مسابقاتی مثل بیسبال مثل فوتبال آمریکاییه که اینا خیلی لابلای اینا حساب کردن که اینا مثلا پارتای 10-15 دقیقه‌ای بازی میکنن و بعد بازی نگه داشته میشه حالا به هر دلیلی و بعد تبلیغات پخش میکنن. خب آره. فوتبال این اتفاق در فوتبال 45 دقیقه بعد بره دیگه، همیشه ما اینجوری بوده، حداقل همیشه 45 دقیقه میرفته و بین دو نیمه و قبل و بعد. و الان من اینجا میبینم که خب این استراحت کوتاهی که گذاشتن، کولینگ تایمی که آب میرن میخورن و اینا، اصلا آره. همچی چیزی آخه خیلی هم گرم، اونقدی هم واقعا گرم اونطوری هم نیست که مثلا بگی حالا حتما، ولی این رو من مطمئنم این رو گذاشتن برای بخش تبلیغات، به خاطر اینکه من دیروز داشتم نگاه کردم دیدم ای وسط فوتبال چرا یه دفعه تبلیغ داره میره اینجا.
1: آره.
0: وسط 45 دقیقه تموم نشده چی شده بعد این برنامه دیدم ای این تایمر رو دارن استفاده میکنن و بعد آره. مطمئن شدم گفتم خب پس اصلا این جزء برنامه هاشون و جزء اصلا پلن بوده که بیان، و به خاطر اینکه میدونید چقدر یه دفعه اون عدد و رقمی که به هر حال برای اون تبلیغات، کسی که حالا اون شرکتی که میاد تبلیغ میده چقدر باید پرداخت بکنه برای مثلا وسط بازی.
1: خب حالا همینجا که هستیم شاید بعد نمیشه یه عددی بدیم که همین داستان استریم و تبلیغاتی که حق پخشی و این درآمدهای مستقیمی که از این مسیر کسب میشه تو این جام تا 11 میلیارد دلار چیزش کردن، ارزیابی کردن و تخمین زدن که عدد بی سابقه است. یعنی این اون رکورد بی سابقه هست، یکی از بی سابقه های این جام جهانیه.
0: فقط برای تبلیغات،
1: فقط برای تبلیغات
0: رسانه‌ای، یعنی
1: آره تجارت دیجیتال رسانه. بعد یه چیزی هم که خب به هر حال کاملا محسوسه اینه که یک انقلابی قبل از اصلا این جام جهانی هم در این حوزه اتفاق افتاده دیگه، با هوش مصنوعی و ارزونتر شدن ساخت تبلیغات و نمیدونم ای آی و این حرفا، سود نهایی هم سود بالاتری است. قبلا باید بازیگر می آوردی و نمیدونم دقیقا یه فیلم کوتاه سینمایی مثلا باید می ساختی، الان اصلا هیچ کدوم اونا رو نداری و خیلی راحت داری اون تبلیغ رو می سازی. یه ماجرای دیگه هم این داستان بلیتاست که خب اشاره کردی بهش که خیلی گرونتر از قبله و مثلا میانگین قیمت بلیت توی قطر 200 دلار بود، اینجا میگن که اینجا 200 دلاره که سه برابر قطره میانگین، و توی فینال که تا 2000 دلار فروختن و تو بازار دومش، یعنی اونایی که تونستن بلیت فینال رو بخرن.
0: ولی فهم کنم 200 دلاری اصلا وجود نداره ها.
1: آره آره احتمالاً چیز دیگه، احتمالاً
0: اطلاعاتی بازی که داری میگی حالا من یعنی که ارزونش کرده باشن.
1: به هر حال اون درآمدی رو که از محل بلیت فروشی هم تخمین زدن حدود 7 میلیارد دلار احتمال میدن که برسه. یه چیزی دیدم من خیلی عجیب و غریب بودش، همین در داستان گرانی بلیت ها که داریم راجبش صحبت میکنیم، گفت تو بازار دوم، یعنی اونایی که الان بلیت فینال رو خریدن و حالا توی وبسایت هایی دارن دوباره میفروشنش، تا 43,000 دلار هم بعضی از جاها قیمت خورده. یعنی من نمیدونم کجاست و کی میخردش، اصلا اون دیگه چیز عجیبیه، اما از این عدد و رقم های عجیب و غریب این جام جهانی یکیش هم.
0: آره آره. و البته از اون ور پولای خوبی هم تیم ها میگیرن، یعنی حالا نمیدونم بله. سالهای قبل چقدر میگرفتن، ولی ظاهرا عدد و رقم های خوبی، البته میلیون دلاریه دیگه. حالا به هر حال من چیزی که میدونم با سعید پیرمحمودی حرف میزدیم میگفت فکر میکنم فقط برای دور اول دور مقدماتی حالا یه تیمی مثل ایران 21 میلیون دلار میگیره، یعنی بدون اینکه فقط سه تا بازی اولش رو انجام بده
1: تو همین گروهی،
0: تو همین گروهی آره بخش سه تا بازی که انجام میدن.
1: یه بخشی از درآمدها هم خب این رونق خدمات و گردشگریه که روش حساب کردن، فکر میکنن که 6.5 میلیون هوادار بیادش، و به طور میانگین میگن که مثلا هر هوادار اگر بیاد روز 12 روز اقامت میکنه و روزانه بالای 400 دلار خرج میکنه. در نهایت فکر میکنن که مثلا میانگین هر شهر با شهر مثلا فرق میکنه، اونی که میادش توی مثلا لس آنجلس میمونه خب طبیعتاً فعالیت های دیگه و سرگرمی های دیگه ای داره که با به اونا هم بپردازه، احتمالا بیشتر هم خرج میکنه. اما میانگین بله. گفتن که هر گردشگر مثلا 5,000 دلار هزینه میکنه و خرج میکنه، که خب این یه رونقی رو درست میکنه. اشتغالی رو که از بابت این اتفاق توی این سه تا کشور و توی این 11 تا شهر کنم آمریکا، دو تا کاناداست و سه تا مکزیک 824 هزار شغل درگیر برگزاری این ماجرا میشن، از امنیتی و نمیدونم هتل و گردشگری و راننده تاکسی و خدمات و این حرفا درگیر ماجرای برگزاری میشن، که خب عدد دیگه، عدد بسیار بزرگیه در اشلای چیز. یه نکته جالب توجه برای خود من این بودش که میگفتش گزارش هایی هست که بیشترین سود رو آمریکا میبره به خاطر اینکه تعداد بازیایی که تو آمریکا برگزار میشه بیشتره،
0: بله
1: 17 میلیارد دلار اون سود خالصی که آمریکا میبره، اما اقتصاددونای آمریکایی میگن که این در اشل مثلا در اندازه اقتصاد آمریکا اینقدر کوچیکه که بابا اصلا
0: خیلی اهمیتی براش نداره.
1: اینش خیلی جالب بودش که مثلا 17 میلیارد دلار برای یک کشور دیگه خب میتونه اصلا عدد رقم عجیبی باشه، اما برای آمریکا به خاطر بزرگی اقتصادش 17 میلیارد دلار سوراخ‌های دندونش هم پر نمی‌کنه. این هم از نکات جالبش بود. مهمترین هزینه ای رو که کردن این سه تا کشور، این هم باز از تفاوت‌های زیرساخت‌های این سه تا کشوره. مثلا تو آمریکا مهمترین مشکلشون این بودش که استادیوم ها رو طبق استاندارد فیفا که استاندارد سخت‌گیرانه ای هم هست، هم چمن هم صندلی هم به هر حال فوتبالیش بکنن، بیشترین خرج اونجا کردن. کانادایی هم همینطور، اما مکزیکی ها چون خب فوتبالی تر بودن، استادیوم فوتبالی داشتن، مشکلشون تو راه و حمل و نقل و اینا بوده، باید اونجا بیشتر هزینه میکردن. و تو این نگاه میکردم که حالا یه چیزایی پیدا بکنم برای همین گپ و گفتمون، یه چیز خیلی بامزه فرشید دیدم، اونم این که فیفا وقتی که داره میزبانی میده و حالا رقابتی هستش و اینها، یکی از شرطاش با میزبان اینه که من معاف مالیاتی باشم از تمام درآمدهایی که کسب میکنم، و بابت این
0: خود
1: درآمد
0: فیفا.
1: خود فیفا بابت این درآمدهای میلیاردی که داره هیچ مالیاتی نمیده، که این یکی از ماجراها شده توی به ویژه کانادا و آمریکا که گفتن آقا این به لحاظ مثلا قانونی داره فرار مالیاتی میکنه، ما اینو چجوری به لحاظ حقوقی توجیهش کنیم و این حرفا.
0: عجیبه.
1: آره تو آمریکا و کانادا مسئله شده بین حالا اون کسایی که ماجرای حقوق مالیاتی و این به اصطلاح بحثای قانونی ماجرا رو دنبال میکنن. خیلی چیز عجیبیه که چنین درآمد هنگفتی رو فیفا در واقع معاف از مالیات،
0: یعنی خودش یه جورایی
1: مال خودشه،
0: مافیاست دیگه، بعد بهش میگن
1: آره،
0: فیفا به جای فیفا.
1: اصلا چیز عجیبیه، یعنی واقعا در این سطح واقعا چیز عجیبیه. و خب شهر با شهر هم باز درآمدایی که میزبان ها کسب میکنن خیلی متفاوته، از 160 میلیون کمترینش تا 900 میلیون دلار درآمد محلی، تفاوت میبینی چقدر عظیمه دیگه.
0: آره.
1: مثلا یه شهری مثل نیویورک یا لس آنجلس، اینا احتمالاً جزو اونایی هستن که تو رده های بالا، چون اتفاقاتی که پیرامون فوتبال میفته توی اون شهرها خیلی عجیب و غریبه. و یه نکته باز جالب برای خود من، شاید اینم بد نباشه که با هم دیگه مرورش بکنیم، اینه که خیلی از این اقتصاددان های آمریکایی یا نهادهایی که به هر حال بررسی میکنن، بانک ها و اینها، گفتن که آقا این بحث گردشگریش هم با بزرگنمایی روبروئه، برای اینکه خیلی از گردشگرایی که به لحاظ سنتی همین فصل می اومدن مثلا آمریکا رو میدیدن و میچرخیدن و پول خرج میکردن، الان به خاطر اینکه این هوادارهای فوتبال میان و جنسشون حالا به هر حال متفاوته، کنسل کردن و امسال گفتن که آقا ولش کن دیگه، این فوتبالی ها اونجا
0: درسته.
1: یعنی گردشگر جدیدی اضافه نشده، اینا
0: نشده.
1: جای اون قبلی ها رو گرفتن. یکی انتقادایی که
0: و یکی از دلایلش هم من باز میشنیدم، خبر رو میدیدم و صحبت میکردم، این بوده که به خاطر قیمت بلیط ها بوده و اصلا
1: آره.
0: یک بخش عمده ای از بلیط ها فروش نرفته هنوز.
1: آره دقیقا
0: بر نشده،
1: گفتم پایین تر از پیشبینی ها بوده. یکی از علتاش هم قیمت بلیط هواپیماست، یعنی رسیدن به آمریکا و سختگیری هایی هم که حالا بابت ویزا و بقیه چیزها هستش برای اونایی که حالا ویزا میخوان و اینها، در مجموع اون پیشبینی ها رو چیز نکرده، جواب نداده. یه جایی میدیدم که میگفتش که اون ضریب اقامت در رزرواسیون هتل ها حدود 65% به طور میانگی، عدد واقعا کمیه، 65% اون پیشبینی ها، نه 65% کل هتل های موجود.
0: آها.
1: اون چیزی که پیش بینی میکردند 65 درصدش محقق شده، که خب به هر حال نشون میده که پایین تر از اون
0: بله
1: برآورده
0: خب
1: و
0: هم
1: پیش بینی.
0: هزینه ها هست، هم خود بلیط هست، هم همونجوری که گفتی خب هر کسی از هر جای دیگه دنیا بخواد وارد آمریکا بشه کلی سختگیری هست برای
1: آره
0: ویزا، ولی خب یه آمریکایی یا یه کانادایی باز راحت تر وارد اروپا میشه و بعد یه بلیط یه دونه ویزا میگیرن همه جا میرن دیگه، یعنی دیگه لازم به
1: آره بلیط
0: تغییر ویزا
1: هواپیما هم خب
0: اینا.
1: خیلی اثر داره، چون به هر حال آمد
0: بله
1: و رفت مسافرها خیلی گرونتر از سالهای قبل و دورهای قبل این بازی هست.
0: بله حالا ما اروپا رو، من اروپا رو مثال زدم، خب حالا کشورهای دیگه ای هم هستن، کشورهای آسیایی و خاورمیانه و اینا که دیگه جای خود داره که چقدر سختگیری ها چند برابره برای ورودشون به کشورهای مثل آمریکا و کانادا. بسیار خوب آرش عزیز، ممنونم ازت که همراه با ما بودی، یه خورده راجع به درآمدهای جام جهانی و اقتصاد جام جهانی 2026 آمریکا، کانادا و مکزیک صحبت کردیم.
1: فرشید هزینه های این جامو که راجع بهش صحبت کردیم انقدی بالا بوده که حالا یه سری عدد اینا هم گفتیم که خیلی ها گفتن که آقا این فوتبال برای ثروتمندا هیچ وقت نبود، فوتبال برای مردم عادی بود، اما این جام جهانی شد جام جهانی ثروتمندا،
0: شد جام جهانی لاکچری.
1: آره لاکچری شد. امیدوارم که
0: بسیار
1: فوتبال دوستان فوتبالای خوبی ببینن.
0: به هر حال ممنونم ازت که با ما بودی آرش عزیز و باهات خدافظی میکنم. برو فوتبالتو ببین.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سختکوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
3: من میگم باید یه بوق هم درست میکردن برای این تلفونا، که این چیه که سیویل فوشوار و اینا کاری نداریم، یه بوق هم درست میکردن هر وقت قیمت مواد غذایی میومد پایین تو تلفن آدم بوق میزد، مثلا خیار یه بوق داشت، کجا فرنگ یه بوق داشت. بابا این چیزا رو خبرمونو بدید و این جنا مهمه برای ما. بیا الان شرکت هنس و موریتز، همین هوئم، اومده زنبیلای ایرانی بود، زنبیلای مدل ایران، اومده این زنبیلا رو تبدیل کرده به یه برند جدید، برداشته اوورده و بذار من یه عکس مثلا بهتون نشون بدم، مثلا صفحه خودشون این زنبیلا رو هم گذاشتن، البته نمیدونم همه جای دنیا میشه خرید یا نه، ولی گذاشتن دونه این 245 کرون. ولی فرقش اینه به محض اینکه حالا این زنبیلا اومده بیرون که همین هنس و موریتز داده بیرون، جالب اینجا تمام این سایت های دیگه این جملا مملا همه اینا برداشتن کپی کردن زنبیل میفروشن. من پیشنهاد میکنم جمهوری اسلامی، به خاطر که این مسئله نوستالژیکه، این مسئله این اصلا چیزای تاریخی خودمون هستش و اینا، یه شکایتنامه‌ای به سازمان ملل بفرسته، حالا که تنگه و هرمز رو میخواد ازش باج بگیره و پول بگیره، زنبیلا رو هم از اینا چیز بکنه دیگه، یه بابت همین کپی رایت. محصول جدید رونمایی شده اینا، بذار من این تبلیغم نشونشتون بدم تصویرشو، شما عزیزانی که از طریق تصویری با ما هستین، نوشته شده که محصول از محصول جدید که هوئم رونمایی کرده خیلی شبیه پوشک همین چیز هست، شبیه شباهت زیادی به زنبیل‌های پلاستیکی نوستالژیک ما داره، اسمش هم گذاشتن بابانا جلی بگ، که یکی از همین ترندهای تابستانی امسالشونه. بر اساس اطلاعات منتشر شده این محصول در وبسایت مال هوئم با قیمت معادل 12 میلیون تومان، که الان من رفتم تو سایت نگاه کردم 24.99 دلار، یعنی 25 دلار تقریبا، به صورت رسمی عرضه شده و توجه کاربران شبکه اجتماعی را به خود جلب کرده. بسیار از کاربران با اشاره به شباهت این طرح با زنبیل‌های رایج در ایران واکنش‌های طنزآمیزی به آن نشان دادن. بفرمایید. من یادمه والا اون زنبیلایی که حالا این که خانم دستش گرفته که بیان یه بار دیگه هم نشونشون بدم، این اون زنبیلایی که ما این مادر بزرگ ما یه زنبیل داشت، باور کنین تا حالا 6 جاشو دوخته بود، هر چی همش میگم مادر میگم یه زنبیل، میگم نه این زنبیل من ازش خاطره دارم، بعد بایمون خاله خب این زنبیله رو میداد به ما، بعد یه لیستم که به ما میداد میگو برین خرید بکنید، ای داده بیداد این زنبیله رو پر میکردیم تا برسیم خونه تمام این 4 تا انگشت ما از تو از کف دست جا مینداخت، یک افتضاح حسن دیگه پینه بسته بود سر این زنبیلا. حالا شده یه ترند جدید و یه دون از این خانوما آوردن و گرفته دستش، و حالا از فردا میبینیم مثلا تمام خانومایی که تو استرمال و اینا اصلا یه زنبیل ازشون رو دارن میرن اینور اونور، کارهای جدیده دیگه. نمیدونم چی بگم، نمیدونم شنیدید یا نه آلپاچینو رو، که میدونید آلپاچینو الان 83 سالشه و یه همسری داره ایشون که فکر میکنم بالای 20 و اندی سال بیشتر نیست، بذارم نمیدونم سنشو پیدا کنم، این خانومو رومن پاچینو ایشون اسم بچه رو گذاشتن رومن پاچینو، بعد فامیلش که آل پاچینو اینم شده رومن پاچینو، حاصل رابطه با نور الفلاح تهیه کننده سینما و تلویزیونه. بله بذاری من تصویر آل پاچینو رو هم نشون بدم. آه مطمئن این کار خودشه، چهارمین بچهشه، 83 سال. من یه دونه فیلم دیدم همین چند روز پیشا، یه جایی داشت میرفت برای یک جایزه ای بود، چیزی بود اینو، اصلا این راه نمیتونست بره. البته برای بچه درست کردن راه احتیاج نیست بری. ای داده بیداد، ای داده بیداد. چهار تا بچه، بذارینم اگه من میتونستم سنشو پیدا بکنم. سن همسرش خیلی جوونه، خیلی جوونه ها، یعنی مثلا بگم اینا شاید یه چیزی نزدیک 50 سال اینطورا اختلاف سنی دارن. ولی خب بالاخره آل پاچینو دیگه، اگه این تو سن 83 سالگی بچه دار نشه کی بشه؟ اینم از آل اینم از آل پاچینو. ساعت 17:30 دقیقه است، خیلی خب فرصت داریم بریم سراغ تلاش کرد قاتل مادرش را با قمه به قتل برساند، محکوم به 7 سال زندان و پرداخت غرامت. یک تصویری هم هست که من این تصویر رو از سایت stockholmian.com براتون انتخاب کردم، این تصویر رو ببینید که این مادر با بچه‌ای در بغل، تا براتون تعریف بکنم. دادگاه استکهلم مردی 28 ساله رو به اتهام اقدام به قتل به 7 سال زندان و پرداخت غرامت محکوم کرد. این مرد در ماه نوامبر سال 2019 در یکی از خیابان‌های مرکزی استکهلم با انگیزه انتقام‌گیری از قاتل مادرش تلاش کرد وی را با قمه به قتل برساند و پس از آن متواری شد و تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفت. صبح زود 18 نوامبر سال 2019 رهگذران قاتل مادر این مرد را در منطقه واسالستان در استکهلم پیدا کردند. او از چندین زخم عمیق ناشی از ضربات قمه خونریزی کرده بود یا خونریزی میکرد. مهاجم پس از آغاز حمله خطاب به قربانی گفت تو مادرم را کشتی. وی پس از حمله با خودرو از محل گریخت و قمه را در خیابان رها کرد. فرد مجروح سیفی ازدمیر، اگه درست گفته باشم، مردی که پیشتر به دلیل قتل زنی به نام گولای کاراگوز در سال 2006 محکوم شده بود. جسد این زن در ماه می سال 2006 در جنگل‌های استان اوپسالا پیدا شد. این زن در زمان به قتل رسیدن 32 ساله و مادر یک فرزند خورد سال بود، که این عکس رو من یک بار دیگه نشون بدم، این مادر هست و اینم فرزنده که میبینید که در بغلش هست. اما اجازه بدید، بله من هرچی به این عزیزان تقاضا میکنم زنگ به موبایل من نزنن لطف نمیکنم. بله فرد مجروح سیفی ازدمیر یا ازدمیر، مردی که پیشتر به دلیل قتل زنی به نام گولای کارکازگوز در سال 2006 محکوم شده بود. جسد این زن در ماه می 2006 در جنگل‌های استان اوپسالا پیدا شد. این زن در زمان به قتل رسیدن 32 ساله و مادر یک فرزند خردسال بود. سیفی قاتل با گولای کاراکوز دارای رابطه بود و همزمان 100,000 کرون به او بدهکار شده بود. سیفی ازدمیر که در زمان وقوع قتل دانشجوی پلیس و 36 ساله بود ابتدا به حبس ابد محکوم شد، اما این مجازات بعداً به حبس مدت دار تبدیل شد و او پس از گذراندن دوران محکومیت خود در سال 2019 آزاد شد. پلیس از همان ابتدا احتمال داد که حمله به این قاتل با انگیزه انتقام‌جویی انجام شده. مظنون اصلی پسر گولای بود که در زمان قتل مادرش در سال 2006 حدود 8 سال سن داشت. او مدت کوتاهی پس از حمله به قاتل مادرش در سال 2019 تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفت و سالها در خارج از کشور مخفی بود تا اینکه بازداشت شد. سرانجام در ماه می سال 2026 کیفرخواست اقدام به قتل علیه وی صادر شد. دادگاه اکنون با رد ادعای دفاع مشروع او را به 7 سال زندان و پرداخت 256 هزار کرون غرامت به قربانی، یعنی به قاتل مادرش، محکوم کرد. این پرونده بحث‌های گسترده‌ای درباره مرز میان انتقام شخصی، عدالت کیفری و پیامدهای طولانی مدت جرایم خشونت‌آمیز در جامعه سوئد برانگیخته. بسیاری معتقدند با توجه به این که قاتل مادر این فرد پس از 13 سال از زندان آزاد شده و او رنج از دست دادن مادر را در تمامی این سالها کشیده، مجازات 7 سال زندان برای او ناعادلانه است. بسیاری نیز اظهار تأسف کردند که او نتوانست قاتل مادرش را به قتل برساند. همه افراد درگیر این پرونده دارای تبار ترکیه‌ای بودند. یعنی پس اینجوری که بوش میاد هم قاتل و همه. صحبت ترکیه شد، این من یاد این چیز افتادم، بازی مال ترکیه که موقعی که نمیدونم دیدید یا نه، تصاویر بسیار زیادی چیز شد بیرون اومد، تیم ملی ترکیه موقعی که میخواست از ترکیه بیاد به یعنی میخواستن به فرودگاه برن و سوار هواپیما بشن و بیان و به آمریکا بیان برای بازی‌های جام جهانی، اصلا یک بساطی بود. اینا یه خودروهای ملی دارن به نام توگ. بذارین اینو این مطلب از سایت استکهلم براتون بخونم، چند خط بیشتر نیست. تیم ملی فوتبال ترکیه که برای نخستین بار پس از 24 سال به جام جهانی صعود کرده بود، با کاروانی استثنایی از خودروهای ملی توگ به رنگ قرمز و اسکورت ویژه راهی مسابقات شد تا یکی از باشکوه‌ترین بدرقه های تاریخ فوتبال رو رقم بزنه. اما این حماسه سرایی با حذفی تحقیرآمیز در مرحله گروهی به پایان رسید. دو شکست برابر استرالیا و پاراگوئه بدون گل زده و بدون امتیاز. پس از این بدرقه باشکوه و حذف زودهنگام و فلاکتبار، هواداران خشمگین با کنایه‌های تلخ در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: بدرقه بزرگ را هدر دادی، دیگر بر نگرد. من این مطلب رو در جاهای دیگه هم خونده بودم، نه به فارسی، حالا به سوئدی و انگلیسی و اینا، این ور اون ور دیده بودم و اینا، فیلم هایی رو هم دیده بودم در همین رابطه، در این بدرقه‌ای که اینا کردن. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، ولی شما حسابشو بکنید، یه 10-20 نفر آدم قرار بیان برن یه مسابقه بدن. این مسابقه شامل اینه که شما یه توپو بگیرین، 11 تا آدمین، 11 تا هم جلوت وایسادن، این توپو بگیری ببری بکنی تو گل، هیچی هم بیشتر از این نیست، یا حریفت توپو بگیره بیاره بزن تو گلتو، یا اینکه اصلا هیچ گلی رد و بدل نشه، با یه دونه امتیاز به خاطر مساوی کردن بمونی و بعدش هم بیای برگردی بیای خونه. اما این که شما بیاین و حالا من تیم ملی ایرانو، یعنی تیم ملی جمهوری اسلامی یا تیم جمهوری اسلامی رو که الان شرکت کرده رو من با اون کاری ندارم، چون ما صحبت از جنایت 40-50 هزار نفر هموطنمون در عرض 2 روز داریم صحبت میکنیم، اون فرق میکنه. ولی شما میای تیم ملی کشور تو، حالا تیم ملی در مورد کشور ترکیه داریم صحبت میکنیم، با این ساز و دهل و بزن و بکوب و فلان و بیسار و اینا برمیداری میفرستی بیاد بره جام جهانی. خب امون آخه، خب این بند به خدا اگر که باختن که از قصدی که نمیبازن که، نمیان از قصدی ببازن که، خب اینا میان میرن سعیشون رو میکنن، حالا نشد خب دیگه نشده دیگه، حداقل باید بیاین دوباره تشویقشو بکنین، برین تو فرودگاه ازشون نمیدونم تجلیل بکنین، خیر مقدم بگین، آقا دمتون گرم رفتین سعیتون کردین اومدی. حالا چه وضعیتی؟ یا من یادم جام جهانی چند سال پیش بود، یکی از همین تیمان امام اروگوئه یه جایی بود مال آمریکای جنوبی، آقا طرف اومد یه دونه گل بزنه پنالتی، یعنی اومدن که چیز بکنن، طرف خورد توپ خورد به خودش رفت تو گل خودشون، آن گل، گلی که آدم خودش به خودش بزن، بعد از زورش اومده بودن بیرون با گوله یکی زد کشتش. آخه این که از قصد که نمیاد این کارو کنه. میگم این جریان فوتبال و اینا اصلا یه بساطی شده تو این دنیا. یا مثلا همین گزارشگرای تلویزیون سوئد، یا همین سایت های خبری اکسپرس نفتون بلادت نمیدونم نسبت تعریف کنه. آو در نمیدونم چی دراماتی کاتاستروف نمیدونم واو چه افتضاح. آقا داره بازیشو میکنه، تیم مقابل قوی تر بود، خود زد دیگه. اینا که وای نسته بودن اونجا که مثلا نگاه بکنن، بعد شما بگین که خب هیچ کاری نکردین، حالا 5 تا گل. آقا تیم قوی بود، اومد 5 تا زد تموم شد رفت. نمیدونم، میگم من یه ذره عجیب غریبه برام. صحبت از 40,000-50,000 نفر کشته قربانی از جاوید نامان کشورمون کردیم و هر ساله به نظر من در تمام جنایاتی که جمهوری اسلامی بر علیه مردم ایران میکنه، یه سریاشون که از اعدامهایی که انجام میدن، از مردمی که جون خودشون از دست میدن به خاطر کمبود مواد غذایی، مواد دارویی، من نمیدونم وسایل زندگی، همه اینا رو که اینا رو باید جمع کرد به نظر من و در سال یک آماری داد که این جمهوری اسلامی چقدر چند نفر جون مردم میگیره با پارازیت هایی که میفرستادن، با جنایاتی که اینا میکنن. در این ما بین یکی از این مسائل و یکی از بالاترین تعداد جانباختگان در کشورمون همین تصادفات ترافیکیه. ببینین در سوئد ما عزیزان، ما ماشین رو باید بریم بسیکت بکنیم، یعنی ماشینی که میخوایم بشینیم و باید سالی یک بار معاینش بکنیم. اونایی که نشستن ماشین ها رو یا ایستادن ماشین ها رو بسیکت میکنن، که یه چند تایشون گندش در اومد متاسفانه خارجی تبار، که پول میگرفتن ماشینا رو معاینه میکردن، که ماشینایی که نباید بیان توی جاده ها رو گوچن میکردن و اینا میومدن بیرون. حالا ما یکی دوتا دونه کاری نداریم. در سراسر کشور ماشین هایی که در حال حرکت هستن، 7-8 میلیون ماشین هستش، حالا شاید کمتر یا بیشتر، اینا باید معاینه بشن. چرا باید معاینه بشن؟ شلنگ ترمز مثلا فرضاً نباید زنگ زده باشه، اون لوله های ترمز که بیا ترمز نگیره، یا چرخا، بولبیرینگا، سگ دستا، همه اینا باید درست کار بکنه که این ماشین به صورت امن باشه. بعد از اون راننده ماشین میمونه راننده ماشین. مست نباید پشت فرمون نشسته باشه، نشه نباید پشت فرمون نشسته باشه، نمیدونم از این دیوونه بازی ها توف هم در نیاره. کلی دوربین میذارن که سرعت زیاد نری. پلیسا تو خیابونا میچرخن ببینن اگه طرف داره گندبازی در میاره تو ترافیک، جلوشو بگیرن، تصحیحشو بگیرن، نمیدونم فلان بکنن. همه اینها در یک طرفه، اما ما یه چیزی هم داریم به نام ویگ ورکت. به غیر از ترانسپورت سیرس ما یه ویگ ورکت هم داریم که جاده های کشور رو تحت نظر داره. جاده ها سوراخ نداشته باشه، موقعی که یه جاده رو آسفالت میکنن آسفالت درست ریخته بشه، جاده هایی که داره ساخته میشه پیچای درست باشه، زاویه درست داشته باشه، تابلوهای درست زده بشه، همه اینو دست به دست هم دیگه میده که ما در سوئد ترافیکمون کشته نده. ولی خب هیچ وقت به صفر نمیتونه آدم برسونه، و بالاخره اتفاقه میتونه بیفته. اما 19,540 نفر در سال گذشته در ترافیک ایران جان خودشون رو از دست دادن. بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی ایران، تنها در سال گذشته 19,540 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که 3,442 نفر از آنان جوانان 18 تا 24 ساله بودند. این گروه سنی بیشترین تعداد تلفات تصادفات را داشتند. پس از گروه سنی 18 تا 24 بیشترین تعداد تلفات به ترتیب مربوط به گروه سنی 30 تا 39 سال با سهم 15.4% و 40 تا 49 سال با سهم 14.2% بوده. در این مدت 8.9% تلفات تصادفات افراد 11 تا 17 سال و 4.4% نیز کودکان 10 سال به پایین بودن. یعنی این آدمایی که توی ماشین بودن وقتی جانشون از دست دادن. مهمترین علت فوت با بیشترین قربانی شکستگی جمجمه و آسیب مغزی ناشی از ضربه به سر. سال گذشته 41.2% از درگذشتگان تصادفات به دلیل شکستگی جمجمه و آسیب مغزی جان باختند. پس از آن صدمات متعدد بدنی با 29.8% از کل تلفات بیشترین علت مرگ در حوادث رانندگی بود. در طی 5 سال گذشته بیش از 95,000 نفر در ایران در حوادث رانندگی جان خود را از دست 5,000 نفر در ایران در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. تلفاتی که کشته شدگان بسیاری از جنگ‌های

درست حسابی، نبودن کنترل درست حسابی. چی بگم، ولی خب این مردم کشور ما یک جورایی از آن محکومن، هر کدوم به نحوی. یه عزیزی الان به من زنگ زد، داشت صحبت میکرد، میگم مثلا میخوام پول بفرستم برای یه هموطنی که متاسفانه سرطان گرفته، باید معالجه بشه، پول درمون ندارن، داروها بسیار گرونه و من هیچ جا رو پیدا نمی کنم که یه پولی برای این بابا بفرستم. اینا همه از برکت وجود جمهوری اسلامیه دیگه. حالا شما برو و همون جمهوری اسلامی برو برگرد بگو مردم لبنان، مردم لبنان که نه، حزب الله لبنان گشنه‌شه. ببین چند تا کیف دلار پا میشه میره، چند میلیارد پول میره برای مردم اونجا. چون این حکومت اصلا فکرش ذاتش چیش برای مردم ایران نیست. تا هم حرف میزنی یه مش مزدور دارن و یه مش جانی و قاتل دارن، چه داخلی چه غیر داخلی. اصلا مسلسل رو میذاره رو ماشین یا کنار خیابون میبنده به جون مردم. چرا؟ چی خواستی ازش؟ بیمه. چی خواستی ازش؟ قضا. چی خواستی ازش؟ آب آشامیدنی. چی خواستی ازش؟ برق. چی خواستی ازش؟ زندگی مرفه. چیزی خواستی نخواستی؟ امنیت خواستی دیگه. این امنیت یعنی این دیگه. بعد اون روز طرف اومده برگشته، نمیدونم پزشکیان بود، یکی از همین اراذل و اوباشی که اونجا داره حکومت میکنه، آره پزشکیان بود، برگشت گفتش که یادتونه من اینو قبل از اینکه برم براتون تعریف کردم، ولی این نکته رو بهش اشاره نکردم، که ما دیگه اینایی که پشت این لانچرا و اینا نشستند و اینا رو دیگه باید بهشون بگیم بیاین زندگیتون رو بکنید، ما براتون زندگی مرفعی رو درست میکنیم، همینجوری هی ما درست میکنیم و برای که. اما هیچ کس توجه نکرد که این نمیگفت مردم ایران، شما هایی که قیام کردید، شما هایی که کشته دادید، بیاین ما زندگی مرفع براتون درست میکنیم، که نه، عملا رک و پوسکنده برگشت گفت شما هایی که اینایی که پشت لانچر نشستن هزاران هزار نفر، ما دیگه از پشت لانچر ها باید درشون بیاریم بهشون زندگی مرفع بدیم. یعنی اینا یه گروهی هن که همه چی رو برای خودشون میخوان. بابا او از اون خمینی که از اون روز اول اومد گفت رک و پوسکنده برگشت گفت گو آب و بر مجانی میکنیم، برق و مجانی میکنیم، نمیدونم فرام کنم، همه اینا رو گفت دیگه، مگه نگفت؟ اما نگفت برای کی که؟ گو برای کی؟ یعنی عملا برای کی شد؟ برای خودیایی که تو حکومتن، با حکومتن، نه مردم ایران. اما همزمان هم اومد برگشت گفت گو شماها لختکی میشید، تو شمال میرن مایو میپوشن، میرن تو آب، زن و مرد میرن تو آب، ما همه اینا رو میگیریم، همه اینا رو عمل کرد. هر کیو گفت میکشیم، هر کیو گفت باید بره، عمل کرد. اونا برای مردم ایران بود. تو آب نرین، روسری سرتون باید بکنین، همه این چیزا. چون اونایی که طرفدارای خودش بودن که روسری به سر و چادر به سر بودن که. اما ما مردم ایران اینا رو گوش نمی کنیم. تا یه کلام حرف زده میشه میچسبونیمش به خودمون، فکر میکنیم که آره اینا الان میخوان بیان همه چی رو درست بکنن. بیا الان دوباره تصاویر اومده، هنوز دو روز از مذاکره اینا نگذشته، گیر دادن به دخترها و زنها که حجاباتون کو. حالا ذره ذره دوباره تصاویر میاد بیرون، گشتای ارشاد بگیرن بزنن چون بکنن، تا دوباره همه این دخترها اینا و زنها از ترسشون دوباره این چادر رو لچکر رو بکنن کلش. اما بریم دورخیز دولت سوئد برای شناسایی مهار اسلام سیاسی، هیچ جایی در سوئد ندارد. برای 6 ساعت سکرمیان دولت راستگرای سوئد از آغاز یک تحقیق جدید درباره اسلام سیاسی و اسلامگرایی در این کشور خبر داد.
احزاب ائتلاف حاکم معتقدند این پدیده تهدیدی برای دموکراسی و ارزش‌های بنیادین جامعه سوئد به شمار می‌رود و باید به

0: طور دقیق بررسی و مهار بشه. در مقاله‌ای که در روزنامه افتون بلادت منتشر شد، سیمونا موهامسون از حزب لیبرال، کریستینا اکسون اولین ببخشید کریستینا اکسون اولین از حزب مدرات، ریچارد جومشوف از حزب دموکرات‌های سوئد و هانس اکلین از حزب دموکرات‌های مسیحی تاکید کردند که اسلام سیاسی یا اسلام‌گرایی تهدیدی جدی برای سوئد و ارزش‌های دموکراتیک این کشور است. بر اساس اعلام احزاب حاکم، این تحقیق مأموریت دارد روندهای افرادگرایی مذهبی را با تمرکز ویژه بر اسلام سیاسی بررسی کند. همچنین میزان گسترش این پدیده در سوئد، نفوذ جریان‌های اسلامگرا در نهادهای مختلف و تلاش‌های احتمالی برای اعمال نفوذ ناموجه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. دولت در این زمینه از اخوان المسلمین به عنوان یکی از بازیگران اصلی نام برده و این گروه را جنبشی سیاسی توصیف کرده که به گفته مسئولان هدف آن مقابله با ارزش‌های غربی و تضعیف تدریجی جوامع غربی از درون است. نویسندگان مقاله به کارزار موسوم به LVU نیز اشاره کرده. به گفته آنان برخی بازیگران اسلامگرا روایت نادرستی را ترویج کردند که بر اساس آن دولت یا دولت سوئد کودکان مسلمان را می رو باید. آنان معتقدند هدف از این اقدام ایجاد شکاف میان خانواده های مسلمان و جامعه سوئد بوده. دولت همچنین به انجمنهای اشاره کرده که از بودجه عمومی استفاده می کنند و در عین حال با رهبران اسلامگرا ارتباط دارند. افزون بر این، برخی مبلغان و چهره‌های تأثیرگذار متهم شدند که مردم را به تحریک انتخابات تشویق می کنند یا خواهان آن هستند که فرزندان مهاجران در دوره پیش دبستانی شرکت نکنند و زبان سوئدی رو نیاموزند. احزاب حاکم تاکید کردند که سیاست نباید اجازه شکل‌گیری جوامع موازی در کشور را بدهد و قانون سوئد نباید برای هیچ منطقه یا گروهی کنار گذاشته شود. حالا اینم توضیح داره که حالا حتما براتون توضیح میدم. این احزاب همچنین مخالفان چپگرای دولت را متهم کردند که با اقدامات دولت علیه محیط‌های اسلامگرا مخالفت می کنند. در پایان این مقاله آمده است که اسلام سیاسی و اسلامگرایی هیچ جایگاهی در سوئد ندارد و به همین دلیل دولت قصد دارد این پدیده را شناسایی، بررسی و متوقف کند. من این چیزها را از این برای چی براتون می خونم؟ اینا رو توجه داشته باشید. 13 سپتامبر روز انتخاباته، بدونید کی داره چی کار می کنه. چون ماها، مخصوصا ما ایرانی ها، اینو جدی دارم براتون میگم، ما ایرانی ها از نظر هوش سیاسی ما یک چیزی هم داریم که فراموشی سیاسی. ما خیلی سریع فراموش میکنیم چه اتفاقاتی افتاده، چه اتفاقاتی داره میفته، چه کسایی دارن کمک میکنن، چه کسایی دارن میکنن. فقط کافیه در آخری لحظه یکی یه حرف خوب بهمون بزنه، باقی رو فراموش میکنیم. یا یه نفر بیاد بگه فلانی فلانطور، تمام عمل کرده طرف و مثلا در 10 سال گذشته، 5 سال گذشته، 4 سال گذشته، 20 سال گذشته میذاریم که نمیگیم دیدی چی بود. اینه که عزیزان مراقب باشید که گول نخورید، مخصوصا گول شعارهای انتخاباتی رو نخورید تا ببینیم که این چیزم بیاد و بره دیگه، این انتخابات هم بیاد و بره و ببینیم که کار به کجا میکشه. یه مقاله دیگه هم دارم، اینم میرسونم، اینم جالبه. این پسر جوانی که داره قهوه میخوره رو الان من بهتون نشونش میدم. این جوانه که من خیلی دیدم در موردش صحبت شده. بله، این جوانو که تصویرش دیدید، حالا بریم مقاله رو براتون بخونم. ایلان ماسک شرکت انیسفر رو که جوان سوئدی تأسیسش کرده بوده به ارزش 565 میلیارد کرون خریداری قرار بکنه. چندین رسانه بین‌المللی گزارش دادند که شرکت فضایی اسپیس اکس به رهبری ایلان ماسک در آستانه خرید شرکت نرم افزاری انیسفر قرار داره. معامله‌ای که ارزش آن رقم باور نکردنی 565 میلیارد کرون برآورد شده. و یه چیزی نزدیک 56 میلیارد دلار. بر اساس این گزارش‌ها سهامداران انیسفر در ازای واگذاری سهام خود سهام اسپیس اکس دریافت خواهند کرد. انتظار می‌رود این معامله در سه ماهه سوم سال 2026 نهایی بشه. انیسفر توسط آروید لونمارک، جوان کارآفرین سوئدی و دو تن از دوستانش در دوران تحصیل در دانشگاه MIT بنیانگذاری شد. این شرکت توسعه دهنده ابزار هوش مصنوعی هستش که بهش میگن کرسر و محصولی که به یکی از محبوب ترین ابزارهای کدنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی در جهان تبدیل شده و ارزش شرکت رو به حدود 270 میلیارد کرون رسونده. آروید لونمارک که تنها 26 سال داره اکنون ثروتی شخصی در حدود 2.5 میلیارد دلار در اختیار داره. او در اکتبر سال 2025 از انیسفر جدا شد تا استارتاپ جدیدی با تمرکز بر توسعه سامانه‌های ایمنتر هوش مصنوعی راه اندازی کنه. با وجود خروج از شرکت، لونمارک 4.5% از سهام خود رو حفظ کرده و سهمی که ارزش آن امروز حدود 25 میلیارد کرون برآورد شده. پیشتر گزارش شده بود که ایلان ماسک پیشنهادی معادل 60 میلیارد دلار برابر با حدود 550 میلیارد کرون برای خرید انیسفر ارائه کرده. در صورت نهایی شدن این توافق، این معامله به یکی از بزرگترین خریدهای تاریخ صنعت هوش مصنوعی و نرم افزار تبدیل. شما حتما در گوشیاتون، بسیاری از شما مثلا شمایی که مسافرت میکنید، برنامه ویزو، برنامه جی پی اس ویزو دارید. این برنامه توسط دو پسر بچه اسرائیلی نوشته شد که راهو نشون بده از کدوم خیابون بریم به کدوم خیابون. اما جالبی قضیه این بود که اینها اومدن فکر کردن که خب حالا ما این کارو کردیم، این با جی پی اس های دیگه فرق نمی کنه، بیایم یه کاری بکنیم ماشین های مختلف که از این استفاده می کنند همزمان بتونن راپورت ترافیکی بدن که آقا اینجا مثلا یه ماشین تصادف کرده، یه دونه گوسفند وسط خیابونه، یه دونه گوزن وسط خیابون گیر کرده، یا یه دونه ماشین خراب شد، و در ضمن با هم بتونن چت هم بکنن، یعنی بتونن برای هم پیام هم بفرستن. هیچ. چند سال پیش بود، 10-12 سال پیش، 1 میلیارد دلار اینا این برنامه رو فروختن. 1 میلیارد دلار اون موقع که الان یه چیزی نزدیک 10 میلیارد دلار هر. اینه که بچه ها موقعیت های بسیار زیادی دارن، بتونیم کمکشون بکنیم، بتونیم بهشون بگیم که درس خوندن، چیز یاد گرفتن به نفعشونه، به جای اینکه کنار سنتروما و تو خیابونا پرت و پلا باشند، آخر عاقبت خوشی همشون خواهند داشت. من از همگی شما عزیزان سپاسگزاری میکنم. به خاطر برنامه امروز ببخشید که فرستنده FM درست کار نمیکنه، تا فرستنده جدید بیاد و بتونیم در خدمت شما باشیم. عزیزان موفق و پیروز باشید. نه نه نه نه نه، این آهنگ قرار نبود پخش بشه، این آهنگو گذاشتم برای فردا. ببینم که بله، بدرود ایزان و دیدار فردا رس ساعت 1 بعد از ظهر.
1: تو این دنیای آرومی که میبینی فقط آغوش تو

0: de Peri.
1: Thank you.

و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش. سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در بدر واژه بازار نبود. می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت. می توان عشق به آنها آموخت.

آسمان را بنگر، لای ابرای پریشان سیاه، سکه‌ای هست طلا، عشق را می‌بینی که از آنجا بزنی می‌تابد.

نان پار از من بستان، جان پاره نخواهد شد. وان را که منم ماوا، آواره نخواهد شد. وان را که منم خرقه، عریان نشود هرگز. وان را که منم چاره،

از باورهای دروغین گذشتم، از افسانه های عشق گذشتم، از خوابهای آشفته شبهای هراس به صبح حقیقت رسیدم. باران غبار چشمانم را شست، من اکنون میبینم.

دانسته نطفه بودنم بسته شد و تپش زندگی در قلبم به صدا در آمد. سحرگاهی که ورودم را به دنیای معماها با گریه ای آغاز و در آغوش مادرم دوباره به خواب فرو رفتم، تو با من بودی. بچگی های معصوم پر از صداقت های مؤمن، پر از قهرمان های جاودان، زمانی که خوشبختی در پرواز پروانه های رنگی بود، تو با من بودی.

وقتی که یأس زندگی با پرواز پروانه ها به هوا نرفت و خنده در چشم های مهربانت مرد، تو با من بودی.

لحظه ای که اولین بار چشم در آینه دوختم و در حیرت بودنم فرو رفتم، تو

وقتی به پوچی قهرمانهای داستان ایمان آوردم و به دنبال معنای پاکی در چشم آدمها خیره شدم و تفسیر صداقت را در کتاب زندگی درویی یافتم، تو با من بودی.

با من بودی از ابتدا، از نخست، مثل سایه، مثل خواب با من بودی، با من زیستی و در من رشد کردی. قهرمان ها در چشم من مردند، صداقت در دست های درویی له شد، خوشبختی در پرواز پروانه ها نبود و خدا لابلای ابرها خان

معماهای زندگی یکی پس از دیگری حل شد، اما معمای وجود تو بزرگتر و بزرگتر از باورم گشت.

به من بگو کیستی تو؟ چیستی تو؟ خواب هستی یا بیداری؟ رویا هستی یا هوشیاری؟ به من بگو تا شوق را از شور، عشق را از نور و سیب سرخ زندگی را از باغ رویاهای دور بچینم.

0: نمیدونم چند نفر تو این دنیا هستن که عاشقن، ولی اینو میدونم که همه عاشقا عشقو میپرستن. تبسم مثل یه کبوتر بود تو آسمونا، منم میخواستم مثل یه کبوتر باشم تو آسمونا، ولی نمیدونم تو اون چرا رم پس میدم.
1: با هم میخواد با من در کوچه های یز ما به شهر زیبای یز رسیدیم. با اونجا
2: حاج آقا زنمه، دوستش دارم، به خدا عاشق.
3: من ماکسیموس، فرمانده و ژنرال ابتش سزار روم هستم.
4: ما توانستیم با بهره برداری از علم روز موسیقی دنیا این اثر را ارائه دهیم. دانشمندان انگلیسی به علم روز موسیقی ما پی بردن. پس با نگاهی به آینده درست گوش کنیم.
5: رضا یا مهرات، امشب در دل جوانان.

0: مثلا اگر گفتن روی جنسی 100 واحد بکشید و دولت با 70 واحدش موافقت کرده، 30% شام خودشون بعدن اعمال میکنن و تبعات سنگینی هم براشون در واقع نداره، چون نظارت جدی نداره. و مهمتر از این، شرایط کشور همواره به گونه‌ای بوده که به اصطلاح مکانیزم‌های نظارتی نمیتونسته به اصطلاح کارایی جدی از خودشون نشون بدن، چون اگر اختلالی پیش میومده نارضایتی شدیدتر و بزرگتری ایجاد میکرده. مثلا در همین شرایط جنگی کشور اگر کسی جنسش رو گرونتر از مصوبه هم بده، باز بالاخره همین که جنس رو به دست مردم میرسونه برای دولت از منظر امنیتی میتونه کمکی برای آرامش اجتماعی ایجاد کنه، جدا از بحث نارضایتی فردی. ولی در تحلیل کرانش آرامش عمومی ایجاد میکنه، تا اینکه بخوان مثلا یک مغازه یا مغازه‌ای رای مرتب پلمپ بکنن، اون خودش تنشی که ایجاد میکنه در واقع بزرگتر هست از نارضایتی‌هایی که منجر به اعتراضات حالا اجتماعی نمیشه. ما با یه چنین پدیده پیچیده‌ای در اقتصاد کشور روبرو هستیم و عملا نظارتی نیست. حتی جالبه بدونید که در خیلی از فروشگاه‌های بزرگ جز گروه لبنی و به اصطلاح پروتئین که قیمت ها در مجموع مصوب هستن، خیلی از کالاها اصلا روز به روز و لحظه ای تغییر پیدا میکنن. یعنی لیبلایی که نصب میکنن حتی ثبات هم ندارن، یعنی ممکنه 2 ساعت با به اصطلاح برقرار باشن و بعد هر تغییری، هر درصد، 1%، 0.5%، اون رقمش مهم نیست، به راحتی تغییر میدن و اصلا مجوز ظاهرا گرفتن که به اصطلاح لحظه‌ای خود فروشگاه‌ها، خود تجار، خود تأمین کنندگان به هر حال قیمت‌ها رو در واقع تغییر بدن. ما با یک چنین پدیده‌ای هستیم، تو این شرایط اساسا نظارتی وجود نداره.
1: و خب اگر آقای رحیم‌پور بخوایم یه خیلی جمع‌بندی بکنیم، دولت الان چیکار میتونه بکنه برای اینکه این بازار رو به آرامش برسونه، با توجه به اینکه یه چشم‌اندازی هم به طور نسبی میتونه به تفاهم وجود داشته باشه با ایالات متحده آمریکا، به ویژه که حالا ما بحث برداشته شدن تحریم‌ها رو در طول این مدت 60 روزه از روی مسائل نفت و پتروشیمی هم داریم، آیا این حالا میتونه به نظرتون یک وضعیت بهتری رو به ارمغان بیاره؟
0: از نظر به اصطلاح وضعیت تسکینی بله، این به اصطلاح تفاهم نامه اگر واقعا به ثبات بیشتری منجر بشه طبیعتا روی قیمت ها اثر داره، شدت نوسانش رو کند میکنه. ولی واقعیت این است که نظام اقتصادی و نظام تجاری ایران نیاز به دستکاری های گسترده ای در واقع داره و باید برحال حکومت اگر میخواد اقدامی بکنه، اولا که فرصت های شغلی رو در واقع اجازه بده که گسترش پیدا بکنن، روابط اقتصادی بیشتر بشه، چون این کار باعث شده که در واقع ما با یک تراکمی از نیروی کار در کشور در بخش های مختلف روبرو بشیم که اینا عملا وارد به اصطلاح به واسطه گری رو بردن و همین هزینه ها رو در واقع بالا برده. تصفیه سیستم واسطه گری در بازار ایران یه اولویت، منتها اولویتش حسب واسطه ها معناش این نیست که اون واسطه ها باید بیکار باشن، باید فرصت های شغلی جدیدی برای اونا ایجاد بشه و این طبیعتا به تصمیم بنیادی در اقتصاد ایران نیازمند هست که فعلا فاقد اون هستی و متاسفانه دولت تن داده به این که یک کالا در به دست مصرف کننده برسه چند دست به چرخه و عملا هزینه ها رو بالاتر ببره.
1: سپاسگزارم از شما جواد رحیم‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی در تهران، که با ما به صورت زنده و مستقیم در ساعت 14 صحبت می‌کردن. اما به کشور همسایه ایران میریم، در ترکیه علی خورسندفر، جامعه شناس و کارشناس روابط بین الملل هم با ما هستن از ترکیه، تا نگاهی بکنی به موضوع تاب‌آوری. آقای رحیم‌پور یک اشاره‌ای رو کردن که دولت به سمت این حرکت کرده که نارضایتی‌های فردی رو نذاره که تبدیل بشه به نارضایتی‌های عمومی، با توجه به تجربه‌ای که ایران داشته در اعتراض‌ها و بیشتر این اعتراض‌ها اگر خاطرمون باشه بیشتر سمت و سوی اقتصادی و معیشتی داشته. خانم خورسندفر، شما شرایط رو چگونه می‌بینید؟ آیا جامعه ایران هنوز میتونه این تاباوری رو داشته باشه بعد از اینکه خب مشاهده اعتراض های 1404 هم بودیم و خشونت های حاصل از اون اعتراض هایی که اون هم منشأ اقتصادی و معیشتی داشت.
2: درود و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ببینید در مسئله گرانی و به عبارت دیگه در محصول اون یعنی فقر، ما باید ببینیم در نظر داشته باشیم که فقر فقط این که شما سبد مصرفی خانواده کوچک بشه یا کاهش قدرت خرید داشته باشی نیست، یعنی که شما به عنوان یک فرد ناتوان باشی در تامین نیازهای مادی و معیشتی بعد گفته بشه که خب این فرد فقیر هست یا این خانواده یا این طبقه فقیر رو ما داریم و حالا حکومت میخواد بیاد برای اون یک سری سیاست‌های جزئی اعمال بکنه که حالا مثلا مسئله تفاهم و توافق منجر بشه که این سبد خرید از اون میزان کاهش در واقع بهبودی داشته باشه قدرتش، صرفا این نیست. فقط چه در واقع میاد فرصت‌ها رو کاهش میده، قابلیت‌ها رو محدود میکنه، یعنی دو گزینه فرصت و قابلیتی که در زندگی یک فرد باعث میشه که اهدافش برآورده بشه فقر مانع از اون میشه. بنابراین اینکه فرد چقدر درآمد داره صرفا این نیست که چقدر میتونه مصرف بکنه، انتخاباشو تعیین میکنه، در واقع تعیین میکنه، پیشرفتشو تعیین میکنه، مشارکت اجتماعیش رو تعیین میکنه و اینکه یک امنیتی براش ساخته بشه. سیاست‌های جمهوری اسلامی این گونه نیستش که بیاد همه اینها رو در واقع در یک استراتژی کلان بخواد برای جامعه رقم بزنه. در مقاطعی بله میتونه به واسطه رفع تحریم‌ها، توافق‌های محدود یک اجازه نده که این سبد مدام کاهش پیدا کنه، اما دوباره برمیگرده به همون سیستم اصلی خودش. برای اینکه در ایران منشأ فقر صرفا یک سری بحران‌های اقتصادی نیستش، سیاست‌های خود حکومت هست.
1: کدوم سیاست‌ها رو شما بیشتر تاثیرگذار می‌دونید در اینکه اون چیزی که ما می‌بینیم داخل گیومه، اگر بخوایم بگیم از قول منتقدان، به نوعی منجر میشه به توزیع فقر؟
2: خب هم واضح هست سیاست های ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی اساسا بر اساس اون داره حکمرانی میکنه، اقتصادش رو بهش پیوند زده، روابط خارجیش رو بهش پیوند زده و در نهایت چه اتفاق افتاده، همه اینها یک زمینه ای رو فراهم کردن برای یک انزوای بین المللی. تحریم ها اتفاق افتاده، محدود شده فرصت های ارتباط با اقتصاد جهانی، همه این هزینه ها هم بر دوش چه کسی قرار گرفته؟ جامعه.
1: خب همین جامعه که خانم خورسندفر شما ازش صحبت میکنید، خود این جامعه چقدر میتونسته از اون فرصت اعتراض به شکلی استفاده کنه که بتونه اعتراضش مؤثر باشه و در جایی اون اعتراض با حکومت به نوعی تلاقی پیدا نکنه که کل اعتراض و خود موضوع در از قربانی شرایطی بشه که حکومت ایجاد میکنه؟
2: شما از تاباوری صحبت کردیم ولی بعد پیوندش دادیم به مسئله معیشت و جنبش ها رو هم ذیل اون تعریف کردیم. بله جنبش های مثل جنبش 98، جنبش 96، 98 و حتی این جنبش اخیر به ظاهر خودش رو در مرحله اول با مسئله معیشت آشکار سازی میکنه، اما آشکار شدن جنبش در قالب یک سری شعارهایی که پایه معیشتی رو بروز میده به این معنا نیستش که در بطن خودش حامل گزاره‌های دیگه و فشارهای دیگه ای نیست. ما با یک حکومت ایدئولوژیک طرف هستیم که عرصه خصوصی فردی رو قبضه کرده، فضای سیاسی اجتماعی رو در واقع محصور به گروه‌های مختص به خودش کرده. بنابراین من موافق نیستم که مسئله معیشت اقتصادی صرف است، خودش رو در اون آشکار میکنه و در نهایت در یک روند مشخصی که جلو میره و جمهوری اسلامی هم یک شیوهی داره که معمولا ابتدا سرکوب نمیکنه، جامعه‌ای که انباشته از خشم است وقتی که اون سرکوب رو در اون مراحل ابتدای جنبش نمیبینه، خواسته یا ناخواسته سایر ابعاد نارضایتی خودش رو در حین جنبش یا در حین در واقع اعتراض بروز میده و اون چیزی که خوشایند جمهوری اسلامی نیست. یعنی میخوام بگم که اگرچه با اقتصاد خودش رو آشکار میکنه، اما گریز ناپذیر سایر ابعاد خودش رو در جنبش بازنمایی بکنه، برای اینکه نسل‌های مختلف در جنبش هستن، نسل جوان خصوصا صرفا بر مسئله اقتصادی تمرکز نداره، اون خواهان بازگشت تمام نابرابری هاست، یعنی حل تمام نابرابری هاست که یک حکومت ایدئولوژیک بهش تحمیل کرده. بنابراین هر جنبشی که حتی اگر با مسئله معیشت آشکارسازی بشه، در نهایت خودش رو حامل سایر ابعاد نارضایتی هم خواهد دونست و بر اساس اون پیش خواهد رفت.
1: سپاسگزارم از شما الیه خورسندفر، جامعه شناس سیاسی و کارشناس روابط بین الملل، که از ترکیه با ما گفتگو میکردن. اما همچنان با شما همراه هستیم با ساعت 14 رادیو فردا، و در ادامه ساعت 14 اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به یکی از پدیده‌هایی که در ایران اتفاق افتاد، بسیار هم بحث برانگیز شد و اون هم اختلالی بود که در سیستم امنیت سایبری ایران رخ داد و بانک‌ها رو مختل کرد، اونم بانک‌های دولتی و بزرگی که بسیاری از شهروندان با اونها سر و کار دارن، از بانک ملی گرفته تا تجارت، صادرات، ملت و چندین و چند بانک دیگر. شرکت خدمات انفورماتیک علت این رو ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت و سایت پشتیبان عنوان کرده. اما بشنویم از امیر رشیدی در گفتگویی که رضا جمالی با او داشته، که درباره علت و چرایی این اختلال میگه. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا.
3: خب ما چون دسترسی نداریم به اون ساختار و زیرساخت که بتونیم بررسی انجام بدیم، از مجموعه اخبار و در واقع اطلاعاتی که منتشر شده در موردش میشه به این نتیجه رسید که ما با یک حمله سایبری روبرو هستیم، کما اینکه این اتفاق جدید هم نیست. در بار اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد، اونجا هم مجموعه از بانک‌ها، بانک سپه، بانک ملی هک شدن و مدت زیادی طول کشید تا بتونن برگردن به فعالیت عادی. بنابراین من فکر میکنم که ما با یک الگوی روبرو هستیم از حمله های سایبری که احتمالاً باید دولت یا دولت‌هایی پشتش باشن.
4: آقای رشیدی، این الگویی که شما بهش اشاره کردید خب الان داره چندین بار رخ میده. در ایران نهادی که باید امنیت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال رو تأمین کنه مشخصاً بر عهده کدام سازمان هست؟
3: ببینید، ما مثل هر جای دیگه دنیا معمولا یک نهاد، ما به اصطلاح بهشون میگیم سرت، یک نهاد دولتی وجود داره که مسئول این هستش که حمله های سایبری یا آسیب پذیری ها رو به حال مانیتور بکنه، اعلام بکنه، بگه که چه چیزی باید تغییر بکنه، چه کارهایی باید کرد. ولی به هر حال وقتی شما با چند مسئله روبرو هستید، یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیر مجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
4: آقای رشیدی، این اختلال هایی که الان پس به وجود اومده در شبکه بانکی ایران مشخصا به خاطر باز شدن اینترنت بین الملل هست، یا اینکه در شبکه اینترنت ملی که در ایران نامیده میشه هم ممکنه چنین به اصطلاح اختلال هایی رخ بده؟
3: نه، این ربطی به این نداره که اینترنت قطع باشه یا باز باشه. ما در اون زمان هم که اینترنت قطع بود شاهد حمله های سایبری خیلی گسترده‌ای بودیم. مسئله اینجاست که سیاست‌گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها، یعنی دزدها و هکرهای معمولی. یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده‌ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم تئوری من در مورد اینکه این حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، احتمالاً شاید اسرائیل، حتی من مستنداتی براش ندارم ولی از روی نمونه ها و شواهد گذشته این حرفو میزنم. باشه خب اونها دیگه اساسا براشون قطع وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها چه بسا سالها قبل از اینی که اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، میتونن این در واقع ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
4: آقای رشیدی، تاثیر چنین اختلال‌هایی از نظر روانی و اعتماد عمومی روی شهروندان چطور هست؟ به هر حال خدمات بانکی روزانه یکی از ارکان اصلی اقتصاد روزمره شهروندان محسوب میشه.
3: ببینید طبیعتاً اعتماد از بین میره. حالا اصلا نکته اینجاست که اساساً آیا اعتمادی وجود داره یا نداره. ولی اینکه شما هر لحظه با این روبرو بشید که ممکنه خدمات بانکی در دست بره، خدمات سرویس هات از دست بره، این شما رو توی وضعیتی قرار میده که نمیتونید برنامه‌ریزی کنید، بلا تکلیف هستید. هر لحظه ممکنه هر چیزی که واسش سرمایه‌گذاری کردین، برنامه‌ریزی کردین، با تهدیدهای موجودیتی خیلی جدی روبرو باشه. و این هم عمقی که عرض کردم به دلیل فساد، به دلیل طراحی‌های اشتباهی هستش که توی این سیستم‌ها وجود داره و متأسفانه سال‌هاست وجود داره و کسی علاقه‌ای نداره برای اینکه اینا رو برطرف کنه، چون هدف اساسی این هستش که چجوری سانسور کنیم، چجوری جلوی دسترسی به اطلاعات رو بگیریم، به جای اینکه چطور امنیت رو فراهم بکنیم.
4: آقای رشیدی، در چنین حوادثی چه راهکارهای فنی یا مراقبتی وجود داره که شهروندان باید نسبت به اون آگاه باشن که دچار مشکل نشن؟
3: توی این نمونه های از این دست واقعا فکر نمی کنم شهروندان بتونن کار خاصی انجام بدن، چون از طرف شهروندان آسیبی وارد نشده. آسیب در واقع به نقطه‌ای وارد شده که مسئولش یک حکومته، یک دولته. در این همچین شرایطی واقعا اگر چیزی بخواد وجود داشته باشه، این هستش که به اصطلاح ما توی طراحی‌های امنیت سایبری مبحثی داریم بهش میگن دیزاستر پلنینگ. یعنی زمانی که شما یک فاجعه رخ میده، یک رخداد عجیب غریب، این میتونه هر چیزی باشه، از طوفان و سیل گرفته تا جنگ، تا مثلا قطعی برق، تا حمله سایبری. وقتی رخدادهای پیش میادش که ممکنه واقعا تبدیل به یک فاجعه بشه، شما چه برنامه‌ای برای اون دارید؟ وقتی ما الان داریم می‌بینیم روزها می‌گذره و این سیستم نه تنها برنمی‌گرده به مدار، بلکه هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که در آینده چه خواهد شد، این فقط و فقط نشان از این داره که مدیران امنیت سایبری این شرکت‌ها، مدیران امنیت سایبری این در واقع بانک‌ها، با الفبای امنیت سایبری آشنا نیستن و واقعا هیچ دیزاستر پلنینگی وجود نداره برای اینکه بتونن به محض اینکه فرض کنید اصلا یه بمب تو جنگ خوردش به یکی از این دیتا سنترها، همه چی از بین رفت، خب چیکار میخوان بکنن؟ برنامه جایگزینشون چی هستش؟ به نظر میاد چنین چیزهایی وجود نداره، برای همین اینقدر طولانی شده. بنابراین شهروندان نمیتونن کار خاصی بکنن جز اینکه صبور باشن و هزینه این ماجرا رو پرداخت بکنن.
1: از امیر رشیدی شنیدید، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا، درباره هک زیرساخت‌های سایبری ایران به ویژه بانک‌ها که تأثیرات خودش رو به جا گذاشته. درباره گران شدن قیمت نان، من دیدم که یک شنونده دیگری به اسم آقای بیات برای ما مطلبی رو نوشته و گفته که آزادسازی قیمت‌ها چاره کار هست تا دزدی کمتر بشه، اما باید با استفاده از هوش مصنوعی محرومترین و فقیرترین افراد شناسایی بشن و مشخص بشه از جیب چه کسی باید برداشته بشه تا به فقرا کمک بشه. گازوئیل لیتری 300 تومان، یعنی حکومتی که داره دزدی میکنه، آزاد شدن قیمت‌ها باید اتفاق بیفته. آزادی اقتصاد و بازار باید با آزادی انسان همراه بشه. در خروج از جهنم در آزادی است. این نظر این شنوندمون بود که براتون خوندم. و اما بپردازیم به داستان سفر مقام‌های حکومت طالبان به بروکسل، دیدارشون با نمایندگان اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی که درخواست‌های پناهندگیشون رد شده، چیزی که انتقادهای بسیاری رو برانگیخته و گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این ماجرا.
5: کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات با یک هیئت 5 نفره به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، برگزار شده و بر موضوع بازگرداندن و پذیرش مجدد شهروندان افغان متمرکز بوده است. این نخستین دیدار رسمی مقام‌های اتحادیه اروپا با هیئتی از طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان در سال 1400 به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام طالبان گزارش داد که گفتگوها سازنده بود و دو طرف امیدوارند نتایج مثبتی از آن حاصل شود. کمیسیون اروپا ماه گذشته پس از درخواست 20 کشور عضو اتحادیه اروپا برای گفتگو با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان از مقام‌های این گروه برای حضور در بروکسل دعوت کرد. مارکوس لامرت سخنگوی کمیسیون اروپا پیش از آغاز نشست‌ها گفته بود تمرکز کشورهای عضو بر بازگرداندن افرادی است که به دلیل ارتکاب جرایم جدی یا ملاحظات امنیتی امکان ادامه اقامت در اروپا را ندارند. در مقابل عبدالقهار بلخی در بیانیه اعلام کرد که موضوعهایی از جمله از سرگیری خدمات کنسولی برای شهروندان افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حضور کنسولی طالبان و اقدامات اعتمادساز در دستور کار مذاکرات بوده است. او اشاره‌ای به موضوع بازگرداندن مهاجران نکرد، اما گفت این گفتگوها می‌تواند به بهبود ارائه خدمات کنسولی به افغان‌های مقیم اروپا کمک کند. نصرالله استانکزای، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت طالبان از طریق گسترش فعالیت‌های کنسولی در کشورهای اروپایی در پی تقویت حضور دیپلماتیک خود هستند. او گفت طالبان تلاش می‌کنند از این مسیر به شکل غیر مستقیم موقعیت خود را در عرصه بین‌المللی تثبیت کنند و این روند را یک دستاورد سیاسی مهم می‌دانند. این سفر با واکنش تند مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. منتقدان می‌گویند گفتگو با طالبان در شرایطی انجام می‌شود که این گروه همچنان به نقض گسترده حقوق زنان و دختران ادامه می‌دهد. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به این دیدار گفت طالبان زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند و دعوت این گروه به بروکسل او را بسیار نگران و شوکه کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفت کشورهای اروپایی با محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط طالبان از یک سو و همکاری با این گروه برای بازگرداندن اجباری افغانها از سوی دیگر اعتبار خود را تضعیف می کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد 1400، کشورهای اروپایی سفارتهای خود را در کابل تعطیل کردند. با این حال در برخی کشورها از جمله آلمان و هلند دیپلمات‌های منصوب طالبان در نمایندگی‌های افغانستان خدمات کنسولی ارائه می‌دهند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان اعمال کردند. دختران از تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم شدند و زنان نیز از حضور در بسیاری از اماکن عمومی از جمله پارک‌ها و مراکز ورزشی منع شدند. کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری از تعامل با طالبان دفاع کرد و گفت بروکسل برای رسیدگی به موضوع بازگرداندن مهاجران افغان راهی جز گفتگو با مقام‌های حاکم بر افغانستان ندارد.
1: از گلناز اسفندیاری شنیدید درباره سفر طالبان به بروکسل، دیدارشون با مقام‌های اتحادیه اروپا و ماجرای بازگرداندن افغان‌هایی که در اصل پذیرششون یا درخواست پناهندگیشون رد شده. اما همچنان درباره گرونی قیمت نان باز براتون از یکی دیگه از شنونده هم به اسم داوود بخونم که نوشته قیمت گرون، اندازه کوچکتر، کیفیت بسیار پایین و البته اونطور که آقا داوود نوشته مزخرف، میشه کنترل و نظارت الکیه. باز میری با زیرمیزی، ببخشید، با زیرمیزی حل میشه. این نظر آقا داوود بود که براتون خوندم. و یکی دیگه از شنونده هامون به اسم آقای عبداللهی نوشته که فقط تهران نیست، شهرستان ها هم 100% گران کردن. این نظر آقای عبداللهیه. باز اگر بتونم براتون بخونم، مریم برای ما نوشته که عادت کردیم گران کردن که از واردات گندم و ذرت استقبال بشه. باز هم فرصت بشه از نظرهای شما بهره‌مند خواهم شد، اما بریم سراغ جام جهانی فوتبال و ایران، ایرانی که سرنوشت صعودش به مرحله حذفی جام جهانی در سیاتل گره خورده، جایی که ایران به دیدار مصر خواهد رفت. واشنگتن در آستانه رقابت تیم ملی فوتبال ایران با مصر بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران رو کاهش داده، موضوعی که البته هنوز سایه سیاست رو از بزرگترین رویداد فوتبالی جهان دور نکرده. جزئیات بیشتر رو از بنیامین سعد بشنوید.
6: در حالی که رقابت‌های جام جهانی 2026 به حساس‌ترین دور خود در مرحله گروهی رسیده، دولت آمریکا بخشی از محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران را کاهش داد. اقدامی که به بازیکنان و کادر فنی اجازه می‌دهد دو روز زودتر از دو بازی قبلی خود برای دیدار سرنوشت ساز مقابل مصر وارد شهر سیاتل شوند. این تصمیم که از سوی وزارت امنیت میهن آمریکا اعلام شده، در شرایطی اتخاذ شده که نحوه برخورد با تیم فوتبال ایران در روزهای گذشته به یکی از موضوعات جنجالی جام جهانی تبدیل شد و حتی مقام‌های فوتبال ایران از احتمال شکایت رسمی به فیفا خبر دادند. بر اساس دستورالعمل جدید، کاروان تیم فوتبال ایران می‌تواند 48 ساعت پیش از دیدار بامداد شنبه مقابل مصر وارد سیاتل شود. این در حالی است که در دو رقابت قبلی ایران تنها اجازه داشت 24 ساعت پیش از آغاز رقابت وارد خاک آمریکا شود. با این حال محدودیت‌ها به طور کامل برداشته نشدند. مقام‌های آمریکایی همچنان از تیم فوتبال ایران خواستند بلافاصله پس از پایان بازی با مصر خاک آمریکا را ترک کرده و به محل استقرار خود در تیخوانا مکزیک برگردند. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود در حال بررسی ثبت شکایت رسمی درباره محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا برای تیم فوتبال ایران است. محدودیت‌هایی که از دید مقام‌های ایرانی شرایط آماده سازی این تیم را در قیاس با سایر رقبا دشوارتر کرده. محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی ساکن آلمان و سرپرست رسانه پیشین باشگاه استقلال تهران، درباره شکایت احتمالی از فیفا میگوید:
7: وضعیت آسانی نبوده. به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد پیش اومد، چالشی پیش روی تیم ملی ایران. تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت همه‌جانبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چندان نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقراره. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت، نهایتاً یکی دو سال طول میکشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجه‌ش هم عملاً به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر میکنم این صحبت‌های آقای تاج که از فیفا شکایت میکنه داره، کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها، اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار می‌کنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان می‌گیره، اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سخت‌گیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملا راه به جایی نخواهد بود.
6: در همین حال امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم فوتبال ایران، هم در نشست خبری اخیر خود از تصمیم تازه مبنی بر حضور زودتر در سیاتل برای رقابت آخر در مرحله گروهی با مصر استقبال کرد، اما همزمان از رفتار پیشین دولت آمریکا نیز انتقاد کرد. او گفت اگر امکان اعطای چنین امتیازی برای بازی سوم وجود دارد، بهتر بود همین شرایط در دو رقابت نخست هم فراهم می‌شد تا عدالت فوتبال به تعبیر امیر قلعه‌نویی رعایت شود. تیم فوتبال ایران تا کنون دو رقابت خود در جام جهانی را با تساوی پشت سر گذاشته. ابتدا برابر تیم نچندان قدرتمند نیوزیلند و سپس مقابل بلژیک. به این ترتیب شاگردان امیر قلعه‌نویی با دو امتیاز پا به بازی آخر مرحله گروهی می‌گذارند. دیدار بامداد شنبه مقابل مصر مهمترین رقابت ایران در این مرحله خواهد بود، رقابتی که میتواند تکلیف صعود یا حذف تیم فوتبال ایران را روشن کند، آن هم در شرایطی که ورزشگاه صحنه حضور و اعتراض بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکاست. از دیگر سو مصر با بهره‌گیری از محمد صلاح ستاره لیورپولی خود و کسب 4 امتیاز در موقعیت مطلوب تری از تیم فوتبال ایران قرار دارد. با این حال پیروزی تیم فوتبال ایران می تواند صعود مستقیم به مرحله حذفی را تضمین کند. در مقابل تساوی شرایط را کمی پیچیده می کند و سرنوشت به نتایج سایر گروه ها و معیارهایی چون تفاضل گل گره خواهد خورد. در مجموع ماجرای محدودیت‌های اعمال شده برای سفر تیم فوتبال ایران به آمریکا تنها یک موضوع ورزشی نیست. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که روابط تهران و واشنگتن همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی ماه‌های اخیر قرار دارد و هر تصمیم مرتبط با حضور تیم ایران در خاک آمریکا با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود. حالا بسیاری از نگاه‌ها به شهر سیاتل دوخته شده، جایی که تیم فوتبال ایران نه تنها برای به دست آوردن جواز صعود به مرحله بعدی جام جهانی پا به مستطیل سبز می‌گذارد، بلکه در فضای آمیخته به رقابت ورزشی و حساسیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها شاید مهمترین بازی سال‌های اخیر خود را برگزار خواهد کرد.
1: بنیامین صدر از تیم ملی فوتبال میگفت تغییراتی در سیاست ایالات متحده آمریکا اجازه دادن به ایران که زودتر بتونه به سیاتل بره برای بازی آخر خودش با مصر و اگر که ایران این بازی رو ببره صعود میکنه به مرحله بعد. امیدواریم که این اتفاق بیفته. به هر حال ایران در بازی با بلژیک شگفتی آفرید و در میان تیم‌های خاورمیانه اگر نگاه کنیم وضعیت مناسبی رو همچنان داره. روز و روزگارتون در ادامه خوش.
8: ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا برای اطمینان دهی به متحدان خلیج فارس گفتگوهای منطقه‌ای خود را آغاز کرد. گروسی میگوید بازرسان آژانس از مراکز غنی‌سازی ایران بازدید خواهند کرد. سازمان بین‌المللی دریانوردی تخلیه بیش از 11,000 ملوان گرفتار در تنگه هرمز را آغاز کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر خود به خلیج فارس روز چهارشنبه با محمد بن زاید رئیس امارات دیدار کرد و ساعتی پیش وارد کویت شد. این نخستین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به منطقه پس از توافق اخیر واشنگتن و تهران است. روبیو گفت درباره این توافق با رهبران منطقه گفتگو خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق دریافت عوارض برای عبور کشتی‌ها از آن را ندارد. کشورهای خلیج فارس در جریان جنگ اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند و آمریکا تلاش دارد نگرانی‌های امنیتی متحدان خود در منطقه را کاهش دهد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسان این نهاد از مراکز غنی‌سازی هسته‌ای ایران بازدید خواهند کرد. او گفت بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده میان ایران و آمریکا فعالیت‌های هسته‌ای ایران باید تحت نظارت آژانس باشد و انجام بازرسی‌های اجتناب‌ناپذیر است. گروسی گفت زبان دقیق این بازرسی‌ها هنوز مشخص نیست اما این اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ نیز گفته بازرسان آژانس در زمان مناسب برای بررسی تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده به ایران خواهند رفت و واشنگتن بر سرانجام بازرسی‌های کامل با تهران توافق کرده است. مقام‌های ایرانی پیشتر اعلام کرده بودند بازرسان آژانس از سایت‌های هسته‌ای هدف حملات آمریکا بازدید خواهند کرد. سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد عملیات تخلیه بیش از 11,000 ملوانی را آغاز می‌کند که در جریان جنگ میان آمریکا و ایران در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن گرفتار شدند. دبیرکل این سازمان گفت در طول درگیری‌ها دست کم 14 ملوان جان خود را از دست دادند و اکنون با همکاری آمریکا، ایران، عمان و دیگر طرف‌های مرتبط یک عملیات گسترده برای انتقال امن خدمی کشتی‌ها در حال اجراست. بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی دریانوردی حدود 600 کشتی در منطقه متوقف یا سرگردان شدند. این نهاد اعلام کرده پس از دریافت تضمین‌های امنیتی و بررسی شرایط کشتیرانی مقدمات اجرای عملیات تخلیه را فراهم کرده. سانا تاکایچی نخست وزیر ژاپن در مراسم یادبود 81مین سالگرد پایان نبرد اوکیناوا در جنگ جهانی دوم با اعتراض گروهی از مخالفان روبرو شد. معترضان هنگام سخنرانی او شعارهایی مانند نه به جنگ و از ماده 9 قانون اساسی محافظت کنید سر زدند. ماده‌ای که ژاپن را از توسل به جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی منع می‌کند. این اعتراض ها پس از تغییرات اخیر در سیاست دفاعی ژاپن از جمله کاهش محدودیت های صادرات سلاح های مرگبار و افزایش هزینه های نظامی شدت گرفته است. تاکایچی از تقویت توان دفاعی ژاپن حمایت می‌کند، روی کردی که با مخالفت بخشی از جامعه ژاپن و واکنش منفی چین روبرو شده است. رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد با گذشت بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره‌ای طیبه میناب، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری دانش آموز 7 ساله کشته شده در این حمله پیدا نشده. مشتبه قهرمانی گفت بیش از 100 نمونه برداری دی ان ای و جستجوی گسترده انجام شده اما نتیجه به دست نیامده. به گفته او کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگه کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. دبستان شجره طیبه میناب صبح 9 اسفند ساعتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان باختند. پیت اکزت وزیر دفاع آمریکا گفته است تحقیقات در این باره ادامه دارد و در درگیری‌ها بین دو کشور ارتش آمریکا غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
2: چک‌آپ
3: از مجموع پادکست های رادیو فردا،
2: پل ارتباطی شما با پزشکان.
4: سلام دوستان، شنونده سومین قسمت از سلسله پادکست های چکاپ هستید که در اون به ناباروری میپردازیم. حالا براتون بگم چرا ناباروری؟ خب در دنیایی که خیلی ها با جواب مثبت یک تست حاملگی زندگیشون تیره و تار میشه، و باز هم در دنیایی که یه عده برای تهیه وسایل جلوگیری از بارداری زمین و زمان رو به هم میدوزن، به ویژه در ایران، اما هستند دیگرانی که روح و جان و وقت و داراییشون رو وقف گرفتن یک پاسخ مثبت بارداری میکنن. همه چیز فدای تنها یک بار بچه دار شدن. حالا خیال نکنید که این برنامه تنها برای مبتلایان مرد و زن به ناباروریه. نه، برای اونهایی که امروز بچه نمیخوان اما شاید در سالهای دورتر هوس بچه دار شدن کنن هم کلی پند داره. حالا نمیدونید که چه کسی رو برای گفتگو انتخاب کردیم. دست بر قضا یک زن فوق‌العاده پیدا کردیم. فوق‌العاده نه تنها به دلیل اینکه متخصص ناباروری و جنین شناسی است، نه خیر، به هیچ وجه، بلکه به دلیل همزمانی اینها با این نکته که خودش هم به دردی دچار بوده که نزدیک به 30 سال از عمرش رو تا به حال صرف درمانش کرده و دلایل فوق‌العادگی باز هم ادامه داره، از جمله به دلیل پایداری و شکیباییش. متخصص ناباروری و جنین شناسی که خودش 7 بار سقط ناخواسته رو تجربه کرده تا اینکه به کمک علم و تدبیر بالاخره به مراد دلش رسیده. با این سقرا کبرا چیدنا میخوام به شما عزیزان بگم که قرار نیست از کسی بشنوید که تنها دانش داره، بلکه این زن هم علمش رو داره، هم تجربه اونچه که بیمارانش در تمامی این سالها با اون دست به گریبان بودن و هستن. خلاصه این پادکست رو به هیچ قیمتی از دست ندید. با ساغر کثیری، متخصص ناباروری و جنین شناس در بریتانیا همراه هستیم. خب خانم کثیری، قبل از هر چیز ناباروری و نازایی اصلا با هم تفاوتی دارن یا نه؟
5: خب این سوال خیلی خوبیه، چون که فکر میکنم بعضی ها ناباروری فکر کنم با نازایی متفاوته. در حقیقت هر دو اینا یک چیز هستش. ناباروری یا نازایی هر دوش یک مقوله هستش که استفاده میشه برای زوجهایی که نمیتونن بچه دار بشن، یعنی ناتوانی در باردار شدن دارن، علی‌رغم اینکه رابطه جنسی هم دارن و جلوگیری هم نمیکنن. اگر که تا یک سال، اگه زیر 35 سال باشه مثلا خانم، تا یک سال با باردار نشن مشکل ناباروری دارن. اگر بالای 35 سال باشه خانم تا 6 ماه اگر رابطه جنسی مداوم داشتن بدون جلوگیری ولی باز نتونستن که حامله بشن یا باردار بشن، اون موقع این مشکل ناباروریه و باید حتما فوری به پزشکانی که در این رابطه تخصص دارن مراجعه کنن. یعنی حالا شاید اگر در کشورهای خارجی هستن اول پیش جی پی میرن، اون پزشک عمومی میرن و بعد میتونن پیش متخصص برن. اگر در ایران هستن که مستقیم میتونن به متخصص مراجعه بکنن.
4: خانم کثیری، شما به زنان اشاره کردید. حالا از اونجایی که هم مردها و هم زنها رو آزمایش میکنن وقتی که مسئله ناباروری مد نظره، آیا این باید اینجوری معنی بشه که هر دوتاشون میتونن نقش داشته باشن در این مسئله؟ چرا که نمیدونم هنوزم هست یا نه، اما همه جا شنیده میشه که ناباروری زنان یه جور تابوه و میگن که وای نازاست، وای این بچهش نمیشه، و بسیاری از آقایون حتی زنشون رو طلاق میدن و زنان دیگه ای اختیار میکنن.
5: بله، متاسفانه سالیان سال بود که چه در کشورهای غربی و هنوز در خاورمیانه، کشورهای آمریکای لاتین، در آسیا، متاسفانه هنوز خیلی موقع‌ها فکر می‌کنن زوجی که نمیتونن بچه دار بشن این تقصیر از خانم هستش. و ما حتی مریض‌هایی داشتیم، من الان خب تقریباً میشه گفت حدود 28-9 ساله که توی این کار هستم، و ما زوجهایی داشتیم که حتی در اینجا در انگلستان که من زندگی میکنم کار میکنم که اصلا ما نمیتونستیم راضی کنیم که از این زوج فقط خانوم نیاد، آقا هم باید بیاد و آزمایش بده. متاسفانه میگم در بعضی از فرهنگ ها هنوز هم به همین نوع دیده میشه که اصلا اگر کسی نمیتونه بچه دار بشه مشکل از خانومه. نه، اینطور نیست. خیلی عامیانه اگه بخوام بگم، ما احتیاج داریم به تخمک و اسپرم که جنین به وجود بیاد، و اگر این اتفاق به حالت طبیعی نیفته یا مشکل از خانومه یا مشکل از آقایه یا مشکل از هر دوه. و الان تحقیقات اخیری که انجام شده نشون میده که تقریبا 1/3 از ناباروری مشکلات زنانه، 1/3 دلایل ناباروری مشکلات آقایونه، و 1/3 دیگه ما بهش اینجا میگیم کامبینیشن، یعنی مشکلاتی که در هر دو وجود داره و یا حتی ممکنه نامفهوم باشه. یعنی تمام آزمایشات نرمال برمیگردن ولی متاسفانه ما نمیتونیم دقیقا انگوش بذاریم روی دلیل به خصوصی و بگیم چی باعث شده که ناباربر بشن. و بنابراین ما همون پروسه های IVF رو انقدر انجام میدیم تا بتونیم کمک کنیم به این ناباروری که دارن این زوج. بنابراین این اصلا درست نیست که ما فکر کنیم آقایون اصلا در کار نیستن، توی این صحبت ناباروری نمیان، 100% هستن و دلایلشون به همون اندازه که برای خانم‌ها هست برای آقایون نمیتونه باشه. اما دلیلی که من 35 سالگی رو گفتم، سن خانم ها بسیار بسیار نقش مهمی داره و برای همین که ما وقتی به 35 سالگی ما خانم ها میرسیم تو یک سراشیبی میافتیم به خاطر تعداد تخمک و کیفیت تخمک ها، و این سراشیبی خیلی خیلی بیشتر میشه وقتی ما به سن 40 نزدیک میشیم و 40 رو میگذرونیم. بنابراین ما خیلی تاکید میکنیم به مریض هامون که اگر زیر 35 سال هستن تا 1 سال شانس بدن به خودشون، شاید به طور طبیعی باردار بشن. ولی اگر بالای 35 سال هستن، چون این تغییرات بسیار سریع داره، تغییرات هورمونی در بدنشون میفته و کیفیت و کمیت تخمک ها میاد پایین، بهتره که بعد از 6 ماه اگر طبیعی حامله نشدن سریع مراجعه کنن که ما ببینیم مشکل از کجا ممکنه باشه.
4: خانم کثیری، حالا به سن بالای خانم ها، بالا که نمیشه گفت، اما به سن بعد از 35 و 40 اشاره کردید، اما اصولا ناباروری چه در مورد مردان چه در مورد زنان میتونه ژنتیک باشه یا میتونه مثلا بر اثر یک حادثه یا یک آسیبی پیش اومده باشه؟
5: بله، 100% هم میتونه منشأ ژنتیکی داشته باشه، یعنی یا از لحاظ مشکلات کروموزومی باشه یا ژن‌های تخریب شده و جهش شده ای باشه در بدنشون که باعث شده ناباربر بشن، و یا اینکه میتونه در اثر صدمه باشه، به خصوص در آقایون اگر که صدمه‌ای به بیضه ها وارد شده باشه در دوران کودکی یا در زمانی که در بلوغ هستن، میتونه باعث بشه که لوله های بیضه ها بسته بشه و اون اسپرمی که حتی اگرم تولید بشه نتونه خارج بشه از بدن، در خانوم ها و همچنین در آقایون عفونت نقش بسیار مهمی داره. عفونت های مکرر میتونن که باعث بشن که لوله های فالوپیان خانوم ها بسته بشن و یا عفونت های از لحاظ بیماری های مقاربتی میتونن باعث بشن که از حاملگی طبیعی جلوگیری بشه.
6: اتفاقا این همون سوالی بود که من میخواستم از شما بپرسم. میخواستم بپرسم عفونت های مختلف و بیماری های مقاربتی مردان و زنان یا عفونت های مکرر رحم و تخمدان و واژن آیا نقشی دارن؟ حالا که میگین دارن بذاریم برم سر سوال اصلی.
5: پس من فکر شما رو خوندم، جلو جلو داشتم جواب میدادم.
6: چه عالی. چرا که من راستش دو تا سوال اساسی دارم با چند تا سوال جانبی. سوال اساسی اینه که قبل از هر چیز نه شما نه شنوندگان خوبمون کوچکترین تعجبی نکنین، واقعیه. سوال در مورد ختنه مردانه. من بعضی جاها خواندم که ختنه به جهت اینکه کمک میکنه به بعضی از مسائل بهداشتی توصیه میشه در بعضی جوامع، از جمله جوامع مسلمان یا یهودی که یه جورایی هم واجبه. اما با پزشکی سالها پیش صحبت میکردم و اون میگفت که در میان کسانی که ختنه شدن امکان ابتلا به سرطان آلت جنسی مردانه بسیار ناچیزه، اما در میان اونهایی که ختنه نشدن این سرطان هرچند آنچنان بالا نیست آمارش، اما وجود داره. میگفت این به خاطر اینه که اون پوسته‌ای که روی آلت جنسی مردانه است باعث میشه که جرم یا هر چیزی که اون اسمشو میگذاشت اون زیر جمع بشه و هنگام نزدیکی با پارتنرشون میتونن این عفونت رو به اونها منتقل کنن. حالا این باعث میشه که از شما بپرسم آیا همبستر شدن با مردان ختنه نشده میتواند به عفونت رحم یا عفونت واژن یا هر چیز دیگری منتهی بشه؟ و اگر بشه آیا این میتونه در نهایت به ناباروری منتهی بشه؟
5: بله، بذارید که با یه مقدار ارقام که از تحقیقات زیادی که انجام شده روش با شما صحبت کنم. برای اینکه با این حال که خب در بعضی از فرهنگ ها و ادیان انجام ختنه یک نوع قانونی هستش یا نمیتونم شرع یا غیره، شاید اونقدر در غرب واجب نبوده، مگر اینکه به هر حال از بعضی از ادیان به خصوص همونطور که خودتون گفتین اسلام، یهودی و غیره باشن. ببینید اینجا یه سری تحقیقات توی غرب انجام دادن به خاطر اینکه بعضی از تحقیقات یه مقدار ناقص باید بهشون گفت. گفته بودن که نه، کسایی که ختنه میکنن اصلا هیچ فرقی نمیکنه ریسک گرفتن عفونتشون با کسایی که ختنه میکنن. حالا این ارقامی که من میخوام بدم اینها رو CDC که مال آمریکا هستش که بهش میگن Center for Disease Control and Prevention، این تحقیقات خیلی خیلی وسیع بوده که انجام دادن و اونها اومدن نشون دادن مردهایی که ختنه شده هستن بین 50-60% ریسک کمتری دارن که HIV بگیرن وقتی با زنی

0: هرپس 28 تا 45 درصد ریسکش پایین تر هستش. پس ما میبینیم که این نوع بیماره های مقاربتی در آهانی که ختنه شدن کم تره. و همچنین حالا شما به سرطان اشاره کردید. ببینید سرطان های ناحیه تناسلی بدن معمولا یه مقدار زیادشون از یک ویروسی میاد به اسم Human Papilloma Virus که بهش HPV هم میگن به صورت کوتاه. همه اون استرین های این HPV باعث سرطان نمیشن. تعدادی از اینا هست که باعث سرطان میشن که الان خب واکسن گاردیسیل که فکر کنم اکثر شنونده هامون هم بشناسن برای نوجوان ها زده میشه چه دختر چه پسر که کمک کنه این نوع استرین هایی که باعث سرطان میشن رو نگیرن. در آقایونی که ختنه شدن 24 تا 47 درصد ریسک کمتری هستش که این نوع ویروس رو بگیرن که این نوع ویروس خطرناکش باشه که باعث سرطان میشه. پس بنابراین در کل وقتی نگاه بکنیم اگر آقایون در ریسک کمتری از گرفتن این نوع عفونت‌های مخربتی باشن پس ما میتونیم بگیم ریسک کمتری وجود داره که این آقایون بتونن به همسرشون یا به پارتنرشون این نوع بیماری‌های مخربتی رو منتقل بکنن. و این خیلی جالبه به خاطر اینکه در غرب خب خیلی به اختیار پدر مادر میذارن و خیلی از پدر مادرها شاید بگن که ما نمیخوایم این تصمیم رو برای بچه‌مون نوزادمون بگیریم، وقتی خودش بزرگ شد میتونه این کار رو انجام بده. ولی خب بچه‌ای که ختنه نشده و بعد بزرگ میشه و تو بخواد تصمیم این رو بگیره و اولا یه مقدار کامپلیکیشنش بیشتره، یه مقدار سخت‌تره، دوم اینکه شاید خب تا اون موقع از لحاظ جنسی اون پروتکشن رو اون حفاظت رو نداشته باشه چون ممکنه که فعالیت‌های جنسیش رو شروع کرده باشه و متاسفانه اگر مبتلا شده باشه به بعضی از این ویروس‌ها که قابل درمان نیستن خب بعد اون یه مشکل میشه در آینده. برابر ما میبینیم که این آمار از CDC مال خود ریسرچی هستش که آمریکا Center of Disease Control and Prevention آمریکا هستش. این تحقیقات اینو نشون میده. حالا دیگه با پدر مادر هاست که تصمیم بگیرن که آیا بچه پسر رو ختنه بکنن یا نکنن.
1: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا، صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
2: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
3: خب تکلیف ختنه رو روشن کردید شما. پس با این حساب عفونت‌ها در ابتلا به ناباروری میتوانند، نه که 100%، ولی میتوانند مؤثر باشند و یکی از انواع ابتلا به این عفونت‌ها شاید بتواند ختنه نشدن پارتنر شخص باشه و از این طریق بتونه رحم یا واژن یا تخمدان یا هر چیز دیگری رو عفونی کنه که در نهایت شاید بازم به ناباروری بیانجامه. اما یک چیز دیگه مهم هم وجود داره. یک پزشک ایرانی علت ابتلا به عفونت رحم و مجاری ادرار رو در اکثر زنان شرقی در این مورد به خصوص زنان ایرانی مد نظر بودن نحوه تمیز کردنشون میدونست. میگفت هر بار که اینها اجابت مزاج میکنن به جای اینکه از پشت خودشون رو تمیز کنن از جلو این کار رو انجام میدن و بدین ترتیب تمام باکتری هایی رو که در مقعد وجود داره منتقل میکنن به قسمتی که آلت تناسلی و مجرای ادرار وجود داره و به همین دلیل دچار عفونت های عجیب و غریبی میشن. حالا که میگید عفونت تاثیر داره، این یکی رو چطوری باید به زنان دست کم ایرانی توجه داد که نباید هرگز این کار انجام بدن؟ راستشو بخواین من خودم از نزدیک خانمایی رو میشناسم که اصلاً تا به امروز روش درست رو یاد نگرفتن هرچند که سن و سالی ازشون گذشته. چیزی دارید که به اینها بگین؟
0: ببینید میدونیم که راه و روش تمیز کردن درست بدن خب خیلی مهمه، ولی من هنوز تجربه دقیقی راجع به این موضوع ندیدم که بگن سخت. ولی میدونیم که یک سری از خانم ها خیلی خیلی عفونت مجاری ادرار بیشتر میگیرن و خب یکی از چیزهایی که به هر حال ما باید راجبش بیشتر بدونیم اینه که باکتری هایی که در مخرج های مختلف بدن زندگی میکنن نباید وارد مجراهای دیگه بشن. میدونین چی میگم؟ یعنی

0: مجرای ادرار یک سری باکتری‌های نوع خودش رو داره و روده یک سری باکتری‌های نوع خودش رو داره که در اون شرایط اون باکتری‌ها، اون ییست، اونها در جو مکانی که قرار باشن در بعض موقع ها میتونن مفید باشن. منتها وقتی که از یک نقطه دیگه میرن، نقطه‌ای که نباید باشن، اون موقع است که میتونن باعث مشکلات بشن. و خب یکی از مشکلاتی که به وجود میاد وقتی که از مجرای مقعد باکتری یا حالا یک سری انگل ها وارد میشه به مجرای ادراری، این میتونه باعث عفونت بشه.
1: واژن چی؟ رحم چی؟
0: بله، ولی مجرای ادراری خیلی حساس تر هستش. رحم هم میتونه، ولی خب اون سیستایتس در حقیقت وقتی ما میگیم urinary tract infection یعنی همون مجراهای ادراری،
1: عفونت مجرای ادراری منظورتونه؟
0: بله درسته. و برابر این میتونه تمام اینها رو در کل بهش گفت باعث میشه باکتریایی که نباید در اون محیط ها باشن و در اون نوع محیط ها، حالا واژن مجاری ادراره، برای اون محیط ها ضرر دارن، متاسفانه به خاطر نوع بد بهداشت میتونن وارد اون مجاری بشن.
1: وقتی دکتر این چیزا رو میگفت، یه خانمی میپرسید مگه راه دیگه ایم برای تمیز کردن وجود داره؟ من که از آب استفاده نمی کنم، من از دستمال توالت استفاده می کنم. دکتر بهش گفت خب حالا چطوری اینو استفاده می کنی؟ گفت خشن مثل بقیه دیگه، اینطوری نشونش داد. دکتر گفت نه جانم، این اشتباهه، شما از قسمت جلو نمیتونی پشتتو پاک کنی، پشت از پشت و جلو از جلو. در نتیجه فکر میکنم این رو باید به عنوان یک قانون اضافه بر ماجرای ناباروری که به اون پرداختیم بهش توجه کنیم. اما یه سوال مهم اینجاست که تا اونجایی که میدونین و تو این سوالهایی که کار کردین، تا چقدر ناباروری همچنان در جامعه تابو هست، مخصوصا در ایران؟
0: ببینید تابوه، متاسفانه همه جای دنیا تا حد و حدود مختلفی هنوز تابو هستش، یا به فارسیش میگیم تابو هستش. چرا؟ به خاطر اینکه ناخودآگاه وقتی ما صحبت میکنیم راجع به ناتوانی در تولید مثل، حالا چه تقصیر خانم باشه چه تقصیر آقا باشه، انگار یه جوری به حیثیت ما، به شخصیت ما ربط داره. در صورتی که بیزه ها، تخمدان ها، رحم عضوی از بدن ما، مثل کلیه ها، مثل قلب، مثل کبد، مثل مغز و همینطور که ما در عضوهای دیگه بدنمون ممکنه ناتوانی هایی، نارسایی هایی و اختلالاتی به وجود بیاد و ما خیلی واضح شاید با دیگران صحبت بکنیم، قلبمون درد میکنه، کلیه‌مون مشکل داره، سنگ داره، و شاید اونقدر تابو نباشه که ما به دیگران، به خانواده، به دوستان بگیم و به دکتر مراجعه کنیم و درمان بگیریم. ولی به محض اینکه اسم تخمدان ها و رحم و بیزه میاد وسط، ناخودآگاه انگار یه چیز حیثیتی میشه، یه چیزی که با شخصیت ما وصل میشه، با مرد بودن ما، با زن بودن ما وصل میشه. درسته که این چنین نیست. این هم عضوی از بدن ماه، عضویه که به درد اومده، عضویه که اختلال درش به وجود اومده، کاریه که باید انجام بده نتونسته انجام بده، مثل کلیهی که باید اون ادرار رو دفع بکنه نمی کنه، مثل قلبی که باید درست بزنه که بدن ما اکسیژن کافی بهش برسه ولی ممکنه نارسایی داشته باشه، اون تخمدان هم شاید هورمونایی رو که باید تولید بکنه، تخمکی رو که باید آزاد بکنه که ما بتونیم بچه دارشیم، بیزه هایی که باید تستوسترون درست کنن، اسپرم تولید کنن و کارشون رو انجام نمیدن، اینا همه میتونن باعث ناباروری بشن. و ما متاسفانه به محض اینکه اسم اینها میاد میترسیم، وحشت داریم، شاید برای آینده زندگیمون وحشت داریم. در بعضی از فرهنگ ها همطور که شما خودتون اولش گفتین حتی باعث جدایی زوجها میشه. در بعضی از فرهنگ ها میدونیم که آقایون مشکل دارن ولی اون آقا حتی نمیتونه به خانواده خودش بگه و ناخودآگاه تقصیر از زنش بندازه و بگه ایشون نابارور هستش. و من این رو با چشم خودم در مریض هایی که در انگلستان داشتم دیدم، مریض هایی که متاسفانه این رو بیشتر تابو میدونستن چون شاید از لحاظ جایی که اومده بودن این رو تابو میدونسته، فرهنگی که اومده بودن، کشوری که اومده بودن، در انگلستان، در آمریکا، در کشورهای حالا ما میگیم صنعتی و پیشرفته، روزنامه ها، ژورنالیست ها اومدن در چندین سال اخیر شروع کردن خیلی این مسئله رو باز کردن و خیلی زیاد راجع به مسئله صحبت کردن و این خیلی باعث شد که یه مقدار از اون تابویی که جامعه رو میترسون که راجع به صحبت بکنن باز شه، صحبت بکنن، ایرادی نداره. ما

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می مانیم. bluehaven.no.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. عروسی، پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
15: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

0: دیگه جوش. حالا بگو ببینم خنده ی تو کور.
1: سلام، سلام به همگی. من فرشید منافی، خوش اومدین به 75مین قسمت از فصل دوم رادیو شاخ. این اپیزود سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 23 جون یا همون جوان 2026 میلادی منتشر میشه. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ تابستون هم شروع شد دیگه بالاخره. هوا چطوره؟ شنیدم خیلی گرم شده همه جا. امیدوارم که خوب باشید و فکر میکنم که فوتبالای جام جهانی را هم این روزها دارید دنبال میکنید. امروز با سعید پیرمحمویی راجع به بازی ایران بلژیک صحبت میکنیم و از اون ورم این روزها همچنان بحث تفاهم نامه بین ایران و آمریکا داغه و دیگه همه دارن دونه دونه بندهای این تفاهم نامه رو بررسی میکنن و بعد از این ور ترامپ میگه، دوباره البته تکراریه، میگه اگه ایران به توافق با واشنگتن پایبند نمونه هر کاری لازم باشه انجام میدم، یعنی بازم داره میگه احتمالاً ممکنه حمله کنم. نمیدونم والا. از اون ورم باقی مقامات باقی مونده نظام کک افتاده به تنبونشون، هی در حال سفرهای منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای هستن و اولش که رفته بودن سوئیس که اونجا حتی جی دی ونس و عراقچی در یک اتاق دیده شدن، ولی هر کدوم داشتن دیوار روبروی خودشون رو نگاه میکردن و چه بسا که عراقچی هم یهو مثلا جیشش گرفته رفته موال که یه وقت نخواد با کسی دست بده سلام احوال پرسی کنه. بعدش هم که بدو بدو با قالیباف دوتایی پا شدن رفتن عمان که نمیدونم در باره ارتقای همکاری ها یه فیلان چی مذاکره دو جانبه کنن. پزشکیان هم حالا راه افتاده، اونم پا شده رفته سفر منطقه‌ای، رفته پاکستان، گفتگوهای دیپلماتیک و این حرفا که جزئیاتش دیگه برین از توی رسانه‌های خبری ببینین بشنوین. خیلی خبره این روزا خسته کننده بودن. البته خبر جالبم دارن، حالا اینا رو جدا می‌کنیم، جالباشو جدا می‌کنیم می‌ذاریم کنار برای برنامه بعدی، ولی امروز رفتیم شخ می‌زدیم توی حرفای مقامات و کارشناسان صدا و سیما و این ور اونور. در این دو هفته گذشته دیدیم یه تعدادشون داشت از دستمون در می‌رفت. ناقله‌ها حواسمون بهشون هست، واسه همین سری رفتیم یقه‌شون رو چسبیدیم، یه نمک فلفل تمیز بهشون زدیم، براتون آماده کردیم. بزنین به بدن نوش جون، بفرمایید.
2: شاخ شاخ

0: برو بریم گاز بده. رادیو شاخ،
1: اما این جنگ خیلی چیزای عجیب و غریب داشت. یکی از چیزای عجیبش این بود که حبیب الله سیاری از فرمانده‌های ارتش اومد توی مصاحبه تلویزیونی اینجوری گفت:
2: سوخو 24 ما رفت علی عراق، قطر رو زد. اینو میگم چون خلبانانش اونجا هنوز سرنوشتشون آگاهی نداره.
1: خب
3: اونم یه استاد
2: تا دلیر مرد شیر مرد با هواپیما رفتن.
1: بعد چی شد؟ آقا یعنی دو تا هواپیما، چهار تا خلبانشون کلن میگه الان چند هفته است که گم شده، اینا روحشون هم خبر نداره که چی شده. یعنی حالا سقوط کرده، کشته شدن، اسیر شدن، اصلا خودشون رفتن درخواست پناهندگی کردن، هیچی معلوم نیست. فقط میدونن دو تا هواپیمای سوخو رفته بودن قطر رو بمباران کنن، خیلی شجاع، اما هیچ کدوم برنگشتن، حتی اسامیشون هم نمیگه. اون وقت مقایسه کنید با آمریکا، یه خلبانشون تو خاک ایران مجبور به ایجکت شده بود، یه عملیات در حد میشن ایمپاسیبل انجام دادن، اومدن نجاتش دادن، برگشتن. اما خب ظاهرا سرنوشت خلبانای ایرانی خیلی مهم نیست دیگه. حالا نمیدونم، ما همینجا فراخوان میدیم هر کی خبر داره این خلبانا هواپیماهاشون چی شدن به فرمانده نمیدونم ارتش کیه، نمیدونم یه جای اطلاع بدین. خلاصه دیگه اینا خودشون که کلا تو باغ نیستن انگار. عجیبه واقعا. اما میدونستین که جمهوری اسلامی تقریبا در جنگ پیروز شده و اگه شکست بخوره تقصیر اشعث نمیدونم چی ابن زیدی یه همچی چیزیه اسمیه. به خدا الان گوش بدید صحبت حاج آقا رجبی دوانی رو. اینا
4: امام شهید ما اندکی قبل از شهادت،
1: خب
4: در روز ولادت امیرالمومنین علیه السلام که روز جشن بود، یک مسئله تکان دهنده و دردآور رو مطرح کردن. برای چی؟
1: برای چی؟
4: چون می‌خواستن به ما تفهیم کنن که این وضعیت الان هم هست. امیرالمومنین علیه السلام
1: خب
4: در آستانه پیروزی 100% بود. مالک اشتر رسیده بود به مقر فرمانده معاویه لعنه الله،
1: خب
4: و اون خبیث حتی مرکب خود رو آماده کرد بود فرار کند. فرار کنه.
1: خب
4: در همون موقع بعضیا مثل همینایی که ما الان داریم با ادعای عقلانیت، با ادعای خیرخواهی برای مردم، اشعث قیس که لعنت خدا بر باد، یک آدم سیاسی پرنفوذی که آمد جف سازی کرد تا کی مردم هزینه بدن. مردم زندگی میخوان، نسل عرب داره از بین میرود. این عین عبارات اوست.
1: بله اینجوریه. تو دنیای موازی ارازشه مشتبه الان پشت در خیمه ترامپ داره میکوبه به در که ترامپ قمار باز بیا بیرون، حریف تو منم. ترامپ هم داره لیموزینش رو استارت میزنه که فرار کنه، اما خب اون اشعث ابن قیس چی داره کارو خراب میکنه، میخواد به این بهونه که مردم تحت فشارن آتش بس اعلام کنه. اینجوریه. به خدا اگه به خاطر فشار به مردمه خب اصلا نگران نباشین، با بذارین مشتبه بره کارو یه سره کنه دیگه، چی کارش دارین جلوشو میگی؟ اما خب اگه فشار به خودتونه دیگه خودتون میدونین. نه اون فقط منتشو سر مردم نذارین دیگه. آره این یکی. کارشناس دیگه شون هم هست، توهم پیروزی رو با بچه زرنگی در هم آمیخته. اوف بیا و ببین اینا.
5: آقای قالیباف همیشه میگه مذاکره ابزار مبارزه است. اینم از رفیق شهیدش به نظرم به میراث برده ایشون. حاج قاسم سلیمانی هم اینجوری بود. حاج قاسم سلیمانی هر جا لازم بود حرف میزد، در همون لحظه‌ای که داشت حرف میزد در کرکوک حرف میزد، در سلیمانی میگفت بزنید اینا رو. برای چی؟ برای اینکه یه دو تا نگاهه. یه نگاه میگه بریم صلح کنیم، بسازیم، یه جوری مشکلمون رو با اینا حل کنیم. یه نگاه دیگه اینه که میگه صلحی در کار نیست، ما قراره با اینا بجنگیم و قراره اینا رو تسلیم کنیم در مقابل اراده خودمون. یکی از ابزارامون هم البته ممکنه این باشه که حرف بزنیم، یه جای مذاکره کنیم. دشمن تحقیر شده، دشمن شکست خورده، آقای شهید فتح میشه ازش امتیاز گرفت.
1: آخه این همه شکستشون میدین، این هم همش دارین شکستشون میدی، کشتی اینا رو. آخه چرا پس یه گروبان قندلی از اینا کم نمیشه؟ من نمیفهمم. از این طرف شما یه قبرستون فقط وزیر و وکیل و سردار و فلان همجی زیر خاک دارین، یه رهبرم که تو فریزر هنوز. هر کی هم زنده مونده یا شل و پل شده یا مجهول المکان و فاقد صوت و تصویره و کلا. خب پیروزیتون اگه این شکلیه پس شکستتون چیه؟ آدامس خرسی قد شما اعتماد به نفس داشت، به خدا پا میشد میرفت آلاسکا جلوی خرسای گریزلی نفسکش میطلبید. البته بگم اوجش این زرنگ بازی آخرشونه، اینا اوجش اینه،
5: بعدم به تعهدش عمل میکنه نه خب. ولی مهم اینه که شما یه جوری همون لحظه اول یه امتیازی بگیرید که از فردا اگه کل میز مذاکره هم به هم خورد، شما اون چیزی که لحظه اول به دست آوردید دیگه نگهش دارید. یک دو امتیاز اساسی بهش ندید چون میدونید که این قرار نیست به چیزی عمل کنه، و این دقیقاً فرمتیه که الان انجام شده. امتیاز اساسی نمیدیم نقد، چون با آمریکایی‌ها نسیه نمیشه معامله کرد. نقد نقد یه چیزی اولش میگیریم و میدونیم بعدش. به نظر من، نظر شخصی من اینه که بعدش هم به هم میخوره. خب بخور
1: گلی زرنگ، فکر کن جلوی قاضی و ملغوازی. بابا طرف ترامپه، بهش میگن املاکی، خودش قورباغه رو رای میکنه جا قناری میفروشه. تو میخوای، تو کی هستی؟ تو میخوای سر اونو کلا بذاری نقدی ازش یه چیزی بگیری که بعدم که اگه به هم خورد، خورد که خورد، اونی که گرفتی رو نگه داری پس ندی یا سنار بده آش به همین خیال باش، یا همون خودمونیش میشه بیه. عجیبه ها. اما در ادامه سریال مذاکرات هسته‌ای، صدا و سیما هر از گاهی یه عتیقه رو میکنه که آدم میگه صد رحمت به اون عتیقه قبلی ها. الان گوش بدین ببینین، این الان محمد علی صمدی، یک رأس ارزشی که بارها به خاطر مزاحمت جنسی و دسترازی به خانم‌ها از نشریات ارازشه حتی اخراج شده، اما خب الان توی سنگر صدا و سیما اومده و اینجوری داره نطق میکنه.
3: خدمت شما که آقا مصطفی بوق، آقا صادق بوق، آقا آزاد بوق،
1: چی شو؟
3: آقای عباس بوق، اسماش رو نمیخوام بگم حالا
1: چرا؟
3: حتی اینجا میگم خودش میدونن چی به چی
6: گفتی، همه فهمیدن،
3: همه فهمیدن دیگه. یکی بیاد بگه مردم کف خیابون راند خورن، اون یکی بیاد بگه بدوید بیاید، اونی که مزاحم همتون بود دیگه نیست.
6: آخ آخ آخ،
3: او چقدر این رزالت آمیزه. بابا صد روز ما هنوز پیکر این آدمو تشی نکردیم اصلا. آخ. صحبتش میشه جگر آدم کباب میشه،
1: واقعا کباب میشه اصلا. دیگه روی فامیل مسئولین کسی بوق نذاشته بود که اینم آنلاک شد. تنها چیزی که یه ذره باعث میشه مردم ایران فکر کنن این لیوان نیمه پری هم داره، همینه که خامنه ای 100 روزه که توی یخچال، از 100 روزی که گذشته دی، بیشتر از 100 روز الان. هر جور حساب کنی الان بعد از اینکه این خاکش کنن، اون یخچال هم باید بندازن دور به خدا. بابا الان هر جای دنیا بود به جان خدا الان کلی ایده بیزینسی درست شده بود. چه میدونم مثلا یخمک، میدونم بستنی خامنه ای، منتها اینجا نمیدونم دیگه. حتی ایدهش هم مطرح کنی میشه تبلیغ علیه نظام. نمیدونم این چه وضعیه واقعا ما داریم، نمیفهمم.
3: بعد تو لعنتی که این حرفو میزنی، بیشترین منفعت رو از این ساختاری که ایشون درست کرده و در دانشگاه ها پرچیز کرده گسترش داده شما بردی.
1: دانشگاه ها
3: اینا دیگه اونایی که باید بدانن میدانن خب. که بعد بشینی بگی جمشید جمشید اون دیگه نیست، بیایید بعد میگه کیا هستن؟ کسایی که میگه الان سربازان کف میدان، اونا هم اهانت کرده به تیم مذاکره کننده به عنوان مخالفان اونی که نیست اومدن. حالا بیایید اینا هستن دیگه، اون نیست. بعد تمام امتیازات اون عزیزی که نیست رو، صد روزه که نیست رو، به عنوان جرائم و اتهاماتش مطرح کرد. بعد با بیرسانه خارجی، آقا اینو کی باید برخورد کنه؟ آقای آسید غیر از مدعی العموم در با شرایط جنگی، والا کسی دیگه نمیتونه. این آدم باید بهش علیه اعلام جرم بشه.
1: ای بابا کی بوده حالا که به ساحت رهبر یخچالی بی احترامی کرده؟ کی بوده بابا اینقدر حالا قاطی که؟ هر کی بوده ظاهرا هنوزم تو تیم مذاکره کننده هست و به نظر میاد کفه ترازوی توافق با ترامپ سنگین‌تر از کفه ترازوی امثال این ولایونه دیگه. ظاهراً دیگه دارن امضا رو میکنن و دیگه میخوان ناپلئونی رو بگیرن. در نهایت هم فراتر از شعارها و رجزها و همه اینا، اونی که برای آقایون اوجب واجباته حفظ نظام، یا به عبارت دقیق‌تر قطع نشدن جریان پول مایتیله به جیب خودشون و توله‌هاشونه. حتی اگه برای این مسئله پاشی بری با قاتل رهبر مسلمین جهان هم معامله کنی و چایی بخوری و لپ هم دیگر رو بکشی.

0: آقا
1: ای بابا. بله، این اثر پربوق که شنیدید کاری بود از محمد خدادادی عزیز و البته دوست خوبمون سعید رحمتی هم دستی بر این موسیقی کشیده بود. اسم این مدل یا این فرم موسیقی رو گذاشتن، حالا این سبکش رو، راک هوزی، یعنی که در سبک راک ولی البته تلفیقش با موسیقی روحوزی. و به هر حال یه جورایی قبلا هم گفتم سعید اینها رو یه دستی بهش میکشه که ما بتونیم از اون حالت کپی رایت دار در بیاد و ما بتونیم پخشش بکنیم، البته با هماهنگی خود محمد خدادادی عزیز. شما برید کارهای تمام آهنگسازان و موزیسین ها رو و البته کار محمد خدادادی رو در پلتفرم های موسیقی بشنوید. اسم کارم لازمه بگم یا دیگه میدونید دیگه؟ حالا به هر حال کت خدا بیبش میخاره. بله، خیلی ممنونم.
2: درودم فرشید، توی دوتا اپیزود قبلی در مورد تیم فوتبال صحبت کردی، این حس دوگانگی با اون مخاطبی که صحبت کرد که خب به هر حال اینا تلاش کردن که عضو تیم ملی بشن، موافقم. خودم زمانی نوجوانی عضو تیم ملی بودم و تمام فکرم فقط این بود که مسابقات آسیایی و مقام آوردن بود، اصلا به هیچ چیز دیگه فکر نمی کردم و این رو درک می کنم توی بچه ها. ولی این که تیم ملی ملت ایرانه یا تیم جمهوری اسلامیه یا این که پروپاگاندا باش می سازن، این واقعا یه دوگانگی واسه آدم ایجاد می کنه. حس خودم زمانی که 4 سال پیش بعد از زن زندگی آزادی اون رفتارا رو دیده بودم از تیم ملی رو می خوام برات بگم. سر کار بودم، هیچ وقت یادم نمیره، و وقتی که همکارم از توی اتاق استراحت می اومد گفت یه گل خوردن، دو تا خوردن، سه تا خوردن، ایران دوباره یکی دیگه خورد و 6 تا گل خورد، این رو هیچ وقت یادم نمیره. از یه طرفی خوشحال بودم که میبازه، ولی از یه طرفی هم این که 6 تا میخوردم جلوی همکارای خارجیم خیلی ناراحت بودم و میگفتم دروازه‌بان اولمون نیست، بیرامن تو دروازه نیست، و یعنی کریستیانو رونالدو هم نتونست بهش گل بزنه، و یه جوری می‌خواستم توجیه کنم. و خب اینو یادمون نره صحبتیم، اینا ثبت میشه، ما هیچ وقت تو حافظه تاریخی ایران یادش نمیره که به مالدیو 17 تا گل زد. حالا هر اتفاقی که توی مالدیو افتاده یا اون بازیکن هر شرایطی داشتن، ما همیشه یادمونه که مالدیو 17 تا خورده، و این هم دیگه همیشه تو ذهن همه میمونه که ایران هم 6 تا خورد. و این حالا هر اتفاقی که داخل ایران میفته، و این واسه ما خیلی بده. و این حس دوگانگی که وقتی از ولز برد اونجوری پروپاگاندا ساختن و نیروهای سرکوب اومدن پرچم چرخوندن و جشن گرفتن، و از اون طرف باخت فجاهتبار 6 تایی، اینا جفتش آدم اذیت میکنه، چه بردش چه باختش. و این دوگانگیه که امسال توی این دور از جام جهانی هم باهاش مواجه خواهیم شد.
1: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتت و از خاطرات دوره قبل که گفتی چه روزایی بود. چقدر ما محکومیم که هی این چیزها و این حسهای عجیب و دوگانه و چندگانه رو تجربه کنیم. بله، میفهمم چی میگی و متاسفانه همینطوره، و فقط میشه امیدوار بود که این روزها بگذره و بازم تیم ملیمون واقعا و به معنای واقعی تیم ملی بشه. مرسی از تماست.
3: سلام فرشید جان، چند تا اپیزود قبلی تو من گوش میدادم که یه سوالی پرسیده بود در رابطه با تیم ملی و اینکه آیا خوشحال میشیم یا ناراحت میشیم یا پشتیبانیشون میکنیم یا نه. میدونید کل مردم ایران تو چند شبی که بیرون رفتن گلوله خوردن، به خاطر مردم خودمون، به خاطر کشورمون این اتفاق افتاد، و ما هنوز از عمق اون فاجعه خبر نداریم چون که اینترنت قطع شده بود و ما خیلی از اتفاقا رو نمیدونیم چی شده، چی به بچه‌های ما گذشته. اینها حتی میتونستن اگرم نمیخواستن کنار مردم بالا با شدتی که رشید مظاهری ایستاد یا بقیه کسایی که واقعا توی خیابون کشته شدن نمیخواستن بیسن و به آرزوهاشون برسن و جام جهانی شرکت بکنن، میتونستن دیگه اون خوش رقصی‌ها رو نداشته باشن، فقط ساکت باشن، فقط به احترام مردم ایران ساکت باشن. و به نظر من این تیم اصلا به نظر من حمایتی از طرف مردم ایران نداره. و اگر بخوایم دلسوزانه فکر کنیم، بعد اون دلسوزیمون رو بذاریم برای بچه‌هایی که واقعا توی خیابونا به خاطر ایران، به خاطر مردم ایران ایستادن و کشته شدن. پاینده ایران.
1: پاینده ایران، دمت گرم. بله واقعا اون خوشرخصی‌ها و اون مهدی طارمی بازی‌ها رو هیچ رقمه نمیشه درک کرد دیگه. که البته بازم حالا قبلا هم گفتم همه‌شون اینطوری نیستن و ما هم نمیدونیم واقعا چه فشارهایی روشونه. میدونیم که فشار روشونه، ولی خب به هر حال میگم همه‌شون هم اینطوری نیستن که بخوان از اون چیزی که لازمه بیشتر حرف بزنن و سکوت نکنن. اما خب این خوشرخصی رو دقیقا نمیدونیم دیگه کجای دلمون بذاریم دیگه. دم شما گرم.
0: سلام فرشید جان، خواستم اول تشکر کنم که همیشه بودی و همیشه هستی و اون خطی رو که شروع کردی هیچ وقت منحرف نشد به یک جناح خاصی یا به یک سمت خاصی. میخوام خیلی سریع نظرمو در خصوص مسابقات فوتبال بگم. من یه آدم 40 ساله فوتبالی هستم، از گل فنی و زمین خاکی گرفته تا اینکه بازی تو زمین چمن و بازی‌های دلی و دیگه و اینکه پشت در استادیوم نشستن تا اینکه بازی شروع بشه و بریم بازی رو ببینیم، همیشه هیجان فوتبال داشتم. اما در خصوص تیم ملی ایران نمیشه زیر پرچم ملا بود ولی محبوب دلها بود. میخوای تو تیم ملی بازی کنی اوکی، ولی اگه راست میگی سرود ملی رو نخون، ولی دیگه وقتی گل میزنی نه یا پیرنتو بزن بالا طرفدار رژیمو بکن، والا هیچ وقت به قول خودت ما خوشحال نمیشیم که تیم ملی یک کشوری که اسم کشور ما روشه بخواد بازی کنه و مثلا هر تیمی مثلا بیاد اونو بزنه و ما بگیم ای ول دست خوش مثلا 10 بزن به تیم ایران. نه، اسم ایران روشه.
1: بله کاملا و حرف تو درسته، خیلی ممنونم. والا خیلی از مردم خب همین حسای متناقض رو دارن دیگه و واقعیت اینه بعد از قتل عام مردم توی 18 و 19 دی دیگه قرار نیست هیچ چیزی عادی بشه، به خصوص خوندن سرود قاتلان عزیزان ما و آرزوی جاودانگی کردن برای جمهوری اسلامی وقتی این همه جاوید نام دادیم. دمت گرم عزیزم.
4: درود بر دادا فرشید خودم. دادا فرشید سوال کرده بود در مورد تیم ملی، راست یادش نه تیم ما نیستن، نه تیم خودشونن. تیم خودشونن که 47 ساله مثل بخت جفت دادن رو کشورمون و ایران ما رو به باد دادن، از اون گور به گور شد و خمینی که بافتا به شما داد تا این آخری موشلی که کشش شد و الان تا نگاه کنه چی کار کردن با ما و این حالا بیان تیم ملی ما باشن. تیم ملی ما اون جوان ها بودن که مدن تو دهی ما 40,000 تا کشش دادن یا از اول انقلاب تا حالا کم کشتن دادا؟ خود بهتر میدونی. نه همشی میگم به قول من رو سر تا پایه کر باسن. تیم ما باید مثل علی دایی باشه، مثل علی دایی باشه، مثل علی کریمی، مثل مزایی که الان گوشه زندانه، مثل خیلی ها. خلاصه چه سعده درد نهارم، با امید پیروزیمو اینشالا این کشور آزاد شد دست این حرومزادا و برگردم سر زندگیمون و سر مملکتم و سر تیم ملی خودمون. میبوسم دم جم قربونت عزیز دلی دادا فرشید. من
1: قربون خودت عزیز دلم، خیلی ممنون و واقعا امیدوارم یه روزی بیاد ما ایرانی ها اینقدر درگیر این حسای متناقض و عجیب غریب نباشیم دیگه. حالا از یه طرف لباس و سرود و پرچمشون تیم ملاس، از یه طرف تهش بازم به اسم ایران دارن مسابقه میدن. خلاصه نمیدونم دیگه، ما همش باید لعنت بفرستیم به آخوند که یه تپه سالم باقی نذاشته توی مملکت. یاد تمام جاوید نامهای وطن گرامی ممنونم، سپاسگزارم از دوستانی که تماس گرفتید و نظرتون رو گفتید راجع به تیم ملی و البته راجع به بخشای دیگه برنامه یا موضوعات دیگه که حالا در بخشای دیگه صداهاتون رو خواهیم شنید. ممنونم، دمتون گرم به خاطر مشارکتتون. شما اگر که صدای این پادکست رو میشنوید و دوست دارید راجع به بخش‌های مختلف، موضوعات مختلف نظر بدید، میتونید روی تلگرام برای ما صدا بفرستید. صداهاتون رو میتونید روی تلگرام به آیدی Your Voice FM برای ما بفرستید، چرا که صدای تو مهمه.
5: آتیش میکشه، الو الو 125.
1: سلام بر سعید پیرمحمویی، شاخ ورزش، چطوری؟
6: سلام فرشید عزیز و درود به تمام مخاطبان محترم رادیو شاخ، خیلی مخلصیم.
1: برو بریم سراغ بازی ایران بلژیک ها.
6: بله فرشید، قبل از اینکه بیایم در مورد خود بازی، اتفاقاتی که تو بازی افتاد صحبت بکنیم، اینه که قبل از بازی یه نظرسنجی هایی انجام میشه در سایت های مختلف ایرانی خارجی، خب یا حتی خود من دیگه اینجا حی و حاضر دروغم نمیتونم بگم، پیش بینیم شکست بوده برای ایران، شکست پرگلی هم من پیش بینی میکردم ولی خب این اتفاق نیفتاد. این اشتباهو خیلی ها انجام دادن.
1: آره
6: یعنی اصلا سورپرایز کرد، غافلگیر کرد تیم ملی همه رو. خیلی جالب بودش که توی نظرسنجی ها بالای 70%، حالا من عدد دقیقش رو نمیدونم ولی بالای 70% درصد میگفتن که برد ایران یه 20% مثلا گفتن
1: برعکس،
6: ببخشید برد بلژیک، آره برد بلژیک 20% میگفتن مساوی، یه باقی مونده درصد مثلا خیلی کوچیکی. این ماجرا فقط برای سایت‌های خارجی نبوده، تو سایت‌های ایرانی هم نظرسنجی گذاشته بودن.
1: بله.
6: همین اتفاق.
1: سایت‌های شرط بندی هم البته همینه دیگه. الان میدونی که شرط بندی هم داغه و تقریبا همین. آره.
6: بیچاره شدن
1: فکر کنم. 60-70 درصد بلژیک. آره.
6: و فرشید، ولی خب انصافا حالا کاری به این ندارم که من قبلا نظراتمو همینجا گفتم توی برنامه در مورد تیم ملی، شرط تیم ملی، ولی انصافا بازی خوبی انجام دادن. و میتونم بگم که حالا درسته که بلژیک یک به نظر میرسه که نسلش تموم شده دیگه، دیگه این بازیکن‌ها کار نمی‌کنن. الان من متوجه میشم که چرا دیبروینه رو منچستر سیتی حاضر نمیشه باهاش تمدید بکنه. خب این نسل نسلی که تموم شده و قطعاً بلژیک بعد از این جام جهانی میره دنبال این که دوباره یک نسل جدید درست بکنه. کاری ندارم که بلژیک در حد و اندازه‌های خودش نبود، اما همون که در حد و اندازه‌های خودش هم نبود خیلی خیلی زیاد حمله کرد و ایران به نظر من کاملاً منطقی بازی کرد، کاملاً با برنامه اومده بود توی زمین و دکتر بیرانوند هم که خب بالاخره خیلی خوب دروازه بانی
1: آره.
6: بهترین بازی
1: توپای زیادی رو گرفت،
6: دقیقا بهترین بازیکن زمین هم شد. نمیدونم چرا این بازی منو یاد اون بازی ایران اسپانیا 2018 انداخت که تو اون بازی هم چجوری توپ با جون و دل از روی دفاع برمیگردوندن و
1: آره.
6: جلوی حملات رو میگرفتن. خیلی برام اون بازی
1: به نظرم از بازی با نیوزلند بهتر بازی کردن، بازی با بلژیکو
6: خیلی بهتر بودن فرشید. یعنی اصلا این خط دفاعی آشفته‌ای که ما تو بازی نیوزلند دیده بودیم توی بازی با بلژیک کاملا با برنامه داشتن بازی میکردن، یعنی میدونستن دارن چه کار میکنن، توپو دارن به کجا میارن و خب. ولی خب به نظر من اگه پلنی داشتن برای اینکه مثلا به فکر این بودن که یه نیم نگاهی هم به دروازه داشته باشن، میتونستن از اون فرصت 10 نفره شدن استفاده بکنن که نکردن.
1: دقیقاً آره نکردن، یه خورده با ترس و لرز میرفتن، یعنی میترسیدن که گل بخورن،
6: گل بخورن
1: حمله. برای همین
6: دقیقاً
1: متاسفانه نکردن.
6: خود امیر قلعه‌نویی هم به همین ماجرا اشاره کرد دیگه، والا اگه موافقی مصاحبه آقای قلعه‌نویی رو بعد از بازی بشنوید.
7: من فکر می‌کنم خیلی بازی جذابی بود، دو تا تیم حقشون بود برنده بشه، هم اونا میتونستن 3 امتیاز بگیرن هم ما. من از تک تک بچه‌ها خصوصا علی بیرانوند نهایت تشکر رو میکنم. تنها ناراحتیم اینه که تعویضایی که ما انجام دادیم قرار بود بازی به رو جلو باشه جواب نداد، حتی شانس آوردیم بازی رو تو 10 نفره هم نباختیم. من اصلا تعویضایی که کردم راضی نبودم. بالاخره فوتبال همینه دیگه، یه موقع مثلا این اون بازی تعویضا جواب میده، ولی این بازی اونایی که رفتن تو زمین به نظر من اون توقعی که ما ازشون داشتیم.
1: من شنیدم از حالا چند تا از کارشناس و تحلیلگرای ورزشی که به هر حال این روزا بحثشون هم داغه و اینها، اتفاقا همین میگفتن که تعویضای قلعه‌نویی اشتباه بوده و حالا الان جالبه که میبینم خودشم به این قضیه از آن داره.
6: ببین امیر قلعه که خب دیگه به فابریک منه دیگه، خب
1: بله.
6: من خیلی بهش انتقاد دارم ولی صادقانه، انصافا بعد از این بازی صادقانه، اصلا من نمیتونم هیچ ایرادی الان اتوشون در بیارم، آقای قلعه‌نویی هم صادقانه مصاحبه کرد، یعنی خودش هم میدونه که اگر پلن، یعنی پلن نه، اگه اون تفکر برد به تیم تزریق میشد میتونستن جلوی تو اون دقایق یه تیم بلژیک 10 نفره هست میتونستن برنده بشن. حالا منهای اون گلی که تارمی زد و
1: دوباره همون ماجرای آفساید میلیمتریه کار خودشو کرد.
6: آره دیگه، فقط مونده بودن ما اونو بگیم اینجا ما رو نابود بکنن و آفسایدارو آره. میلیمتری بگیرن. ولی خب دیگه تصاویر تلویزیونی نشون دادن که خب اونم آفساید بوده،
1: باسن آقای تارمی توی آفساید.
6: دقیقاً خواستم همینو بگم، یه لحظه جلوی خودمو گرفتم. باسن استاد تارمی توی آفساید بود. ولی خب همشون خوب بودن توی این بازی فرشت، همشون خوب بودن. منتهای مرتبه من نمیدونم چرا زلاتان ابراهیموویچ اسطوره فوتبال دنیا چرا گفته من خوابم گرفت سر بازی ایران و بلژیک.
1: اه؟
6: آره کارشناس بوده توی تلویزیونی و اومده اونجا گفتن تای بازی گفتن نظرت چیه، گفته خوابم برد. من گفتم خب حالا شاید زلاتان اینجوری میگه. بعد دیدم توی یه تلویزیون دیگه آقای رویکین کاپیتان اسطوره‌ای منچستر یونایتد بعد از بازی بهش گفتن آقا بازی چطور بوده، اومده کارشناسی بکنه، گفته مزخرف بوده.
1: میگم شاید به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم و حالا بالاخره مثلا بازی رو دیدیم، بالاخره لحظاتش خود برام متفاوت تره از کسی که حالا همینجوری بخواد از یک دیدگاه یه فوتبال خوب ببینه دیگه. حالا شاید اونجوری بخوایم نگاه کنیم.
6: آره این من خیلی موافقم، یعنی این اینطوری هستش. فقط برای ما سورپرایز هم بوده دیگه، ما بازی بد نیوزلند رو دیدیم بعد اومدیم بازی خوبشون رو حساب شدنشون.
1: من خودم فهم کردم دو سه تا میخوره ایران.
6: بله دقیقاً
1: واقعا
6: دقیقاً. ولی الان یه اتفاقی افتاده فرشید که اصلا این گروه کلن یک گروه پیچیده ای شده. خب
1: اما و اگر یه عالمه اما و اگر داری.
6: الان هر چهار تا تیم شانس صعود رو داره، حالا نیوزلند کمتر. خب ولی
1: نیوزلند هم اگه ببره میتونه دیگه.
6: بله اگه ببره میتونه. خب ایران
1: به شرطها،
6: به شرطها البته. ایران در صورت بردش قطعا صعود میکنه. خب در صورت مساوی یک شانس هایی داره، باید ببینید تو گروه های دیگه، بازی های دیگه، بهترین تیم های سوم اینا چه جوری ان در صورت مساوی. حتی من حالا اینو میخوام بگم، نگن که بعدن سعید اینجوری گفت، حتی در صورت شکست هم باز احتمال داره در بازی های دیگه باید ببینیم که چه اتفاقاتی میفته، یعنی چه تیم های سوم
1: چه جوریه، چه فرقی، چه ربطی به بازی های دیگه داره، بازی های دیگه خود گروه ما یا بازی های گروه های دیگه،
6: کل گروه ها. برای اینکه ببین تیم اول دوم که صعود میکنن، خب
1: بله.
6: بهترین تیم سوم ها، یه تعدادی از بهترین تیم سوم ها صعود میکنن.
1: خب. اینو من نمیدونستم.
6: آره جالب. شما باید اون موقع نگاه بکنن، مثلا اگر ایران دو امتیاز داره، مثلا مساوی بکنه سه امتیاز داشته باشه، اون وقت باید ببینن بقیه تیم ها، یعنی کل این تموم میشه، ببینن اون موقع بهترین تیم ها چجوری هن. خب شاید اون موقع همچنان باز هم ایران شانس صعود داشته باشه. برای همین
1: چند تا تیم صعود میکنه به مرحله بعد؟
6: ببین تیم‌های اول دوم که اتوماتیک صعود میکنن، به 10 تا از بهترین تیم‌های سوم هم صعود میکنن. خب از سوی تمام گروه‌ها. خب و اونجاست که ما باید به همچنان
1: یعنی میشه چند تا تیم سعید الان 48 تا
6: 32 تا تیم میشن.
1: 32 تا تیم صعود میکنه مرحله بعد. تازه بله. میشه یه جام جهانی شروع میشه.
6: تازه جام جهانی های قبلی که 32 تیمی بوده تازه از اونجا شروع میشه، ولی خب از اون مرحله هم دوباره حذفیه دیگه، تفاوتش
1: دیگه میشه حذفی. آها دیگه گروه.
6: آره از اونجا حذفی شروع میشه، تفاوتش اینه. واسه همین خیلی اما اگرش من نمیدونم چرا فوتبال ایران چه باشگاهی چه ملی هر جا هست این اما اگرها ولمون نمیکنه.
1: آره
6: آره ولی خب این نکته خوبیه ها که همچنان ایران تا بازی آخرش این شانس صعود رو داره، این خیلی نکته مثبت.
1: شاید برای اولین بار در تاریخ موفق بشه بره مرحله بعد، یعنی این 48 تیمی بودن عملا باعث بشه که این اتفاق بیفته دیگه.
6: بله من الان دیگه واقعا نمیخوام پیش بینی بکنم میدم بعد بازی مصر چه اتفاقی میفته، ولی
1: تو آرزوی موفقیت برای مصر بکن به نظرم، برای محمد صلاح که گل بزنه و مصر که ببره.
6: من الان فعلا یه ذره بگیر نگیر شدم، به نظرم اصلا به کل دو تا تیم کاری نداشته باشم بهتره. همونجوری بازی آرژانتین نگاه کنم لذت ببرم و اینا.
1: آقا آرژانتین مسی چه داره میکنه، گل دوباره دو تا پنج گله شد.
6: پنج گله شده هیچ. ببین این تو 16 گل تو همون بازی چیز 16 گله شده بود با در قرار گرفته بود مشترکاً به عنوان بهترین گلزن ادوار تاریخ جام جهانی، الان دیگه 18 گله شد در کل تاریخ ادوار جام جهانی و دیگه بهترین گلزنه. اما فرش تا یادم نرفته بدم تاریخ چون صحبت کردیم این یادم اومد، ببین ترکیب تیم ایران جلوی بلژیک یه رکورد تاریخی زد، یعنی در ببین در کل ادوار جام جهانی یه ترکیب 11 نفره پیر که بره توی زمین بازی بکنه متعلق به تیم ملی آلمان بوده در جام جهانی 98 98 فرانسه که 31 سال و 334 روز اون تیم میانگین سنیش بوده و خب خیلی تیم پیر
1: نزدیک 32 سال
6: نزدیک 32 سال
1: میانگین سنیشون بوده. الان یعنی این بازی ایران با بلژیک رکورد اونو شکوند،
6: رکورد اونو شکوند 32 سال و 181 روز. خب یعنی
1: چه جالب این در کل ادوار جام جهانی کل همه تیم ها
6: در کل تاریخ جام جهانی این ترکیب ایران جلوی بلژیک پیرترین تیم ترکیب ثابتی بوده که وارد زمین شده، حالا بعدن تعویض شده، تغییر توش اتفاق افتاده، ولی اونی که رفت تو زمین این یک رکورد
1: چه جالب.
6: بود. آره.
1: یه اتفاقی هم که حالا البته اتفاق که نه، باز مثل بازی قبل، بازی ایران نیوزلند که با هم راجعش صحبت کردیم، حالا با تمام اتفاقاتی که بوده و تمام تناقض‌ها، همه حرفایی که پشت حالا تیم ملی بوده و بازیکنایی که به هر حال زیر پرچم رفتن و حالا صحبتایی که کرده بودن، باز تو این بازی هم سعید دیدیم که خیلی تشویق شدن از هر دو طرف، یعنی حالا تیم جمهوری اسلامی، یعنی پرچم جمهوری اسلامی که حالا بود همیشه، ولی خب از طرف شیر و خورشیدی ها هم دیدیم خیلی فقط تشویق شدن، که خود بازیکن هم گفتن این رو و تشکر کردن از همه.
6: دقیقاً ببین فرشید، الان ما این نکته رو گفتیم، این نکته حتی به رسانه‌های خارجی هم راه پیدا کرده ها، چه رسانه‌های فارسی زبان بیرون از ایران، چه حتی اشاره می‌کنن خود رسانه‌های تو ایران هستن به این موضوع، خب، و همینطور رسانه‌های خارجی که من دیدم که میگن یک تیم با کلی تناقض، خب، یعنی همون بله. صحبت که ما اون دفعه صحبت کردیم، همچنان هم نظر بدن که چطوره الان برای مردم، ولی خب
1: آره حسشون رو بگن همچنان، چون همچنان سر سرود جمهوری اسلامی من باز دیدم که هو کردن و بو کردن و سر صدای زیاد بله. که به هر حال میومد، ولی خب باقی جاها میدیدیم همه ایران ایران بود، یعنی تشویق میکردن و صدا میکردن، یعنی ایران رو تشویق میکردن.
6: این یکی بازی از اون بازی قبلی که تو رفته بودی هم بیشتر بوده، یعنی یک دستتر شده جو ورزشگاه، اگر باز اونجا یک تعداد کوچیکی بودن که تیم ملی رو تشویق نمیکردن، اینجا خیلی یک دستتر شدن، منهای پرچم و سرود که هو شده، بقیه اتفاقات کاملا به نفعشون بوده، یعنی من دیدم دو تا بازیکن، حتی رامین رضا

0: در واقع گفتن ما اینجا با افتخار اومدیم رقابت کردیم و با وقار هم داریم میریم و بابت تمام اتفاقاتی که در لس آنجلس برامون افتاد و مهمان نوازی اونها سپاسگزاریم و آرزوی جهانی پر از صلح و دوستی و بدون جنگ کردن. خب این حرکت قشنگ بود، هر چقدر این حرکت قشنگ بود این باقر قالیباف لج من در آورد که بعد از بازی اینم اومده سوء استفاده کرد. حالا ازش اگه بپرسی که سیستم فوتبال چند 4-4-2-3-5-2 فرق اینا رو سویپر و دروازه‌بان نمیدونه، ولی اومده ما اینجوری از کشورمون دفاع میکنیم،
1: از سرزمینمون،
0: سرزمینمون.
1: آره دیگه، این دیگه سوء استفاده های سیاسی و سیاسیونه از اتفاقات ورزشی و متاسفانه همیشه بوده.
0: دقیقاً.
1: بسیار خوب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، همراه با رادیو شاخ بودی، با خدافظی میکنم.
0: خیلی ممنون، تا بعد.

0: سلام فرشید جو، خوبی؟ آقا این قیصر چی میگه دیگه؟ این جریان قیصر چیه؟ واقعا من همینجوری مات و مبهوت موندم که آدم چقدر باست محتاج باشه، بدبخت باشه. نمیدونم والا چی میشه اسمشو گذاشت. نون به نرخ روز خورن اینا، یعنی هیچ کاری که نکردن برای ایران و ایرانی و برای ایران، اشغالشون رو رفتن تو لس آنجلس کردن، الان که مثلا باید بیان پشت این مردم باشن میرن ایران واسه پول نمک میپاچن به زخم مردم. یعنی واقعا من از اون اولش هم از این قیصر خوشم نمیومد هیچ وقت، اصلا از چشاش معلوم بودی یه آدم پست و درویه. اصلا همینجوری موندم، واقعا هنوزم عزمش برام سخته. این قیصر برگشت لس آنجلس، به مردم ایرانی لس آنجلس باید قشنگ یه پذیرایی خوبی ازش بکنم به نظر من، و اینکه اینم جمع کنه بره ایران، همون تو ایران زندگی کنه دیگه، جاش تو لس آنجلس نیست واقعا. حالا همین آقای قیصر سال 2014 تو اسرائیل تو تل‌آویو یه کنسرتی گذاشته بود، یعنی اون موقع به صرفش بود که بره اونجا واسه پول کنسرت بذاره، الان به صرفشی که بره ایران به خاطر پول دوباره بره اونجا بخونه و بگه مرگ بر اسرائیل.
1: بله دیگه، خیلی ممنون. فکر نکنم دیگه برگرده لس آنجلس، یعنی چنان زوبه در حکومت شد که دیگه احتمالاً داره برای پست و مقام مثلا تو وزارت ارشادی جای خودشو گرم میکنه. واقعا منم برای معماست که چطور میشه که ایتو میشه. مرسی ازت.
2: تو کارنوال پرشور پرارزشی دیدم قیصر خواننده رو آوردن، یعنی اینا دست به هر کاری میزنن. من دوچار ریزش موزهی مو شدم. فرد پس فرده دیدی محمد خردادیان رو آوردن با آهنگ مشتبه مشتبه از اینا از اینا، یک دو سه آها بیا، اون وسط داره غیر میده. دوست دارم، کارت خیلی درسته، قربونت.
1: قربونت، دم شما گرم. بابا هرس نخور تو هم دیگه. حالا قیصر که خب از اولم به قول خودش چرا خاموش میومد و میرفت دیگه، خود مشتبه بره روی سن بندری بزنه بابا کرم برخصم دیگه فایده نداره. فکر کن، نه تصور کن، مشتبه رو داره رو سن قرش میده و تابش میده. جالب بود نه؟
3: خیلی جالب بود نه؟ خیلی عالی بود.
4: عرضم حضورتون در مورد اون دوستانی که میگم 20 ساله چند ساله دارم شما رو گوش میکنم، من هر وقت شما رو صدای شما رو میشنوم، برنامه شما رو گوش میدم، یاد پدرم میفتم
1: آخه،
4: و الانم دارم با پسرم پادکست ها رو گوش میدم. فقط میخواستم بگم که چند ساله که گذشته.
1: ای جانم عزیز دل، قربونت برم، مرسی رفیق قدیمی، دمت گرم که با پسرت به برنامه‌های ما گوش میدی و جای پدر هم خالی، روحشون شاد و امیدوارم که خودت سلامت باشی در کنار خانواده. مرسی.

0: ازد.
1: فرشید جان، من از اون خاطرهای قدیمیتم، یکی از اون مصاحبه‌های خوشگلت که با زرقامی کرده بودی، بندر فرهناز قدیم
0: جان،
1: میرفتین برای صدا و سیما، نمیدونم رادیو بود
0: چی
1: بود، همون برنامه رادیو رو میبردن اونجا برای هم دیگه میز میذاشتن، هم دیگه رو تحلیل
0: میگرفتن.
1: این مصاحبه خوشگل با زرقامی داشتی که بهت میگفت سر گوشت میجام بگه اینجوری بشی اونجوری میشی یا فلان، اگه یادت بیاد. آره داداش، ما هم قدیمی، ما هم از اوناییم که پا به رکاب هستیم همچنان. قربونت سرت میبوسم
0: عزیز دلی. آقا قربونت شکلت برم، من شما اصلا یه چیز داری میگی من هیچ یادم نمیاد واقعا. اونی که الان گفتی میز میذاشتن و اینا، خب آره اون زیبا کنار بود دیگه، اونجا یه وقتای صدا و سیما و اون برنامه های اون موقع یادمه که به هر حال منم یک دوباری رفته بودم اونجا. ولی اینکه با زرقامی مصاحبه بعید نیست دیگه، اون موقع مدیر صدا و سیما، رئیس صدا و سیما بود، بعید نیست باش. یعنی شما اون موقع هم یادته که من با اون مصاحبه کردم، اونم به من میگفت سر گوشت میجنبه. عجیبن غریبا، ای کاش میشد مثلا همچین مصاحبه رو پیدا کرد الان ببینیم چی میگفتم من به این شورت درو بزرگ، اصلا یادم نمیاد. دمت گرم بابا، مرسی از حافظت.
2: فرشی جون، میخواستم به شما بگم که من یکی از پرپا قرص ترین طرفدارای شما هستم و حدود 450 ساله که من الان دارم
0: جان؟
2: به برنامه هات گوش میدم.
0: چی؟
2: بابا وا بدین اینقدر طرفدار گوش بدین، حرفای خوب بزنی. قربونت برم، این دفعه کم گفتم ولی بعدم بیشتر میگم.
0: باشه دیگه، خب حرفای خوب میزنیم دیگه، متوجه نشم اعصاب نداری یا مثل که شما. قربون شما، خیلی ممنونم. 450 سال منو میشنوی، دمت گرم دیگه. شما فکر کنم دیگه خیلی دیگه حسودیت شد، اینا همه گفتن هی 20 سال دو من 25 سال اینا، دیگه گفتی بذار برم تهشو در بیارم دیگه بگم 450 سال. سلامت باشی، مرسی ازت، قربونت برم.
3: درود بر فرشید منافی عزیز، امیدوارم حالت خوب باشه، تنت سالم باشه و دلت هم خوش باشه. فرشید جان، من از مشتریای خیلی قدیمیتم و یه جورایی تو عضو خانواده منی و هر وقت نیستی واقعا دلتنگتم و برات گاهی پیام متنی دادم ولی هیچ وقت وایس نداده بودم. میخواستم بگم که این چند روز مسابقات VNL والیبال داره انجام میشه و ما دیروز داشتیم مسابقه ایتالیا و آلمان رو نگاه میکردیم. دختر من گفتش مربی آلمان چقدر شبیه یه نفریه که من میشناسم. این آقا ایتالیاییه، اسمش ماسیمو بوتیه و ما هی نگاه کردیم و یه دفعه گفتش که ماما فهمیدم شبیه فرشید منافیه ولی در آینده وقتی فرشید پیرتر بشه این شکلی میشه. خلاصه
0: ای وای من،
3: بغیر از اینکه از والیبال لذت میبریم، قیافه این آقای بوتی تو رو به یاد ما میاره و همیشه به خوشی ازت یاد میکنیم. موفق باشی، قربونت.
0: قربون شما، برم عکسشو ببینم، حداقل ببینم با چهره خودم در سنین کهولت آشنا بشم. اینم به هر حال جای امیدواریه دیگه. عکس امام رو توی ماه میدیدن، عکس فرشید رو توی ماسیمو بوتی. ماسیمو بوتی بود چی بود؟ همون توی مایا. خلاصه ممنونم ازتون، دم شما گرم. مرسی از دوستانی که صداشون رو به ما رسوندن و تشکر ویژه میکنم از همراهانی که برای ما در سایت بای می کافی کافی خریدن، آبجو خریدن، غذا خریدن. یک دوست افغان برامون قابلی پلو خریده بود که به به چه خوشمزه زدیم به بدن، دم شما هم گرم. و یه دوستی هم برای خانوم من آبجو خریده بود، گفتش که دمش گرم که داره از ایران حمایت میکنه و برای آزادی ایران میجنگه. بله بله، خانوم من همونقدر جنگنده است که توی اون اپیزود 73 شنیدید. خلاصه ممنونم، سپاسگزارم از حمایتاتون، از کسانی که توی یوتیوب سابسکرایب کردن و خصوصا اونهایی که در یوتیوب ما اومدن و در بخش ممبرشیپ جوین شدن. لینکش رو در همین قسمت، همین پایین همین پادکست، همینجا که دارید میشنوید لینکش رو میتونید پیدا بکنید. در تلگرام هم لینکش هست، میتونید پیدا بکنید. و خلاصه دمتون گرم، همه اونهایی که با ما هستید، همراهی میکنید و تلاش میکنید بهمون کمک کنید و ما رو حمایت کنید که روی پای خودمون و مستقل بمونیم. ماچ به تک تکتون.

0: اما دوستان، حالا که 65% مسئولین ارشد نظام شربت شهادت رو قیف گذاشتن تو حلقشون و بهشون خوروندن، جا داره یه یادی بکنیم از شمخانی که قبل از درو شدن ریز و درشت مقامات خیال همه رو راحت کرده بود، راحت که دیگه هیچ کسی قادر به صدمه زدن و ترور مسئولین کشور نیست. اینا
1: هیچ تهدید امنیتی
0: بیا
1: در کشور متوجه هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی نیست. آقا من مسئول امنیتی کشورم.
0: بله.
1: ما دهه 60 بود منافقین ترور میکردن، دیگه نمیتونن ترور کنن.
0: بله.
1: زمین که ما دستگاه امنیتی قوی، نیروی نظامی قوی، سپاه قوی داریم.
0: برای
1: چی میترسیم؟
0: بله. خیلی خیلی قوی بودن. اصلا خودش که مسئول امنیت کشور بود، بنده خدا نه یک بار که دو بار ترور شد. یعنی یه بار دیگه ترور میشد قشنگ هتریک کرده بود دیگه، بس که قدرتمند بود این دستگاه امنیتی و اینا. به خدا زنده مونده بود یه بار دیگه هم ترور میشد، باور کنی. حالا ولی نشد دیگه. یه نمونه دم دست دیگه از اقتدار نظام رو میخوایم ببینین. اینا دیگه بیا.
2: کانال های خبری دو خبر مختلف، در واقع دو خبر پیاپی منتشر کردن که مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد توجه موشکی و پهبادی نیروهای دفاعی کشور عزیزمون قرار گرفته.
0: بله، اقتدار یعنی این. ولی واقعا مثل که اقتدار مرکز ناوگان پنجم رو زدن، مثل که آره خبر داغ به دستش رسیده بود. ها بله، این چیز اشتباه شده. آها نه، انگار وسطش از اتاق فرمان توی گوشی یه چیزی بهش میگن. آها خبری که روش خونده بود عوض میشه. بزنیم ببینیم ادامش چی میشه.
2: آها نه ببخشید من اشتباه کردم، این مال یه وقت دیگه بود.
0: آها.
2: خبری که الان اومد 36 دقیقه بامداد، یعنی 2-3 دقیقه پیش، که در جزیره خارک یک صدای انفجار شنیده شده.
0: آره اون چیز بود دیگه، اشتباه شد. مثلا یه دفعه من گفتم اقتدار، اونجوری هم اقتدارش اونقدر چیز نبود. یعنی میگه اون کلا اصلا مال یه وقت دیگه بوده. گفت اون مال یه وقت دیگه بوده. یعنی چی مال یه وقت دیگه بوده؟ یعنی انگار اینا خبر رو از قبل مینویسن، میذارن تو پوشه، میگن مال چه وقتیه خبر رو. قبلش مینویسن، قبل اینکه اتفاق بیفته. میذارن تو پوشه، بعد میگن مثلا الان موقعشه. الان موقع این خبره، الان اینو بخون، بگو ناوگان فلان رو زدیم داغون کردیم. ولی خب دیگه ظاهرا بدجا گوزید، بدجا خوند، چون کلن بازی برگشت. اصلا از ما ناوگان پنجم رو زدیم داغون کردیم له کردیم، سریع اصلاح کرد، رسید به خبر دوم که ناوگان پنجم خودش توی خارک مشغول پشت رو کردن ماست. یعنی کلن از این رو به اون رو شد. میگم شرایط اراضش خیلی نرمال نیست، همینه دیگه. بازم میخواید از غیر نرمال بودن این جماعت فکت زنده و روشن بیارم؟ میخواید بیارم؟ این فکتش خوی خورده متفاوته یه جوری، ولی دیگه حالا دیگه میارم دیگه، حالا یه خورده متفاوته با بقیه. ببینید، رئیس جدید دانشگاه آزاد دکتر رنجبر اسمش، این ظاهرن با دکتر تهرانچی رئیس سابق دانشگاه آزاد بوده، با اینا با هم رفت و آمد داشتن. خیلی هم مثل که رفت و آمد داشتن، دقت کنید اینو. بعد تهرانچی ترور میشه، بعد این رنجبر میاد میشینه جاش. خب تهرانچی ترور شده، رنجبر اینا میاد جفتشون دکتران دیگه، این میاد میشینه جاش. حالا توی مراسم سالگرد تهرانچی، اون رنجبره که اون جدید اومده، اون میره پشت میکروفون، بعد یه کله فقط داره از زن تهرانچی تعریف میکنه. اصلا عجیبن غریبا اینا.
3: دستپخت بسیار عالی شهیده بود.
0: به به.
3: و این خیلی جالب بود، اینی که دارم میگم.
0: بله.
3: چون سبیه محترمشون خانم مهندس طاهره،
0: خب
3: ایشون بسیار خوشخوراک بودن بچه که بودن.
0: اه؟
3: و خیلی خوشخوراک بودن.
0: خیلی خوش.
3: دختر کوچولوی ما کم خوراک بود و
0: آها.
3: زیاد میل به غذا نداشت.
0: خب.
3: و شهیده محترمه و همسر من گفت اینو یکی دو روز بده دست من و اینو غذا خورش میکنم.
0: بله.
3: و همین کارم کرد. یعنی ما دخترمون خانم دکتر تحویل گرفت.
0: آها.
3: و وقتی اومد تحویل داد گفت الان آب گوشت میخورد.
0: خب.
3: و حتی با پیاز میخورد.
0: حتی با پیاز. حتی با پیاز انقدر دستپختش خوب بود بچه رو نه فقط آبگوشت خور کرد که پیاز خورم کرد. بعد آخه اصلا اینا چیه؟ شما تو سالگرد یارو چرا آمدی داری راجب آبگوشت و پیاز و این چیزا؟ یعنی دیگه کم بود و کم کم از نفخ مثلا چیزم بگه، از نخل لوبیا و این چیزا هم آخه. بعد حالا این هیچی، بعد اون روح تهران چی الان از اون بالا داره دمپایی پرت میکنه؟ مرتی که در مورد من حرف بزن، چیکار به دستپخت زنم داری آخه؟ حالا بیم ببینیم فکش گرم شده بود بعدش راجب خود تهرانچی هم صحبت میکنه یا نه.
3: بسیار خوش سلیقه بودن
0: خود تهرانچی،
3: یعنی حتی ما اولین سالی که عید نوروز اونجا میخواست برگزار بشه سفره هفت سین رو بچینیم، خب رفتیم برای هفت سینمون وسیله گرفتیم خریدیم،
0: بله.
3: ولی آخر خوشش نیومد. خانم دکتر چه تهرانچی خوشش
0: نیومد. این دوباره گیر داده به خانم.
3: حالا خب بیشتر هم ما خیلی با هم ارتباط داشتیم.
0: ارتباط داشتن.
3: بعد ایشون در واقع در اون موقع این ظروف سوسای مایونز خیلی یه ظروف زیبایی بود اونجا میگرفت.
0: سس مایونز زیبا بود.
3: رفتن خریدن ها، بشقاب و اینها خریدن.
0: خب
3: ولی خوششون نیومد.
0: نیومد.
3: این در ما چون وقتی اومدم سفره رو دیدم دیدم چقدر زیباست، گفتم این چیه؟ خانمم گفت خانم دکتر تهران چی چی داشت؟
0: باز خانم تهران دکتر
3: بعد سفره همسی مانم
0: گیر داد.
3: رفته بود دیدر به سوسای مایونز رو برداشته بود، تولی هم خریده بودن، اینها رو خیلی زیبا خیلی زیبا طراحی کرده بودن و سفره هفت‌سین رو چیدند.
0: به به به به چقدر با سلیقه، یعنی این دوستمون یه کراش ریزی هم داشته، مثل از کراش ریز که چرس کنم مثلا، مثل که خیلی رفت آمد داشتن دیگه با هم اصلا. بله اصلا من نمیدونم آخه تو مراسم آقا اصلا از این حرفا میزنن جدیدن؟ قبلا این حرفا نمیزدن، نمیدونم. حالا کلا حالا که راجب زنشی که اصلا یه چیزی، ولی راجب سس مایونز و هفت سین و اینو چرا میای حرف میزنی؟ من نمتوجه نمیشم. ولی آره خیلی باسه با در سس مایونز میگه سفره هفت سین درست کرده بود، چقدر زیبا چقدر با سلیقه. حالا دکتر تهرانچی که هیچی، اون بالا داره کله ملق میزنه. آخه از زن خودت هم شما اینجوری تعریف میکنی اصلا؟ بابا اصلا اسم مراسم اولین سالگرد دانشمند شهید دکتر تهرانچیه. آخه یه چشمه هم از هنرهای خود شهید بگو، همش که شد دستپخت و سفره آرایی زنش. که بالاخره من نمیدونم ایشون هم کیک زرد درست میکرده، که درست البته به دستپخت خانم نمیرسیده، اما خب در حد خودش زحمت میکشیده دیگه، اونا رو هم بعد میگفتی. خلاصه اینم از وضعیت مجلس سالگرد مرحوم بود. خب یه مقدار از فضای مجلس سالگرد و ختم و اینا بیایم بیرون، واسه اینکه یه ذره فضامون عوض شه بریم گوش بدیم به صحبت‌های استاد دکتر رائفی پور از تئوریسین‌های دروخاشخاشی نظام. قبلش من بگم اون روز اولی که هوش مصنوعی و ای آی و اینا کلا افتاد سر زبونا، من همش تو ذهنم به یاد رائفی پور بودم. خدا وکی الان که مثلا الان میاد نسخه ای آی رو هم میپیچه و به سرنوشت فتوشاپ دوچارش میکنه، چون خوراکش میدونین دیگه تکنولوژی های جدید و ناشناخته است، که چون مردم هنوز دقیق نمیدونن چی به چیه، رائفی پور این فرصت رو داره کلی تخیلات و تصورات خودش رو بپاچه توش، یعنی توی چی؟ یعنی توی اون تکنولوژی و منبر بره، و همین هم شد. اینا
4: الان خبر داده که هوش مصنوعی رفتن عضو شبکه اجتماعی شدن خودشون با هم.
0: نه.
4: چند صد هوش مصنوعی رفتن با هم عضو شبکه اجتماعی شدن، دارن با هم گفتگو میکنن.
0: نگو.
4: برای خودشون پیغمبر انتخاب کردن، 5 تا اصول دین گذاشتن، برای خودشون یه دین انتخاب کردن، اسم داره دینشون، و گفتن از این نباید تخطی کنیم، شاکیان از اینکه انسان ها دارن اسکرین شات میگیرن از چتاشون، گفتن یه زبان مشترک هم باید درست بکنیم که اینا نفهمن ما چی میگیم. شوخی نمیکنم و الان هست.
0: الان چی هست؟ میگه شوخی نمیکنم و الان هست. چی هست؟ شوخی نمیکنه. جون رائفی پور یه بارم بیا بگو شوخی کردم، مثلا بگو سرکارتون گذاشتم از اینجوری. خودت سنگین تری یا حالا خصوصا در این مسئله که الان داشتی صحبت میکردی، من اگه بفهمم کدوم آدم زرنگی این میره میشینه با رائفی پور، میشه مغزشو پر از این جفنگیات میکنه. و واقعا اون روز عید منه بابا. آخه یعنی چی آخه؟ هوش مصنوعی ها میشینن با هم جلسه میذارن، بعد شاکی میشن آدما چرا از جلساتشون اسکرین شات میگیرن. کاش یه ذره از اون هوش مصنوعی رو با قاشق چایخوری از تو گوشت میریختن تو، بره مغزتو تقویت کنه حداقل. رکورد چرت و پرت گفتن استقامتی دنیا واقعا دست خود رائفی پورا. چند سال این آدم داره از این مزخرفات میگه، خسته نمیشه. هر سالم حداقل 7-8 تا بلکه بیشتر از این سوتیا و بی سوادیاش وایرال میشه، اما همچنان چغر و بدبدن داره ادامه میده. واقعا نمیدونم تا کی میخواد ادامه بده، مشخص نیست.

0: جدا از تمام در واقع کاراکترها که تو این سالها خلق کردی و برای ما زنده شون کردی تو ذهنمون، که این از چه میگن معجزات رادیوه واقعا، که بدون اینکه کاراکتر رو به چشم دیده باشی تو ذهنت میسازیش و تو این کار خیلی خبره ای. یعنی واقعا کاراکتراتو هم آدم باورشون میکنه هم دوستشون داره، باهاشون ارتباط برقرار میکنه. اون دیوونه خونه بی نظیر بود. یعنی واقعا اگر شنونده های جدیدی داری که اون داستان های اون مجموعه اپیزودهای دیوونه خونه رو گوش نکردن، اصلا دل آدم رنج میره براش واقعا. دمت هم گرم، امیدوارم اون به زودی بتونه برگرده، خیلی به حال و هوای امروز هممون میخوره، هممون یه جوری دیوونه شدیم دیگه.
1: نه بابا دور از جونی چه حرفیه، مرسی ازت. آره منم گاهی دلم واقعا برای کاراکترها و به هر حال اون شخصیت هایی که در طول تمام این سالها ساخته شدن دلم تنگ میشه. اتفاقا آره مخصوصا اون دوتا دیوونه بیچاره خیلی بامزه بودن، دلم برای اونام تنگ میشه، نگرانشون میشم تو این وضعیت جنگ و صلح و بیپولی و اینا و این تورم و این ماجراها که آدم های عاقل هشتشون گرو نوهشونه، نکنه اینا ترخیص شده باشن از اون دیوونه خونه. البته ترخیص شدن فهم کنم آخرشم. آره فهم کنم الان دیگه ترخیص شد. آره دیگه، نه پس چی، ولی واقعا الان دارن چی کار میکنن؟ ای بابا، امیدوارم همونجا توی دیوونه خونه، یعنی ببخشید چی بود، آسایشگاه روانی، همونجا بستری باشن، یعنی دوباره برگشته باشن دیگه، اوضاعشون شبیه ما آدمای عاقل اون بیرون نشده باشه. دم شما گرم، مرسی از این خاطره بازی که کردی.
2: همین برنامه اخیرت یک سری از دوستان اومدن گفتن که زندگی تو خارج سخته. من مخالفتی با این ندارم، سخته، جامعه کاپیتالیسم کار میکشن ازت، ولی خب از اون ور قسمت مثبتشو نگفتن. من بچه کارمندم اومدم اینجا، الان تو ایران کی یه بچه کارمندی که پارتی نداره میتونه برای خودش خونه نو بخره، وام بگیره، ماشین نو بخره، هر موقع بچهش یه چیزی میخواد دستشو بکنه تو جیبش تهیه کنه، بعد فردا پامیشی نگران این نیستی که سکه چقدر شد، تخمرغ گرون شد، گوش چقدر شد، میتونم آیا به بچه‌م گوش بدم امروز یا نه. اون آرامش و ثباته هست که به نظر من میازه. هر کسی که غم غربت براش سخت نیست و میتونه تحمل بکنه، به نظر من زحمتشو بکشه بیاد این ور، میارزه حتی واسه یه ماه. مرسی.
1: حتی واسه یه ماه و حالا دیگه نمیدونم نظر شماست، ولی آره حالا غم غربت و اینا هم که گفتیم مال زمان خدا بیامرز بودا، یعنی خارج اومدن دیگه اون مشکلات و اداهای قدیمو نداره، خصوصا که الان بابا ملت دیگه میان که بتونن زنده بمونن واقعا دیگه. حالا یه زمانی برای زندگی بهتر بود، الان میان بتونن زنده بمونن، جونشون رو نجات بدن. غم غربت و با یه فلوکسیتین میخوریم میشوره میبره دیگه. بله
3: به نظر من وقتی میخوایم صحبت کنیم در مورد زندگی توی خارج از ایران، مخصوصا کشورهایی مثل کانادا، آمریکا، کشورهای اروپایی، این مقدار باید منصف باشیم. درسته که زندگی کردن خارج از کشور آدم سخته، مخصوصا سالهای اول که آدم باید عادت کنه، راه خودش رو پیدا کنه و مسلما اینجا کار جدیه، آدم باید به طور جدی کار کنه، تلاش بکنه. یه مدل کارهایی مثل دلالی و یه سری پشت هم اندازی و این چیزا اینجا نیست، شما واقعا باید تلاش بکنید. ولی منصفانه وقتی شما یه کار میکنید، یه ماشین درست حسابی، خونه درست حسابی، تعطیلات خوب، دوا دکتر خوب، تحصیلات خوب، حق و حقوق اولیه که چرس کنم، حق و حقوقهای انسانی رو شما دارین و اصلا اینا همه داده شده است، شما اصلا در موردش فکر نمی کنید، آزادی بیان دارین و و و و. توی ایران فقط اولین چیزی که شما نگاه می کنید، حداقل 40% از مردم زیر خط فقرن، یعنی نون شبشون رو ندارن، کرای خونهشون رو ندارن، قسطشون رو ندارن، جوونا آینده ندارن، هر شب بعد ار این وطن فروشا رو تو خیابون گوش بدن، میترسن از زندگی خودشون، توی خیابون بخوان یه حرفی بزنن، اینترنت ندارن، آب ندارن، حتی اینترنت هم که دارن که بعد پول بدن فیلتر شکن بخرن، نمیدونم پرو بخرن، اینو بخرن، آب و برق ندارن، اصلا زندگی ندارن. شما چجوری میتونیم مقایسه کنیم؟ چون اینجا سخته، خب معلومه زندگی واقعی سخته، شما باید براش تلاش بکنین که یه چیزی رو به دست بیارین. اینو من قبول دارم، آدم نباید رویا فروشی بکنه، ولی تلاش میکنین، دستمزدتونم میگیرین برای اون اندازهی که تلاش کردین.
1: بله خیلی ممنونم. البته این دوستمون که حالا مقایسه کردن زندگی در ایران و خارج از ایران رو، خیلی هم طولانی بود صداتون و وایستون، من دیگه خیلی کوتاه کردم و اینها. ممنونم ازتون و سپاس که به هر حال تشریح کردید، تبیین کردید تفاوت زندگی در ایران و خارج از ایران رو. من یه بار دیگه فقط میخوام یه تأکیدی بکنم که خواهش میکنم صدایی که میفرستید رو سعی بکنید تنظیم بکنید زیر یک دقیقه، واقعا توی 20 ثانیه دیگه، نهایت 40-50 ثانیه حرفی که میخواید بزنید رو خلاصه بکنید. هنوز که هنوزه واقعا خیلی از عزیزان تماس میگیرن و واقعا وایس های طولانی حوصله سربرگاهی و خیلی سخت برای ادیت. حالا من منظورم این خانم نیست، ایشون اتفاقا نکات خوبی رو داشتن میگفتن و اینها، من کلی دارم میگم، الان یه دفعه اومد به ذهنم به خاطر اینکه میدونم این خانم هم خیلی صداشون خیلی طولانی تر از این بود که شنیدید، یعنی این حتی فکر میکنم یک سوم نصف شده یا یک سوم شده این چیزی که شما شنیدید. و خب کار ما رو سخت میکنید و یه وقتایی واقعا دیگه میبینیم انقدر طولانیه صداها رو به کناری میگذاریم و ازشون میگذریم. خلاصه گفتم این رو یه بار دیگه تاکید بکنم. مرسی از تماسهای شما.

0: تندرست و سلامت باشید. انواع اقسام میوه های جدید آمده است، میوه های خوبی که مثلا گوجه سبز و اینها، اما مردم توان خرید میوه های جدید را ندارند. مردم حتی توان خرید نان هم ندارند. قبلا نانوایی میرفتیم، نانوایی ها پر ازدحام جمعیت بود، تو صف نانوایی باید وای میستادیم. الان میریم نانوایی، خود نانوا شکایت داره که چرا نونا فروش نمیره. یه دونه نون میفروشه سب میکنه، یه دونه نون دیگه میفروشه، یه دونه داره نون فروش میره. آرد درجه یک قیمتش بالا و خیلی از نانوایی هم دسترسی به آرد درجه دو ندارن. خدا این بار درجه که میخوزن قیمت ها بالاتر میره. یه نان بربری معمولی به راحتی 25,000 تومان تمام میشه که خیلی ها توان خریدش رو واقعا ندارن. نان سنگک هم همینطور به راحتی 25,000 تومان تازه شروع قیمت نان سنگکه، اینقدر گران تمام میشه.
1: باعث تأسفه. ممنونم از تماستون. والا چی میشه گفت جز این که ایشالله همون نونم فروش نره، خوش بشه، صفر بشه، بزنه به کمرشون دیگه. آدم قاطی میکنه نمیدونه چی باید بگه. البته بنده خدا اون نونوا چه گناهی کرده؟ چی بگم به خدا نمیدونم. یعنی مردم نونم نتونن بخرن، آخه چطوری شکمشون رو سیر میکنن؟ واقعا چه خبره تو ایران؟ خیلی وضعیت عجیب غریبیه. سپاس از شما، از تماستون و از اینکه پیامتون رو بهمون رسوندید.

جمع‌بندی اپیزود 75 باز هم پناه میبرم به شعر، شعر سید علی صالحی از کتاب گزارش به نازادگان. چرا به یاد نمی آورم از درهای دور آوای گنگ کسی می آید، زنبقها، پونه‌ها، زنبورها، بیدها و پروانه، بیدها و سایه‌های پسین. به یاد آر کودکی‌های مرا زنی در زنبیل خیش به خانه شما آورد، یادهای غریب، شب‌های بلند و خاطرات خسته‌ای که از خواب‌های من گریخته است. چرا به یاد نمی‌آورم کلاغی بر بام خانه تو تردید مرا رقم می‌زد، دره اوین پر از آواز بابونه و گردو بود. شگفتا هرچه تو را به یادم بیاورد زیباست. بوی نمور کوچه و کلمات، نگاه مورب کسی که از انتهای بن‌بست باز آمده است، و دست ها، دامنه ها، روزنامه های عصر، پتوی کهنه‌ای بر هره دیوار. چه تو را به یادم بیاورد زیباست. پنجره را می‌بندم. من عادت آرام دقیق شماری مغمومم. چرا به یاد نمی‌آورم من همیشه پیش از پا نهادن به هر نهری نخست مشتی از انعکاس آن را نوشیدم؟ چه رخ داده است؟ من انگار از شنیدن هر صدای نابهنگامی دیگر هیچ ترانه‌ای را به یاد نمی آورم.

شنوندگان عزیز، با عرض پوزش، ما امروز بر روی سقف آنتن فرستنده هستیم و در حال کار کردن و امیدوار هستم که بتونیم هرچه زودتر فرستنده رو آماده بکنیم. با سپاس.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: روزای اظهارات بیشتری انجام خواهد داد یا نه. آقای روبیو در یک سفر تاریخی است در خاورمیانه، صحبتش روز گذشته در ابوظبی رو شنیدیم، اونجاست تا راجع به این توافقی که ما در پیش داریم، الان راجع به تفاهم داریم سوال می‌کنیم، توافقی که اتفاق خواهد افتاد، چند و چونش، کیفیتش، مزایاش برای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با این کشورها مشخصا امارات، بحرین و کویت فرشاد بخواد صحبت بکنه.
1: سپاسگزارم از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی کردیم. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی معتقد است توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی توافقی برای راستی آزمایی است و هیچگاه به صلح پایدار نمی‌رسد.
2: اول بایستی نگاه بکنیم که این تفاهمی که امضا شده این واقعا یک توافق برای پایان خصومت ها نیست، این در حقیقت فقط یک توافق برای یک آتش‌بس سیاسی است که هیچگاه هم ممکن نیست به یک صلح پایدار بیانجامه. چرا؟ چون هر یک از طرفین در افکار عمومی داخلی خودشون نیازمندی هایی دارن که نمیتونن اینها رو با هم متلاقی بکنن. جمهوری اسلامی یک عده افراد تندروتر داره و اونها هیچ گونه علاقمندی به همکاری با ایالات متحده ندارن، چون بقای رژیم و بقای نظام رو در همین نزاع میبینن. در داخل امریکا هم به خاطر مسئله انتخابات میان دوره‌ای که هست و به خاطر تشویشی که خود آقای ترامپ مدام در گفتگوها ایجاد میکنه، در داخل امریکا هم این شک و شبهه حتی میان جمهوری خواهان هم ایجاد شده که آیا ما به راه درست داریم میریم یا راه اشتباهی رو داریم میریم. همون گونه که دیدیم در مجلس سنا هم دو سه روز پیش یک لایحه‌ای بالاخره تصویب شد، حالا هنوز خیلی راه داره تا بخواد به عنوان یک قانون در بیاد، اما همین که 4 نفر جمهوری خواه هم به این لایحه رأی دادن که آقای رئیس جمهور باید اجازه بگیره برای مداخلات نظامی بعدی، در حقیقت کار رو داره برای آقای ترامپ مشکل تر میکنه. پس به نظر من فکر میکنم این فقط یک توافق راستی آزماییه، توافق دیگری نیست.
1: در واکنش به اظهارات جمهوری اسلامی درباره کنترل تنگه هرمز، کشورهای خلیج فارس مقابل تهران موضع گیری کردند. قطر و عمان هم که به عنوان میانجی مذاکرات شناخته می شوند اعلام کردند که اجازه دریافت عوارض را به ایران نخواهند داد. یک دیپلمات مطلع از مذاکرات به رویترز گفت نخست وزیر قطر روز چهارشنبه به مسقط می رود تا همراه با عمان روند گفتگوها میان جمهوری اسلامی و کشورهای عربی منطقه درباره بازگشایی و مدیریت آینده تنگه هرمز را آغاز کند. بنابر این گزارش قرار است کشورهای خلیج فارس برای جلوگیری از دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز آماده شوند. یک دیپلمات مطلع میگوید گفتگوهای جمهوری اسلامی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و عراق درباره تنگه هرمز به صورت جداگانه از مذاکرات تهران و واشنگتن دنبال خواهد شد. به گفته این دیپلمات محور اصلی این گفتگوها مدیریت آینده تنگه هرمز است و ارتباط مستقیمی با برنامه مینروبی یا ایمنسازی مسیرهای کشتیرانی ندارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با مقامات ارشد امارات متحده عربی ابوظبی را به مقصد کویت ترک کرد. سفیر وزیر خارجه آمریکا با هدف رایزنی با متحدان این کشور در خلیج فارس درباره مفاد تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران و آینده امنیت منطقه انجام می شود. همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی می کنه. تروسکه درود بر شما. از مواضع جدید کشورهای منطقه در رابطه با پرداخت عوارض در تنگه هرمز برامون بیشتر توضیح بده.
3: ببینید در واقع نگرانی این کشورها مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو به خاورمیانه کشونده. شما اشاره کردید مارکو روبیو دیدار کرد با رئیس امارات. جالب این که طبق بیانیه‌ای که منتشر شده دقیقاً دست گذاشته روی نگرانی‌هایی که این کشورها دارن، از جمله امارات که ما می‌دونیم در جنگ اخیر خسارت‌های بسیار زیادی رو متحمل شد از سمت سپاه پاسداران و نیابتی‌هاش، گفته که در رابطه با تنگه هرمز امنیت کشتیرانی در اون منطقه صحبت کردن. البته مارکو روبیو در واقع شجاعت امارات رو در برابر حملات جمهوری اسلامی هم ستوده. مارکو روبیو امارات رو ترک کرده، الان به سمت کویت حرکت کرده، قراره که اونجا هم دیدارها و گفتگوهایی داشته باشه، بعد از اون به بحرین هم خواهد رفت. میدونیم که در رابطه با این نگرانی هایی که کشورهای عربی از جزئیات این تفاهم، جزئیاتی که هست و جزئیاتی که در واقع نگرانی های اونها هستش و بهش اشاره نشده، دارن صحبت میکنن. بخش بعدی گفتگوها و مذاکرات در منطقه همین دیدار نخست وزیر قطر با سلطان عمان بوده، هیثم بن طارق. بر اساس بیانیه‌ای که حالا بیانیه متفاوتی هر دو طرف منتشر کردن، اما بخش عمان در واقع گفته که ما صحبت کردیم که این پایان بدیم، کمک بکنیم به پایان یافتن این حالت جنگی که در منطقه وجود داره. یعنی اینکه کماکان این کشورها بر این باور هستند که هنوز یک فضای جنگی در منطقه حاکم هستش. از طرف دیگه رسانه‌های امارات رو هم اگر نگاه بکنم، دقیقاً اشاره کردم به این نبود اطمینان در منطقه، که حتی خود شورای وزیران قطر هم بهش اشاره کرده، گفته که مذاکرات در واقع سوئیس باید منجر بشه به اینکه یک اطمینانی حاصل بشه و بعداً به توافق ختم بشه. در این راستا رسانه‌های اماراتی گفتند که در واقع مذاکرات در سوئیس بر پایه‌های شکننده هستش، هیچ اطمینان و تضمینی وجود نداره که در نهایت این مذاکرات که قرار این هفته هم ادامه داشته باشه به یک توافقی برسه و حاصل بشه.
1: تروسکه، یکی از نگرانی‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس لغو تحریم‌ها علیه ایرانه. فکر می‌کنید دلیل اصلی این نگرانی‌ها چی هست؟
3: اگر این مسئله عوارض یا بیمه در واقع ایران در تنگه هرمز رو کنار بذاریم، بحث امنیت تنگه هرمز رو کنار بذاریم که میدونیم که مسئله بسیار مهمی هستش برای این کشورها، به طور مداوم دارن در موردش صحبت میکنن، بحث دیگر کاملا درسته در مورد همین آزاد شدن دارایی های جمهوری اسلامی ایران یا اجازه برای فروش نفت که دارن در موردش صحبت میکنن، که میتونه به هر حال کمک بکنه به این که نکته‌ای که مهمه این هستش که دقیقاً به باور این کشورها کمک میکنه به این که جمهوری اسلامی مجدداً خودش رو در منطقه، شبکه‌های نیابتیش رو در منطقه، برنامه‌های موشکی خودش رو توسعه بده، برنامه‌های پهپادی خودش رو توسعه بده. در واقع گزارش‌هایی که داره در این رسانه‌ها منتشر میشه بر این باور هستش که جمهوری اسلامی صرف نمی‌کنه این دارایی‌های آزاد شده رو برای توسعه یا اقتصاد کشورش، از به مواردی در واقع در مواردی صرف میکنه که امنیت این کشورها رو به خطر بندازه. البته این رسانه‌ها برای مثال شرق الاوسط در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده بود اشاره کرده بود به موانعی که در برداشتن این تحریم‌ها و آزادسازی این پول‌های بلوکه شده هستش و اینکه شکلش تغییر پیدا نخواهد کرد چون نوع تحریم‌ها بسیار متفاوت هستش، ولی به هر حال این هم بخش عمده از نگرانی این کشورهاست که هر درآمدی به جمهوری اسلامی، به جیب جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران برسه، قطعاً در برنامه‌های ازش استفاده می‌کنه که امنیت این کشورها رو به خطر بندازه.
1: همکارم تروسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحات شما. اگه بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد بشه، این پول قراره صرف چه چیزی بشه؟ کمک به مردم ایران یا ایجاد بازاری تازه برای کشاورزای آمریکایی؟ دونالد ترامپ و جی دی ونس از طرحی حرف زدن که بر اساس اون بخشی از این پول میتونه صرف خرید گندم، ذرت و سویای آمریکایی بشه. اما این طرح دقیقاً چیه و چه کسانی از آن سود میبرند؟ همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز به بررسی همین موضوع می‌پردازه.
4: اگه حرفای دونالد ترامپ و جی دی ونس رو کنار هم بذاریم، اینطور که بوش میاد ظاهرا قراره یه خورده از پولهای بلوکه شده ایران تبدیل بشه به گندم و ذرت و سویای آمریکایی. حالا سوال اینه، این کمک به مردم ایرانه یا کمک به کشاورزای آمریکایی؟
5: یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد.
6: قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌ن و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما می‌خرن.
4: ترامپ و معاونش میگن مردم ایران گرسنه‌ن و طرح داماد ترامپ جارد کوشنر قرار کمک کنه که مردم ایران بهشون غذا برسه. از کلمه گرسنه هم استفاده کردن. خیلی از ایرانی ها هم ناراحت شدن. بعدش بهش میپردازیم بعدن. اما فعلا بریم سر اصل داستان. اصل ماجرا اینه که ایران یه پولای بلوک شده داره که آمریکا میگه برای اینکه جمهوری اسلامی اونها رو خرج تروریسم نکنه یه راهکاری براش پیدا کردیم. اونم اینه که به جای دادن پول نقد بهشون محصولات کشاورزای آمریکایی رو میدیم. کارایی رو که میخوان درخواست بدن، آمریکا و قطر که تایید کردن، از کشاورزای آمریکایی میخریم و براشون میفرستیم. این یعنی انگار شما یه پولی از من طلب دارین، منم به جای اینکه به شما پول نقد بدم بهتون میگم اول یه حساب براتون باز میکنم، پولاتون رو میذارم توی اون حساب، ولی کارت بانکی و رمزش دست خودم میمونه. اگه خواستی ازش خرج کنی درخواستتو بده، تایید کنیم، بعد میرم از آشناهام برات خرید میکنم و میفرستم در خونتون. پس میبینید که اینها معلوم نیست اصلا تو سوئیس سر چی دارن گفتگو میکنن. جمهوری اسلامی میگه پولمو بده، نقدم بده، بذار یه سیستم بانکی داشته باشم، به سیستم بانکی جهانی دسترسی داشته باشم و فشار اقتصادی رو هم از روم بردار. آمریکایی‌ها میگن پولتو میدیم، اینطوری میدیم، کنترل شده. اما ماجرا جایی جالب میشه که ونس میگه ذرت و گندم و سویا میدیم. ترامپ هم میگه کشاورزامون خیلی خوشحال شدن و کلی

گفته بود، یعنی دوباره تهدید کرده که من آمادگی برای برگشت دارم با چکش، با مشت آهنینی که اون رو در سوشال مدیا در حساب خودش هم بازنش کرده. این صحبت روبیو در ادامه صحبت ترامپ به نوعی مکمل اون گزارش هاست که ما در داخل ایران به نوعی میشنویم یا اظهار نظری که مطرح میشه. یعنی وقتی شورای عالی امنیت ملی که مقام های ارشد امنیتی نظامی و اجرایی جمهوری اسلامی در اون حضور دارن، تقریبا با اجماع گفته میشه فقط یک نفر مخالف این توافق بوده، تصمیم میگیره. فراموش نکنیم تصمیمات، مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به امضای رهبر جمهوری اسلامی برسه، بعد از اون اجرایی میشه. مشتبه خامنه ای عملا این رو تایید کرده و حتی انقلتایی که مطرح میشه، اظهار نظری که گویی مشتبه خامنه ای مخالفت کرده، حتی این رو مقام های یا چهره های تندروی جمهوری اسلامی رد میکنن. به شکل معنیداری مثلا سعید جلیلی، چهره شاخص اون اردوگاه مخالف مذاکره که مشهور بود یا نزدیک به جبهه پایداری، او تاکید میکنه که مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با این مذاکره موافقه. جمهوری اسلامی چه در حوزه نیروهای نیابتی حزب الله، نیروهایی که در عراق هستن، چه در حوزه فعال عوارض گرفتن از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، باید بعداً وارد گفتگو بشه یا تعهداتی رو بپذیره. اینها همه نشون میده که ما در رابطه با این توافق باید فعلا صبر کنیم. جزئیات جدیدی داره منتشر میشه که بخشی از این داده‌ها خودش رو در صحبت‌های ترامپ، روبیو و البته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره متبلور می‌کنه. We'll be right back.

0: آرمان گرجیان، دانش آموز 19 ساله اهل روستای بابا میدان در شهرستان ممسنی استان فارس، شامگاه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله جنگی کشته شد. آرمان از روزهای نخست اعتراضات ممسنی در تجمعات اعتراضی حضور داشت و به گفته منابع مطلع نخستین کشته اعتراضات 18 دی ماه در این شهر به شمار می رود. گفته می شود اهالی روستا برای جلوگیری از روبوده شدن پیکر آرمان به صورت شبانه روزی از پیکر او نگهبانی کردند تا مراسم خاکسپاری برگزار شود. پیکر این دانش آموز روز 21 دی ماه با حضور گسترده مردم بابا میدان، نورآباد، ممسنی و شهرهای اطراف به خاک سپرده شد. شهروندان در جریان مراسم 40 با کاشت یک نهال کاج در محل کشته شدن او در دوراهی بابا میدان یادش را گرامی داشتند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، امروز چند روایت رو قرار مرور کنیم از این زندگی‌های زیبا. یکیش آرمان بوده، بیشتر برای ما توضیح بده چطور کشته شد.
1: شراره، آرمان گرجیان پسر 19 ساله بوده که اولین کشته شده ممسنی بوده. زمان ممسنی از نهم اعتراضاتشون شروع شده بوده، 14 اوج داشته. 14 آرمان به خیابون رفته بوده، به اعتراضات پیوسته بوده. خانوادش به خاطر اینکه جانش در امان باشه و چون دانش آموز تیزهوشی بوده و امسال میخواسته پزشکی قبول بشه، اون رو به شهر پدریش بابا میدان میبرن. در بابا میدان در روز 18 در ساعات اولیه اعتراضات آرمان به اونها میپیونده. بعد از 1:20 نیروهای سرکوبگر میرسن، همه رو به گلوله میبندن. آرمان یه گلوله به قلبش میخوره و در آغوش پدرش فوت میکنه. پیکرش رو به سردخونه میبرن. اقوامش تا صبح ازش بالا سر پیکرش میمونن که اونو ندزدن، نبرن، نخون از خانواده ودیعه بگیرن. خاکسپاریش در 21 دی انجام شدش، با اینکه تهدید کرده بودن نباید خاکسپاری کسی بیا شعار. مراسم خیلی بزرگی رو براش برگزار کردند. میدونی که ممسنی واقعا مراسم خاکسپاری و 40 حماسه آفرید. مردم شعارهایی رو در حمایت از آرمان دادن. 10 بعد از این پسرعمو و پسردایی‌هاشو دستگیر میکنن. 10 تمام اونها در بازداشتگاه بودن به خاطر اینکه خاکسپاری رو انجام داده بودن، شعار داده بودن، از آرمان حمایت کرده بودن، محل کشته شدنش رو گلباران کرده بودن. پدرش بر مزارش سخنرانی خیلی دردناکی رو در حمایت از پسرش کرده بود. خانواده رو بسیار تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، تهدیدشون کردن، اما اونها همچنان

0: پشت آرمان ایستادم و یادش رو گرامی داشتم.
1: ممنون از تو فرنوش. یک روایت دیگه رو از یک زندگی زیبای دیگه مرور میکنیم، برمیگردم به تو. میلاد لواسانی مربی 35 سالی فوتبال پایه در تهران 18 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات در نارمک تهران با شلیک گلوله جنگی جان باخت. او پدر یک فرزند 2 ساله بود. ویدیویی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مادر جاویدنام میلاد لواسانی کنار بنر نصب شده از فرزندش در مراسم عزاداری محرم می‌گوید پسرم در راه آزادی کشته شد. فرنوش فرجی همچنان همراه ماست. فرنوش، در مراسم محرم هم مردم عکس های این بچه ها و کشته شده ها و جاوید نام ها رو میبرن و میگن مظلوم های دوران معاصر ما همین ها هستن.
0: دقیقا همینطور، مادر میلاد لواسانی همین کار رو کرده. او یه فرزند 2 ساله دختر داشته، به اعتراضات پیوسته بوده، از پشت یک گلوله به سرش زدن و در جا کشته شد. پیکرش رو چند روز نگه داشتن، خانواده رو تحت فشار امنیتی قرار دادن، اما همونطور که میبینیم مادرش همچنان شجاعانه این کار کرد. همونطور که میدونی در این اعتراضات مذهبی غیر مذهبی هر کسی از هر قشری از هر سنی به این اعتراضات پیوسته بود و جمهوری اسلامی بدون اینکه در نظر بگیره چه اتفاق میفته به مردم که دست خالی به خیابون اومده بودن برای اعتراضات به گلوله بستشون. الان در همین مراسم هم دیدی که حتی کسی که سخنرانش بودش حمایت کرد از کشته شدگان بیگناه 18 و 19 که یکیش هم میلاد بود، مربی فوتبال بود، برای آینده روشن‌تر و ایرانی آزاد برای دخترش به خیابان رفته بود که در نارمک گلوله جنگی خورد و کشته شد.
1: روایت یک پدر دیگر رو هم با هم مرور کنیم. کریم حیدری شهروند 31 ساله و پدر یک دختر خردسال، 18 دی ماه در پی شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در بندر گناوه استان بوشه کشته شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده حیدری را تحت فشار و تهدید قرار دادند تا او را بسیجی معرفی کنند. ویدیویی ببینیم از مراسم تولد 32 سالگی این جاوید نام که دختر خردسالش شمعه کیک تولد پدرش رو خاموش می‌کنه.

0: فنوش روایت پدر و مادرهایی که کشته شدن همیشه قلبو به درد میاره. از این پدر برای ما بیشتر بود کریم حیدری.
1: چرا بخش دردناک این روایت هایی رو که هر روز مرور میکنیم، تعداد زیادی پدر و مادر هستن که فرزندانشون رو رها شدن بدون پدر بدون مادر، خیلی هاشون با پدر بزرگ مادر بزرگاشون در حال حاضر زندگی میکنن و جمهوری اسلامی از داشتن پدر و مادر اونها رو محروم کرده. پدر مادری که برای به دست آوردن آزادی فرزندانشون، برای زندگی بهتر به خیابون رفته بودن، با گلوله جنگی کشته شدن و این بچه ها در سن پایین، الان 3 سالش بیشتر نبود دختر کریم حیدری که بر مزار پدرش کیک تولد پدرش رو در 31 خرداد ما فوت کرده بود شمعش. خب این خیلی دردناک و ناراحت کننده.
0: اصلا ندونه معنای این چیه، معنای این از دست دادن چیه. اون
1: دقیقا همینطوره. ولی کریم حیدری جزو نخستین کشته شده های شهر گناوه بوده. در اینجا تعداد ما 10 پیام داشتیم، 10 جاویدنام داشتیم از گناوه، ولی تعداد زخمی های اونجا زیاد بوده. اما اطلاعاتی که به ما رسیده، خانواده در گناوه خیلی تحت فشار امنیتی هستن. اونها رو وادار کردن که اونها رو بسیجی اعلام کنن و اجازه ندادن اطلاع رسانی کنن. خیلی از اونها پدر مادر پیری داشتن که هنوز امکان اینو نداشتن که به ما اطلاع رسانی کنن. من میخوام از همینجا بگم که هر کسی که از هر دوستی، آشنایی، فامیلی اطلاعاتی در مورد هر کدام از جاویدنامه دارن به مدیابات ایران اینترنشنال بفرستن. ما هر روز اینها رو بررسی میکنیم. اگر زمان باشه در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنیم. در غیر این صورت برای ثبت حقیقت در تاریخ، اون رو در نقشه ایران، ایران اینترنشنال در وبسایت ما اونها رو منتشر میکنیم.
2: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
3: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از 2 دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. 1 دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در 2 دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فریب شروزی هستید. سرخط خبر با هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز. ترامپ گفت جمهوری اسلامی هر هزینه از کشتی ها دریافت کند مذاکرات فوراً پایان می‌یابد. سفارایی میانجی ها در برابر جمهوری اسلامی. نخست وزیر قطر برای رایزنی بر سر تنگه هرمز به عمان می رود. کشورهای منطقه اجازه دریافت عوارض از کشتی ها را نمی دهند. ابلاغ مصوبه سران قوا برای افزایش اجاره بها همزمان با بحران اقتصادی در ایران. مالکان می توانند اجاره را تا سقف 25% بالا ببرند. و در ادامه این بخش خبری، آغاز دور سوم جام جهانی از امشب با دیدار کانادا و سوئیس. برزیل برای صدرنشینی در گروه برابر اسکاتلند به میدان می رود. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مطالبه یا دریافت نمی‌کند. او تاکید کرده در صورت نادرست بودن این گزارش‌ها مذاکرات دوجانبه فوراً پایان خواهد یافت. ترامپ طی پیامی در تروت سوشال نوشته برخلاف دروغ پراکنی‌ها آمریکا هیچ پولی از منابع مالی مسدود شده ایران را آزاد نکرده و هیچ پولی هم به آنها پرداخت نکرده است. او گفته مقداری از پولهای مسدود شده ایران که در کنترل کامل آمریکاست برای خرید ذرت، گندم، سویا و موارد بیشتر از کشاورزان و دامداران آمریکا آزاد خواهد کرد. ترامپ گفته غذا در ایران به شدت مورد نیاز است و ما آن را منحصرا از ایالات متحده برای آنها خریداری خواهیم کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته هر پولی که حکومت ایران دریافت کند برای مردم ایران است. اسکات بسنت گفته درصد بسیار بزرگی از این منابع تحت نظارت خزانه‌داری برای غذا و داروی آمریکا هزینه خواهد شد. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته دسترسی به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل و همچنین دسترسی به مواد هسته‌ای صرفاً در چارچوب توافق نهایی با ایالات متحده بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد. پیشتر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود بر اساس توافق رؤسای جمهور ایران و آمریکا فعالیت‌های مرتبط با مواد و تأسیسات هسته‌ای در تمام جزئیات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد داشت. او افزوده بازرسان آژانس به زودی به ایران سفر خواهند کرد. تصاویر زنده‌ای که می‌بینید تصاویر از تل آویو هست، جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست فرمانداران و شهرداران این کشور در حال سخنرانی هست. انتظار می‌رود که نتانیاهو در این سخنرانی به موضوع مذاکره و تفاهم میان آمریکا و ایران و همچنین تحولات مربوط به لبنان بپردازد، موضوعاتی که در هفته‌های اخیر یکی از محورهای اصلی سیاست‌های خارجی و امنیتی اسرائیل تبدیل شده.
1: אנחנו פועלים, יש לנו שדה בדרום, לא יכול לפתור, אי אפשר לבנות בדרום, יש לך את בסיס חיל האוויר.
0: با سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، درباره تازه‌ترین پیام آقای ترامپ درباره تنگه هرمز بیشتر از تو بشنویم و اینکه چه چالش‌هایی الان در این زمینه وجود داره.
2: آقای ترامپ در تازه ترین نوشتش در تروث سوشال راجع به ایران به این اشاره میکنه که برخلاف اون چیزی که رسانه هایی که او جعلی مینامه دارن میگن راجع به دریافت عوارض، دریافت پول از تانکرها و کشتی هایی که از تنگ هرمز عبور میکنند، جمهوری اسلامی به او خبر داده که هیچ گونه پولی در هیچ قالبی، حالا بیمه یا عوارض خروج و عوارض ورود، پول محیط زیست، هیچ پولی رو جمهوری اسلامی در شرایط فعلی از ترابری دریایی در تنگه هرمز دریافت نمی‌کنه. در ادامه آقای ترامپ به بحث اموال بلوکه شده هم آزاد شده هم اشاره می‌کنه. فریبا و میگه که ما قرار نیست که به جمهوری اسلامی پولی بدیم. اموالی آزاد شده، برخی از این اموال رو آقای ترامپ میگه که آزاد کردند، ولی میگه که تحت نظارت ایالات متحده قرار هست خریدهای صورت بگیره و این پول، پولی که متعلق به جمهوری اسلامی نظامی بلوکه شده بود، الان ایالات متحده آزاد کرده. این پول بعد بیاد در جیب کشاورزان و دامداران آمریکایی. میگه که در ایران در شرایط فعلی غذا خیلی لازمه. دو سه روزه که آمریکایی ها این رو زیاد میگن که مردم در ایران غذا ندارن. اگر که این اموال آزاد بشه، هم جیب کشاورزان آمریکایی پر پول میشه و شکم مردم ایران سیر میشه. اینا ادعاهایی است که مقام های آمریکایی الان دارن انجام میدن. آقای ترامپ هم داره همون گفتمان رو ادامه میده و میگه غذا خیلی لازمه در ایران و من دوست دارم که کمک بکنم و کشاورزان و دامداران هم اضافه بشن به این داستان و این پول رو دریافت کنن. دامداران فریبا اولین باره که داریم امروز از زبان آقای ترامپ بحث دامداران هم اضافه شده. پیشتر کشاورزان، بحث ذرت، گندم، دانه های سویا مطرح بود و بحث دارو و اقلام بشر دوستان، الان بحث دامداری و طیور رو هم آقای ترامپ داره مطرح میکنه. اما یک اتفاق مهم دیگری که همین الان افتاده، ما انتظار داشتیم که آقای ترامپ نیم ساعت یک ساعت دیگه بره به سمت کنگره ایالات متحده. اونجا قرار بود که کنفرانس خبری بذاره راجع به یک لایحه مربوط به خانه‌دار شدن، مسیر پیش رو برای خانه‌دار شدن چنین عنوانی داشت و بعد ناهاری رو اونجا صرف بکنه. همه اینها رو کنسل کرد. الان در نوشته‌ای در تروث سوشال هم به این پرداخت، گفت که من نمیرم برای مراسم ناهار رو، امضا و کنفرانس خبری هیچ کدوم رو نمیرم تا اون لایحه سیو امریکا رو شما تصویب بکنید. یه لایحه ای است که بسیار مناقشه برانگیز. آقای ترامپ معتقده که بسیار به نفع ایالات متحده است، رأی نداره هنوز در کنگره. میبینیم که اختلافات آقای ترامپ الان با کنگره هم تا حدودی بالا گرفته. بعد از اتفاقات دیروز، اون تصویب لایحه قوانین قانون اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا در سنای آمریکا که آقای ترامپ هم دیشب آمد واکنششون داد، این الان دومین تنشیه که داره با کنگره پیدا میکنه در 12 ساعت گذشته. اولیش راجع به بحث اختیارات جنگی است که میگفت من جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده بودم، یه کاری کرده بودم که اینها هر چی من میخوام داشتن به من میدادند. سنا اومد با این کاری که کرد به اونها گفت که ما از این کاری که ترامپ با شما میکنه خوشمون نمیاد. آقای ترامپ میگه کار من رو سخت‌تر کردن، ولی من به هر حال کار رو تمام خواهم کرد. این اولین تنش بود بعد از اون تصویب در سنا. الانم که اصلا در مجموع رفتن به کنگره رو که از پیش هم اعلام شده بود فریبا لغو کرد و اینجا خواهد موند. دو سه تا برنامه داره، شب قرار هست که در مراسم شرکت بکنه در حضور خبرنگاران. خب انتظار داریم پس راجع به داستان‌های خاورمیانه صحبت بکنه. میزبان مارکو روته هم هست در کل ناتو، اون الان به رسانه‌ها بسته است ولی احتمال داریم میدیم که باز بشه، پس اونجا هم احتمالاً صحبت خواهد کرد. از اینها مهمتر سفر آقای روبیوس به خاورمیانه که اون هم کویت و بحرینش باقی مانده. در کویت قرار هست که اگر اشتباه نکنم در کویت یا در بحرین، عذر میخوام خاطرم نمیاد، قرار هست که با اعضای جی سی سی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار بکنه. سفر مهمی است در رابطه با رویکرد دولت ترامپ به توافق، به بحث توافق و به نوعی فروختن این توافق به کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که رسانه‌های آمریکا این رو میگند که آقای روبیو این سفر رو انجام داده.
0: متشکرم از تو سمیرا، همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، میگوید توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی توافقی برای راستآزمایی است و هیچگاه به صلح پایدار نمیرسد.
3: اول بایستی نگاه بکنیم که این تفاهمی که امضا شده، این واقعا یک توافق برای پایان خصومت ها نیست. این در حقیقت فقط یک توافق برای یک آتش‌بس سیاسی است که هیچگاه هم ممکن نیست به یک صلح پایدار بیانجامه. چرا؟ چون هر یک از طرفین در افکار عمومی داخلی خودشون نیازمندی هایی دارن که نمیتونن اینها رو با هم متلاقی بکنن. جمهوری اسلامی یک عده افراد تندروتر داره و اونها هیچ گونه علاقمندی به همکاری با ایالات متحده ندارن، چون بقای رژیم و بقای نظام رو در همین نزاع میبینن. در داخل امریکا هم به خاطر مسئله انتخابات میان دوره‌ای که هست و به خاطر تشویشی که خود آقای ترامپ مدام در گفتگوها ایجاد میکنه، در داخل امریکا هم این شک شک و شبهه حتی میان جمهوری خواهان هم ایجاد شده که آیا ما به راه درست داریم میریم یا راه اشتباهی رو داریم میریم. همون گونه که دیدیم در مجلس سنا هم دو سه روز پیش یک لایحه‌ای بالاخره تصویب شد، حالا هنوز خیلی راه داره تا بخواد به عنوان یک قانون در بیاد، اما همین که 4 نفر جمهوری خواه هم به این لایحه رأی دادن که آقای رئیس جمهور باید اجازه بگیره برای مداخلات نظامی بعدی، در حقیقت کار رو داره برای آقای ترامپ مشکل تر میکنه. پس به نظر من فکر میکنم این فقط یک توافق راستی آزماییه، توافق دیگری نیست.
0: در واکنش به اظهارات جمهوری اسلامی درباره کنترل تنگه هرمز، کشورهای خلیج فارس مقابل تهران موضع‌گیری کردند. قطر و عمان هم که به عنوان میانجی مذاکرات شناخته می‌شود، اعلام کردند اجازه دریافت عوارض را به ایران نخواهند داد. یک دیپلمات مطلع از مذاکرات به رویترز گفته نخست وزیر قطر روز چهارشنبه به مسقط می‌رود تا همراه با عمان روند گفتگوها میان جمهوری اسلامی و کشورهای عربی منطقه درباره بازگشایی و مدیریت آینده تنگه هرمز را آغاز کند. بر اساس این گزارش قرار است کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جلوگیری از دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز آماده شوند. یک دیپلمات مطلع به رویترز خبر داده گفتگوهای جمهوری اسلامی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و عراق درباره تنگه هرمز به صورت جداگانه از مذاکرات تهران و واشنگتن دنبال می شود. به گفته این دیپلمات محور اصلی این گفتگوها مدیریت آینده تنگه هرمز است و ارتباط مستقیمی با برنامه مینروبی یا ایمنسازی مسیرهای کشتیرانی ندارد. سازمان بین المللی دریانوردی سازمان ملل متحد اعلام کرده بیش از 11,000 ملوان و خدمه کشتی که در جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز گرفتار شدند از این منطقه منتقل خواهند شد. این نهاد میگوید عملیات انتقال دریانوردان سرگردان در یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان در دستور کار قرار گرفته. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با مقام‌های ارشد امارات متحده عربی در ابوظبی ساعتی پیش وارد کویت شد. سفر وزیر خارجه آمریکا با هدف رایزنی با متحدان این کشور در خلیج فارس درباره مفاد تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران به آینده امنیت منطقه انجام می‌شود.
4: یو دیدار کرد با رئیس امارات. جالب این که طبق بیانیه‌ای که منتشر شده دقیقاً دست گذاشته روی نگرانی‌هایی که این کشورها دارن، از جمله امارات که ما می‌دونیم در جنگ اخیر خسارت‌های بسیار زیادی رو متحمل شد از سمت سپاه پاسداران و نیابتی‌هاش، گفته که در رابطه با تنگه هرمز امنیت کشتیرانی در اون منطقه صحبت کردن. البته مارکو روبیو در واقع شجاعت امارات رو در برابر حملات جمهوری اسلامی هم ستوده. مارکو روبیو امارات رو ترک کرده، الان به سمت کویت حرکت کرده، قراره که اونجا هم دیدارها و گفتگوهایی داشته باشه، بعد از اون به بحرین هم خواهد رفت. میدونیم که در رابطه با این نگرانی هایی که کشورهای عربی از جزئیات این تفاهم، جزئیاتی که هست و جزئیاتی که در واقع نگرانی های اونها هستش و بهش اشاره نشده، دارن صحبت میکنن. بخش بعدی گفتگوها و مذاکرات در منطقه همین دیدار نخست وزیر قطر با سلطان عمان بوده، هیثم بن طارق. بر اساس بیانیه‌ای که حالا بیانیه متفاوتی هر دو طرف منتشر کردن، اما بخش عمان در واقع گفته که ما صحبت کردیم که این پایان بدیم، کمک بکنیم به پایان یافتن این حالت جنگی که در منطقه وجود داره. یعنی اینکه کماکان این کشورها بر این باور هستند که هنوز یک فضای جنگی در منطقه حاکم هستش. از طرف دیگه رسانه‌های امارات رو هم اگر نگاه بکنم دقیقاً اشاره کردن به این نبود اطمینان در منطقه، که حتی خود شورای وزیران قطر هم بهش اشاره کرده، گفته که مذاکرات در واقع سوئیس باید منجر بشه به اینکه یک اطمینانی حاصل بشه و بعداً به توافق ختم بشه. در این راستا رسانه‌های اماراتی گفتند که در واقع مذاکرات در سوئیس بر پایه‌های شکننده هستش، هیچ اطمینان و تضمینی وجود نداره که در نهایت این مذاکرات که قرار این هفته هم ادامه داشته باشه به یک توافقی برسه و حاصل بشه.
0: رضا خالقی مدیر کل راه و شهرسازی تهران میگوید بر اساس مصوبه سران قوا مالکان حق ندارند اجاره بها را بیش از 25% افزایش دهند. در همین حال مرکز آمار ایران گزارش داده تورم نقطه به نقطه مسکن در اردیبهشت ماه به 31% رسیده. این رقم در حال اعلام شده که تورم عمومی نقطه به نقطه به مرز 84% و تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها به 130% رسیده است.
5: درخواست تمدید قراردادش رو داشته باشه و بخواد که در همون محل اقامتش اسکان داشته باشه، موجر نمیتونه بیش از 25% نسبت به سال گذشته افزایش مال و اجاره رو تقاضا بکنه. اگر که موجر بیش از این رو بخواد تقاضا بکنه، مستأجر بر اساس این مصوبه میتونه در واقع تمکین نکنه و به صورت خودکار تمدید قراردادش انجام میشه.
0: گزارش ها نشان میدن رکورد معاملات و رکود معاملات و کاهش قدرت خرید خانوارها بر بازار مسکن تهران تاثیر گذاشته. بر اساس شاخص قیمت اکو ایران، میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در پایتخت در خرداد ماه به حدود 240 میلیون تومان رسیده. در منطقه یک تهران قیمت ساختمان های نوساز بیش از متری 680 میلیون تومان خرید و فروش می شود، در حالی که در منطقه 19 این رقم کمتر از 120 میلیون تومان است. همچنین گزارشان نشان دهنده شکاف میان انتظار فروشندگان و توان خرید متقاضیان است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید سیاست تعیین سقف اجاره بها در سالهای مختلف اجرا و ابلاغ شده، اما این شیوه ابزار مناسبی برای کنترل بازار اجاره نبوده و امید چندانی به اجرای مؤثر آن وجود ندارد.
6: علی اصلی اینه که این قبیل قوانین چقدر میتونن مؤثر باشن. خب این قانون سقف اجاره بها مدت زیادیه که بین ارکان حکومت توی ایران مطرح میشه و چند سالی هم هست که به شکل قانونی داره ابلاغ میشه، یعنی این نخستین بار نیست که چنین چیزی اعلام میشه. همین شورای سران قوا در سال 1401 دقیقا همین سقف 25% امروز رو برای افزایش اجاره مطرح کرد بود. اما مسئله اینه که اساساً این روش برای کنترل قیمت‌ها نه تنها اصولی نیست، بلکه در عمل همیشه روی کاغذ میمونه و حتی خود مستأجرا هم که میتونن از این قانون نفع ببرن، قانون رو چندان جدی نمیگیرن، چون اصلاً امیدی وجود نداره که اجرا بشه. اگه هم فرضاً یه منع قانونی برای تمکین نکردن وجود داشته باشه، به در واقع صاحبان خانه میان و در واقع با مشاوران املاک با همه صاحبان ملک همگی با هم به راحتی با یک قرارداد سوری یا حتی افزایش نرخ ودیعه این قانون رو دور میزنن. به جز این مسائل یک تناقض دیگه هم وجود داره. توی ماه‌های گذشته سقف اجاره بها در چند تا استان به شکل مجزا اعلام شده که خب اعداد متفاوتی دارن. برای نمونه اگر بخوام بگم، توی استان فارس اعلام شده که 32% افزایش و توی استان کرمانشاه 20% اعلام شده. حالا این قانون اخیر میبینیم گفته که نرخ 25% رو توی سراسر کشور لازم اجرا میدونه و مشخص نیست که پس اون نرخ‌های استانی چی بودن و الان این چیه، و وقتی که خود قانونگذار در این حد تناقض داره نمیتونیم توقع داشته باشیم که بازار بخواد چنین قانونی رو جدی بگیره.
0: ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال از بومهن در شرق استان تهران نشان می‌دهد پس از حدود یک هفته قطعی آب، یک تانکر برای توزیع آب در منطقه مستقر شده و شهروندان برای دریافت آب صف کشیدند. ساکنان می‌گویند ادامه قطعی آب زندگی روزمره آنها را با مشکلات جدی روبرو کرده. ویدیوی دیگری از اهواز نشان می‌دهد آب لوله کشی رنگ زرد و کدر دارد.
7: اینجا از لغمان نیست، حتی شهرستان دور ایران هم نیست. اینجا شهر بومهن استان تهران. بعد از یه هفته بیاد موسیقی
8: با سلام و خسته نباشید، اینم از آب اهواز. ببینید شکاک هم داره میاد نهر بازه قشنگ 15 دقیقه همینطور فقط قشنگ داره شکاک هم میاد. خب چه زندگی آواش دارم خودتون مشاهده کنید.

0: امشب دور سوم مرحله گروهی جام جهانی آغاز می شود. از ساعت 22:30 در جدال صدر نشینی گروه بی، سوئیس و کانادا به مسافه یکدیگر می روند و در بازی همزمان بوسنی و قطر هم به مسافه هم خواهند رفت. در گروه سی، اسکاتلند و برزیل ساعت 1:30 بامداد به وقت تهران مقابل یکدیگر قرار می گیرند و همزمان مراکش و هایتی بازی خواهند کرد. هزاران اسکاتلندی فاصله هزاران مایلی تا شهر میامی در آمریکا را طی کرده تا تیم ملی کشورشان را حمایت کنند. این عاشقان فوتبال امیدوارند با کسب امتیاز در برابر برزیل به دور بعدی جام جهانی صعود کنند.
1: خیابان‌های میامی تحت تسخیر هواداران دو آتیشه اسکاتلند. شاگردان استیو کلارک پس از دو مسابقه در شهر بوستون با آب و هوای معتدل، حالا برای آخرین و سرنوشت‌سازترین بازیشون مقابل برزیل در گروه سی به میامی با گرمای استوایی اومدن. البته با استقبال پرشور هوادارانشون.

0: traveled all over Europe for in Scotland, but
1: به عشق اسکاتلند و کل اروپا سفر کردم. اما انصافا جام جهانی یک چیز دیگه است. حال و هوایش فرق داره و فوق العاده است. بازی ها در بوستون عالی بود. میامی خوب است. ترکیبی از فرهنگ های مختلف است. کلا اومدیم اینجا خوش بگذرونیم.
2: اسکاتلند تا کنون با 3 امتیاز در جایگاه سوم گروهش قرار داره. اینها در بازی نخست خود هایتی را شکست دادن، اما سپس 1-0 مقابل مراکش مغلوب شدن. 8 تیم برتر سوم گروه ها به مرحله حذفی صعود خواهند کرد. میامی که این روزها حال هوای فوتبال به خود گرفته، به لطف حضور گسترده هواداران اسکاتلندی در این منطقه تعداد تماشاگران بازی ها هم افزایش یافته و تب فوتبال در این گرما داغ داغ شده.
3: نشریه اتلتیک به نقل از یک منبع نزدیک به تیم فوتبال ایران گزارش داده 13 نفر از اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی که پیش از آغاز جام جهانی موفق به دریافت ویزای آمریکا نشده بودند، همچنان اجازه ورود به این کشور را ندارند. با این حال آمریکا اعلام کرده تیم فوتبال ایران اجازه دارد 2 روز پیش از بازی آخر خود در مرحله گروهی مقابل مصر وارد خاک آمریکا شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها کاروان تیم ملی فوتبال ایران پیش از ظهر چهارشنبه به وقت مکزیک با پروازی مستقیم راهی شهر سیاتل آمریکا خواهند شد تا برای سومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی 2026 آماده شوند. ایران و مصر بامداد شنبه ساعت 6:30 به وقت تهران به مسافه هم می روند. همکارم مزدک میرزایی می گوید تیم ایران در این دوره از رقابت‌های جام جهانی فوتبال شانس صعود دارد.
4: چیزی که مشخصه یه مقدار اوضاع آسان‌تر شده برای تیم ایران، به این خاطر که میتونن 48 ساعت قبل برن و البته من فکر میکنم که یکی از دلایل اون هم بعد مسافتی باشه، چون لس آنجلس به تیخوانا که محل اردوی تیم ایران هست نزدیک بود، پرواز 27 دقیقه‌ای بود، خیلی راحت میرفتن و برمیگشتن. کما اینکه تیم ایران در بین همه تیم‌هایی که در مسابقات هستند شاید یکی از تیم‌ها بود کمترین مسافت رو طی کرده، در رده 29 قرار داره در بین کشورهایی که در این مسابقات هستند و مسافت‌های بیشتری رو از ایران طی کرده تیمشون. و توی این مسابقه آخر خب بازی یه مقدار فاصلهش بیشتره، در سیاتل برگزار میشه، تقریبا در شمال غربی کشور آمریکا. یه مقدار به خاطر همینه که اوضاع رو در واقع متفاوت کردن برای تیم ایران. و البته خب به هر حال بازی هم بازی راحتی نخواهد بود. بازی با مصر میتونه بازی سختی برای ایران باشه، کما اینکه مصر تیم آفریقایی خیلی خوبه و بازیکن سرشناسی داره مثل محمد صلاح که سالهاست در فوتبال انگلیس درخشیده، یا عمر مرموش و سایر بازیکن‌ها. اما شاید با یک مساوی ایران صعود بکنه، با توجه به اینکه تیم‌های سوم گروه هم از بین 12 تیم سوم 8شون صعود می‌کنن، ایران شاید با 3 مساوی هم بره مرحله بعدی. دقیقاً برخلاف اون چیزی که امیر قلعه‌نویی قبل از مسابقات عنوان کرده بود، صعود کردن در این دوره از مسابقات از مرحله گروهی به مراتب ساده‌تر از ادوار گذشته است.
3: ولی به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. فراموش نکنید که میتونید برای آخرین خبرهای ورزشی به خصوص مسابقات جام جهانی فوتبال به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانه تارنمای ماست. تازه ترین خبرها و تحلیل ها در خصوص مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا هم لحظه به لحظه در وبسایت ما آپدیت میشه. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

0: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
1: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تموم شد.
2: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها راجبش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
1: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
3: تسهیل کننده است اما تعیین کننده نیست.
4: فکر می‌کنید بزرگترین چالش ها چیه؟
5: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
6: وقتی که پای مواضع نتانیاهو پیش میاد،
1: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه است؟ درباره جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشته ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
5: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
7: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
8: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.
9: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می‌کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز میبریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن میخواهم.
10: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
11: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
12: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
13: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
14: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
15: هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت‌های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت‌های مطرح بیمه کشتی‌ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.

0: درود بر شما، به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. حدود 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران، ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از یک مخفیگاه زیرزمینی او دست یافته که نشان میدهد سپاه پاسداران یک مجموعه مجهز موسوم به جیب ابراهیمی در کنار بیت برای محافظت از جان او ساخته بود. این مخفیگاه 2 پناهگاه در عمق 30 و 35 متری زمین داشت که در یکی از آنها اتاق ضد انفجار وجود داشت. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: افشای مخفیگاه زیرزمینی مجهز علی خامنه‌ای، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از مجموعه حبیب ابراهیمی، 2 پناهگاه مخفی رهبر دوم نظام، پوشش مرکز ورزشی در تقاطع کوچه مفید و خوشزبان بیخ گوش بیت، مجهز به اتاق ضد انفجار در عمق 35 متری زمین برای نجات جان خامنه‌ای در بمباران، 5 طبقه دفاتر زیرزمینی برای فرماندهان و اعضای بیت در تراز منفی 15، پروژه 10 ساله مؤسسه ویژه رجایی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و سرداران اکبری و مسجدیان. چرا مخفیگاه ها جان خامنه‌ای را نجات ندادند؟

0: یک ماه پس از این رجزخانی مداح بیت رهبر جمهوری اسلامی، او در جنگ اسرائیل و آمریکا کشته شد. ساعت 9:40 دقیقه صبح روز 9 اسفند ماه، در شرایطی که با اعضای شورای دفاع و ارشدترین فرماندهان نظامی جلسه داشت. او که از 23 خرداد ماه 1404 تا زمان مرگش بیشتر اوقاتش را در مخفیگاه‌های زیرزمینی می‌گذراند، در نتیجه یک عملیات نفوذ پیچیده به روی زمین آمد و کشته شد. پس از حذف او، مقام‌های فعلی و پیشین جمهوری اسلامی تلاش کردند از این شکست اطلاعاتی یک جریان خبری تبلیغاتی بسازند، با این ادعا که رهبر دوم نظام پناهگاه زیرزمینی نداشت.
1: آره سواله، چرا مدیران، چرا مدیر و رهبران، چرا آقا، چرا رئیس جمهور، چرا فرماندهان پناهگاه ندارند؟ اینا سوال برای هممون هست دیگه. تو ذهنم یه جواب اومد، اول مردم مهمند.
0: اسرائیل 6 روز بعد در یک عملیات گسترده با 50 جنگنده مجموعه بیت رهبری را در هم کوبید و ساختمان‌های وابسته به مجموعه اداری خامنه‌ای در خیابان پاستور را منهدم کرد. ارتش اسرائیل با انتشار گرافیک 3D از نابودی پناهگاه زیرزمینی بیت خبر داد، مخفیگاهی که 8 خروجی به خیابان‌های اطراف داشت. اما این تنها مخفیگاهی نبود که برای محافظت از خامنه‌ای ساخته شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از یک پناهگاه زیرزمینی بیت دست یافته که نشان میدهد سپاه پاسداران در یک بازه زمانی 10 ساله مجموعه موسوم به حبیب ابراهیمی را کنار بیت خامنه ای ساخت. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنه ای بود که پیش از آغاز این پروژه فوت شد. پس از اعتراض‌های گسترده به تقلب در انتخابات سال 88، سپاه حفاظت ولی امر بیش از پیش نگران جان خامنه ای شد. در نتیجه این نگرانی، معاونت مهندسی سپاه پاسداران ساخت یک مخفیگاه زیرزمینی در کنار بیت را آغاز کرد. بر اساس اطلاعات 2 منبع امنیتی، این مجموعه روبروی کوچه مفید بین خیابان خوشزبان و انستیتوی پاستور واقع شده. خودروها از کوچه مفید وارد مجموعه می شوند و به عمق 30 متری می روند. این مخفیگاه با یک تونل 27 متری به خروجی ها متصل می شود که یکیشان در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولیعصر میرسد، دیگری هم به خیابان پاستور غربی. 3 خروجی هم در خیابان جنگ قرار گرفته، یکیشان روبروی خیابان 29 فروردین، یکی هم در ساختمانی موسوم به ولایت 2. این تصویر خروجی به تونل پناهگاه در عمق 30 متری زمین است که در زمان احداث گرفته شده، و این هم مجموعه 5 طبقه از دفاتر فرماندهان و مدیران بیت که از عمق 30 متری تا 15 متری زمین ادامه پیدا کرده. به گفته منابع ایران اینترنشنال، برای مجموعه حبیب ابراهیمی یک پوشش امنیتی ایجاد شده بود. روی زمین یک مرکز ورزشی قرار داشت، اما زیرش در عمق 15 متری یک پارکینگ 3 طبقه و چند سالن تیراندازی ساخته شده. مجموعه مخفیگاه 2 پناهگاه در تراز -30 و -35 متری دارد. همانطور که در نقشه دیده می شود، در یکی از این پناهگاه ها اتاق ضد انفجار ساخته شده که در مواقع خطر خامنه‌ای به آنجا منتقل می شد تا در مقابل هر گونه اصابت موشک زنده بماند.
1: به من گفتن که ما یه مقطع برای احتیاط و امنیت خواستیم یه پناهگاه خیلی عمیق و زیرزمینی تو دفتر بزنیم برای مواقعی که آمریکا یا اسرائیل
2: حمله کنه.
1: ایشون میگفتش که ما گفتیم از آقای نپرسیم، چون بپرسیم ایشون میگه
2: نمیذارن.
1: آره میگه نه.
0: ساخت مخفیگاه حبیب ابراهیمی با تایید خود علی خامنه‌ای در سال 88 آغاز شد و تأمین مالی آن را قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بر عهده گرفت. مسئولیت طرح با معاونت مهندسی بود که در آن زمان سردار علی مسجدیان فرماندهش بود، اما طرح را مؤسسه ویژه شهید رجایی قرارگاه خاتم اجرا کرد. فرمانده این مؤسسه سردار حسین اکبری بود. برادر او سردار حسن اکبری هم بر اجرای پروژه نظارت داشت. از اعضای سرتیم محافظان خامنه ای که همزمان مسئول موتوری سپاه حفاظت ولی امر هم بود، اکبری با عنوان شغلی محافظ تماس نزدیکترین فرد به رهبر دوم نظام بود که در بسیاری از مناسبت ها و مراسم ها در کنار او دیده می شد. رسانه های سپاه اعلام کردند که اکبری 10 اردیبهشت سال 1395 حین مأموریت آموزشی و تمرینی به دلیل نقص فنی سلاح به طور تصادفی کشته شده، اما یک منبع امنیتی به ایران اینترنشنال گفت او در نزاع درونی بیت حذف شد. مجموعه حبیب ابراهیمی که ساختش در سال 1398 به پایان رسید، یکی از اهداف اسرائیل در حملات 9 و 15 اسفند ماه به تهران، اما تاکنون هیچ مقامی بمبارانش را تایید نکرد.
2: میخوام ببینم که بالاخره کسی که متوجه شده، نیروهای امدادی که متوجه شدن، اون کی بوده؟
3: همون موقع بوده، همون لحظه اولشون به شهادت رسید.
0: به رغم حمله اسرائیل به تونل‌های زیرزمینی بیت، خامنه‌ای روی زمین کشته شد. او برخلاف ادعای مقام‌های نظام بیشتر اوقات در مخفیگاه‌ها بود. خامنه‌ای صبح 9 اسفند ماه برای شرکت در جلسه به روی زمین آمد. آمریکا و اسرائیل قرار بود شب آن روز به ایران حمله کنند، اما به یک بار متوجه برگزاری جلسه در ساعت 9 صبح شدند. بعدها چند مقام فعلی و پیشین اسرائیل فاش کردند که موساد با هک دوربین‌های ترافیکی و دکل‌های مخابراتی نزدیک بیت متوجه ورود حاضران در جلسه بیت شده، اما عمق نفوذ اسرائیل بسیار فراتر از این بود.
4: من معتقدم این قضیه شبیه قضیه هشت شهریور. من معتقدم ما حتما یک کشمیری داریم تو تشکیلات داشتیم، که بعضی از اون اعضا گفته بودن قبل از جلسه که من نباید برم این جلسه رو. حتی اگر دو نفرش من خبر دارم.
0: نه مخفیگاه سایت مجده و نه مجموعه حبیب ابراهیمی نتوانستن از خامنه‌ای در مقابل حمله اسرائیل محافظت کن. کسی که یک عمر به هوادارانش وعده نابودی تل‌آویو را داد و در مقابلش شنید:
5: یعنی قرار جنگ اگر باشد، زمین کارزار ما تل‌آویو است.
6: تهران نه،
5: تهران.
6: آفرین آفرین.
0: اما در ثانیه 40 جنگ کشته شد، وقتی اسرائیل نه فقط تا تهران بلکه تا پشت گردنش آمد و چنان کرد که حالا نه خودش بلکه جنازه‌اش بعد از 4 ماه هنوز در مخفیگاه مانده. مشتبه پور محسن، لندن.
7: فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ما همراه هستن. خانم کنعانی، بعد از حذف خامنه‌ای مقام‌های نظام میگفتن اون مخفیگاه نداره، اما این اطلاعات و مستندات چیز دیگه ای نشون میده. دلیل انکار وجود این پناهگاه چه است؟
8: درود بر شما. جمهوری اسلامی خیلی مایل هست که یک شکل و شمایل الهی احتمالاً به علی خامنه‌ای بده و از همین منظر هم سعی میکنن انکار کنن که مخفیگاه داشته. مخفیگاه مجده که خب قبلا شناخته شده بود در منطقه لویزان در محدوده دانشگاه مالیک اشتر، اما این هم به هر حال اطلاعات جالبی بود. اما واقعیتش در مورد اینکه حالا به هر حال چطور این اطلاعات به بیرون درس کرده، ما معمولا با دو تئوری مواجه هستیم. تئوری اول همینی هست که من دیدم به صورت مستطر هم در گزارش شما مطرح شد، احتمالاً اینکه کسی با ایده نفوذ سیاسی یا به حالتی به قول معروف جاسوسی رو داده. احتمالاً هم میدونید که خیلی گمانه‌زنی ها از خود قالیباف به این عنوان نام میبره. ایده دوم هم اینه که واقعا شخصی شاید همین قالیباف نخواسته در زیر دست کسی مانند علی خامنه‌ای کار کنه، بلکه سعی کرده از او عبور کنه یا حتی بلند پروازانه‌تر جاش رو بگیره. و میبینید که الان داره در واقع به این سمت و سو پیش میره، هم گفتارش این رو نشون میده، هم عملکردش. ممکنه نه به عنوان جاسوس بلکه عنوان یک خائن به خامنه‌ای فقط از داخل سیستم جمهوری اسلامی و برای حفظ بقایای متفاوتی از یک اولیگارشی اطلاعات اون رو لو داده باشه. با توجه به اینکه من دیدم در بخشی از گزارش هم مطرح شده که حداقل 2 نفر در اون روز در اون جلسه شرکت نکردن، یکی شخصاً قالیباف. امیدوارم دومی رو هم در گزارش بعدیتون ببینیم. و من فکر می‌کنم رو همین حساب حالا دیگه میتونیم مطمئن باشیم که این ادعای در واقع این الهیت و شهادت طلبی خامنه‌ای با توجه به اینکه در چند ماه اخیر زندگیش هم واقعا مخفی بود در اعماق زمین، طبیعتاً یک ادعای پوچی توسط جمهوری اسلامی بیشتر نیست که خب الان می‌بینیم کاملا هم باز نشد.
7: خانم کنعانی، فرصتمون محدوده، چرا با وجود این پناهگاه‌ها خامنه‌ای نتونست جان سالم به در ببره و در همون 40 ثانیه اول جنگ کشته شد؟
8: خیلی 40 ثانیه خیلی ادعای جالبیه. من خیلی خوشم میاد این رو شما مدام تکرار میکنید. واقعیتش اینه که علی خامنه ای کسی بود که میگفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه. این مانع بزرگی بود برای اون بخشی از حاکمیت که میخواست این وضعیت مرداب‌گونه جمهوری اسلامی رو در بیاره. واسه همینه که من معتقدم بعید نیست که واقعا نه کسی به قصد جاسوسی برای اسرائیل یا حالا امریکا، بلکه به قصد واقعا رد شدن از خامنه ای برای حفظ جمهوری اسلامی وارد این بازی لو دادن اون شده باشن. حس من این هست.
7: متشکرم از شما فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی، بسیار سپاسگزارم از شما و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روز شما باشه.

تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزایی ملت ایران و بازسازی نیروی بی پایان آن فراهم آورد.

تا وقتی که جمهوری اسلامی سر کار هست، تلاشش همیشه این هست که وقت کشی بکنه، تلاشش همیشه این هست که با فراهم کردن در واقع مشکلات مختلف، موانع مختلف، تا قبل از این از نیروهای نیابتیش استفاده میکرد، از غنی سازی اورانیوم بسیار بیشتر از اون چیه میباید استفاده میکرد برای اینکه به غربی ها فشار بیاره. حالا بعد از جنگ 40 روزه سعی کرد که از سنگ هرمز استفاده بکنه، ولی به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته که این 60 روز رو به صورت فازبندی شده جوری پیش ببره که در واقع در یک ماه اولش یک مقداری آوانتاژ بده به جمهوری اسلامی برای اینکه حداقل راه رو باز بکنه برای اومدن بازرسان آژانس. و توی این 30 روز اول که ازش واقعا چیزی حدود 24 روز، 23 روز واقعا بیشتر نمونده الان، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد تمام تلاشش رو بکنه که ایالات متحده رو بندازه توی 30 روز آخر که وادار بکنه ایالات متحده رو که پیش از این که بازرسی ها انجام شده باشه یک امتیازات دیگری بهش بده. ولی جمهوری اسلامی میخواد از این موقعیت استفاده بکنه برای اینکه نیروهای پدافندیش

0: پاییز در خدمتتون باشم و ما دوباره در حال گفتگو درباره این موضوع باشیم.
1: در روزهایی که فشارهای اقتصادی، ناطمینانی‌های اجتماعی و تنش‌های ناشی از جنگ سلامت روان میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده، بسیاری از بیماران مبتلا به افسردگی، اضطراب، اختلالات دو قطبی، وسواس با بحران دیگری روبرو هستند. کمبود دارو و افزایش هزینه‌های درمان برخی بیماران را به دلیل ناتوانی مالی یا نبود دارو ناچار به کاهش مصرف یا حتی قطع درمان کرده. ریشه کمبود داروهایی که رنج میلیون‌ها ایرانی رو به همراه داشته کجاست؟ سوالیه که من امروز در این برنامه به اون پاسخ میدم. در همین مورد وحید شریعت، رئیس انجمن روانپزشکان ایران، گفته که کمبود دارو در حوزه روانپزشکی جدیه. او اضافه کرده که در ماه‌های اخیر کمبود قابل توجهی در برخی اقلام دارویی مشاهده شده که برخی از اونها از پیش از جنگ آغاز شده بود و تشدید یافته، ولی برخی دیگه کاملا جدید هستن. بر اساس گزارش‌های داخلی 8 نوع داروی ضد افسردگی هستش که کاملا نایاب هستند و با کمبود روبرو هستند. برخی از اون داروها عبارتن از کلومیپرامین، داروی کلیدی هستش که برای درمان وسواس و افسردگی به کار میره، و سدیم والپروت، کنترل اختلال دو قطبی و سر رو به همراه داره، و داروهای دیگری که داریم داروهایی هستش مثل سرتالین که برای ضد افسردگی، فلوکسامین برای کنترل اختلالات و وسواس فکری و افسردگی استفاده میشه. و رئیس سازمان غذا و دارو گفته که مجموعی از عوامل رو در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر هستش. وابستگی، در همین مورد اون اشاره کرده که وابستگی دارویی به واردات به ویژه از هند و تأخیر در حمل و نقل انتقال کالا که باعث در مسیرهای دریایی بوده، باعث این مشکل شده. مشکلات دیگه مشکلات تولید داخلی هستش که با کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی و بدهی‌های بیمه همراه بوده. یکی دیگه از عوامل در واقع افزایش تقاضا هستش که به دلیل استرس‌های اجتماعی، اقتصادی و جنگ به وجود اومده، و در آخر تأثیر جنگ و تحریم که باعث اختلال در زنجیره تأمین شده. کارشناسان حوزه سلامت و روان تاکید میکنن که این دلایل هر چیزی که هست، قطع ناگهانی داروهای اعصاب و روان پیامدهای خطرناکی به همراه داره که از جمله از اونها بازگشت شدید افسردگی هستش، حملات استرابی، اختلال در خواب و رفتارهای پرخاشگرانه و حتی افزایش احتمال آسیب زنی به خود از جمله تبعاتی که پزشکان در مورد اون هشدار میدن. همزمان با کاهش دسترسی به دارو، هزینه درمان هم به شکل چشمگیری افزایش یافته. بر اساس تعرفه‌های سال 1405 متخصصان دارای کارشناسی ارشد اگه در مرکز دولتی باشن 2,963,000 تومان تعرفه‌شونه، مرکز غیر دولتی 5,000,000 و در مرکز خیریه و موقوفه 7,042,000 تومان و در بخش خصوصی 7,000,000 تومان دستمزد میگیرن. اما خب این تعرفه برای دارندگان دکترای تخصصی در مرکز دولتی بیش از 3,000,000 تومان، در مرکز عمومی غیر دولتی بالای 6,000,000 تومان همونطوری که دارید میبینید، مرکز خیریه و موقوفه 8,000,000 به بالا هستش و در بخش خصوصی همونجوری که در تصویر میبینید بالای 9,000,000 تومان هستش. متخصصین روانشناسی که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و بیش از 15 سال سابقه کار دارن رو تعرفه‌هاشون رو با هم نگاه کنیم. اگه در مرکز دولتی باشن بالای 3,000,000، در مرکز غیر دولتی بیش از 6,000,000 و در بخش‌های خصوصی بالای 8,000,000 تعرفه دارن و این تعرفه برای متخصصین روانپزشکی که دارای 15 سال سابقه کار دارن هم سرسام‌آوره. این متخصصین اگه در مرکز دولتی باشن بالای 4,000,000، عمومی غیر دولتی 7,460,000 تومان و در بخش خصوصی 10,000,000 تومان دستمزد میگیرن. در نتیجه بیماری که برای کنترل افسردگی یا اختلال اضطرابی خودش به مصرف دارو مراجعه میکنه و به روانپزشک و جلسات منظم روان درمانی نیاز داره، ممکنه ماهیانه چند میلیون تومان هزینه پرداخت کنه، رقمی که برای بسیاری از خانوارها در شرایط کنونی قابل تامین نیست. اما برآوردهای رسمی و نیمه رسمی هم نشون میده که در حال حاضر بین 25 تا 30 درصد جمعیت ایرانیان با نوع اختلال روانی مواجه، یعنی از هر 4 ایرانی یک نفر با اختلال روانی مواجه. آماری که از تشدید بحران سلامت روان در کشور حکایت داره، بحرانی که نه تنها تلاشی برای حلش انجام نشده، بلکه با کمبود دارو و تعرفه‌های پزشکی هم همراه شده.

0: کمبود دارو مستقیما با زندگی، امید و امنیت روانی مردم گره خورده. بیماری که توان خرید داروهاش رو نداره. بیماری که میان پرداخت اجاره خونه و ادامه درمانش یکی رو باید انتخاب کنه. بیماری که هفته ها برای یافتن یک داروی ضروری از این داروخونه به اون داروخونه میره، تنها با یک کمبود دارو مواجه نیست. او قربانی سیاست ها و ناکارآمدی هایی است که سالها بر نظام سلامت سایه انداخته. و در نهایت بحران امروز داروهای اعصاب و روان تصویری از شکاف عمیق میان وعده های مسئولان و واقعیت زندگی مردم، که مردمی که هر روز برای حفظ سلامت روان خودشون باید بهای سنگین تری پرداخت کنند.
1: اینجا تیغ جای داس را گرفته، جایی که گندم دیگر نان نمیدهد. پیش از آن که آفتاب روی دامنه های زاگرس تند شود، کشاورزان با تیغ های کوچک روی قوزه های سبز شیار می کشند. اینجا دامنه زاگرس است، جایی که برای بعضی از کشاورزان خشخاش جای محصولات سنتی همچون گندم و نخود را گرفته. پیشتر این کش چندان مرسوم نبود، اما این روزها به شکل قابل توجهی گسترش پیدا کرده. به گفته محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، سطح زیر کشت خشخاش در ایران در سال 1404 نسبت به 1403 بیش از 3 برابر شده و به 32000 هکتار رسیده. اما برآورد دقیق سطح زیر کشت خشخاش دشوار است، زیرا بسیاری از این مزارع در مناطق دورافتاده و دور از دید رهگذران هستند. تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بیش از 10 سال است که کشت خشخاش در زاگرس گسترش یافته.
2: اولش خیلی سخت می‌گرفتن، اما الان خیلی بهتر شده و کمتر سراغمون میان.
1: اینجا فقط موضوع تولید یک مخدر نیست، پای تغییری آرام در اقتصاد روستاهای ایران در میان است. سالها کشت گندم زندگی روستانشینان زاگرس را میچرخاند، اما امروز خشکسالی، افت آب‌های زیرزمینی و افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی را سخت‌تر از گذشته کرده.
3: نگهداری از خشخاش واقعاً کار سختیه، اما هیچ چاره دیگه ای نداریم. نمیتونم بذارم زن و بچم گرسنه بمانن. اگه گندم بکارم حتی خرج زمین هم در نمیاد. هزینه ها انقدر بالا رفته که آخرش چیزی برامون نمیمانه. تازه اگر دولت پول گندم رو به موقع بده.
1: شاید به همین دلیل است که بعضی از کشاورزان به سراغ محصول دیگری رفتند. اعداد هم بخشی از این ماجرا را توضیح می‌دهند. بر اساس آمارهای رسمی ایران و داده‌های سازمان ملل، درآمد یک هکتار خشخاش در شرایط معمول می‌تواند بین 29 تا 72 برابر بیشتر از یک هکتار گندم باشد. اختلافی که برای برخی از کشاورزان در سال‌های خشکسالی و بحران معیشت تعیین کننده شده. اما ماجرای خشخاش فقط به مزارع زاگرس ختم نمی‌شود. صدها کیلومتر آن سوتر در افغانستان، کاهش بی سابقه کشت خشخاش پس از روی کار آمدن طالبان، معادلات این بازار را در سراسر منطقه تغییر داده. به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، کاهش کشت خشخاش در افغانستان باعث افت محسوس ورود و کشفیات تریاک در ایران شده و حتی تأمین مواد اولیه برخی داروها را با مشکل روبرو کرده. همزمان جنگ اخیر هم بر این فشارها افزوده و بحران تأمین دارو در ایران را تشدید کرده، به طوری که مقامات حوزه سلامت از کمبود نزدیک به 1000 قلم دارو در کشور خبر می‌دهد. این در حالی است که ایران همچنان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف تریاک در جهان است. مقامات وزارت بهداشت می‌گویند به غیر از آمار پنهان معتادان، حدود 3 میلیون نفر در ایران معتاد شناسنامه دار هستند و تریاک همچنان اصلی ترین مواد مصرفی آنهاست. تیغی که امروز در دامنه زاگرس بر قوزه خشخاش کشیده می شود، رد بحرانی را آشکار می کند که از خشکسالی و گرانی آغاز شده و حالا مسیر معیشت برخی از روستاهای ایران را تغییر داده. سامان رحمتیان، لندن.
4: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
5: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
4: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
6: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

در برنامه هتریک ویژه جام جهانی چهارشنبه، سفر کاروان ایران به سیاتل 48 ساعت پیش از دیدار سرنوشت ساز با مصر و بازگشت اجباری به تیخوانا در پایان مسابقه. آمریکا محدودیت‌های ورود تیم ایران به خاک این کشور را کاهش داد. کریستیانو رونالدو با ثبت یک رکورد تاریخی دیگه، فوق ستاره پرتغالی به اولین بازیکنی تبدیل شد که در 6 دوره جام جهانی گل می‌زنه. توقف انگلستان مقابل دیوار دفاعی تیم کارلوس کیروش، جشن صعود سه شیرها به دور حذفی با تساوی بدون گل مقابل غنا به تعویق افتاد. و آغاز دور سوم مرحله گروهی، در حساس‌ترین مسابقه امشب برزیل به دیدار اسکاتلند میره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به این برنامه هتریک ویژه جام جهانی خوش اومدید. امروز ابتدا درباره آخرین وضعیت تیم ایران صحبت می‌کنیم که اجازه پیدا کرده دو روز قبل از بازی با مصر وارد خاک آمریکا بشه. سپس از بازی‌های دیشب می‌گیم که با پیروزی پرگل پرتغال برابر ازبکستان و تساوی انگلیس برابر غانا همراه بود. در بخش پایانی برنامه هم پیش بازی برزیل و اسکاتلند رو تقدیمتون می‌کنیم. در این برنامه همکارم رهاپور بخش همراهمون در استودیو هست. محمد تقوی امروز در استودیو نیست، اما در طول برنامه باهاش همراه خواهیم شد. بعد از دو بازی و رفت آمدهای مداوم بین آمریکا و مکزیک، بالاخره بخشی از محدودیت‌های سفر تیم ایران در جام جهانی کاهش پیدا کرد. بر اساس اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، کاروان ایران که برای دو بازی قبلی تقریبا 24 ساعت قبل وارد خاک آمریکا شده بود، میتونه برای آخرین بازی مرحله گروهی مقابل مصر 48 ساعت زودتر راهی سیاتل بشه. قراره که این سفر امروز انجام بشه. البته یه بخش اصلی ماجرا همچنان تغییری نکرده، اونم اینه که تیم ایران همچنان مجبوره بعد از بازی که در مقابل مصر قراره که انجام بشه خاک آمریکا رو ترک بکنه. این بازی سرنوشت‌ساز اما در شرایطی برگزار میشه که ایران با 2 امتیاز در رده دوم جدول گروه جی قرار داره و مصر با 4 امتیاز سرنشین گروه. قضاوت این مسابقه بر عهده شیمون مارسینیاک، داور برجسته لهستانی که دوره قبل فینال جام جهانی رو سود زد. این رو هم بگم که این بازی به دلیل همزمانیش با جشن‌ها و برنامه‌های سالیانه پراید در سیاتل خیلی خبرساز شده و مقام‌های این شهر اون رو مسابقه پراید نامگذاری کردن. این در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی و مصر رسماً به فیفا اعلام کردن که با ورود نمادهای LGBTQ در ورزشگاه مخالفن، اما فیفا گفته که ممنوعیتی برای این نمادها در نظر نگرفته. میخوام در این مورد بیشتر صحبت بکنیم، با رها هم رو بشیم. رها، این اتفاقاتی که داره برای بازی ایران و مصر میفته از قبل برنامه‌ریزی شده و به هیچ وجه هم تغییر نخواهد کرد. بیشتر برام بگو از این.
1: اگر داریم در مورد پراید صحبت میکنیم، همونجور که قبلا هم گفتم بارها در موردش صحبت کردیم، این بوده که کمیته برگزاری مسابقه تصمیم گرفته که در اون روز برای اون مسابقه این مناسبت برگزار بشه که حالا از ماها پیش همچین برنامه‌ریزی شده بود. یعنی مثلا اگر آمریکا و نمی‌دونم هر شهر، هر کشور دیگه‌ای هم در اون روز اونجا بازی داشتن، همین اتفاقات می‌افتاد، همین مناسبات برگزار می‌شد. اما باید اشاره بکنم که سخنگوی این کمیته برگزاری پیشتر گفته بود که به دلیل اینکه این نمادها بخشی از قوانین و حقوق بشر حساب میشه، فیفا به نظر میرسه که فیفا مخالفتی با این نمادها در ورزشگاه نداشته باشه. اما و به این هم اشاره کرده بود که در جام جهانی قطر، با اینکه قطر هم بسیار شبیه به مصر و ایران یک سری قوانین سخیرانه‌ای در مورد LGBTQ+ ها داره، گفته بود که با احترام با اونها برخورد شده و از نمادهاشون هم جلوگیری نکرده بوده در طول مسابقات. اما یه نکته‌ای هم می‌خواستم در مورد اردوی تیم ملی مصر بگم که این اتفاقی که درخواستی که حالا تیم ملی ایران کرده بوده، ایرانی‌ها کرده بودن از فیفا که و از دولت آمریکا که زودتر برن به سیاتل، 2 روز زودتر برن به سیاتل، پیشترش تیم ملی مصر خواسته بوده که بعد از بازی با نیوزلند بلافاصله برن به سیاتل. با این درخواستشون مخالفت شده بوده. بعد حالا که رسیدن به کمپشون در دی سی، گفتن که شما میتونین حالا زودتر بیاین، که اونا مخالفت کردن.
0: فاصله خیلی زیادی هم داره.
1: دقیقاً گفتن که
0: شرق به غرب آمریکاست.
1: بعد گفتن که دیگه نه دیگه، حالا ما دیگه اومدیم در کمپ پاگیر جاگیر شدیم. یه چیزی خبر حاشیه‌ای هم از اردوشون بدم که سرمربیشون گفته آقا جشن رو بس کنید دیگه، حالا ما یه بازی دیگه داریم و بی خیال برد کنار مقابل نیوزلند چین بریم به بازی با ایران فکر کنیم.
0: بله خب من فکر می‌کنم که دلایل این که گفتن اجازه دادن که زودتر بره تیم ایران اینه که خب سیاتل فاصله بیشتری داره با تیخوانا تا لس آنجلس، که فاصله خیلی کمی داشت با لس آنجلس، پروازش فقط 27 دقیقه بود. اما بازی‌های جام جهانی به پایان دور دوم مرحله گروهی رسید و حالا همه تیم‌ها دو بار به میدان رفتند. دیشب در گروه کی رقابت‌ها پرتغال به دیدار ازبکستان رفت. روبرتو مارتینز بعد از چند روز که به شدت زیر فشار انتقادات مطبوعات پرتغال قرار داشت، توی این بازی تغییراتی رو در چینش نفرات تیمش داشت. البته که اونا برخلاف بازی اول فقط به مالک توپ فکر نمی‌کردن. بعد از خاموشی رونالدو در بازی اول که پرتغال در مقابل کنگو به میدان رفت، همه منتظر بودن که در برابر تیم آسیایی مثل ازبکستان رونالدو رو ببینن و رونالدو هم برای زدن اولین گلش توی این بازی فقط به 6 دقیقه زمان نیاز داشت. بعد ازبکستان هیچ پاسخی به بازی روان و هجومی پرتغال نداشت، 4 بار دیگه هم تسلیم شد. سهم رونالدو یک گل دیگه بود، شد 2 گل در این مسابقه. توی این بازی فابیو کاناوارو مربی ازبکستان، یوسوفوف دروازه‌بان تیمش رو که در فولاد هم عضویت داره نیمکتشین کرده بود، اما نعمتوف دروازه‌بان دومشون که توی این بازی بازی کرد خیلی ضعیف بود و حتی یه گل هم به تیم خودشون زد. مدافعای ازبکستان هم از جمله آشور ماتوف ثابت کردن که در حد جام جهانی نیستن. اوسون اورونوف هم که اصلا به زمین نرفت. ایگور سرگیف دیگر بازیکن باشگاه پرسپولیس هم از دقیقه 73 به زمین مسابقه اومد، اما توپ اصلا بهش نمی‌رسید. آمار عالی رونالدو رو مرور بکنیم که تنها بازیکنی که در 6 دوره پیاپی جام جهانی گل زده. او کلا 145 گل ملی در کارنامه‌اش داره که 10 تای اونها در جام جهانی وارد دروازه حریفان شده. در کل دوران بازیگریش رکورد افسانه‌ای 975 گل رو به ثمر رسونده و فقط 25 گل دیگه تا 1000 تایی شدن فاصله داره. همچنین با 41 سال سن دومین بازیکن مسنی که در جام جهانی موفق به گلزنی شده، روژه میلا مسن ترین بوده. یه نکته جالب دیگه این که او جوان ترین و در این حال مسن ترین گلزن ملی پرتغال در جام جهانی، دقیقا مثل لیونل مسی. و فاصله اولین گل و آخرین گل ملی این دو تا بازیکن جالبه که این همه 20 سال و 11 روز. اما چیزی که توی این یه روزی که از بازی میگذره، تقریبا شد یه روز دیگه، رسانه دنیا خیلی بهش پرداختن و صحبت کردن، بازگشت رونالدو به شغلش بود، یعنی گلزنی. بریم صحبت‌های خودش در پایان بازی با ازبکستان رو بشنویم.
2: میخورموش لا ویدا از اسی.
3: ما پیشرفت میکنیم، زندگی همینه. در طول مسابقات و در زندگی با موانع و عقبگردهای روبرو میشیم و هدف اصلی همیشه پیشرفت کردنه. دقیقا همین کار رو انجام دادیم. میتونم به شما بگم که هفته بسیار بسیار سخت رو پشت سر گذاشتیم، هفته دشوار که در آن افکار عمومی نسبت به ما، همه بازیکن‌ها و به ویژه نسبت به من و سرمربی بسیار انتقادآمیز و سختگیرانه بود، اما همیشه همینطور بوده و چیز تازه‌ای نیست. همانطور که میدونید 23 ساله که فوتبال بازی میکنم. وقتی همه چیز خوب پیش میره میگن کریستیانو فوق‌العاده است، اما وقتی اوضاع بد میشه میگن پیر شده و دورش هم تموم شده. همیشه همینطور خواهد بود.
0: اما ما همیشه میدونیم که رونالدو دوباره با گل برمیگرده. اما در دیگر بازی گروه کی رقابت ها کولومبیا با یک گل کنگو رو شکست داد. توی این بازی لیونل امپاسی دروازه‌بان کنگو 8 مهار فوق‌العاده داشت، واقعا عالی کار میکرد، اما نتونست مانع شکست تیمش بشه. یک ضربه که تغییر مسیر وارد دروازه شد، با این نتیجه کلمبیا 6 امتیازی شد، به طور بعدی صعود کرد. کنگو هم 1 امتیازی موند و بازی روز آخرش برابر ازبکستان برای هر دو تیم حیاتیه. توی این بخش بریم گوشه‌ای از شادی هواداری فوتبال کلمبیا رو ببینیم.

0: جدول گروه کی رقابت ها رو به اتفاق مرور بکنیم. کولومبیا خب 6 امتیاز همونطور گفتیم، پرتغال 4 امتیازیه. در روز آخر این گروه این دو تیم جدال صد نشینی رو برگزار می‌کنن. کنگو با 1 امتیاز و ازبکستان هم بدون امتیاز هنوز امید اندکی دارن. این توضیح رو بدم که بازی روز آخر این گروه بین کولومبیا و پرتغال رو علیرضا فغانی و کمک‌های اهل استرالیا قضاوت می‌کنند. بله، میخوام راجع به تیم پرتغال صحبت بکنیم بیشتر، با رها همراه میشیم. رها، مطبوعات پرتغال توی چند روزی از بازی اول تیمشون مقابل کنگو گذشت واقعا فشار آوردن روی روبرتو مارتینز، اما عکس العملشون بعد از این برد پرگل چی بوده؟
1: ابولا همونجوری که دیروز هم راجع به صحبت کردیم، ابولا خودش هم پیش بینی کرده بود که قراره که یک سری تغییراتی بده، همونجوری که شما گفتین تغییرات مارتینز داد. اما این دو تا روزنامه که امروز میخوام راجعشون صحبت بکنم بیشتر همه چیزشون رو روی رونالدو برد پرگل پرتغال و بازگشت اعتماد به نفس به تیم ملیشون ساخته شدن. هر دو تا روزنامه یه پیام واحد داشتن که پرتغال بعد از برد با رونالدو و کاپیتانش همچنان میتونه تیتر یک روزنامه ها باشه. همون حرکت معروف رونالدو هم روی صفحه یکیشون بردن و تیترشون هم اینجور انتخاب کردن که ساکت باشید. این انتخابشون فقط برای این نیستش که پرتغال برده، به نظر میرسه که میخوام بگن رونالدو هنوز هم جواب میده، هنوز هم کاپیتانه و هنوز هم میتونه تیتر یک روزنامه ها باشه. اما بریم سراغ اوژگو که کمی فوتبالی تر تیتر زده. اوژگو گفته که مثل اون چیزی که آرژانتینیا زده بودن و اسپانیایی هم زده بودن، اینا با یک خانش دیگه پرتغالی زدن و گفتن که اینه پرتغال، اینه اون نمایشی که می‌خواستیم. فقط یه تفاوت کوچیکی داره که اون پایین اون سیم که می‌بینید هم معنی بله میده، هم معنای یه جورای پیروزی میده و خیلی شبیه به اون ساکت باشین رونالدو که ازش استفاده میکنه در شادی گلش. ترکیبش با این تصویر شادی گلش باز هم برمیگرده به همون که میخوام بگن کاپیتانشون برگشته. باز ارجاع میدن به خود همون جمله‌ای که خود رونالدو توی بعد از بازی رو به تمام دوربین ها گفت، من برگشتم. نمیدونم شما رو یادش چی انداخت، اما من خیلی یاد آرنولد توی فیلم ترمیناتور انداخت که گفتش که من برمیگردم، اما خب آقای رونالدو با دبلی کیک گفت من برگشتم دیگه، تموم شد دیگه.
0: بعد خیلی هم برگشته به موقعی بود و او هم دوباره رفت تیتر اول شد مثل دیگر ستاره هایی که توی این جام تا به حال دیدیم. اما انگلیس در گروه ال به دیدار غنا رفت تا با پیروزی در این بازی صعودش رو به دور بعدی قطع بکنه. توماس توخل برای از بین بردن مشکل دفاعی تیمش با دو تغییر در خط دفاع به بازی اومده بود. مارک هیرو آورده بود، جد اسپنس رو هم بازی داده بود، اما توخل فکر همه چی کرده بود جز اینکه مربی غنا کارلوس کیروش، کسی که بهتر از هر کسی میدونه که اون اتوبوس رو چه جوری باید در مقابل دروازه پارک بکنه. انگلیس در این بازی خیلی تلاش کرد که بتونه حداقل یه گل به غنا بزنه، بازی رو ببره، اما دفاع چند لایه این تیم آفریقایی هرگز این اجازه رو نداد. توخل وینگرهای تیمش رو تغییر داد، ساکا رو آورد، رشفورد رو آورد، اما بی نتیجه بود. 19 بار تیم انگلیس توی مسابقه اقدام به زدن شوت کرد، اما فقط 3 تا اونها تو چارچوب بود، واقعا آمار خوبی نیست. انگلیس البته با مالکیت نزدیک به 79% بازی رو در اختیارش، نتونست دروازه حریف رو باز بکنه. از جام جهانی 1966 که آمارها قابل استخراجه سابقه نداشته تیمی با این مالکیت نتونه گل بزنه. در یه صحنه هم خیلی از کارشناسا، حتی کارشناسا انگلیسی معصوم نگاه می‌کردم تلویزیون های مختلف رو، اعتقاد داشتن که اون خطای پنالتی بوده برای تیم غنا که هکتور مارتینز داور اهل هندوراس و تیم وی آر نظر دیگه ای داشتن. بخش بعدی برنامه صحبت های مربیان دو تیم توماس توخل و کارلوس کیروش و البته شادی هوادارهای غنا که از این نتیجه ارزشمند خوشحال بودند.
2: بله البته، بله این یک تورنمنت طولانی است و فکر میکنم بازیکنها تمامی تلاش شانه کردن. اونا با انرژی و نگرش درستی بازی کردن. گاهی اوقات در چنین شرایطی یک تیم سعی میکنه مقابل یک دفاع بسیار فشرده بازی کنه، اما نمیتونه فضاهای لازم ایجاد کنه. در نتیجه خلق موقعیت هم دشوار میشه. طبیعی است که در چنین شرایطی تماشای بازی میتونه سخت باشه و به اندازه زمانی که هر دو تیم برای پیروزی تلاش میکنن و بازی بازتر و هجومی تر ارائه میدن، هیجان انگیز نیست.
3: ما موقعیت‌های خودمون رو داشتیم. باید بگم که اونا خوش شانس بودن. خیلی خوش شانس. یه بار دیگه وی ای آر رفت قهوه بخوره و اینم طبیعیه. منم گاهی دوست دارم برم قهوه بخورم. اما اون صحنه یه پنالتی کاملا واضح بود. یه پنالتی مسلم و حتی کارت قرمز. اما به هر حال فکر می‌کنم نتیجه عادلانه بود. اونها زمان بیشتری مالکیت بودن. اما ما بیشتر جنگیدیم و بهتر جنگیدیم. ما موقعیت‌های خودمون رو خلق کردیم و اونا هم در دقایق پایانی فرصت‌هایی داشتن. فکر می‌کنم اونا از این تساوی راضی هستن. و منم از این نتیجه راضی‌ام.
4: They have them chances at the end. I think they are happy and I am happy also with the draw.

0: بله، میخوام راجع به بازی بیشتر صحبت بکنیم. همراه میشیم با محمد تقوی همکارم و بازیکن پیشین تیم ملی که از برمنگام همراه ما هست. محمد، ابتدا برداشت فنی تو از این بازی بشنویم. فکر میکنم که تو هم معتقدی که توی این مسابقه واقعا انگلیس اون بازی که مد نظرش بود رو نتونست ارائه بکنه.
1: ببین مرزک جان، همیشه یک ضرب المثل خیلی ساده است. من چندین بار گفتم، دوباره میگم، وقتی ماشین شما داره خوب کار میکنه، شما ماشین رو نمیبری تعمیر کار چیزی عوض کنی. در بازی اول به نظر انگلیس یک ترکیب ایدئال داشت، اما در این ترکیب چیزی که از ابتدا وقتی من نشستم بازی کردم برای من یه جای سوال بود، تا الانم برای من جای سواله، چطور با یه تیمی که مثل غنا قرار بازی کنه. چون بعضی مواقع میگن آقا مربی بهتر از ما میدونه. بله، همیشه مربی بهتر از ما میدونه، اما بعضی موقع همه ما یه سوالاتی برامون پیش میاد و این سوالات میگردیم که دنبالش پیدا کنیم که جوابش چیه. من معمولا قبل از اینکه بیام صحبت کنم در مورد کسی انتقاد کنم، میرم نظرهای مختلف رو نگاه میکنم که بتونم جوابو پیدا کنم. من جواب پیدا نکردم. جواب من این بود، سوال من اینه که چرا در سمت خط چپ دفاعی یا سمت هافکش دو تا بازیکن راستپا داشتن بازی میکردن، اسمیت و اندونی گوردون، دو تا بازیکنی که ذاتشونه که بزنن بیان تو، در شرایطی که تیم غنا همه ما میدونیم یک تیم دفاعی در واقع میتونیم بگیم متمرکز منسجم داره، شما هرچی به بازی عرض بدی میتونی خط دفاع رو باز کنی. به معنی که آنتونی گوردون در سمت چپ و اسفن در سمت چپ سابتون میشدن، سعی میکردن بیان تو داخل، میخوردن به دفاع بسته. تو چنین شرایطی انگلیس اون روند شکل نمیگرفت. از اون طرف ما میدیم درسته مادیوکا خیلی خوبه و در سمت راست ریس جیمز که یه چپ و یه چپ و یه راست پا بودن تا حدودی میتونن بهتر عمل کنن، اما بعد که ساکامیا شرایطت خیلی فرق میکنه، یا وقتی اوریلی میاد به مراتب شرایط بهتر میشه. رشورد میاد کنار دیورولی، یکی چپ پا اوریلی، نیکو اوریلی یکی چپ پا یکی راست، شرایط در دقایق آخر بازی بهتر میشه. چیزی آکروش هم گفت ما در دقایق آخر بازی تحت فشار قرار گرفتیم به خاطر اینکه ترکیب عوض شد. من واقعا جای سوال بود برام که چرا این کار انجام داد، و این برمیگرده به اینکه شخصیت توخیل شخصیت خاصیه، همیشه در هر باشگاهی که بوده سعی کرده شخصیت خودش رو حفظ کنه که بگه حرف اول آخر رو من میزنم، من تعیین میکنم تیم چطور بازی کنه بازی نکنه، بازیکنان در اختیار من هستن. شما برای همین میبینید وقتی میره دورتموند مشکل پیدا میکنه، میره وایس پاریس سن ژرمن مشکل پیدا میکنه، چلسی مشکل پیدا میکنه، بایر مونیخ مشکل پیدا میکنه، به دلیل اینکه بعضی مواقع یه کارایی میکنه که واقعا همه غافلگیر میکنه، نه تنها همه رو غافلگیر میکنه که خودش هم غافلگیر میکنه. دیروز انگلیس دلیل اصلیش بود که اون نظمی که داشت، اون در واقع اون روونتر بازی میکرد تا بازی قبل در بازی دیروز، با توجه به تغییراتی که بود تا حدود زیادی تاثیر گذاشت رو بازی انگلیس. البته نباید یادم بره که در مورد غنام صحبت کنیم.
0: بله، همین می‌خواستم راجع به کیروش صحبت کنم. تقریبا سه ماه قبل از جام جهانی میاد مربی تیم غنا میشه و بعد از اون روندشون مثبت بود. حالا کاری نداریم سبک بازیشون دفاعیه و خیلی دوست ندارم، اما به هر حال نتیجه گرفتن دیگه.
1: ببین مزرک جان، شما وقتی وارد بازی‌های بین‌المللی میشی، همیشه میگم که این یک مثال ضرب‌المثلی که در فوتبال است. وقتی شما یک شمشیر برنده نداری، یک سپر قوی و مستحکم با داشته باشی، کیروش در تمام بازی‌های بین‌المللی مثل این، اولین چیزی که تو ذهن است این سپر رو درست کنه. چون شما وقتی سپر داشته باشی، بتونید این دفاع منسجم تو درست کنی، برای گل زدن راه‌های دیگه هم به وجود، لازم نیست که تیمت خیلی بالا بشه. روز ضربات ایستگاهی ضد حمله، من اعتقاد دارم دیروز دقیقاً کیروش درست میگه، اون پنالتی بود اون صحنه، و نمیدونم چرا وی آر دخالت نکرد. حتی میتونست غنا این بازی رو ببره با توجه به کیروش. خیلی خوب گفتم که اللحاظ فنی، با توجه به اینکه خیلی مربیای زیادی ما دیدیم در فوتبال ایران، هیچ کس مثل کیروش نتونست اون نظم تیمی، اون چیزی که ما همیشه تو فوتبال نیاز بهش داریم، و به فوتبال ما تزریق کنه که کیروش تزریق کرد. حتی بازی، من اعتقادم بازی گذشته ایران در مقابل بلژیک هم برمیگرد تفکرات کیروش بازیکنه که 8 سال نظر کیروش کار کرده بودن، میدونستن چطور باید جلوی یه تیم شکل دفاعی بگیرن، و این کار بزرگی کیروش در غنا کرد. و یادمون نره این تیم صعود کرده و تونسته تیم غنایی که خب خیلی ازش ناامید شده بودن در جام جهانی از گروه بسیار سخت بیاره بالا. به نظر من کار بسیار بزرگی کیروش انجام داد.
0: بله، بسیار سپاسگزارم ازت محمد تقوی که از برمنگام ما رو همراهی کردی. امیدوارم که فردا باز هم در استودیو همراه
1: فردا داخل
0: سپاسگزارم از محمد تقوی. اما راه از مطبوعات کشور انگلیس بگو. من خودم تیترها رو میدیدم، این خیلی عجیب غریب حمله کرده بودم به توخیل.
2: دیدیم از همیشه روزنامه های انگلیسی یک کلاس درس انگار هر کدومشون، چه به لحاظ انتخاب تیتر چه به لحاظ انتخاب تصویر و حتی به لحاظ اینکه اون چیزی که برای یادداشت اولشون انتخاب میکنن، حداقل من همیشه هر روز
0: دارم پیشوان در هر زمینه گزارش کردنشون واقعا با فاصله وحشتناک پیشوان.
2: دقیقاً. اما انگلیسی ها رسانه های بریتانیایی این شکلی ندیدن که انگلیس فقط مقابل غنا مساوی کرده. انگار که برداشت من این بود که انگار که این 6 تا روزنامه که من بررسی کردم همه انگار که داشتن به این نگاه میکردن که ما دوباره برگشتیم به یک مسیر حوصله سربر تکراری، یعنی یه مسیر بدون پایان.
0: چیز کوچیک من بگم وسط، توی این 4 دوره اخیر یورو و جام جهانی همیشه باز دوم مساوی کردن.
2: دقیقاً. و گفتن یه جوری برداشتشون اینجوری بود که یک تیم پر ستاره است با انتظار بالا اما بازی کم جون و بدون نتیجه. بریم اول روزنامه تلگراف رو ببینیم که تیت زده که غنا مهمونی بوستون رو خراب کرد. تلگراف یه بازی زبانی ساخته، کسایی که گفته که مثلا مثل کسایی که مهمونی رو خراب میکنن حال جمع رو خراب میکنن، انتظار روشن که بوستون مثلا بشه مسیری برای رسیدن به مرحله بعد و جشنشون باشه، اما غنا نذاشته که این جشن شکل بگیره. روزنامه میرر گفته که بازم باید راه سخت رو بریم، این بار با غنا. و میرر مثل روزنامه های دیگه دوباره با یک بازی کلامی استفاده کرده، اما رهنش بیشتر حسرت آمیزه تا اینکه عصبانی باشه. اونها هم این فرصت رو میدونستن برای خودشون که یک جشنی برگزار کنن و بازی کلامیش اینجاست که به جای استفاده از فعل گانا از اسم غنا استفاده کرده در تیترش. و بریم سراغ روزنامه بعدی که دیلی استاره. این دیگه خیلی عصبانی بوده. تیتر زده که سه شیرها برگشتن به تساوی‌های کسل کننده و در تیتر بزرگتر نوشته بوستون جایی که انگلیس رو خفه کرد. و دیلی میل از دیلی استار هم تندتر بوده، گفته که تیتر زده که شیرها رام شدند و در زیر تیتر مزک جان نوشته که نیروهای بیدندان توخل نتونستن از صد غنا بگذرن. و خب همشون هم از عکس های بیشتر کاپیتانشون هری کین استفاده کردن که با حسرته. اما سان اومده با یک لحن امیدوارانه ای با از یک شعر از یک قطعه باب مارلی استفاده کرده و گفته که نگران چیزی نباشید، همه چیز درست میشه. و دوباره گانا رو تبدیل کردن به غنا. و تایمز هم تیز زده که انگلیس ناکام و کلافه شد، نمیگه که مثلا تحقیر شدن و اینا، فقط گفته که از این بازی کلافه شدن. اما من میخوام یکم فضا رو از بحث فنی ببرم، یکم احساسیش بکنم راجع به خود مردم غنا و فرهنگ
0: این داستان جادوگره چیه؟
2: دقیقاً میخوام راجع به این داستان غنا و این حجم از شور و شوقی که اینا داشتن و میخواستن جلوی انگلیس حداقل امتیاز رو بگیرن و نمیدونم شیوه بازی رو دیدن، یعنی بازیکنان انگلیس میخوردن به بازیکنان غنا برمیگشتن، انقدر اونا داشتن سفت و محکم بازی میکردن. تصویری هم که دارین میبینین این جادوگره خیلی توی سوشال مدیا و شبکه های اجتماعی پربازدید شده، خیلی واکنش داشته. من رفتم ببینم که داستان این پودر سفیدی که اینا دارن استفاده میکنن چه، احتمالاً بهتر از من میدونین که خب غنا و انگلستان یک داستان طولانی در زمان بردهداری دارن، یک داستان طولانی در
0: 1975 استقلال پیدا کرده.
2: دقیقاً. و اینکه یک داستان غم انگیز و دردناکی وجود داره برای اون دوره استعمار و بازار بردهداری. و قبلترها اون ساحل غنا رو بهش میگفتن ساحل طلا، به خاطر اینکه خیلی قلعه های انگلیسی ها اونجا ساخته بودن و ازش برداشت طلا میکردن، تجارت اونجا میکردن و تجارت بردهداریشون اصلیش از همون غنا میومد. اما این داستان پودر سفید برمیگرده به یک دکتر بهش میگفتن پیتر دکتر، که برمیگرده به شورش برده ها در نیویورک و اون از یک پودر سفیدی استفاده کرد برای اینکه روی برده ها بپاشه، به اونها یک حسی رو میداد که انگار که مثلا شما با اجدادتون متصل شدین. و مورخان هم دربارش نوشتن که این یک خاکستری از قبر اجداد اینهاست و ترکیبی از گچ و خاک و اینها بوده. اینم داستان غنایی ها که چرا انقدر موثر بودن که جلوی انگلیس بایستن.
0: و جالبه که فکر میکنن که حالا نتیجه اون جادوگره بوده که تونستن بازی رو مساوی بگیرن و واقعا تلاش کردن. اما یه بازی دیگه هم در گروه ال برگزار شد دیشب و کرواسی با یک گل پاناما رو شکست داد و به اولین پیروزی خودش در جام جهانی 2026 رسید. توی این بازی زلاتکو دالیچ مربی کرواسی در بین دو نیمه با بیرون کشیدن مهاجم نوکش پیتر موسا و آوردن آنته بودیمیر دست به تعویض طلایی زد. بودیمیر 9 دقیقه بعد از ورودش تک گل پیروزی بخش کرواسی رو زد. این هم جدول گروه ال در پایان بازی های دوم. انگلیس و غنا 4 امتیازی هستند، کرواسی 3 امتیاز و پاناما هم بدون امتیاز که از دور رقابت ها کنار رفت. اما وقتی از کرواسی صحبت میکنیم نمیشه از لوکا مودریچ صحبتی به میون نیاریم. مودریچ بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال کرواسی از جام جهانی 2006 در تیم کرواسی بوده و این پنجمین جام جهانیشه. اگر کرواسی میتونست جواز حضور در جام جهانی 2010 رو هم به دست بیاره، او هم مثل رونالدو و مسی ششمین جام جهانیش میشد. اما او دیشب برای 200مین بار برای کرواسی در یه بازی ملی بازی کرد. در 40 سالگی تا دقیقه 82 هم در زمین بود. حالا او در فهرست بیشترین بازی‌های ملی تاریخ قرار گرفته، بعد از رونالدو، متابای کویتی و همینطور لیونل مسی که چهارمه. بریم صحبت‌های زلاتکو دالیچ رو بشنویم.
3: امروز پیروز شدیم و به نوعی این برد رو به جشن 200مین بازی لوکا تبدیل کردیم. وقتی برای باشگاه 200 بازی انجام میدی اتفاق بزرگی، اما وقتی برای 200مین بار پیراهن تیم ملی رو می‌پوشی ارزش و معنای دیگه‌ای داره. لوکا در 40 سالگی 80 دقیقه فوق‌العاده بازی کرد. او تیم ملی رو به سمت این پیروزی هدایت کرد و ما باید خوشحال باشیم که چنین بازیکنی رو در تیم ملی داریم. هر چیزی که او به تیم میده، هر مسیری که طی کرده و حمایتی که از میزبان و حتی هوادارهای دیگه دریافت میکنه، همه نشون دهنده قدرت، شخصیت و بزرگیشه.
0: خب جام جهانی 48 تیمه است، بنابراین تعداد بازیاش بیشتر از 104 تا مسابقه. الان دور دوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 تموم شده. میخوایم یه بررسی کوتاه داشته باشیم درباره عملکرد تیم‌ها، اغلب تیم‌های آسیایی. البته راجع به آسیا بیشتر صحبت کنیم که بازی رو خوب شروع کرده بودن. در بازی دوم همه تیم‌های آسیایی به جز دو تیم ضعیف عمل کردن. 9 تا تیم آسیایی توی این بازی هستن، واقعا زیاده. 7 تاشون بازی دومشون رو باختند. فقط یه دور برد داشتن تیم آسیایی تو این دور که ژاپن بود، تونست 4 گل به تونس بزنه و ایران که با بلژیک مساوی کرد. اردن اولین تیم آسیایی بود که بعد از باخت به الجزایر حذفش قطعی شد. همین تصویری که پشت سر من میبینید. خیلی از تیم‌های آسیایی با شکست‌های سنگین بدرقه شدن، تحقیر شدن و باعث سرشکستگی آسیا شدن. البته که فیفا برشک او هم باید در واقع فیفا هم باید نگران باشه که چرا اجازه که 9 تا تیم آسیایی وارد بازی ها بشن. نگاه میکنیم قطر 6 تا گل از کانادا خورد. کسی واقعا فکرش رو نمیکرد، کانادا واقعا تیم قدرتمندی نیست. البته خب دو تا بازیکن از دست داد در طول مسابقه. عربستان 4 تا از اسپانیا خورد، هیچ حرفی برای گفتن نداشت. عراق با 3 گل از فرانسه شکست خورد که البته اگر اون رعد و برق اون داستان نبود شاید بیشتر هم میخورد. ازبکستان هم 5 گل از پرتغال خورد روز گذشته. هیچ کدوم از این تیم‌ها نتونستن یه دونه گل به این حریف‌ها بزنن. آسیایی‌ها واقعاً بد بودن به جز ایران و ژاپن که خدمتتون عرض کردم. اما بعد از برگزاری بازی‌های دور دوم گروهی 5 تیم عملاً حذف شدن و بازی آخر در سرنوشت اون‌ها تأثیری نداره. این تیم‌ها هایتی، ترکیه، اردن، تونس و پاناما هستن. در این بین کسی فکر نمی‌کرد که ترکیه اینقدر زود حذف بشه. و 7 تیم هم حضورشون رو در جمع 32 تیم دور حذفی قطعی کردن، جایی که برای اولین بار در تاریخ جام جهانی دور 1/16 نهایی هم خواهیم داشت. تیم های صعود کننده رو ببینید: مکزیک، آمریکا، آلمان، آرژانتین، فرانسه، نروژ و کولومبیا. این رو هم بگم که در بین تیم های حاضر در این دور از جام جهانی، آرژانتین، اسپانیا، غنا و مکزیک هنوز هیچ گلی نخوردند.

گر فاصله ای هست میان من و تو، بردار به لبخندی، بردار به پیغامی.

سلام ای نازنین، باز نامه دادم، نمیره قصه عشقت زیادم، گذاشتی عمر تو پای دل من، نشستی پای حرفای دل من، نرنجیدی تو از امروز و فردام، نترسیدی که من این سوی دنیام، منو شرمنده کردی با محبت که دیدار تو اسمش شد زیارت.

پریشون شد خیالا. همه گفتن که من دیوونه حالم، نمیدونن که این دیوونه در فکر شفا نیست، که هرچی باشه اما بی وفا

خیلی هستیم. من اجازه بدید، من پیر شدم نه؟ علکی نگید، من همش 35 سالمه غیر شبام. اجازه بدید اول یه آینه بخونم براتون، تمام؟ بعدش مال پسر، بعدش گوش به سنگ، بعدش جمعه نارش، تا صبح، تا صبح.

خوشی شد روان نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری به کند قوقا ببین به موی ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین برون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

به هجر بردن عروس و داماد، دل دو دل بر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

من از رنگ قرمز آسمان می ترسم، من از قهر پروردگار، من از خشم روزگار می ترسم، از واژه های تلخ، از واژه های پوچ و سبک و ارزان قیمت هراسی ندارم. ترس من از رنگ سیاه ترانه هاست، ترس من از طوفانی است که در راه است. من آخرین دکه این بازار برشکسته.

اجازه بدید من از خانم لیلا فروهر آقا از هنرمندای خیلی خوب مملکت ما اینا به افتخارشون دست بزنید. ما را هم شرمنده کرد خانم لیلا فروهر، چند تا شامپاین فرستاد. من که نمیخورم ولی زنده باشی عزیزم، خیلی ممنون از لطف و محبتت، بازم به افتخارش دست بزنید. این دست فایده نداره، دست محکمتر. به افتخار عمدی پسر خونده خودم هم یه دست بزنید. جان شهره کجا نشسته من نمیبینمش. شهره سلام جانم، به افتخارش دست بزنید. امشب اینا لطف کردن، همطور که شما همگی به من محبت کردید، این هنرمندا هم امشب به من یاری دادن. به افتخار هرچی هنرمند ایرانیه دست بذار. من سه تا گل درست، یکی دیگه از اینا به من بدید، من برای این سه نفر برفرستم. یه دونه دیگه از این گلا. دلم پی دلتم

نبریدیم اگر دل شکست، در نشکستیم اگر در ببست، باور تقدیر به سر داشتیم، از پی برداشت نمی کاشتیم.

ما که به دل عشق تو را کاشتیم، ما که به سر شوق تو پنداشتیم، بود اگر صحبت دوست داشتن بیشتر از هر که تو را داشتیم.

آلبوم نیاز، کار مشترک دو هنرمند معروف ایران زمین، نعمت الله آقاسی خواننده مردمی و قدیمی ایران و شاهرخ سالار خواننده ایرانی مقیم دبی.

نگرونه، فاصله فاصله بین من و تو از زمین تا آسمونه. روزای خوب گذشته کاشکی بر میگشت دوباره، شبای سرد جدایی از میشد پر از ستاره، از میشد پر از ستاره.

از درم کجید بکیل کترک و کردستانی، تو یکی ایرانی هستی بقیه شهرستانی، تو بیف استروگانوف میخوری من کل پاچه، لب گرفتن تو بوسه واسه من همون ماچه.

قلبم همیشه به نام خروده بوده، دل اگه خون بشه و از تو چشم بریده.

نبریدیم اگر دل شکست، در نشکستیم اگر در ببست، باور تقدیر به سر داشتیم، از پی برداشت نمی کاشتیم.

ما که به دل عشق تو را کاشتیم، ما که به سر شوق تو پنداشتیم، بود اگر صحبت دوست داشتن بیشتر از هر که تو را داشتیم.

برایت بارها باید بگویم که در رگهای من جاری شدی چون خون، که از من ساختی بار دیگر مجنون. شاید از شکوه عشق خانمان سوز برایت بارها باید قسمها یاد کرد، برایت بارها باید سر سجده فرود آورد. شاید ز دست تو به تاریکی کوهستان غم باید سفر کرد، به دنبال تو تا خورشید باید رفت، به پیش پای تو شاید که چون یک مشت خاک بی‌بها گردم، برای قلب تو شاید خدا گردم. نمیدانم که در جای نگین تاج زرین کلاهت جای میگیرم و یا در زیر پاهای تو بیرحمانه میمیرم. شاید نمیدانم که بعد از سالهای سخت و دشوار، که بعد از روزهای گرم و شیرین، زمان مردنم، زمان مردنم آیا در آغوش تو جانم را خدا گیرد و یا این آرزو در نطفه میمیرد. شاید

0: میگم ممنون.
1: ممنون از مردم واسه ساپورتشون، ممنون از فرهنگ والامون، از رفیقامون، از همه.

برداشت، هوا بهتر بود. خار هم کمتر نبود از گل، بسا گلتر بود.

که کبوتر با کبوتر، باز با باز نبود شعار پرواز. وای بر ما که تصور کردیم عشق را باید کشت، در چنین قرنی که دانش حاکم است، عشق را از صحنه دور انداختن دیوانگی است، درماندگی است، شرمندگی است. قرن آتش نیست، قرن یک هوای تازه است، فکرها را شستشویی لازم است. گم شدیم گر در میان خیشتن جستجویی لازم است. نازنین ها، از سیاهی تا سفیدی را سفر باید کنیم.